0: srdci, tak ten život bude krajší. A jak to povedali mladí ľudia, ktorí boli zapojení do ešte pôvodného projektu, tak hovorili, že práve to, že sa stretávali so staršími ľuďmi, tak ich to urobilo lepšími ľuďmi. A toto chceme dosiahnuť.
1: Tak, pretože starnutie sa týka nás všetkých.
0: Tak.
2: Presne tak. Tak okrem toho, že neúnavne pracujete na tomto vašom novom projekte, tak samozrejme stále pracujete aj na Seniorlinke a vieme o tom, že Seniorlinku ste zverili pod ochranu svätého Jana Pavla II. A aj ochranu Panny Márie. Ako sa toto duchovné zázemie prejavuje v takej vašej každodennej službe trpiacim a starším ľuďom?
0: No, ja chcem povedať, že naozaj ja som túto, akože našu organizáciu celkové, samozrejme aj Seniorlinku, zasvetila pani Márii. A to bolo na vlastne z té výročie Fatimského zjavenia, kde som ju naozaj odovzdala doslova Panne Márii. A my sme tu mali aj v tomto vysielaní, že sme aj o tom hovorili. Áno. Dokonca aj sme hovorili tú modlitbu zasvetenia, čo je mimoriadne dôležité. A povedzme si pravdu. Ak máme tú Božiu pomoc a matku, ktorá vlastne je našou mamou, ktorá nám dáva lásku. Takže vlastne to cítiť na tej našej práci. A svätý otec Ján Pavel II. No svätý otec vlastne Ján Pavel II. Začal s tým svetovým dňom aj starých rodičov. A on aj napísal list vlastne starým rodičom, čo myslím si, že je veľmi dôležité a pochopiteľne, že keď som ja osobne vedela o tom, že takto ako má takýto vzťah starším ľuďom, tak aj jemu som to odovzdala a prosila ho o pomoc. A naozaj my to cítime na každom kroku. A ja ešte jedno poviem a to sme hovorili aj tu, že sme boli vo veľmi ťažkej situácii. Naozaj, že sme nemali financie a že sme doslova prosili a vtedy ja som prosila o pomoc ako pri tej modlitbe, keď sme hovorili o tom zasvetení. A bolo také úžasné, že mnohí sa s nami modlili. A naozaj tá modlitba je niečo úžasné, pretože keď to odovzdávame Bohu, keď to odovzdávame pod ochranu Panny Márie a svätých, tak máme takú úžasnú pomoc, že to cítime na každom kroku. A vlastne aj tie modlitby neustále, ktoré boli, tak vlastne nám v tejto práci naozaj veľmi pomáhajú.
2: Áno. Vy ste aj teda v priamom, stálom kontakte s volajúcimi seniormi. Akú dôležitú úlohu zohráva vypočutie a povzbudenie v situácii, napríklad keď človek už úplne stráca nádej?
0: Ja jedno poviem, čo je veľmi dôležité, lebo tu je veľmi veľa ľudí, ktorí sa stretávajú s týraním, násilím, s ktorým my vlastne v tejto našej linke naozaj hovoríme. My sme túto tému otvorili a otvorili sme ju na základe toho, že táto linka vlastne funguje. Že tie ľudia nám volajú a my tým pádom vlastne poznáme, s čím sa tí ľudia stretávajú. A môžem povedať, že na Slovensku sa málo o tom hovorilo. Že neboli žiadne informácie, dokonca nikdy, akože nebol žiadny nejaký prieskum, že čo to vlastne týranie je. A my sme práve toto urobili v rámci našej organizácie, že sme spravili prieskum a že sme vlastne dali do éteru, že sme dávali do rôznych tých stretnutí, verejných diskusí túto problematiku o týraní, násilí, zlom za obchádzaní starších. A ja chcem povedať, Ivetka, tá s nimi komunikuje stále, takže vie, ako to naozaj so staršími je a že týchto problémov je naozaj veľa. A ja chcem povedať, že tento projekt by mal poukázať na ten problém. Ja ešte jednu vec, a včera sme o tom rozprávali po ceste, že musíme akože pripraviť aj nejaké zákony. A my hovoríme, že by bolo dobre vytvoriť akože na ochranu starších zákon o rodine, aby sme to do zákona dali a tak boli trošku na to výhrady, že či je to dobre. Že tým nanútime vlastne tým ľuďom, aby sa starali, že im to dáme ako úlohu. Ale to neznamená, že to dáme ako úlohu, veď to by malo vychádzať normálne z toho, že máme svojich rodičov, že sa treba o nich postarať. A že ak by to bolo v zákone, to neznamená, že on musí vykonávať tú činnosť, ktorú, alebo tú službu, ktorú treba, že musí sa vlastne obetovať a už nemá možnosť ani sa o seba, o rodinu starať. Ale mali by byť vytvorené aj podmienky pre tú rodinu, aby sa mohla postarať a aby vlastne tam, nie že konkrétne musí on vykonávať, ale nech sú služby a všetko.

0: všetko to, čo je potrebné, aby ten starší človek mohol tú službu, ktorú potrebuje dostať, a tá rodina by sa mala o to postarať, aby ju dostal.
1: Ja by som chcela trošku nadviazať na to týranie. Pani Galisová hovorí, že sme to otvorili, áno, ale my sme zistili aj to, že keď sme to otvorili, začali s nimi komunikovať o tejto téme, že sme im vysvetlili, kto je agresor, kedy dochádza k týraniu, aké môže byť týranie, čiže tým rozhovorom, tak oni to začali chápať a nebali sa na nás obrátiť a riešiť tento problém.
0: Že nebola to pre nich tabu.
1: Tabu.
0: Celá táto,
1: to nebolo tabu.
0: Táto otázka toho týrania, lebo oni predtým to nechceli. Oni nechceli o tom hovoriť. A tým pádom, že my sme to dostali vlastne do verejnosti, že sme o tom rozprávali, hovorili sme, čo to týranie je. A že teda nemá on byť ako trpieť, skrátka, a sa uspokojiť s tým, že s nimi zle zaobchádzajú. A ďalšia vec, že si to museli uvedomovať aj určité organizácie, a aj polície, aj samozrejme aj verejní činitelia, že v tejto oblasti naozaj treba vlastne urobiť nejaké opatrenie, aby sme tým ľuďom vedeli pomôcť.
1: Áno, dôležitá je aj otvorená komunikácia, aktívne počúvanie, empatický prístup, povzbudenie, a dôležité je aj kladenie citlivých a podporných otázok, aby sme ho povzbudili k tomu, aby ten svoj problém dal znútra von. A on musí cítiť bezpečie, a my to robíme aj tak, že dodržiavame anonymitu, keď je to potrebné. Tak. Vieme to aj takým spôsobom zariadiť, že vieme upozorniť aj úrady, políciu, tak, keď ide o týranie.
2: Áno. Dnes sa rozprávame o pomoci našim starkým, o seniorlinke, a ja do pozornosti dávam ešte jedno dôležité číslo, a to číslo je sem k nám do štúdia Rádia Lumen do Banskej Bystrice, a konkrétne číslo je 0911 913 933, na ktoré aj vy, milí naši poslucháči, môžete posielať svoje otázky alebo dotazy pre našich dnešných hostí.

0: Bezplatné číslo Senior Linky funguje už roky. Aký je aktuálny záujem o túto formu pomoci a koľko ľudí sa na vás obracia so svojím krížom?
1: Tak, na našu Senior Linku volajú mnohí seniori a oceňujú, že sa majú na koho obrátiť, keď potrebujú radu, usmernenie alebo len vypočuť. Cítime, že sú spokojní a my sme radi, že im vieme pomôcť a poskytnú potrebnú podporu, pomoc, vďaka čomu majú pocit istoty. Na linke pravidelne poskytujeme poradenstvo, pomoc pri orientácii v danom procese, vysvetľovania jednotlivých krokov, komunikáciu s úradmi a podporu napríklad pri kompletizovaní niektorých dokumentov, čo potrebujú k vybaveniu. Seniori sa zároveň často obracajú na krízovú linku našu aj s pocitom zanedbania, nedostatočnej starostlivosti zo strany systému. Myslíme si, že ten empatický prístup, ľudská komunikácia a väčšia miera pochopenia vie zmierniť ich problém.
2: Ja by som ťa doplnila, Ivetka, že ano. Veľmi dôležité je, že tým, že nám volajú, tak my vlastne zisťujeme tie problémy, s ktorými sa vlastne tí ľudia stretávajú. A my jednak robíme správy z linky a tým pádom upozorňujeme aj kompetentné inštitúcie, že toto je vážny problém. A presne to sme hovorili aj o tom týraní násilí, že vlastne z celého z toho vyšlo, že toto je obrovský problém. Ale tam sú problémy aj čo sa týka psychického týrania, ale aj fyzického týrania, aj rôznych nekalých praktík, klamania, ale tam je mimoriadne dôležité a čo vidíme, obrovský problém, že veľmi veľa ľudí má doslova psychické problémy. Teraz sme robili nejakú správu, kde sme hovorili, že je naozaj veľmi treba aj hovoriť o tom duševnom zdraví a pomáhať tým ľuďom, ale čo je problém, tak to je to, ja vidím ako obrovský problém to týranie násilí. A tomu vieme, aby sme mali vedieť zabrániť tým, že budú dostatočné služby, že naozaj bude sa viacej o tom hovoriť. Ja poviem len taký jeden prípad, ktorý sme naozaj riešili. Ono tých prípadov je veľmi veľa. Ja sa priznám, že veľa razy mám slzy v očiach, keď vidím, že čo sa s tými ľuďmi naozaj v tej domácnosti deje, ale žiaľ, není to len v tej rodine. Lebo najčastejšie je to v rodine, ale deje sa to aj v rôznych zariadeniach, aby som povedala, aj v rôznych prostrediach iných vo verejnosti, aj dá sa povedať na ulici, aj susedia dokážu veľmi zle zaobchádzať so staršími. Ale mali sme jeden, teda, ak by som mala spomínať, tých prípadov bolo veľa, bola tam rodina, kde dochádzalo vlastne týranie troch generácií. Naozaj sa na nás obrátili, tam bolo niečo hrozné, čo sa tam dialo a nikto im nepomáhal, dá sa povedať, celý čas a my sme to vyriešili za 2 týždne. Takže ja som akože spokojná, že sa to naozaj podarilo a tí ľudia boli doslova šťastní, ale to, čo bolo problematické, oni nechceli o tom hovoriť, báli sa. Oni nechceli ísť na úrady a tie úrady im nevedeli pomôcť. 45 rokov sa tam dialo týranie a násilie. Jeden prípad si spomínam teraz tak, akože medzi tými rôznymi prípadmi. Bol to jeden pán, ktorý mal, dá sa povedať, obidve nohy mal implantáty vlastne, čiže on sa nemohol pohybovať, bol úplne imobilný, bol zavretý v byte, kde prepísal, dá sa povedať, synovi, prepísal majetok a oni mu brali dôchodok, oni ho zatvárali. On ležal na chodbe. Absolútne sa o neho nestarali. Absolútne nevyšiel von. On tam nemal svetlo, mal tam zimu, dá sa povedať. Že tam bol obrovský, obrovský problém. My sme mu vybavili aj do zariadenia, že mal ísť, ale oni to urobili, že jednoducho to zrušili, lebo mu povedali, že všetko si musí zaplatiť. Že si musí zaplatiť oblečenie od treniek až po, dá sa povedať, postelné prádlo a že jedine tak sa dostane do toho zariadenia. My sme tam išli osobne s kolegom. To bolo niečo hrozné, keď sme videli tohto pána, keď nás veľmi prosil, že prosím vás, zoberte ma odtiaľto. Nám sa to podarilo a dostali sme ho naozaj do zariadenia s tým, že dostal tú pomoc, ktorú naozaj potreboval. Čo bolo také veľmi smutné, a toto je smutné na tých prípadoch, že tam dochádza naozaj k zlému zaobchádzaniu, zhoršovanie zdravia a tým pádom ten človek vlastne už potom nevládze. A ten pán za 3 týždne, ako bol v zariadení, zomrel. To je taký výkričník pre nás všetkých. Že toto nemôžeme, že toto sa naozaj nemôže v tej našej spoločnosti diať.
0: Áno, keď sa môžem ešte konkrétne opýtať, už ste spomínali aj konkrétne problémy, ale keď si to môžeme dať na takú misku váh, je to skôr tá osamelosť, alebo je to ten samotný nejaký nárast nespravodlivosti a násilia, alebo teda samotného týrania?
1: Tak myslím si, že to týranie dominuje asi najviac. Od toho sa odvíjajú aj tie psychické problémy, zanedbávanie. A veľmi často sa na nás obracajú aj seniori, ktorí čelia, ako sa povie, rodinným problémom, a to je dedičstvo. Prepis majetku, dedičstvo. A tam to všetko aj začína.
2: A to je vlastne aj dôsledok toho, následok toho týrania a násilia.
1: Áno.
0: Áno. Vaša organizácia často upozorňuje aj na tzv. Ageizmus. Prečo je v našej spoločnosti taká stále prítomná neúcta k starším, a hoci napríklad nám štvrté Božie prikázanie, a nás toto štvrté Božie prikázanie učí niečomu inému?
2: No, žiaľ, ageizmu je naozaj mimoriadne akože zlé správanie sa k tým starším ľuďom. Je to vlastne také, až keď sme rozprávali o tom v zahraničí a rôznych týchto medzinárodných inštitúciách, tak vlastne dá sa povedať, že ten ageizmus je ako keby určitá nenávisť, ako určité vyradenie, ako určitá nepotrebnosť vlastne tých starších ľudí. A žiaľ, je to skôr, by som povedala, kult mladých, tým, že mladí sa potrebujú nejakým spôsobom uplatniť a tých starších ako keby nepotrebovali. A nepotrebujú ich v rodine, nepotrebujú v spoločnosti, a spoločnosť to aj tak berie, že vlastne je tam, že ten starší je záťažou spoločnosti, záťažou pre tú rodinu. Ale my si musíme uvedomiť, že bez tých starších by sme my tu neboli. A že bez tých starších by ani táto spoločnosť jednoducho nebola. Že oni sú tak, jak sa povedal, koreňmi vlastne všetkého našich rodín, aj celej našej spoločnosti. A hovoria o tom svätí otcovia, hovoria o tom naozaj aj rôzne osobnosti, ktoré hovoria o tom, že je treba naozaj tým starším ľuďom dávať tú úctu a lásku. Aj keď ten človek je, dá sa povedať, že už menej môže urobiť, alebo menej vládze. Ale napriek tomu on môže urobiť veľmi veľa. A môže urobiť veľmi veľa v tej rodine. Čiže odovzdávať vlastne aj tú skúsenosť, tie zručnosti, ktoré sú. A bez nich by niekedy aj, povedzme si pravdu, my teraz izolujeme trošku tie deti a vnúčence, aby niekedy sa nestretávali s tými starými rodičmi, ale uvedomujem si, jak im my ubližujeme, že sa nemôžu s nimi stretávať. Koľko skúseností a dobra sa môžu od starších ľudí naučiť. A toto je ten náš projekt, že my toto chceme naozaj o tom hovoriť a zmeniť to.
1: Áno, moderná doba, vieme, že je rýchla, digitalizovaná a pre mnohých seniorov čoraz menej zrozumiteľná. Mnohí nerozumejú novým technológiám, nevedia sa orientovať v komunikácii, v elektronických službách a postupne sa takto vytrácajú zo spoločenského života. Pocit nepotrebnosti a opustenosti následne vedie k psychickým problémom, úzkosti, strate dôvery v spoločnosti. Preto naozaj, ako aj pani Galisová hovorí, že ten projekt je dôležitý, pretože otvorí viaceré témy,
2: tak.
1: A môžeme spraviť z toho výstup, navrhnúť nejaké tak. Zmeny, zákony a viacej pomôcť týmto seniorom.
2: A vytvoriť vlastne prostredie naozaj vhodné pre jednak pre rodiny, a teda vytvoriť aj podmienky pre tú rodinu, aby sa mohol postarať, ale aj vytvoriť podmienky na to, aby ten starší človek sa mohol uplatniť. Čiže a ďalšia vec je veľmi dôležitá, tá spolupráca tých mladých a tých starších. To je alfa a omega toho, aby si mladí uvedomili, že akí sú pre nich mimoriadne dôležití starší ľudia.
1: Čiže ten most je dôležitý.
2: Tak.
3: Bezplatná seniorlinka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.

0: Po pesničke sa opäť vraciame k našej téme pomoci našim seniorom. Môžete približiť aj napríklad konkrétne prípady, kedy senior linka zasiahla v situáciách týrania alebo zanedbávania v rodinách alebo aj v zariadeniach?
1: Tak môžeme, pravda, že pretože je veľa týchto klientok a seniorov, ktorí nám volajú. Ale dnes som ostala trošku tak prekvapená. Na jednej strane smutná, ale na druhej príjemne prekvapená, pretože nám zavolala jedna pani doktorka, ktorá pozná našu linku a cez našu linku chcela nájsť pomoc pre jednu pani. Samozrejme, že aj ona to hľadala. Ide o 82-ročnú pani, ktorá bývala v dome, ktoré nemal okna a je teda psychicky chorá tá pani. Tejto pani doktorke to nedalo, ako cudzia osoba ju zobrala, okúpala, dala jej najesť, poradila jej, kde by mala ísť na úrady k lekárom. Lenže tam narazili na problém úrady, absolútne nechceli komunikovať. Urobili iba základné úkony a tým to skončilo. Táto pani doktorka sa pokusila vybaviť ubytovanie pre túto pani a my sme sa dohodli, že budeme sa snažiť vybaviť integrovaný posudok, aby sme ju umiestnili do zariadenia a taktiež budeme hľadať zariadenie, aby bola prednostne umiestnená, pretože by ostala tá žena bez domova. Ale to ma potešilo, že zavolala 60-ročná pani doktorka, ktorá mala tiež záujem, počúva nás, sleduje našu linku, zaujíma sa o to a chcela pomôcť. To bolo to dôležité pre nás. Čiže na jednej strane som smutná, že úrady to trošku tak zanedbávajú, ale cudzí človek pre tú seniorku spravil maximum.
2: Ja chcem povedať, že naozaj tým, že sme my otvorili túto otázku, tak verejnosť si viac akože všíma. A všímajú si aj susedia. My to naozaj na všetkých stretnutiach veľmi veľa o tom hovoríme. Lebo vo väčšine prípadov ten človek sa neohlási, nepovie, že ho týrajú vlastní, akože je príbuzný a dá sa povedať veľa razy, to vôbec nevieme. A mali sme jeden prípad naozaj, ktorý je už dávnejšie a teraz som si naň spomenula, že bola to pani, ktorá bývala v zariadení, ona mala normálne jak by som povedal, pozabíjané okná klincami, aby nemohla ani otvoriť. Že tam bol hrozný, akože zlý vzduch, lebo ak sa nevetrá, ak tento človek je úplne zavretý v jednej miestnosti, poriadne hygienu nedostávala, jesť nedostávala. Nesmela absolútne výjsť. Dokonca tam boli, dá sa povedať, hlodavce, ktoré boli už vlastne v rozklade. To znamená, že hrozné prostredie a tá rodina absolútne sa nestarala, nedávala vlastne tú starostlivosť. Čo my sme robili? Naozaj my sme tej pani pomohli, že sme jednak išli cez úrady. Čo je jeden obrovský problém? Obrovský problém je, že niekedy, jednak myslím si, že tie zákony nie sú dostatočné, ktoré hovoria o ochrane práv. A ďalšia vec, veľa rázy by som povedala, že to ani nevnímajú tak, že takéto niečo sa naozaj môže diať. A vo väčšine prípadov je to tým, že toho človeka nemajú absolútne záujem, oni sa ho chcú zbaviť, nedajú ho do zariadenia kvôli tomu, že samozrejme majú jeho dôchodok, ale robia všetko preto, aby získali, dá sa povedať, jeho majetok. A ja jedno hovorím, ak sa tu hovorilo, aj hovorili sme o tom zákone, o rodine, že treba sa postarať o tých starších ľudí, ja sa opýtam. Je to ako nestarať sa o toho človeka, pretože na to nemám, pretože by som o niečo prišiel, musela by som sa venovať, ale majetok získať, áno. A ten majetok nie je toho človeka, nie je toho dieťaťa. Je to toho staršieho človeka. To znamená, že, a my za to sme hovorili, že je veľmi dôležité, aby sa zmenil zákon. Viem, že sa ten zákon mení, ale zdá sa mi, že nie je to celkom najlepšie, ako sa prijíma. Že naozaj by to malo byť tak, že by malo byť dedenie až po úmrtí obidvoch partnerov. Lebo toto je jeden vážny problém, že tá rodina sa chce k majetku dostať a snaží sa toho človeka vlastne zbaviť.
0: Áno. Stáva sa, že sa napríklad takýto rozhovor so seniorom zmení aj na spoločnú modlitbu alebo také hľadanie duchovnej posily?
2: No, ja môžem povedať, že mne sa to stávalo dosť často. naozaj dosť často s tým, že sme veľa hovorili o tom, že Pán Boh naozaj môže pomôcť. A ja veľmi často som tým ľuďom hovorila, že aby všetko odovzdali Pánu Bohu. Pani, postaraj sa o všetko. Nebojím sa, dôverujem ti. Čiže je to také odovzdanie toho jeho problému do rúk Božích. A už samozrejme, my sme tam na to, aby sme pomohli vlastne to riešiť, ale s Božou pomocou. To všetko je s Božou pomocou, lebo niekedy, a to Ivetka veľmi dobre vie, že koľko razy sa obrátime, dá sa povedať aj na úrady. A tak, jak hovorila, že tie úrady niekedy nepomáhajú, pretože oni nemajú dostatok informácií, že takéto niečo sa deje. A keď my to aj robíme s tou Božou pomocou, že to odovzdávame do rúk Božích, tak veľa razy naozaj tá modlitba. Niekedy to vidia aj tak, že sa aj modlím. Už sa stalo, že sme sa aj modlili naozaj cez tú linku.
1: Áno, musím potvrdiť, pretože ak máme staršieho človeka, nám zavolá, treba, že zoberiem ja telefón, a jedná sa to o tú duchovnú otázku, tak veľmi často si pýtajú pani Galisovu a hovoria, že s ňou sa vedia pomodliť a nájdú taký pokoj, taký kľud, takú nádej.
2: Áno, áno, tak ono je to, keď je človek veriaci, tak samozrejme a skúsenosti. Takže.
0: Mnohí seniori trpia pocitom, že sú na ťarchu. To je taký dosť častý problém. Ako im cez vašu linku pomáhate nájsť takú stratenú hodnotu v Božích očiach a i v očiach spoločnosti?
2: Jednak hovoriť o tom, že oni sú dôležití a že aby sa pozerali na to naozaj, čo dokázali a čo urobili vlastne v tom živote, že aby sa necítili, jak by som povedala, odstavení alebo tak nejakým, že si nedôverujú. To myslím si, že je veľmi dôležité a v očiach Božích sme všetci veľmi dôležití a sme vzácni. Naozaj každý jeden človek a mali by sme to tým ľuďom naozaj aj vštepovať, že je to dôležité, aby si toho naozaj uvedomovali. A potom veľa razy hovoríme aj o tom, že keď je veriaci, tak aby to odovzdal do rúk Boží a vlastne si uvedomil, že aj keď niekto s ním zle zachádza, aj on má hodnotu. Každý jeden človek má hodnotu.

0: Dnes sa rozprávame hlavne o našich starkých, ale teraz prejdeme aj na tú mladšiu generáciu, alebo presnejšie povedané, moja otázka pre našich hostí je, čo by ste odkázali mladšej generácii?
1: Tak, ja by som začala tým mladším. Neponáhľajte sa iba za výkonom. Život nie je súťaž, ale cesta. Aj staršia generácia hľadala svoje miesto, robili chyby, učili sa z nich. Najlepšie funguje vzájomný rešpekt a spolupráca medzi generáciami. Mladí, učte seniorov pozerať sa dopredu a starší vedia pochopiť veci, ktoré prináša život. Vytvorme most a buďme jeden pre druhého. Veríme, že rovnako raz budete aj vy pre ďalšie generácie.
2: Ja chcem povedať, že naozaj my si musíme uvedomiť, že sa vzájomne starší i mladší potrebujú. Že jednoducho ten život jednej a druhej generácie nemôže byť jeden bez druhého. Jednoducho sa vieme a môžeme naozaj doplňať. To by si mladí ľudia mali naozaj uvedomovať, že vlastne oni zostarnú. A že je veľmi dôležité sa dobre správať aj tým starším ľuďom. A keď sa dobre správame, a o tom naozaj aj hovoria jednak Ján Pavol II, povedal jedno krásne, a my máme aj motto tejto našej organizácie. Áno. Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých, ale myslím si, že to platí aj opačne, že tí mladí naozaj môžu veľmi veľa čerpať a ten ich život sa je taký, by som povedala, plnší. Taký, že poznajú aj, vedia viacej o tej histórii, viacej vedia o tej kultúre. A robí ich to tak, jak som povedala, lepšími ľuďmi. My sme robili jeden projekt, kde sme zapojili, dá sa povedať, mladých ľudí do pomoci starším. Priznám sa, že zo začiatku sa im to moc nepáčilo, že musia akože takéto niečo robiť. Ale začali medzi tých starších chodiť a bolo také akože zaujímavé, oni si tam našli priateľov. A bolo také úžasné, že oni normálne začali hačkovať, štrikovať. Potom bol tam jeden pán, ktorý bol, ja neviem, vo vojne a on im tam rozprával o tej histórii, o tom, čo sa dialo vlastne počas tej vojny. A oni z toho si odnášali veľmi veľa. To bolo také úžasné. Mali sme tam jedného, to boli študenti gymnázia, ktorí vlastne toto pravidelne robili. Oni tam chodili veľmi radi. Oni sa na to normálne tešili. A hovorí, že nie, že my sme im dávali, oni nám dávali. My sme veľa získavali. To si myslím, že by si mali mladí naozaj uvedomovať. To sú ich rodičia, starí rodičia. Ak dávame lásku niekomu, my ju 10-násobne dostávame. A ten život je potom taký, by som povedala, taký plnší, krajší. Oni skutočne povedali, oni to povedali, že my sme sa stali lepšími ľuďmi. A my vlastne aj to uplatňujeme v tom svojom živote. Takže to si myslím, že je dôležité. Nenechajme, a teraz pápež Leo XIV povedal jedno, nenechajme, neviem presne ten výrok, aby sme nenechali tých starších samých, opustených. Že mali by sme im vlastne odovzdávať, ale poďme aj čerpajme od tých starších ľudí.
1: Áno, ja by som ešte, keď sa tak nad tým zamýšľam, hovoríme o mladých a starších. Ale niekedy si položím tak otázku, nerobí aj tá stredná generácia zle voči tým mladým? Ano. Že ich nepustí tým starým ľuďom, necho do nemocnice, ochorieš, ty sa radšej uč, alebo si nevšimá tých mladých, nechaj ich tak a potom vlastne tam ten medzičlanok akoby chýbal. Takže myslím si, keď sa tak na tým človek zamýšľa, tak zrejme asi tu bude problém.
2: Ale ja by som zase, Ivetka, teba doplnila. Vezmeme si, že máme vnúčence. Hej? A väčšinou to robíme tak, že jaj, nechodí akože za starými. Tak vieš, oni majú tie staré myslenie a čo? A oni ti nič neprinesú. Ale my keď ich bránime, tak vlastne oni nemajú možnosť niekedy ani vidieť, jak vlastne tí starší ľudia žijú. Oni nemajú, ja som robila niekoľko prednášok na školách a stalo sa veľakrát, že povedali, no tak ja idem za starkou vtedy, keď akože má dôchodok. No tak to akože, tak čo to vychovávame z tých detí? My by sme ich mali učiť naozaj, aby vedeli dávať lásku, pomôcť tým ľuďom. Ak my pomáhame niekomu, tak nás skutočne nás to robí lepšími, ale tým pádom sme empaticky nie len voči tým starým ľuďom, ale aj voči sebe. A keď si my vážime tých starších ľudí, my si vážime v prvom rade seba. Uvedomme si, že si vážime vlastne tie naše korene. Že si vážime vlastne to, kde sme vyrastali. Ja som minule tak rozmýšľala, že aké je to úžasné si uvedomovať, že toto je môj domov. Tuto žijem. Tuto som ja dostala vlastne život. Tu sú moji rodičia, starí rodičia. Ono je také úžasné sa stretnúť s tými starými rodičmi, porozprávať, usmiať sa. No niečo to, ja by som povedala, to krásne, to dobré si navzájom odovzdávať. Ja sa teším vždycky, keď sa stretnem s mojimi pravnúčatkami, lebo už mám pravnúčatka, ale oni sa tešia aj keď sa so mnou stretnú. Ja volajú babuška, to je také veľmi milé, že takto ma volajú. A oni sa na to tešia. A to si myslím, že by mali sme naozaj v tom živote dávať lásku. Tá láska nám chýba, tá sa vytráca. Tak robme ten život si pekný, nie že zabudame. Lebo keď zabudame na niekoho blízkeho, hovorím tým pádom, nevážime si seba. A ono nám to hovorí aj Sväté písmo, že by sme si mali uvedomovať, že naozaj by sme tým svojim rodičom a starým rodičom mali odovzdávať tú lásku.
0: Poďme sa na to pozrieť konkrétne, ako môžu v praxi naplňať odkaz, že starí rodičia sú koreňmi našich rodín, bez ktorých ten strom nemôže žiť.
2: Áno, ja to zvyknem tak akože hovoriť, že naozaj starí rodičia sú koreňmi vlastne celej tej rodiny a bez tých koreňov by naozaj, jak sa povie, že ten strom vysychal. Ak nedostanete živiny, tak jednoducho by vysychal. A to znamená, že navštevovať tých starších ľudí, porozprávať sa s nimi, dať im vlastne tú službu, ktorú potrebuje, dať im lásku, úctu, ak si my vážime toho staršieho človeka, jak som povedala, vážime si v prvom rade seba. Tých svoje korenie.
1: No, možno je aj dôležité a dobre by bolo, keby sa to spravilo tak, že aj tí treba, že starší ľudia aj mladší ľudia by sa ozaj častejšie stretávali tak. A našli spoločný program.
2: Tak. Ale to je, tam sa môžu stretnúť a odovzdávať si tie duchovné a životné hodnoty. To si myslím, že je veľmi dôležité. Poznať vlastne aj ten život, aký je. A ono, keď si zaspomínajú starí rodičia, že ako dajme tomu niekedy žili, ono človek získa, dá sa povedať, taký pohľad iný na ten svoj život. Napríklad len jednu vec môžeme teraz spomenúť. Čak ja som nedávno mala 60. výročie svadby. Boli tam moje vnúčence, pravnúčence. Oni to vnímali ako niečo iné. Niečo také, by som povedala, zvláštne. Ináč sa dívali vlastne na ten život, že tam sú tie duchovné životné hodnoty a to dostať vlastne do ich životov, aby im oni nepovedali, že aha, tak mám problém a čo a rozvediem sa. No koľko tých problémov sme v živote my mali? A každý jeden ten pár, mi nikto nepovie, že nemal. Mal. Či to už boli, dajme tomu, s financiami, alebo s deťmi, alebo dajme tomu v práci, vždycky sú nejaké problémy. Ale tie problémy sa dajú riešiť. Tie problémy sa dajú naozaj, dá sa povedať, prekonať. Ale nie hneď zahodiť flintu do žita a povedať, no nič, ja sa rozvádzam a ja idem preč a tým pádom si ale ublížim sebe. A to príklad môžu dávať aj tí práve starší rodičia. Ano. Dajme tomu aj tie manželstvá, ktoré sú, dá sa povedať, dlhoročné. Ono sa to dneska moc nenosí, ale je to úžasné, je to krásne. A toto by si mal človek a toto krásne povedali aj na tej našej svadbe, že ale to je úžasné, akože, že toľko ste vydržali a tak, ako žijete. Myslím si, že takýmto príkladom my sme to mali odovzdávať tým mladým.
0: A ja už len dodávam, že čas vyhradený pre dnešnú reláciu sa pomaličky naplňa. A verím, že dnešné stretnutie bolo pre vás nielen zdrojom takých dôležitých informácií, ale predovšetkým povzbudením, že v žiadnej ťažkej životnej situácii, či už ide o samotu, chorobu alebo nespravodlivosť, nemusíte zostávať sami. Dovolte mi v mene nášho rádia i v mene vás všetkých srdečne poďakovať našim dnešným hosťom. V štúdiu s nami boli Ľubica Gálisová.
2: Prajem všetkým príjemný a požehnaný večer.
0: A Ivetka Čerejová.
1: Takisto vám prajem pekný večer.
0: A ďakujeme vám za vašu neunavnú službu pri ochrane dôstojnosti a práv našich starých rodičov. A ako hovoril svätý Ján Pavol II, ľahšie nesie bremeno sa robí ten, kto cíti lásku a úctu od mladých.

Mesiace a roky strávené v centralizačných kláštoroch a v továrniach v Čechách boli pre rehoľné sestry, salesianky nevynímajúc, náročné. Aj v týchto ťažkých podmienkach si ale dokázali udržať svoju vieru a zostali verné Bohu. Pomáhali im aj kňazi, ktorí ich formovali. O tomto období v dejinách Inštitútu Cér Márie Pomocnice nám porozpráva členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: Sestry sa po sústredení do centralizačných kláštorov ocitli pred obrovskou výzvou prijímať tajomné Božie riadenie cez radostné i dlhodobé bolestné úseky života. Dôverovať Bohu, keď pokúša znechutenie, neúspech, keď sa zdá, že svet je príliš skazený a oni tomu všetkému prestávajú rozumieť. Jedným z tých, ktorí svojim životom veľmi pozitívne vplývali na formáciu sestier v Hronskom Benediku, bol jezuita páter František Paňák. Sestra Hedviga Morávková si na neho spomínala takto.
1: Bola to veľká osobnosť. Vyštudoval za advokáta a neskôr tajne pracoval s mládežou. Bol veľmi učený, múdry a pritom hlboko pokorný. Mal nás veľmi rád. Jeho dobrosrdečnosť sa spájala s náročnosťou v duchovnom živote. Keď ho prišli v noci zatknúť, celý Beňadik bol obsadený vojakmi až po dedinu Psiare. Okolo polnoci nás prepadli za veľkého buchotu. Páter mal izbu blízko nás. Kým ho sputnávali, dobíjali sa k nám pažbami pušiek. Magisterka im povedala, že my nesmieme púšťať mužov do izby. Ak chcete, sami si otvorte. A oni si zbraňami vylomili dvojo dverí. Hneď bola izba plná vojakov a vojačiek za automatmi. Každej z nás prekutali posteľ, nočný stolík, prehrabovali sa v osobných veciach a hovorili pritom neslušné reči. Samozrejme, nič nenašli. My sme sa potom z obloka dívali, ako v putách odvádzali cez dvor pátra Paňáka. Cestou ešte strhli predstavenej kláštora z hlavy závoj a hodili ho na zem. Do rána nikto nespal.

0: Sestry mali ťažké podmienky vo všetkých sústreďovacích kláštoroch.
1: Podobné zásahy sa opakovali aj v iných centralizačných kláštoroch a boli súčasťou systematického tlaku na rozklad reholného života. No napriek týmto zásahom sa ukazuje, že vnútorný život komunít sa nedal úplne kontrolovať ani zničiť. Sestry si vytvárali priestor pre duchovný život aj v obmedzených podmienkach.
0: Spomienky sestier dosvedčujú ich silné odhodlanie kráčať v Ježišových stopách.
2: Aj keď sme nemali pravidelný rehoľný režim, snažili sme sa zachovať si aspoň jeho jadro. Spoločne sme sa modlili, keď sa dalo, potichu, aby sme nepriťahovali pozornosť. Vedeli sme, že bez modlitby by sme to nevydržali. Držali sme spolu. Každá vedela, že aj tá druhá to má ťažké. Pomáhali sme si v práci, povzbudzovali sme sa, aj keď sme boli unavené a vyčerpané. Nebola to len povinnosť, ale potreba prežiť.
1: Vo všetkých centralizačných táboroch rehoľnice boli pod neustálým dohľadom. Kontroly, výsluchy a zásahy štátnych orgánov mohli prísť kedykoľvek.
2: Aj keď sme sa báli, snažili sme sa zachovať pokoj. Vedeli sme, že každé slovo môže byť použité proti nám. Preto sme sa učili mlčať a dôverovať Bohu. Neboli to roky, na ktoré by sme spomínali s ľahkosťou, ale boli to roky, ktoré nás naučili, čo je podstatné.

0: salesiánka, za trest sme boli všetky vyvezené do Močenka. Bol to sústreďovací kláštor s najväčším počtom rehoľníčok. Správca s nami zaobchádzal veľmi surovo. Často naháňal sestry do práce, aj keď boli choré. Zamestnali nás v kuchyni, v záhrade a niektoré pri hydine. Každý deň sme mali 10 minútovku, ktorá trvala aj hodinu. Vysvetľovali nám politickú situáciu a žiadali náš súhlas, že to, čo sa robí s nami, je správne. Mlčali sme, lebo sme vedeli, že si nepomôžeme.
1: Rehoľné sestry boli pre komunistický režim v Československu nepohodlné a tak padlo rozhodnutie vyviesť sestry na ťažké poľnohospodárske práce. Medzi rehoľníčky, ktoré to postihlo, boli zaradené aj céry Márie Pomocnice.
2: Pracovalo sa na širokých lánoch štátnych majetkov. Zamestnaní boli aj civilní obyvatelia. Sestry boli určené na poľné práce okolo repy, zemiakov, kukurice.
1: A pripájame aj spomienky jednej zo sestier Salesiánok.
0: Na riečke Dudvách sme pracovali ešte aj pred Vianocami. Kľačiac na brehu premývali sme semená z uhoriek vo veľkých sitách. Voda bola ľadová a ruky popukané od studeného vetra. V lete sa robilo na žatve. Keďže pár sestier Salesiánok, ktoré dostávali invalidný dôchodok z vážnych zdravotných dôvodov, nevládalo tam ďalej pracovať, štátna vrchnosť rozhodla premiestniť ich do Kostolnej. Raz nás prišla navštíviť sestra Kozmonová, ktorá nám priniesla pracovné plášte do poľa, lebo sme si nemali čo obliecť, keď sme zmokli. Bola to pre nás veľká pomoc.

0: Na sviatok na nebo vstúpenia pána 14. mája 1953 a zároveň sviatok svätej Márie Dominiky Mazzarellovej jej duchovné céry priviezli na štátne majetky, kde predtým pracovali na poliach trestankyne z väznice v Leopoldove. Sestry bývali a pracovali v tvrdých podmienkach. Tieto udalosti sestry opisovali takto.
1: Po troch týždňoch, keď z tábora ušla jedna saleziánka, za trest nás odviezli na majer do Horných Voderát. Na sviatok na nebo vstúpenia pána 14. mája 1953 bol pristavený autobus na Charitnom dvore v Močenku. Podľa pripraveného zoznamu muselo nastúpiť 40 sestier z rôznych reholí. Vincentky, Uršulínky, krížové sestry, saleziánky, vykupiteľky a satmárky. Ani jedna z nás nesmela vedieť, kam nás vezú. Keď autobus pristál na ošarpanom hospodárskom dvore, z ústrnutia nás prebral hlas zmocnenca. Čo hľadíte tak vyjavene? Tu budete robiť na poli. Teda z kaštieľa do chlieva. Jedna dlhá prízemná budova a v nej 4 miestnosti na ubytovanie, bývalé maštale pre ovce a ošípané, narýchlo natreté vápnom s vysokými vojenskými železnými posteľami. Na posteliach boli slamníky vypchaté zatuchnutou slamou od moču a plné hmyzu. Keď sme si žiadali čerstvú slamu, tak sa na nás správca oboril, že nemá dosť slamy pre kravy a nie je to ešte pre nás. V 3 miestnostiach po 12 a vo 4. 24 sestier satmárok. Nastúpili na miesto bývalých kriminálničiek, ktoré dostali amnestiu. Bola to odbočka Leopoldovského

Kého väzenia. Zariadenie izieb. Betónová podlaha, dve malé zamrežované okienka, jedna skriňa na riad a príbory. Pozdĺž izby neohobľovaný stôl, popri ňom také isté lavice z dosák a železné kachle, ktoré viac čmudili ako vyhrievali. Na oknách a dverách neboli kľúčky. Keď pršalo, mali sme v izbách 30 až 50 cm vody a v zime snehu. V noci, keď pršalo, museli sme sa striedať pri vynášaní vody, lebo aj strecha pretekala. Našou dennou návštevou boli potkany a myši. Život tu bol veľmi ťažký, ale spolužitie s inými rehoľnicami bolo veľmi milé, lebo tu naozaj vládla Kristova láska. Na druhý deň, keď sme sa ako tak z tej hrôzy prebrali, správca alebo náš nadriadený Vrba a jeho pomocníčka Melánia zadeľovali prácu. Bude sa robiť 8 až 16 hodín na úkol. Aby sme nemuseli dochádzať na svetú omšu do susednej obce, žiadali sme si kaplnku. Povolenie sme dostali práve pred Vianocami. Vo dvore bola ešte jedna menšia budova. V jednej miestnosti bola kuchyňa a v druhej kaplnka. Takisto bývala maštaľ. Počas svätej omše neraz sa ozvalo krohkanie z vedľajšieho chlieva. Narodenie pána sme mali možnosť prežívať v duchu svätého Františka. Nútili nás nastúpiť do práce aj v nedele a sviatky, ale nepochodili. Najnepríjemnejšia situácia nastala v máji 1954 pred voľbami, keď bol donútený aj sám pán biskup Ambróz Lazík, aby nás presvedčil o nutnosti volieb. Ani jedna sestra nepristúpila k volebnej urne. Rehoľnice sa bránili tým, že sa nepovažujú za slobodných občanov.

0: Život rehoľníčok v centralizačných táboroch bol príbehom utrpenia, ponižovania a ťažkej práce, no bol aj čímsi viac.
1: Bol aj svedectvom vernosti, vnútornej slobody a hlbokej viery, ktorú sa nepodarilo zlomiť ani systematickému tlaku totalitného režimu. Sestry prišli o svoje domovy, o možnosť slobodne žiť svoje povolanie, často aj o zdravie. No nestratili to najpodstatnejšie, vedomie, komu patria a pre koho žijú. Práve v prostredí strachu, neistoty, biedy dozrievala ich solidarita, sesterská blízkosť a duchovná sila.
0: Napriek všetkým neprajným okolnostiam, sestry si našli spôsob žiť svoj duchovný život.
2: Bolo nás 40 rôznych sestier. Pri ranej kontrole sestru, ktorá si robila duchovné cvičenia, zahlásila iná sestra. Robili sme si ich individuálne na poli. Bola to očista. Predtým boli vzťahy medzi rehoľami chladnejšie, ale tu sme sa zblížili. Pochopili sme, že všetkým nám záleží na tom istom. A že sme v cirkvi jedna rodina, aj keď sú charizmy rôzne.

0: Práce na poliach sestry vykonávali za každého počasia. Zablatené plášte si mohli oprať len v lavóre a sušiť na drevenom plote v zime i v lete. Na umývanie ráno i večer poslúžila len studená voda pri posteli. Rehoľné rúcha si zavesili na klince nad posteľou a ostatné veci mali sestry v kufri pod posteľou.
1: Príbeh rehoľníčok v centralizačných táboroch nie je len kapitolou z minulosti. Je to príbeh žien, ktorým vzali domov, slobodu a istotu budúcnosti. No nedokázali im vziať vieru, dôstojnosť a vnútornú silu. Žili v ťažkých podmienkach, pracovali nad svoje sily, boli ponižované a neustále kontrolované. Napriek tomu si zachovali vzájomnú blízkosť, schopnosť navzájom si pomáhať a nádej, že ani toto utrpenie nemá posledné slovo. Ich svedectvo nám dnes pripomína, že človeka nedrží nad vodou pohodlie ani istoty, ale vzťahy, vernosť hodnotám a viera. A viera a nádej, že aj v najťažších chvíľach nie sme sami. A preto majú ich príbehy, čo povedať dnešnému človeku, ktorý často zápasí s iným druhom strachu, neistoty a osamelosti.

O živote sestier v centralizačných kláštoroch a o ich následnom odvezení na práce na poliach nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme citácie zo spomienok sestier v podaní Jany Ondrejkovej. Ťažkými prácami na poliach sa ale utrpenie sestier neskončilo. Nasledovali ďalšie kroky predstaviteľov komunistického režimu v Československu, a to pobyty v charitných domovoch. O čo išlo? Priblížime v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach,

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz

0: i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: V západnej Európe prebieha petícia proti novému ruskému exarchovi pre západnú Európu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Zdvíha sa odpor proti metropolitovi Markovi, novej hlave exarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi pre západnú Európu so sídlom v Paríži. Metropolita Mark v marci 2026 nahradil metropolitu Nestora. Metropolita Nestor bol oficiálne zbavený svojich funkcií na základe cirkevného súdneho konania proti nemu. Formálne ide o jeho aktivity ako hráča pokru. Neoficiálne ide pravdepodobne o jeho nezávislosť a proeurópsky postoj. Metropolita Mark je známy tým, že podporuje ruskú vládu a jej útočnú vojnu proti Ukrajine. Ruských odporcov a vojny označuje za príjemcov charitatívnej pomoci a za odsudzených záujmom ruského národa. Vzhľadom na takéto vyjadrenia združenia Russie Liberté z Francúzska, Russos Libres zo Španielska a Friede Allen z Nemecka spustili petíciu proti jeho vymenovaniu za exarchu západnej Európy. Organizácie vyjadrili znepokojenie, pretože Mark v Rusku verejne podporoval vojnu a požehnával zbrane určené pre front. V eparchii Riazaň, ktorú viedol, boli duchovní nútení podieľať sa na verejnej náboženskej legitimizácii vojny. To, podľa presvedčenia združení, svedčí nielen o jeho osobnom politickom názore, ale aj o systematickom využívaní náboženskej autority na ospravedlnenie agresie a vojenskej propagandy. Autori petície považujú za obzvlášť sporné, že práve niekto ako metropolita má pôsobiť vo Francúzsku, kam, rovnako ako do iných európskych krajín, ušlo mnoho ruských protivojnových aktivistov, ktorých on sám hanobí. V petícii tieto združenia vyzývajú francúzske orgány, aby právne preskúmali dôvody pobytu metropolitu vo Francúzsku, najmä so zreteľom na riziká, ktoré by jeho prítomnosť mohla predstavovať pre verejný poriadok. Ďalej vyzvali francúzske orgány, aby zohľadnili jeho úlohu pri šírení ideológie, ktorá ospravedlňuje vojnu a prepožičiava náboženský základ násiliu a aby zvážili obmedzenie jeho činnosti. Na záver vyzvali kresťanov všetkých konfesí, predstaviteľov náboženských komunít i občiansku spoločnosť v Európe, aby venovali pozornosť vymenovaniu metropolitu. Pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája sa v Duchovno-kultúrnom pravoslávnom centre Ruskej pravoslávnej cirkvi v Paríži konali oslavy spojené s koncertom. Podujatie viedol metropolita Mark. Predniesli sa nielen piesne a básne z obdobia druhej svetovej vojny, ale aj súčasné diela o vojne, ako informoval exarchát. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Pri modlitbe Anjel Pána na slávnosť Najsvätejšej Trojice pápež Leo XIV. Pripomenul, že Boh nás stvoril pre spoločenstvo a vyzval veriacich, aby prekonávali rozdelenia, ktoré prinášajú svetu smútok a vyprahnutosť. Pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách včera Svätý Otec zdôraznil, že pokoj sa začína v srdci, ktoré miluje, a pozval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja aj v každodennom živote i na sociálnych sieťach. V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olas priblíži Máriin chválospev Magnifikát. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách pápež Leo XIV. Vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj 19 mariánskych pútnických miest vo svete. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore.
0: Budem počúvať, čo povie Pán Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.

0: a žalmu dobre sprevádzajú našu dnešnú večernú modlitbu ruženca, pretože vyjadruje nádej, ktorú tak veľmi potrebujeme. Zvlášť tvárou tvár ťažkostiam a násiliu súčasnej doby. Otvorme teda svoje srdcia počúvaniu Božieho slova, aby sme v modlitbe dokázali pochopiť zmysel toho, čo sa odohráva v dejinách a rozpoznali Božiu prozreteľnosť, ktorá ich vždy vedie a prichádza nám na pomoc. Panna Mária je vzorom veriaceho človeka, ktorý nastavuje ucho svojho srdca, aby počúval, čo hovorí Boh. Je nám príkladom svojou poslušnosťou, ktorou prijala vtelenie Božieho syna do svojho lona. Rozjímanie nad tajomstvami ruženca spolu s Pannou Máriou nás vedie k tomu, aby sme v Ježišovi Kristovi spoznali jediné a definitívne slovo, ktoré vyslovil Otec. Slovo pokoja pre všetkých, ktorí sa k nemu vracajú so skrúšeným srdcom. Pán nás nikdy neopúšťa. Aj keď na neho zabúdame, aj keď zídeme z cesty, on nás prichádza hľadať a približuje sa k nám svojou nemennou láskou. Ako pripomína prorok Izaiáš, jeho trúchliacim dám ovocie perí. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkému, hovorí Pán, ja ho uzdravím. Kto dôveruje Bohu, chápe toto posolstvo pokoja a stáva sa jeho tvorcom, buduje ho vlastnými rukami. Pokoj totiž nie je teória, ktorú možno overovať v laboratóriu, ani naivná ilúzia, ani záležitosť, ktorú možno riadiť podľa vlastného záujmu. Ak ho hľadáme s úprimným srdcom, stáva sa každodenným záväzkom nášho života. Vychádza zo spravodlivosti a lásky ako harmónia, ktorá spája jednotlivcov, rodiny, spoločenstva i národy. Aj v tomto čase napätia a konfliktov sa pokoj stáva možným, keď chceme počúvať volanie tých, ktorými je odopieraný. Nevinných detí, zúfalých matiek a otcov, týraných väzňov, utečencov a trpiacich ľudí každého veku. Všetci títo majú na perách jediné slovo mier. Vieme, že pokoj je vždy možný, pretože je Božím darom. Tento pokoj, jeho pokoj, má tvár Ježiša Krista, Božieho syna, ktorý svojim životom obetovaným za nás zmieril nebo a zem. Ako píše apoštol Pavol, on je náš pokoj. On búra múry nepriateľstva, premáha pýchu pokorou a vykupuje celé stvorenstvo z hriechu. Keď je s nami Pán Ježiš a my sa správame ako praví učeníci jeho lásky, Duch Svätý môže uskutočniť aj to, čo sa z ľudského pohľadu zdá nemožné. Keď sa však človek vzdialuje Bohu, vzdialuje sa aj človeku, svojmu blížnemu a zostáva ľahostajný voči jeho bolesti. Za každým, keď sa vraciame k Pánovi, jeho pokoj sa stáva našim záväzkom podľa úloh a zodpovedností každého z nás. Naša modlitba sa tak stáva poslaním a proroctvom. V našich mestách už nesmie zaznievať plač nevinných. Nikto nesmie byť nútený opustiť svoj domov pre hrozbu bomb. Túžba pomoci a násilie slov musia ustúpiť smedu po spravodlivosti a pravde. Každý však môže a musí urobiť svoj diel, počnúť s malými, ale dôležitými vecami. Zdržiavať sa každého slovného či fyzického násilia v každodennom živote a tiež na sociálnych sieťach. Drahí bratia a sestry, pravý pokoj sa začína v srdci, ktoré miluje, dosvedčujú ho pery, ktoré vyslovujú slová zmierenia, odráža sa v očiach, ktoré hľadia na svet s miernosťou a múdrosťou. To je skutočná sila, sila pravdy a lásky. Boh hľadá tvorcov pokoja. Nech nám naša najsvätejšia matka pomáha každý deň odpovedať na jeho volanie svojim hľatusom, nie slovami, ale skutkami.
1: Il nostro eccomi, non a parole, ma con i fatti.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Máriin Magnifikát patrí medzi najkrajšie modlitby Biblie. V dnešnej relácii nám otec Peter Olas priblíži, ako tento chválospev spája osobnú vďačnosť s radosťou celého Božieho ľudu.
2: Drahí poslucháči, dnes sa spoločne pozrieme na známu modlitbu chvály, ktorú povznáša Panna Mária Bohu po tom, ako jej príbuzná Alžbeta rozpozná mocné činy, ktoré Boh urobil v Márinom živote. Táto modlitba sa zvykne nazývať podľa jej prvého slova v latinskom jazyku Magnificat, čo doslova znamená veleby. Kontext tejto oslavnej modlitby nám je všetkým dobre známy. Mária príjme posolstvo anjela Gabriela o narodení Mesiáša a odpovie svoje nech sa stane na ponuku spolupráce s Božou milosťou. V zápäti hnaná Božím duchom, radosťou i starostlivosťou o svoju príbuznú Alžbetu prechádza hory a doliny, aby pomohla svojej príbuznej s prípravami na pôrod a aby s ňou mohla zdieľať to, čo Boh urobil v ich životoch. Mária je akousi živou monštranciou, živou archou zmluvy, ktorá odteraz nesie Božiu prítomnosť. Stačí, aby prehovorila a Alžbeta je naplnená Duchom Svätým a volá mocným hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária si túto oslavu nenecháva pre seba, ale ihneď povznesie oslavný chválospev na mocné činy Boha v jej živote, od ktorého jej pochádza každé dobro. Jej hymnus je podobný oslavnej piesni starozákonnej Anny, po tom, ako privedie na svet vytúženého syna Samuela. Obe vo svojich piesňach oslavujú moc Boha, ktorý dokáže meniť osudy ľudí. Prvá veta Márinho chválospevu slúži ako úvod do celej modlitby. Mária hovorí: Velebí moja duša pána a môj duch jasa v Bohu, mojom spasiteľovi. Následne dodáva prečo. Pretože Boh vykonal veľké veci v jej živote a v živote svojho ľudu. Slovo velebí, po grécky megalínej, doslova znamená robí veľkým. Mohli by sme povedať aj rozpoznáva ako veľkého. Márinou reakciou na to, čo sa udialo v jej živote, je jednoznačne rozpoznanie Božej veľkosti a slávy. Mária vidí, od koho jej prichádza všetko dobro a to, čo sa odohráva v jej živote, si spája s mocnými Božími činmi v minulosti. Slovo jasať používa evangelista Lukáš aj pri zvestovaní narodenia Jána Krstiteľa. A pri jeho jasote alebo podskočení v lone Alžbety pri stretnutí s Máriou. Ešte raz bude použité, keď Ježiš sa jasá v Duchu Svetom a zvolá: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Mária sa v tomto chválospeve necíti ako spasiteľka sveta kvôli tomu, čo sa stalo v jej živote, ale jasne rozpoznáva Boha ako svojho spasiteľa. V prvej časti modlitby Mária poukazuje na Božiu milosť a hovorí: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Slovom poníženosť sa tu nemyslí morálna čnosť, ale skôr bieda a nedostatočnosť, ktorú si Boh všíma a z ktorej zachraňuje. Márino vyjadrenie o oslave všetkých pokolení nijako neprotirečí jej pokore, práve naopak jej dokonalým vyjadrením. Mária pravdivo priznáva, čo sa v jej živote odteraz bude diať, no zásluhy za to nepripisuje sebe, ale iba Božej milosti. V druhej časti Magnifikatu Mária odvracia svoju pozornosť od seba a číta tento Boží zásah v kontexte celého jeho ľudu. Božie spásne konanie vyjadruje siedmimi činnosťami znamenajúcimi úplnosť. Boh ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov. Povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami. Bohatých prepustil na prázdno a ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Tieto skutky nepoukazujú len na dávne Božie činy, ale sú skôr opisom toho, čo sa práve udialo, keď sa Boh rozhodol poslať na svet svojho syna. Boh tým ukázal svoju moc a urobil všetko to, čo je opísané v chválospeve. Na záver Mária dodáva, že sa stalo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Tak ako prvá veta tvorí úvod celému chvalospevu, aj posledná veta Márinej modlitby môže slúžiť ako jej záver. To, čo Boh mocne vykonal v jej živote, súvisí s tým, čo sa rozhodol vykonať pre celé ľudstvo, podľa prísľubu daného praotcovi Abrahámovi a jeho potomstvu. Čo nás môže naučiť táto biblická modlitba, ktorú povznáša Ježišova matka naplnená Duchom Svätým? V prvom rade tomu, aby sme jasne rozpoznávali, od koho nám prichádzajú všetky milosti, a aby sme za to oslavovali Boha. Mali by sme si osvojiť radosť v Bohu, jasod nad jeho dobrotou a mať ju pred očami častejšie ako rozličné náročné situácie nášho života. Márin Magnifikát nás učí aj postoju správnej pokory. Potom, ako Alžbeta oslaví Máriu, tá nezačne vo falošnej pokore jej slova popierať. Pokora je totiž úplnou pravdou o sebe. Mária priznáva, že ju odteraz budú chváliť všetky pokolenia, no stane sa to preto, lebo veľké veci jej urobil Boh. Správne pokorná Mária dokáže prijať pochvalu, no i hneď dodáva, od koho jej daná milosť prichádza. Ježišova matka nás môže učiť aj láske k Božiemu ľudu. Záver jej oslavnej piesne sa týka práve radosti nad tým, že Boh sa ujal Izraela, svojho služobníka, ktorý tu predstavuje Boží ľud. Aj my sa od nej môžeme učiť cíteniu s celým Božím ľudom a radosti nad tým, čo Boh dnes robí pre Boží ľud, ktorým je cirkev. Boh má osobný vzťah ku každému z nás a o každého z nás sa stará osobitne. No vedie nás aj spolu ako svoj ľud. Mária preto prežíva radosť celého Božieho ľudu nad príchodom Spasiteľa ako svoju vlastnú radosť, za ktorú oslavuje Boha. Nech je nám Magnifikát školou pokory a oslavnej modlitby a nech upiera našu pozornosť na to, čo Boh robí v našich životoch.
0: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ty odblesk slávy Otcovej zo svetla svetlo vyvádzaš, jas jasu a zdroj žiarenia, deň čo dňu svetlo posielaš.
5: Ty pravé slnko vojdi k nám, ty žiariš leskom večný plam, radosťou Ducha Svätého, srdce i mysel naplnená.
2: V modlitbách Otca vzývajme, Otca premocnej milosti, Otca velebi večitej, aby nám hriechy odpustil.
5: Daj silu krácam statočným a vyhas oheň závisti, cez prekážky a strminy nás správnu cestu zaisti.
2: Mysel nám dvíhaj, telo chráň a srdce verné čisté v ňom, nech sa nás blúdy nedotknú, nech viera horí plameňom.
5: Ty, Kriste, buď nám pokrmom a viera nech je nápoj náš, je triezvy každý, komu duch dáva piť milosť plných čiaš.
2: Nech nám deň prejde v radosti, stud nech sa ránom červená, viera nech plamá poludnia, mysel nech súmrak nepozná.
5: Zornička pekňa začína, so svetlom príď aj ty k nám, Otcovi celý Boží Syn a celý slovo Otec sám.
2: Amen.
4: Tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas. Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie.
6: Pozoruj moju hlasitú prosbu. Môj kráľ a môj Boh.
4: Veď ku Tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas. Za rána prichádzam k Tebe a čakám.
6: Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť. Zlý človek nepobudne pri Tebe. Ani nespravodlivý neobstoja pred Tvojim pohľadom.
4: Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.
6: No ja len z Tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do Tvojho domu a s bázňou padnúť na tvár pred Tvojim svätým chrámom.
4: Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov. Urovnaj svoju cestu predo mnou,
6: lebo ich ústach úprimnosti niet. Ich srdcia sú plné zrady.
4: Ich hrtan je ako otvorený hrob. Na jazyku samej úlisnosti.
6: Nech sa tešia všetci, čo majú k Teba dôveru. A na veky nech jasajú.
4: Chráň ich a nech sa radujú v Tebe. Čo Tvoje meno milujú,
6: lebo Ty, Pane, žehnáš spravodlivého. Ako štítom venčíš o svojou priazňou.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Ku Tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas. Velebíme Tvoje slávne meno, Pane Bože náš. Zvelebený buď, Pane Bože nášho Otca Izraela, od vekov na veky.
6: Tvoja je, Pane, vznešenosť i moc, sláva, jasná veľba. Lebo Tvoje je všetko na nebi i na zemi.
4: Tvoje je, Pane, kráľovstvo. Ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým.
6: Od Teba pochádza bohatstvo i sláva. Ty panuješ nad všetkými.
4: V Tvojej ruke je moc a sila. Tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným.
6: Teraz ťa teda, Bože náš, oslavujeme a velebíme Tvoje slávne meno.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Velebíme Tvoje slávne meno, Pane Bože náš. Kláňajte sa Pánovi v Jeho svätyni. Zdávajte Pánovi, Synovia Boží. Zdávajte Pánovi slávu a moc.
6: Zdávajte Pánovi slávu hodnú Jeho mena.
1: Po svetom ruchu kláňajte sa Pánovi.
7: Hlas Pánov nad vodami zahrmel Boh veleby. Pán nad veľkými vodami.
1: Hlas Pánov taký mohutný. Hlas Pánov taký veľkolepý.
7: Hlas Pánov láme cédre. Aj libanonské cédre láme Pán.
1: Libanon rozkýva do tanca ako teliatko. A Sarion ako by volča.
7: Hlas Pánov metá blesky ohnivé, hlas Pánov púšťou otriasa. Pán otriasa púšťou Kádeš.
1: Hlas Pánov urychuje pôrod jeleníc, obnažuje húštiny. A v jeho chráme všetci volajú sláva.
7: Pán tróni nad záplavami vôd. Pán bude tróniť ako večný kráľ.
1: Pán dá silu svojmu ľudu. Pán požehná svoj ľud pokojom.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
7: Klanejte sa Pánovi v jeho svätyni. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra. Nech je zvelebený Pán od vekov až na veky.
1: Nech je zvelebený Pán od vekov až na veky.
7: Čo jediný koná zázraky.
1: Od vekov až na veky.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Nech je zvelebený Pán od vekov až na veky.
3: Keď prinášame obetu, chválime Stvoriteľa všetkého skrze Jeho Syna Ježiša Krista a skrze Ducha Svätého. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
8: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
9: a vzbudil nám mocného Spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
10: ako pradávna hovoril
11: ústami svojich svätých prorokov,
12: že nás oslobodí od našich nepriateľov
13: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
14: preukázal milosrdenstvo našim otcom
15: a pamätá na svoju svätú zmluvu,
16: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
17: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
18: aby sme mu
19: bez strachu slúžili
20: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
21: po všetky dni nášho života.
22: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
23: Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
24: a poučíš jeho ľud o spáse,
25: že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
26: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
27: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
28: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
29: Sláva Otcu i Synu
30: i Duchu Svätému.
31: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
32: I na veky vekov. Amen.
33: Vždy, keď prinášame obetu, chválime Stvoriteľa všetkého skrze jeho Syna Ježiša Krista a skrze Ducha Svätého.
3: Velebme Krista plného milosti a Ducha Svätého a s dôverou ho prosme.
7: Pane, daj nám svojho ducha.
1: Pane, daj nám svojho ducha.
7: Daj nám prežiť tento deň príjemne, pokojne a bez hriechu, aby sme ťa večer mohli chváliť s radosťou a s čistým srdcom.
1: Pane, daj nám svojho ducha.
7: Nech je dnes nad nami tvoja dobrotivosť a usmerňuj dielo našich rúk.
1: Pane, daj nám svojho ducha.
7: Rozjasni nad nami svoju tvár pre naše dobro a pokoj a nech nás dnes chráni tvoja mocná ruka.
1: Pane, daj nám svojho ducha.
7: Dobrotivo zhliadni na všetkých, čo sa spoliehajú na naše modlitby a udel im všetko, čo potrebujú pre dušu i pre telo.
1: Pane, daj nám svojho ducha.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Všemohúci Bože, Ty si svätého mučeníka Justína priviedol k hlbokému poznaniu Ježiša Krista skrze kríž, ktorý je pre mnohých bláznovstvom. Na jeho orodovanie nás ochraňuj pred bludnými náukami a upevňuj vo vyznávaní pravej viery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Amen.
2: Všemohúci Bože, Ty si svätého mučeníka Justína priviedol k hlbokému poznaniu Ježiša Krista skrze kríž, ktorý je pre mnohých bláznovstvom. Na jeho orodovanie nás ochraňuj pred bludnými náukami a upevňuj vo vyznávaní pravej viery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s vami
0: i s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Pápež Leo XIV včera opäť vyzval k modlitbe za mier vo svete. Po modlitbe Anjel Pána osobitne pozdravil pútnikov zo Slovenska. O novom kolumbijskom prezidentovi sa rozhodne v druhom kole volieb. Príjemné ráno v pondelok 1. júna vám správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Po včerajšej modlitbe Anjel Pána na námestí svätého Petra pápež Leo XIV opäť vyzval k modlitbe za mier vo svete a osobitne pozdravil pútnikov zo Slovenska. Medzi nimi spomenul aj chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej, ktorý sa zúčastnil na stretnutí s veriacimi vo Vatikáne. Svätý otec pripomenul aj 25. taliansky národný deň úľavy od utrpenia. Svoju blízkosť vyjadril chorým, ich rodinám aj všetkým, ktorí sa venujú starostlivosti o trpiacich. Zdôraznil, že pozornosť voči slabým a chorým zostáva jedným z konkrétnych prejavov kresťanskej lásky. Predseda Národnej rady Richard Raši vyzval Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendum o vypísaní predčasných volieb. Národná rada sa bude v najbližších dňoch zaoberať návrhom novely ústavy, ktorej hlas navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Takáto možnosť aktuálne nie je podľa ústavy možná a skrátiť volebné obdobie sa dá jedine uznesením parlamentu. Richard Raši preto vyzýva Progresívne Slovensko, aby dalo ľuďom takúto moc nad parlamentom.
4: Keď majú ľudia možnosť politikom moc dať, mali by mať možnosť im ju aj vzať. O tom sa hlase presvedčený a preto chceme, aby občania Slovenskej republiky mohli referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu a aby mohli na novo rozdať karty. Už to mohlo byť platné v roku 2023. Bohužiaľ, vtedy trojica Kolíková, Šeliga, Šipoš možnosť referenda nechali vypustiť z ústavy Slovenskej republiky, lebo povedali, že efektívnejšie bude, keď sa môže môcť skrátiť volebné obdobie iba hlasovaním poslancov.
2: Opozičné Progresívne Slovensko návrh na zmenu ústavy vo veci referenda od poslancov z Hlasu nepodporí. Jeho formu ani obsah hnutie nepovažuje za dostatočné. Polícia včera zasahovala na sídlisku v Košiciach pre muníciu nájdenú v lesnom poraste. Podľa prvotných informácií ju našla osoba a priniesla si ju domov. Na mieste prebiehala evakuácia osôb z preventívnych dôvodov, pričom obyvatelia opustili dotknuté byty. K dispozícii boli aj evakuačné autobusy hasičského a záchranného zboru. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície napokon ukončili včera krátko po 20. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Informovala o tom Košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že k poškodeniu zdravia ani majetku nedošlo. Na mieste naďalej zostali policajti a vyšetrovateľ vykonal potrebné procesné úkony. Pravicový kandidát Abelardo Della Espirela a ľavicový senátor Iván Čepedo sa stretnú v druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii. Podľa údajov volebnej komisie získal Della Espirela 44% hlasov, zatiaľ čo Čepeda 41%. Ostatní kandidáti výrazne zaostali. Pri viac ako 60 útokoch americkej armády na lode údajne prepojené s drogovými kartelmi v Južnej Amerike bolo zabitých najmenej 200 ľudí. Zatiaľ posledný takýto úder sa podľa južného velenia amerických ozbrojených síl odohral v sobotu vo východnom Pacifiku a zahynuli pri ňom traja muži. Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil spustenie operácie Južná kopia zameranej na boj proti drogovým kartelom v novembri minulého roka. Útoky prebiehajú v utajení a podľa dostupných informácií sa našlo len minimum tiel či fyzických dôkazov o pašovaní drog. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe, utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul. Fíni naopak získali už 5. titul. Švajčiari si pripísali na konto 6. striebro, okrem toho majú 8 bronzov. Svetový šampionát v roku 2027 privíta Nemecko. Hrať sa bude v mestách Düsseldorf a Mannheim.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, k večeru na jeho západe lokálne menej oblačnosti. Na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Denná teplota vystúpi na 15 až 20, na západe a juhu bude 20 až 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, na západe západný až severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na ranné cesty, tie sú aktuálne pokojné, bez dopravných nehôd. V kolónach stojíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta asi hodinu. Za Hruštínom smerom do Oravského Podzamku sa zdržíte 15 minút a 10 minút stojíte za Svidníkom smerom na Vyšný Komárnik. Pozor, v Piešťanoch na Nitrianskej v okolí Auparku behá po ceste Srnka, zvyšte opatrnosť. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame presný čas 6 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Hoci na území Slovenska sa Medzinárodný deň detí poprvý raz slávil v roku 1950, predstavte si, táto tradícia má už presne 101 rokov. Totiž počas Svetovej konferencie pre blaho detí v Ženeve v roku 1925 vznikla myšlienka venovať jeden deň v roku podpore detských práv a blahobytu. No a v rovnakom roku sa konali prvé oslavy, takže keď rátame 1925 plus 100 je 2025, teraz máme 2026, tak 101 rokov. Nože, nie dňu detí priamo, ale možno takým spomienkam na detstvo, aj tým vašim. V súvislosti s tým, čo je dnes vo vašom živote aktuálne, sa budeme venovať v rannej téme. Viac nenapoviem, o chvíľu poviem viac. Pekné ráno zo štúdia, praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Aké je to mať stolnotenisového majstra sveta na svojej cirkevnej základnej škole? O tom vedia viac východňari a práve túto tému rozoberieme už o hodinku v našom vysielaní, teda o 7:15. Rannú tému načneme ale už o pár sekúnd a o pár minút aj historický kalendár a dnešné ranné zamyslenie. Lucia Pálešová čaká opäť na svoj čas v štúdiu Rádia Lumen krátko po 6:30, keď vám povie viac o očakávaných udalostiach dnešného dňa. 1. jún súvisí aj so svätým Justínom. Jeho život si bližšie obzrieme krátko pred 7 hodinou v rubrike o svetcoch. O 7:30 nechýba tradičná predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom. O 8:30 vysielame svätú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Možno ste počas piatka absolvovali niečo zaujímavé vo vašich chrámoch v rámci Noci kostolov. Čo sa oplatilo vidieť v rámci tejto kampane v Banskej Bystrici? O tom viac v reportáži po svätej omši, teda krátko po 9. hodine. Dnes predpoludním nás čaká aj stretnutie s náboženským redaktorom v rubrike Svetlo sveta o 10:20 a o 10:30 čítanie zo Starého zákona. O téme registrácia cirkví na ústavnom súde, či sme príliš prísni k menšinám, sa bude diskutovať v relácii Zaostrené v Rádiu Lumen krátko po 11. Hostiami Julie Kaveckej budú Robert Dobrovodský, verejný ochranca práv, a Ján Duda, cirkevný právnik. Na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie. Krátko po 12. skladby kresťanských hudobníkov a od 12:30 čítame z projektu Biblia za rok. Od 1. do 5. popoludní sa vám v Lumenfore venuje Jozef Pikula. Aj s rubrikami ako Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si, alebo Farmársky klub, či S pásmom cirkev dnes. O 17:30 vysielame Infolumen a o 18:00 svätú omšu z Košíc v priamom prenose. Večer od 19:00 Rúženec, Vešperia, slovenské vydanie Rádia Vatikán a rozprávka Na dobrú noc.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Kniha s provokatívnym názvom Žiť spolu pred svadbou a prečo nie je dnes v hre v rámci rannej témy. Počúvajte, ale predovšetkým zapojte sa, vtedy môže byť táto knižná publikácia vaša. Ak dôjdeme na koniec ranej témy krátko po pol jedenástej, práve vaše meno môže zaznieť ako meno výhercu. No a dnes, 1. júna, je Deň detí a my sa v Rádiu Lumen budeme vracať do čias, keď bol svet jednoduchší, fantázia väčšia a sny o povolaní úplne bez hraníc. Každý z nás niekedy niečím chcel byť. Keď bol dieťa, pilotom, učiteľkou, lekárom, smetiarom, policajtom, možno aj niečím úplne nečakaným. A niekedy sa tie sny naplnili, inokedy sa zmenili úplne iným smerom. Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa a ako sa to zmenilo? Napíšte do dnešnej rannej témy Rádia Lumen či už na Facebook, e-mailom téma@lumen.sk alebo SMS-kou

WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa a ako sa to nakoniec v živote zmenilo? Alebo nezmenilo? Dajte o tom vedieť do dnešného ranného vysielania. Je 6 hodín 19 minút.

0: Po 6. hodine 23. minúte na Rádiu Lumen nahliadneme do minulosti.
1: Historický kalendár.
0: Práve dnes si 13. výročie biskupskej vysviacky pripomína eparchiálny biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach. Z Rádia Lumen srdečne blahoželáme. V roku 1846 zomrel pápež Gregor XVI. Je doteraz posledným pápežom, ktorý v čase zvolenia nebol biskupom. 1. júna 1911 sa narodil v Prievidzi katolícky kňaz, národný pracovník, misionár a spisovateľ Augustín Záň. Ako delegát v Rakúsku a Nemecku organizoval sociálnu pomoc a jeho príčinením vznikla ľudová i stredná škola pre deti slovenských utečencov. V roku 1951 emigroval do USA, pôsobil ako ľudový misionár vo viacerých slovenských osadách vo východných štátoch USA. Presne pred 100 rokmi sa narodil v obci Maňa v okrese Nové Zámky arcibiskup, publicista a redaktor Dominik Hrušovský. V 60. rokoch sa v Paríži staralo slovenských emigrantov. Pôsobil v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme od roku 1973 ako rektor. V januári v roku 1983 ho pápež Ján Pavol II. Vysvetil za biskupa. V apríli 1996 ho pápež Ján Pavol II. Zas vymenoval za apoštolského nuncia v Bielorusku a povýšil ho na arcibiskupa. Presne pred 10 rokmi vo švajčiarskych Alpách otvorili najdlhší a najhlbší dopravný tunel na svete. Nový gotardský železničný tunel s dĺžkou až 57 kilometrov výrazne urýchľuje dopravu medzi Severnou a Južnou Európou. Pohľad na hodiny 6.25, počúvate Rádio Lumen.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás navždy.

mesiaci máj sme vyzbierali v našej zbierke na vysielače 3699 eur. Veľké pán Boh zlapatlať všetkým vám, ktorí podporujete Rádio Lumen a podporujete aj službu našich vysielačov. Začíname nový mesiac, začíname mesiac jún. Každý z týchto mesiacov sa chceme priblížiť k vysnívanej sume 6000 eur. Ak by ste nám chceli pomôcť aj v júni šíriť naše poslanie naozaj na rozhlasových vlnách po celom Slovensku, pridajte sa. Na webe lumen.sk nájdete banner Potrebujeme vás a tam aj aktuálny stav vyzbieraných peňazí. Alebo sa informujte na 0918 593 760. Aktuálne je 6 hodín 28 minút, o chvíľu na Rádiu Lumen aj naše ranné zamyslenie.

Mami, povedz mi pravdu. Bol som chcené dieťa? Vedela som, že raz taká otázka môže prísť. Len ma zaskočilo, že prišla práve teraz. Syn mal už 16 a zdalo sa mi, že rieši celkom iné veci a že toto ho určite už nezaujíma. Mýlila som sa. Opak bol pravdou. Posledné mesiace sa stretával s dievčaťom odvedľa. Aj ona sa narodila svojej mamke v pokročilejšom veku a možno práve s ňou začali riešiť rôzne otázky a otvárať všakovaké témy. Tušila som, že dnes nepostačí objatie a pár pekných slov. Počkaj chvíľu, povedala som napokon. Urobím si kávu. Dáš si so mnou horúcu čokoládu? Len prikývol. O pár minút sme sedeli na terase. Pozrela som sa na ňo a zrazu som cítila viac odvahy než strachu. Oliver, nepýtam sa, čo ťa k tomu priviedlo. Ale som rada, že sa to pýtaš, lebo pre mňa nebolo a nie je nič krajšie, ako ti povedať, bol si chcený a milovaný od prvej chvíle. V tom sa otvorili dvere. Manžel vošiel dnu, poboskal ma na čelo a s úsmevom sa spýtal, o čom sa tu rozprávate? Oliver sa nadýchol a pokojne povedal, o tom, či som bol chcené dieťa. Dnes je deň detí. Možno už od rána my, dospelí, premýšľame, čím potešíme svoje deti. Zmrzlina, pizza či malý darček určite potešia. Ale možno je dnes dôležitejšie ešte niečo iné. Dať dieťaťu istotu, že je milované. Dať mu odpoveď na otázku, kým je a akú má hodnotu. Nie len preto, že dieťa si dobre pamätá, čo počulo doma, ale aj preto, čo povedala matka Teresa. Najväčšia chudoba je byť nechcený a nemilovaný.

Na vlnách Rádia Lumen ste počúvali ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Jozef Kozák, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. 6 hodín 35 minút. Skoro.

0: Čo prinesie pondelok 1. jún, o tom vie niečo viac Lucia Pálešová z redakcie Spravodajstva.
1: V Žiline sa začal týždeň kresťanskej kultúry. Témou jeho 17. ročníka je Za jedným stolom. Inštitút Komunio a Združenie Ekuza pripravili v rámci neho sériu duchovných, kultúrnych a komunitných podujatí, ktorých cieľom je vytvárať priestor pre stretnutie, dialog a spoločné zdieľanie hodnôt naprieč generáciami i denomináciami. Aj tento rok organizuje Slovenská katolícka charita už 17. ročník zbierky školských pomôcok. Zbierka sa začína dnes a potrvá až do 15. septembra. Koná sa v spolupráci s arcidiecéznymi a archieparchiálnymi charitami po celom Slovensku. Viac ako 3000 skautských vedúcich, duchovných asistentov a zástupcov rodičov sa dnes stretne vo Vatikáne v aule Pavla VI. Na audiencii u pápeža Leva XIV. Stretnutie predstavuje vyvrcholenie oslav 50. výročia založenia tejto organizácie. O 8. hodine sa začne zasadnutie výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. O 9. hodine sa začína 52. schôdza Národnej rady a zároveň sa poslanci pokúsia otvoriť schôdzu Národnej rady, ktorej bodom rokovania má byť návrh skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Tomášovi Tarabovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia. Dnes o 9. sa uskutoční aj tlačová konferencia ministra dopravy Jozefa Ráža pri príležitosti spustenia kampane Do práce na bicykli. Informovať bude aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka. O 10.30 minister Juraj Blanár privíta ministra Holandského kráľovstva Toma Berendsena. O 11.00 očakávame tlačovú konferenciu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara a advokáta Mareka Paru, ako jeho reakciu k dôvodom odvolávania podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara. A prezident Peter Pellegrini dnes o 13.30 otvorí stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Vízia Slovenska očami mladých s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom a zástupcami mládežníckych parlamentov. A pozrime sa aj za naše hranice. Maďarský premiér Péter Maďar a ministerka spravodlivosti Marta Gyurgová sa stretnú s prezidentom Tamášom Šujokom. Premiér Maďar ho už viackrát vyzval, aby do 31. mája dobrovoľne odstúpil. Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová začne trojdňovú návštevu Číny, počas ktorej sa zúčastní na 11. strategickom dialógu medzi oboma krajinami. Predseda Európskej rady Antonio Costa navštívi v rámci turné po krajinách Západného Balkánu Bosnu a Hercegovinu, kde sa stretne s členmi jej kolektívneho predsedníctva. Nikózia dnes a zajtra hostí stretnutie ministrov kultúry krajín Európskej únie a britský princ Edward, vojvoda z Edinburgu a jeho manželka Sophie začnú oficiálnu návštevu Portugalska, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 640. výročia podpísania Vincorskej dohody, považovanej za najstaršiu nepretržite platnú na svete. Ide o prvú oficiálnu návštevu člena britskej kráľovskej rodiny v Portugalsku od roku 2011.
0: Tak už vieme, čo nás čaká. Neminie dnes. Ľudská krásna chybička sa ti podarila, ale inak ono sa to stáva, pretože ono to veľmi zvádza, keď to človek vidí pred sebou aula Pavla VI. Prečíta to práve ako Pavlu aulu VI.
1: Áno.
0: Odkladáme do silvestrovského vysielania a tak... Škoda, radostne sa teším trošku, ale ja si myslím, že ti to dnes ešte určite nejako vrátim, alebo ty mne. Počúvate ranné vysielanie, je 6 hodín 42 minút a v rannom vysielaní Rádia Lumen správy najbližšie už o 7.

0: Je podmienka 50 000 plnoletých členov na registráciu novej cirkvi v súlade s ústavou alebo obmedzuje náboženskú slobodu? Verejný ochranca práv posiela slovenský zákon na ústavný súd. Kým však jedni hovoria o diskriminácii menších komunít, iní varujú pred otváraním dverí nežiadúcim hnutiam. V relácii Zaostrené dnes po 11. hodine budeme o tejto téme hovoriť s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a cirkevným právnikom Jánom Dudom. Moderuje Julia Kavecká.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15:30 a v nočnej repríze o 23:00 hodine.
2: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
3: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
2: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
4: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pri odpuste svätého Jána Nepomuckého v Štóse a na Turíce v Dobšinej. Počúvajte nás v utorok o 20:10.

Svätý Justín sa narodil niekedy začiatkom 2. storočia v sírsko-palestínskom meste Flavia Neapolis. Mal široké vzdelanie, ale najviac ho pútala filozofia. Jej pomocou sa usiloval dospieť k pravde a k životnému šťastiu. Justín skúmal viaceré grécke filozofické systémy, z ktorých sa mu najväčšmi páčila Platónova filozofia. Plné uspokojenie našiel až vtedy, keď spoznal spisy starozákonných prorokov a evanjelium. Niekedy okolo roku 130 sa stal kresťanom. Ako kresťan sa Justín venoval obrane a šíreniu kresťanskej náuky predovšetkým medzi rímskymi a gréckymi vzdelancami. Založil si vlastnú filozofickú školu v Ríme a napísal aj niekoľko filozofických spisov, v ktorých bránil kresťanstvo proti kritike Rímanov, Grékov a Židov. Justín zomrel ako mučeník za cisára Marka Aurelia okolo roku 165. Na smrť ho odsúdil spolu so 6 jeho žiakmi rímsky prefekt Rusticus. Stalo sa to pravdepodobne na udanie pohanského filozofa Crescenta, s ktorým viedol Justín ohnivé dišputy.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína mučeníka Justína filozofa spoločníkov. Ako spomína grécky synaxár, dnešní svätci žili v Ríme, učili v Kristovom mene. Preto ich prefekt mesta poslal do väzenia. Po mnohých dňoch ich vyviedli z väzenia a predstavili prefektovi. Justínovi kládol množstvo otázok. Napríklad sa ho pýtal, či verí tomu, že keď bude trpieť za Krista, potom sa isto dostane do neba. Justín mu potvrdil, že si to nielen myslí, ale je o tom úplne presvedčený. Tak ho na príkaz prefekta popravili spolu s ďalšími svedcami.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Premiér Robert Fico dal definitívny pokyn na legislatívne spracovanie prorastových opatrení. Spojené štáty podnikli ďalšie odvetné útoky na Irán. Ten údajne útočil na americkú základňu. Bolo 7 hodín, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Premiér Robert Fico dal definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet. Zajtra sa má k legislatíve stretnúť tripartita, v stredu má o nej rokovať vláda. Predseda vlády o tom informoval na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Robert Fico zároveň avizoval, že opäť otvorí otázku spojenia úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom.
6: Nominant Matoviča, predseda úradu pre verejné obstarávanie, dozerá pokojne na vyčíňanie svojho úradu, ktoré nemožno nazvať nejako inak ako snahu za každú cenu zabrániť výstavbe posledného úseku diaľnice pri Ružomberku. Čím horšie, a tým lepšie. Na najbližšej koaličnej rade opätovne otvorím otázku spojenia úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie.
4: Robert Fico za domácu tému považuje aj ochranu našej ústavy. Podľa neho je veľký úspech, že sme do slovenskej ústavy zaradili definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, existenciu len dvoch pohlaví, muža a ženy a nadradenosť slovenského práva nad medzinárodným v otázkach národnej identity. Poslanci Národnej rady budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už od dnes, hoci zvyčajne v pondelky nerokujú. Pred riadnou schôdzou ich o 9. čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie. Pápež Leo XIV. Sa v sobotu vo Vatikánskych záhradách modlil za mier vo svete. Pri modlitbe rúženca vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj 19 mariánskych pútnických miest. Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre dróny v meste Goruk a na ostrove Kešm. Včera večer to na sietík zuviedlo ústredné velenie americkej armády s tým, že víkendové útoky boli reakciou na agresívne kroky Iránu, zahrňujúce zostrelenie amerického dronu, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Americké stíhacie lietadlá okamžite reagovali zničením systémov iránskej protivzdušnej obrany, pozemnej riadiacej stanice a dvoch kamikadze útočných dronov, ktoré predstavovali jasnú hrozbu pre lode plaviace sa v regionálnych vodách. Zrušenie zostávajúcich sankcií voči Sýrii je nevyhnutné pre oživenie jej ekonomiky a prilákanie investícií. Sýrsky prezident Ahmad Shara to uviedol počas včerajšieho telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom agentúra Reuters, odvolávajúca sa na vyhlásenie sýrskeho prezidentského úradu. Španielský tenista Rafael Jodar postúpil prvýkrát v kariére do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V osemfinále na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 27 otočil zápas s krajanom Pablom Carrerom Bustom a triumfoval po 5-setovom boji 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 a 6-2. Jeho štvrťfinálovým súperom bude druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý si poradil s Holandianom Jesperom de Jongom 7-6, 6-4 a 6-1. Do štvrťfinále postúpil aj Čech Jakub Menšík, nasadený ako číslo 26. Ten vyradil 11 pavúka Andrea Rubľova z Ruska po 5-setovej bitke 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti. Na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinelé búrky. Denná teplota vystúpi na 15 až 20, na západe a juhu bude 20 až 25, na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, na západe západný až severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
4: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Pozor si dávajte už na dopravnú nehodu na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Na 338. kilometri skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. A stojíte aj v ranných kolónach. 10 minút na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, 15 minút na vjazde do Žiliny z Rajca. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte hodinu. 20 minút stojíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a 15 minút si postojíte aj za Šarišskými Michaľadmi smerom do Prešova. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 6 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Ak sa pýtate úspešných ľudí, ako za úspechom nejakým spôsobom došli, často vám povedia, že vo chvíľach, keď to bolo tak nejako na hrane, zabrali. A čo si také nám povedal aj 14-ročný deviatak Rastislav Švec, ktorý je majstrom Slovenska v stolnom tenise. Čo teda hodnotil na tejto svojej ceste ako také najnáročnejšie a najťažšie?
9: Najnáročnejšie boli určite tie úseky, kde som prehrával tie koncové sety a nakoniec to nejak zvládol. Trebalo zmeniť nejakú taktiku, vstupnúť trošku superovi do hlavy a zmierniť trošku hru. To sa mi podarilo.
8: No nevzdal to, nevzdávate to ani vy, nech vás už dnes v pondelok 1. júna čaká čokoľvek. A ak chcete bližšie spoznať mladého majstra Slovenska v tenise, tak zostaňte s nami aj naďalej. Dobré ráno praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Všetko najprajeme deťom, ktoré aj v tejto chvíli možno majú kdesi cestou do školy v aute s rodičmi naladené rádio Lumen. Dnes, detičky, máte sviatok, takže všetko najlepšie k MDD, k Medzinárodnému dňu detí. No a vašich rodičov sa pýtame, čo nejakým spôsobom sa stalo časom v ich živote v súvislosti s tým, keď boli deti. Mali nejaké sny, chceli byť pilotom, učiteľkou, lekárom, kozmonautom a neviem čím ešte všetkým, možno úplne nečakaným, sme chceli byť, keď sme boli deti. Niekedy sa tie sny naplnili, inokedy sa zmenili úplne iným smerom. Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa a ako sa to zmenilo? O tom môžete napísať na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky na 0911 913 933. Ja som chcela byť buď mudr, alebo judr, alebo phdr, píše naša poslucháčka Terézia. A hlavne rehoľná sestra popri tom. Napokon to skončí tak, že som bola spojová mechanička. Do témy sa ozýva aj naša poslucháčka Janka. Už ako dievčatko som sa hrávala s bábikami a s menšími deťmi na učiteľku. Mojím snom bolo vždy byť učiteľkou v škôlke a starať sa o detičky, čo sa mi aj splnilo. Roky som pracovala v škôlke a keď to doba umožnila, zriadila som si vlastnú materskú školu, v ktorej už dnes pracuje moja dcéra a pokračuje v mojich šľapajách. Tak napíšte aj vy, keď ste boli deti, čím ste chceli byť. Na naše známe kontakty a od nás za to môžete vyhrať knižnú publikáciu dnes s trochu provokatívnym názvom Žiť spolu pred svadbou a prečo nie. Tak knižka môže byť vaša, ak ste na ňu zvedaví. A teraz, ak ste zvedaví na novinku Slavky Tkáčovej, ktorá sa volá S tebou, tak si ju vypočujte na vlnách Rádia Lumen 13 minút po 7.

0: Počúvate Lumen, je 7 hodín 16 minút. Cirkevná základná škola svätého Juraja v Trebišove vychovala majstra Slovenska v stolnom tenise. Výrazný úspech dosiahol len 14-ročný deviatak Rastislav Švec, ktorý pred niekoľkými dňami vybojoval hneď dva majstrovské tituly v dvojhre aj štvorhre starších žiakov. Jeho športová sezóna sa pritom ešte nekončí. Už v júli bude Slovensko reprezentovať na európskom šampionáte. Za talentovaným stolným tenistom sa do školy vybrala redaktorka Martina Mištaničová.
1: Mladý stolný tenista Rastislav Švec zbiera cenné úspechy už niekoľko rokov. Na svojom konte má už aj prvé medzinárodné zlato ešte z roku 2022 z turnaja v Prahe. Na ceste k vynikajúcim športovým úspechom ho okrem prírodzeného nadania sprevádza aj dôsledná príprava pod vedením trénera jeho starého otca Jozefa Kudreca. Ako sa začala Rastová stolnotenisová cesta a ktorý moment na majstrovstvách bol najnáročnejší, odpovedá Rastislav Švec.
2: Najnáročnejšie boli určite tie úseky, kde som prehrával tie koncové sety a nakoniec som to nejak zvládol. Trebalo zmeniť nejakú taktiku, vstupnúť trošku superovi do hlavy a zmierniť trošku hru. A to sa mi podarilo. Som veľmi vďačný za ten titul, lebo mi to umožnilo sa dostať na majstrovstvá Európy do Portugalska. Začínal som od 6 rokov, lenže detko bol vtedy ešte v Topolčanoch, kde bol aj reprezentačný tréner kadetov, ale vrátil sa kvôli mamkinej chorobe, tak začal so mnou trénovať a za 1,5 roka sa zo mňa stal majster Slovenska na našich žiakov a teraz po 4 rokoch sa mi to podarilo znovu vyhrať.
1: Cenné medailové zisky určite neprichádzajú náhodou. Ako vyzerá tréningový režim a kam smerujú ďalšie športové ambície trebišovského stolnotenisového majstra, prezradí sám Rasťo Švec.
2: Trénujem 2 hodinky denne, ale teraz to je ťažšie, lebo teraz mám aj prímačky na stredné školy a dokončujem akurát aj hudobnú školu, chodím na husle, takže teraz to je trošku ťažšie, ale snažím sa tiež trénovať naďalej. 5 dní v týždni trénujem a cez víkendy mám turnaj alebo ligu. Ďalšie moje ciele je zahrať dobre na tých majstrovstvách Európy, čo ma teraz čakajú, ale určite chcem pokračovať v tomto športe, posúvať sa ďalej do vyšších líg a bodovať.
1: Športovec robí dobré meno nielen sebe, ale aj svojej škole, ktorú navštevuje posledný rok. Hrdosť na výrazne talentovaného žiaka potvrdzuje riaditeľ školy Martin Úporský.
3: Rasťo je úžasný žiak, úžasný športovec, úžasný chlapec a má výborné výsledky, ale to do značnej miery odzrkadľuje aj jeho rodinné zázemie. Ja poznám tú rodinu a je to rodina slušná, pokorná, veriaca a to všetko sa nabaľuje a Rasťo to vlastne prenáša aj do toho športu, ale aj do toho vyučovania alebo učenia sa. Rasťov úspech vnímam ako prirodzený progres, lebo tohto chlapca vlastne vnímame už dlhší čas. Vidím, že má veľkú snahu o to, aby bol každým rokom alebo každým dňom lepší a lepší. Vidím jeho tréningy na našej škole s jeho starým otcom. Naša škola mu vychádza v ústrety tým, že mu dáva k dispozícii telocvičňu podľa jeho tréningového procesu. My sme na ňo nesmierne hrdí.
1: Rasťové úspechy obdivujú nielen fanúšikovia stolného tenisu, ale aj jeho spolužiaci. Ako ho vnímajú v školských laviciach, povie jeho spolužiak Nikolás Farkaš.
4: Ja Rasťa vnímam ako veľmi slušného spolužiaka, proste šikovný strašne a

0: Má úctu. On pomáha veľmi rád a je napomocný strašne a keď treba aj mu pomôcť, tak všetci mu pomôžeme.
1: Jedinečný pohľad na mladého športovca ponúka jeho učiteľka Lucia Lisa. Rastia totiž nepozná len zo základnej školy, ale aj mimo nej.
2: Rastik je naozaj taký žiak, ktorého by chcela asi každá učiteľka mať. Je svedomitý a ja ho poznám aj z inej stránky, lebo sme aj susedia a je to naozaj taký zlatý chlapec, dobre vychovaný, z takej dobrej rodiny.
1: Po zisku titulu majstra Slovenska čaká Rastia Šveca ďalšia veľká výzva. V júli sa predstaví na Európskom šampionáte v Portugalsku. Veríme, že talent, vytrvalosť a poctivá príprava mu prinesú úspech aj tam a veľkú radosť aj jeho blízkym a podporovateľom.

0: prírody.
1: O 7:23 minúte vás na Rádiu Lumen na chvíľu vezmeme predsa len aj do prírody, hoci v tejto chvíli sa možno kdesi ponáhľate do mesta, do práce, alebo ste niekde v nejakej dopravnej zápche. Teraz nebudeme počúvať zvuky zápchy, ale zvuky celkom iné. Pán Saniga, dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno želám vám, tak ako ste povedali, možno aj šoférom do automobilov a práve tú zápchu i možno tá naša rozprávanie trošička príjemný, že budú musieť čakať kolónia.
1: Áno, zápcha je nepríjemná, aj tá dopravná, aj tá iná, ale to nechajme tak. Poďme sa venovať práve vtáčatám, pretože na ne chcete upozorniť dnes v pondelok 1. júna.
2: Áno, áno, už sme rozoberali, že ten vtáčik spevokol je kompletný, už sme rozprávali, ktorí sú tí najlepší speváci, ktorí sa zdajú byť, ale každému môže byť ten vtáčik iný, milý spevom. A dneska chcem rozprávať o vtáčej hodinke. O tom, kedy tie vtáky sa zobúdzajú, ktorý kedy začína spievať. Dneska už môžeme si aj zohnať také hodiny, že máme tam, neviem, o 7, kúka, kukučka, o 12 a tak ďalej, ale to nie je správna vtáčia hodinka. A správne je to, že teraz, keby sme chceli počuť tie prvé vtáky, ktoré spievajú, tak jasne, že v meste, kde nie je absolútna tma, kde je svetlo, tak ten drozd zaspieva aj o 12, aj o 1, aj ten žltokôt sa tam ozve medzi panelákmi, kde je. Ale tam, kde je normálne ten svetelný smog nulový, niekde na dedine, tak prvý nás zobúdza žltokôt z domovy a ten už začína spievať naozaj okolo 3. po 4. ráno, teraz 1. júna, ten už vtedy s tou škripavou pesničkou začína, po ňom sa zobudí niekde v záhrade, kde hniezdí drozd čierny, potom drozd plaví a potom neskôr až tie vtáčiky, ktoré vlastne spia v dutinách, lebo tamto svetlo neskôr dôjde ako na nejakú vetvičku a tie sa zobudzajú najneskôr. Čiže ak chceme si naozaj vypočuť nejaký ten chorál, šetek, ten ráno už začínajúci, tak nám treba stávať ako vtákom, nie o 5. o 6. že nám je to zavčasu, ale už o 3. No a na vrabce, na síkorku, na ďatľa nám stačí stať aj o tej 5. pol 6. keď tie vtáky z tých dutín vylezú a potom spievajú. Ale tie, čo najskôr stávajú, tie zase aj najneskôr idú spáť. Čiže tie majú najmenší spánok. Si predstavte, že taký drozd čierny alebo trskotavý, alebo aj čvíkotavý ešte zaspieva aj večer o tej pol 10. 10. keď už úplne je, to sa smieva a prvý stáva. Tie, čo najneskôr stávajú, najskôr idú spáť. Takže neviem, ako to v tej prírode je spravodlivo urobené, ktorý má tú šichtu, ako keď je to čítanie v kostole, že pán najal do vinice tých, čo prišli najneskôršie a dostali toľku istú plácu ako tí, čo prišli zavčasu a pracovali teda oveľa viacej. Tak tie vtáčiky takto to majú rozdelené. Ale ja sa z toho teším, že dokážem sa zavčasu a počúvať aj tých prvých žltochvostov, ale aj tých posledných vrabcov si vypočujem a potom to stichne, teraz je to už stichnuté, keď teraz vysielame, už je menej toho spevu. A potom večer, ak chceme večer ísť, tak sme takí neskorší, že chodíme neskôr spávať, tak už o tej 7. pol 8. sa pripravme tie sluchové ústrojenstva a započúvame sa do toho koncertu a môžeme ho počúvať až ako dobrú uspávanku niekedy o tej pol 10. 10.
1: Tak dobre, budeme počúvať, ako nám odporúčate, ale teda dá sa povedať, že o 7:26 minúte už pre vtáčatá už dávno nie je ráno. To už je čo, také poludne by sme mohli povedať?
2: Tam to už je také predpoludne, lebo už sú niektoré sú doslova 5 hodín skoro hore a niektoré 4-3 hodiny, takže už majú tú šichtu svoju a teraz krmia mláďatá, takže už riadne zarezávajú v tej svojej robote, ktorú majú v prírode.
1: Tak teda, naozaj to bolo také povzbudenie pre tých, ktorí sú možno ešte unavení alebo nie celkom tak dobre vstali dnes ráno, takže vtáčatá to už majú z väčšej časti za sebou. Ideme aj my do tohto nového dňa, ktorý sa práve rozbieha. Pán Saniga, ďakujeme za dobrý námet na rozbeh. Pekný deň, do počutia.
2: A ja aj pekný deň ešte hlavne deti chcem dneska pozdraviť. Medzinárodný deň detí, nech sa tešia, usmievajú a potešia sa zo všetkého, čo ich dneska ťaká. Určite nejaké hry a zábavy. Do počutia.
1: Samozrejme, určite váš pozdrav potešil a neviem, či poteší predpoveď počasia, veď uvidíme, nenechajte si to uísť krátko po pol 8.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.
4: Rádio Lumen.

0: Nestratia sa iskry z tvojej tváre, viem.
1: Pieseň Sekera, ktorú má na konte Peter Beach projekt. A kto má na konte na Lumene predpovede počasia, to už asi veľmi dobre viete.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Je 7.32, ako je teraz na Slovensku, zistíme s pánom Jurčovičom. Dobré ráno prajem.
3: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Tak hovorte.
3: No prší, síce nie všade, ale keby ste videli zábery z Družice a z radaru, tak tu je nad našim územím jedna mohutná rozsiahla oblačnosť. Sem tam sú tie oblaky menej vyvinuté, tam neprší, a sem tam sú zase mimoriadne vyvinuté, takže aj čakám, že kedy začne nejaká búrka. Takže prší z našich meteorologických staníc Žilina, Poprad, Sliač, Košice, no aj okolo Bratislavy. No pritom teploty sú stále ešte dosť vysoké. V Bratislave máme takmer 19 stupňov, Podunajská nížina 17 až 18. Na východe je to už menej, tam je to tak od 12 do 15, Košice 15. A na juhu Stredno-Slovenska Dudince 16, ale Žilina 15, na Orave 12. No, je to také pestré, ale to, že sa začína leto oficiálne, tak to na leto veľmi zatiaľ nevyzerá, ale ani sa nemôžeme čudovať, veď o pár dní privítame Medarda a bude veselo.
1: No, takto k tomu sa ešte asi dostaneme, to je ešte celkom dosť dní, dovtedy musíme prežiť. Aby sme dožili aj Medarda, venujme sa zatiaľ dnešnému 1. júnu. Aké počasie prinesú tieto prvé júnové dni?
3: Tak môžeme povedať, že pokiaľ je tu tá rozsiahla oblačnosť, čiže v podstate dá sa povedať, že taká tláková niž so stredom asi niekde nad Polskom, a ešte v nej sa nachádza studený front, ktorý postupuje aj cez naše územie. Takže dnes sú zamračené s dažďom. Ono to ale predsa len ide smerom na východ, takže nemusí pršať celý deň. A od západu by sa to už mohlo potom eventuálne aj čiastočne zmenšiť oblačnosť. No a samozrejme aj tie ojedinelé búrky môžu byť. Najvyššia teplota, predpokladám, že bude 20 až 25. A asi až popoludne, kde je šanca teda na to čiastočné zmenšenie oblačnosti. Sever bude mať možno len 15. No takže pri tých zrážkach, no tak pokiaľ by to išlo do takých mohutných oblakov, že by to bola aj búrka, takých 20-30 mm by to aj mohlo dať. No takže to, myslím, že by to mnohých potešilo. Ale keď budú len prehánky, tak bude možno len 10, možno do 15. No. Takže také pestré. V útorok predpokladám, že bude trošku menej oblačnosti, ale miestami prehánky môžu byť. Tým, že bude menej oblakov, tak rátam s tým, že aj teplota by mohla byť vyššia, tak do 28 stupňov. Samozrejme na juhu sever bude chladnejší. V stredu by sme dali mali zase tak maximálne do 28 stupňov, vo štvrtok asi 26. No stále bude tu rozsiahla oblačnosť, takže keď som to tak počítal na celý mesiac, tak mi vychádza, že z tých 30 dní júna len 10 bude bez dažďa. To je pekné. 20 dní s dažďom, ale zase no, raz naprší 5 mm, raz možno 20-30, ako kedy, aká, kde bude búrka. Na celom území to asi nebude, no, takže uvidíme.
1: Záhradkári sa potešia, že nebudú musieť toľko polievať. Uvidíme, či to potom už nebude aj priveľa. V každom prípade 1. júnom vstupujeme do prvého letného mesiaca a hoci z toho astronomického hľadiska leto prichádza niekedy okolo 21. júna, pre vás meteorológov je to trochu inak.
3: Tak predpokladám, že to oficiálne leto príde 21. o 8. hodine 25. minúte UTC, alebo teda podľa letného času o 10.25. No, takže na to si ešte chvíľu počkáme. Ale v minulosti samozrejme, že chápali ľudia tento dátum a máme tu svätého Justina, svätého Fortunáta, český kalendár má svätého Nikodýma, takže podľa toho sú aj pranostiky celkom pekné. Ak prší na svätého Fortunáta, v noci radujú sa všetci a že o svetom Fortunato kvapka dažďa má cenu dukátu, alebo sa ešte Francúzi povedia, oni majú Prokila a Marcelina, že na svetého Prokila prichádzajú horúčavy, ako kedy, ako kde. No takže je to také naozaj pestre, tých pravností je veľa. Niečo si necháme teda aj na popoludní. No takže začalo sa meteorologické leto 1. júna až do konca augusta. Potom poznáme ešte biologické leto. To je v podstate tiež sa začína 1. júna a končí sa v polovici augusta. Potom hovoríme aj o tzv. Vegetačnom lete. Tieto obdobie, keď priemerná denná teplota je nad 15 stupňov. No a potom ešte existuje aj taký pojem, že klimatické leto, čo tiež je z tých 15 stupňov, ale tiež obdobie zrenia obilnín. No takže z tohto hľadiska je to naozaj dosť divoké. No a tak, čo je dôležité nielen pre nás, ale aj v rámci našej planety, tak 1. júna sa začína sezóna hurikánov, začína sa letný monzón v Indii, takže naozaj to je dosť výrazný zlom v počasí v tomto zmysle. 1. júna bol objavený, alebo bola určená poloha severného magnetického pólu, ale o ňom chcem hovoriť až popoludní.
1: Tak sa tešíme na ďalšiu vašu predpoveď o 13.25. Na teraz pekné ráno, do počutia.
3: Ďakujem, do počutia.
1: To bol meteorológ Peter Jurčovič, je 7 hodín 38 minút.
4: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Je podmienka 50 000 plnoletých členov na registráciu novej cirkvi v súlade s ústavou alebo obmedzuje náboženskú slobodu. Verejný ochranca práv posiela slovenský zákon na ústavný súd. Kým však jedni hovoria o diskriminácii menších komunít, iní varujú pred otváraním dverí nežiadúcim hnutiam. V relácii Zaostrené dnes po 11. hodine budeme o tejto téme hovoriť s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a cirkevným právnikom Jánom Dudom. Moderuje Julia Kavecká.
1: Veľké biblické dobrodružstvo sa začalo. V tomto roku vydavateľstvo Nová jar v spolupráci s Rádiom Lumen ponúka projekt Biblia za rok. Každý deň o 12:30 priblížime počas celého roka ohlásené Božie slovo, jeho výklad a modlitbu. Dovolte, aby sa Boh dotkol vášho srdca prostredníctvom Svätého písma.
2: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
3: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
2: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: V cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
4: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
3: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

pondelok 1. júna na Medzinárodný deň detí počúvate vysielanie Rádia Lumen. V dnešnej rannej téme v rámci našej Lumenády sa rozprávame o tom, čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa a ako sa to nakoniec počas života zmenilo. Do témy nám píše aj Petronela z Bratislavy, keďže mám od malička iný zdravotný stav ako ostatné deti, moje sny boli skromnejšie. Ako malá som chcela pracovať ako vrátnička u bratov Františkánov. Pán Boh ma však nakoniec zavial trochu inam a som mu za to nesmierne vďačná. Dnes pracujem na skrátený úväzok ako pomocná sila, umývam riady a stoly. A čo je na tom najkrajšie, mám úžasných kolegov a hlavne nie som zavretá doma medzi štyrmi stenami, ale som vonku medzi ľuďmi. Som vďačná Bohu za to, čo všetko zvládam a že môžem žiť svoj život s radosťou. Napíšte aj vy do rannej témy Rádia Lumen, čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa a ako sa to zmenilo. Facebook Rádia Lumen, téma zavináč Lumen a 0911 913 933. Vaše reakcie už po 8.

Šťastie od Marie Rotrovej znelo na vlnách Rádia Lumen. Je 7 hodín 52 minút a verím, že kúsok šťastia vám prinesie aj dnešné ranné zamyslenie na Rádiu Lumen.

Mami, povedz mi pravdu. Bol som chcené dieťa? Vedela som, že raz taká otázka môže prísť. Len ma zaskočilo, že prišla práve teraz. Syn mal už 16 a zdalo sa mi, že rieši celkom iné veci a že toto ho určite už nezaujíma. Mýlila som sa. Opak bol pravdou. Posledné mesiace sa stretával s dievčaťom odvedľa. Aj ona sa narodila svojej mamke v pokročilejšom veku a možno práve s ňou začali riešiť rôzne otázky a otvárať všakovaké témy. Tušila som, že dnes nepostačí objatie a pár pekných slov. Počkaj chvíľu, povedala som napokon. Urobím si kávu. Dáš si so mnou horúcu čokoládu? Len prikývol. O pár minút sme sedeli na terase. Pozrela som sa na ňo a zrazu som cítila viac odvahy než strachu. Oliver, nepýtam sa, čo ťa k tomu priviedlo. Ale som rada, že sa to pýtaš, lebo pre mňa nebolo a nie je nič krajšie, ako ti povedať, bol si chcený a milovaný od prvej chvíle. V tom sa otvorili dvere. Manžel vošiel dnu, poboskal ma na čelo a s úsmevom sa spýtal, o čom sa tu rozprávate? Oliver sa nadýchol a pokojne povedal, o tom, či som bol chcené dieťa. Dnes je deň detí. Možno už od rána my, dospelí, premýšľame, čím potešíme svoje deti. Zmrzlina, pizza či malý darček určite potešia. Ale možno je dnes dôležitejšie ešte niečo iné. Dať dieťaťu istotu, že je milované. Dať mu odpoveď na otázku, kým je a akú má hodnotu. Nie len preto, že dieťa si dobre pamätá, čo počulo doma, ale aj preto, čo povedala matka Teresa. Najväčšia chudoba je byť nechcený a nemilovaný.

Počúvali ste Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Jozef Kozák. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7 hodín 55,5 minúty.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
0: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
5: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
6: Pri petícii za referendum bude od júna povinné uviesť aj dátum narodenia. Spojené štáty navrhli nový plán na zmiernenie napätia medzi Izraelom a Libanonom. Aj o 8. vás od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá dnes nadobudla účinnosť. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. Do vývoja obalov čoraz viac vstupuje umelá inteligencia, digitálne simulácie aj nové technológie, ktoré pomáhajú testovať obaly ešte pred ich výrobou. Obaly tak v budúcnosti nebudú len estetickejšie, ale najmä úspornejšie, jednoduchšie na recykláciu a viac prispôsobené správaniu ľudí. Informovala o tom riaditeľka komunikácie z organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak Katarína Kreter.
8: Spotrebitelia dnes od obalov očakávajú viac než len tú ochrannú funkciu. Zaujíma ich, či sa dajú jednoducho vytriediť, z akého materiálu sú vyrobené, alebo aj aký majú dopad na životné prostredie. Aj preto výrobcovia čoraz viac využívajú umelú inteligenciu a digitálne technológie, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť správanie zákazníkov alebo testovať obaly ešte pred ich výrobou. Do budúcnosti môžu inteligentné obaly pomôcť napríklad pri znižovaní plytvania potravinami alebo pri lepšom informovaní ľudí o správnom triedení odpadu. Nové technológie však zároveň prinášajú aj nové výzvy pre recykláciu. To, čo dnes ešte môže pôsobiť komplikovanie, sa už od niekoľko rokov môže stať bežnou súčasťou každodenného života.
6: Spoločnosť poukazuje na to, že inteligentné obaly, QR kódy či pripravované digitálne pasy produktov sa pomaly stávajú súčasťou obalového priemyslu. Spotrebiteľom môžu sprostredkovať detailnejšie informácie o pôvode materiálov, správnom triedení odpadu alebo životnom cykle produktu. Prvý príhovor pápeža Leva XIV. Ku katolíckej charizmatickej obnove priniesol silné posolstvo o pôsobení Ducha Svätého, evangelizácii a službe. Svätý otec vyzval veriacich, aby zostali verní svojmu poslaniu a boli znamením nádeje pre dnešný svet. Svätý otec v sobotnom príhovore v aule Pavla VI. Privítal členov spoločenstiev modlitbových skupín škôl evangelizácie a predstaviteľov medzinárodnej služby Chariz. Pripomenul, že charizmatická obnova obnova prešla od čias druhého Vatikánskeho koncilu obdobím výrazného rastu a stala sa integrálnou súčasťou života cirkvi. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom Josefom Aounom a izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom o diplomatických rokovaniach a predstavil plán, ktorý by umožnil postupnú deeskaláciu. Včera to uviedol nemenovaný predstaviteľ USA, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Aoun sa podľa tohto zdroja pokúsil presadiť spomínaný americký návrh, no odpoveď predsedu libanonského parlamentu a spojenca Hizbaláhu Nabiho Bariho bola vyhýbavá a neuspokojivá. Francúzske námorné sily zadržali v Atlantickom oceáne ropný tanker pochádzajúci z Ruska, na ktorý sa sťahujú medzinárodné sankcie. Dnes to oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron s tým, že plavidlo Tagore bolo zaistené včera. V príspevku na sieti X prezident zdôraznil, že je nepriateľné, aby lode obchádzali medzinárodné sankcie, porušovali námorné právo a financovali vojnu, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už viac ako 4 roky. Dodal, že tieto lode predstavujú hrozbu pre životné prostredie a bezpečnosť všetkých. K správe je pridané aj video z námornej operácie. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe, utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul. Fíni naopak získali už 5. Švajčiari si pripísali na konto 6. striebro. Okrem toho majú 8 bronzov. Svetový šampionát v roku 2027 privíta Nemecko. Hrať sa bude v mestách Düsseldorf a Mannheim.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Počasie.
6: Dnes bude oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti. Na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinelé búrky. Denná teplota vystúpi na 15 až 20, na západe a juhu bude 20 až 25, na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, na západe západný až severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Dopravný servis.
6: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. Na tých už pribudli nové dopravné nehody aj viaceré kolóny. Pri Trnave v obci Zvončín prejdete pre nehodu vo voľnom jazdnom pruhu. V Hruštine na hlavnom ťahu prejdete pre nehodu striedavo a rátajte tu aj so zdržaním. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 338. kilometri skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. Nezdržíte sa tu, ale premávku tu riadi polícia. Pozor, v kolónach stojíte na vjazde do Bratislavy zo Šamorína po diaľnici R7 a ďalej na Bajkalskej, zdržíte sa tu do 20 minút. V Šalina Nitrianskej smerom do centra takisto hlásite 20-minútové zdržanie, v opačnom smere stojíte 10 minút. Na vjazde do Žiliny z Rajca stojíte pol hodinu, na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta hodinu. Na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc sa zdržíte 20 minút, pol hodinu si postojíte na vjazde do Zvolena z Lučenca, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna stojíte v kolóne 20 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra hlásite polhodinové zdržanie. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájeme aj presný čas 8 hodín 7 minút.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Ak nás počúvate verne od rána, viete, že som si robil žarty z ľudský, ako sa je ráno zamotal jazyk, no a vrátilo sa mi to, ako odškodné som jej chcel spraviť kávu, zoznamoval som sa s našim novým kávovarom, no a samozrejme skončilo to tak, že som zvolil väčšiu kávu, ako bola kapacita hrnčeka, všetko sa mi rozlialo, no ale bola to ťažko urobená káva, na neviem, koľký pokus ľudská chutila.
10: Bola vynikajúca, ďakujem pekne.
9: No, tak kto vie, možno si takú dobrú rannú kávu teraz dáva aj nový štátny sekretár pre náboženské záležitosti v Maďarsku. V každom prípade viac sa o ňom dozviete v našom vysielaní už o chvíľu. A dobrú chuť aj ku káve možno. Dobré ráno praje Ivo Novák.

0: Ako rodič troch detí môžem povedať, že niekedy je to veľmi živé u nás, niekedy je to aj veľmi ťažké, náročné a únavné, ale byť súčasťou toho detského sveta, dozrievania, rastu, to je niečo úžasné a to by som určite nikdy v živote za nič nevymenil. Každý z nás niekedy ten detský svet prežíval na vlastnej koži a v dnešnej rannej téme sa k tomu prežívaniu trochu vraciame.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Je deň detí, no a každý z nás, keď bol dieťaťom, tak chcel byť, ja neviem, kozmonautom, prezidentom, pilotom, lekárom, policajtom, smetiarom a neviem, čím ešte všetkým možným nečakaným. Niekedy sa tie sny naplnili, inokedy zase nás život zavial úplne iným smerom. Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa a ako sa to zmenilo? O tom dnes píšete na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou sa viete ozvať na číslo 0911 913 933. V detstve som chcela byť rôzne, ale veľmi som vždy túžila byť rehoľnou sestrou, píše Euka, no môj zdravotný stav mi to žiaľ nedovoľuje. Píšete takisto aj e-mailom, Monika sa ozvala. Bolo to rôzne, od

Aj rodičia, ak majú srdce na správnom mieste, aspoň malú drobnosť dnes deťom k Medzinárodnému dňu detí určite prichystali. Ak ešte váhate, alebo nejakým spôsobom neviete čo, máme pre vás predsa len jeden tip. Prečo existuje svet? Odkiaľ pochádza zlo a či existuje Boh? A čo to znamená byť človekom? Keď sa deti takto pýtajú, v skutočnosti robia niečo úžasné, filozofujú. Ak si myslíte, že vhodným darčekom pre deti, či už na Medzinárodný deň detí alebo kedykoľvek inokedy, je dobrá a hodnotná knižka, tak jednu takú sme vydali aj my v Rádiu Lumen. Filozofia pre deti dá odpoveď detskými očami a rečou na otázky, ako kto som, ako dlho trvá večnosť, prečo musíme zomrieť a čo je spravodlivé. Darujte knihu, ktorá premení veľké detské otázky na spoločné dobrodružstva. Je k dispozícii v e-shope Rádia Lumen na e-shop Lumen.sk za 14 eur. Alebo môžete aj volať na 0918 593 760. Pokojne aj teraz hneď o 8 hodine 18. minúte.

všetko sa rúti, všetko sa točí, aj bez ľudských snov. A my sme skúpi na kus lásky k priateľom, za rohom schovávame svoj život pred Bohom. A zo pár drobných strážime ako poklad svoj, hrdza ich ničí naše vrecká, smrdia železo. Možno aj žiť nie len byť a vytrhnúť sa z más, a žiť pre čas, a žiť pre čas.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Maďarsko má nového štátneho sekretára pre náboženské záležitosti. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V novej maďarskej vláde budú mať na starosti cirkevné otázky katolícky historik kultúry a filozof György Heidl a právnik István Cety. Premiér vlády a šéf strany TISA Péter Maďar nominoval 58-ročného Heidla za štátneho tajomníka pre spoločenské vzťahy, ktorý je zároveň príslušný pre náboženské záležitosti. Cety, ktorý doteraz vyučoval rímske právo na Budapešťanskej univerzite ELTE, má ako zástupca štátneho tajomníka prevziať zodpovednosť za cirkvi a náboženské spoločenstvá. Celý štátny sekretariát podlieha Ministerstvu pre spoločenské vzťahy a kultúru. Ministerstvo vedené Zoltánom Tarom má na starosti aj oblasti národnej politiky, občianskej spoločnosti a národnostných záležitostí. Nový minister kultúry Tar bol kedysi vysokoškolským kaplánom a farárom reformovanej cirkvi v Maďarsku. Od polovice roku 2024 je podpredsedom strany TISA. Vo svojom vyhlásení Tar uviedol, že vláda nechce riadiť kultúru, cirkvi ani občiansku spoločnosť, ale iba zabezpečiť rámec pre ich slobodné fungovanie. Novovymenovaný štátny tajomník Heidl je autorom stoviek publikácií z oblasti estetiky a dejín filozofie. Od roku 2018 je univerzitným profesorom Fakulty humanitných a spoločenských vied na Univerzite v Péči. V rokoch 2014 až 2018 bol vedúcim oddelenia pre vedu, kultúru a komunikáciu v diecéze Péč. Heidl počas Orbánovho vládnutia opakovane kritizoval alianciu medzi politickou mocou a cirkevnými predstaviteľmi. Heidl poukazuje na to, že cirkvi vo veľkom rozsahu prevádzkujú vzdelávacie, sociálne a zdravotnícke zariadenia. A to zo sebou nesie riziko, že ich financovanie upevní závislosť cirkví od štátu. Cirkvi by preto mali mať zásadný záujem oslobodiť sa z okov štátnej moci, aby mohli plniť svoje pôvodné poslanie. Arciopát Panonalmi Cyril Hartobádi vyjadril optimizmus ohľadom spolupráce s novým ministerstvom a štátnym sekretariátom. V rozhovore pre tlačovú agentúru Katpres zdôraznil, že menované osoby disponujú nielen potrebným vzdelaním, ale aj skúsenosťami a osobnou spôsobilosťou. Zdieľame základný názor, že je potrebné vnímať cirkev a štát ako oddelené entity a štát by mal zaručiť nielen slobodnú činnosť bez vonkajšieho politického vplyvu, ale aj potrebné rámcové podmienky. Je dôležité, aby cirkev mohla v tomto rozmanitom svete slobodne vyjadrovať svoj názor, povedal arciopát. Hartobádi označil finančné otázky a náboženskú výchovu za kľúčové vo vzťahoch medzi štátom a cirkvou. Arciopád vyjadril nádej, že katolícka cirkev má v osobe Rity Rubovskej dobre pripravenú partnerku pre rokovania. Rubovská bola nedávno menovaná za hlavnú poradkyňu pre vzdelávaciu politiku Maďarskej biskupskej konferencie. Po volebnom víťazstve Maďarovej strany TISA bola chvíľu považovaná za možnú ministerku školstva. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Jan Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Presný čas 8 hodín 26 minút. Na rádiu Lumen nás od pol deviatej čaká svätá omša z Banskobystrickej katedrály a Lumenáda po nej krátko po deviatej pokračuje.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Justína mučeníka ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju páter Stanislav Marcin, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica Radvaň. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 456, 300 a 114. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, tu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ako aj vy všetci, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumen. Dnes si pripomíname svätého Justína, filozofa a mučenika. Aj keď vyrastal v pohanskej rodine, svojim neustálým hľadaním pravdy našiel Ježiša a ostal mu verný po celý svoj život. Svätý Justín je takisto významným apologétom, obhajcom náboženstva, kedy svojimi spismi bojoval proti blúdnym či odmietavým postojom ľudí. Začíname sláviť svätú omšu. To, čo chceme prosiť hneď v úvode dnešné ráno, je poznať Ježiša hlbšie, poznať ho viac a tam sa v ňom zakoreniť. Ale ešte predtým, než vstúpime do slávenia samotnej svätej omše, ľutujme všetky naše hriechy, kde sme Ježiša za posledné dni odmietli. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Začiatok druhého listu svätého apoštola Petra. Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my, v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniam, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš začal hovoriť veľkňazom, zákonníkom a starším podobenstvách. Istý človek vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť na prázdno. Znova k ním poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných, niektorí zbili, iných pozabíjali. Mal ešte jedného milovaného syna. Napokon k ním poslali jeho, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale vinohradníci si povedali, to je dedič, poďte, zabíme ho a dedičstvo bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v písme? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli. Počuli sme slovo pánovo.

Bratia a sestry, máme dnes povinnú spomienku na svätého Justína, filozofa a mučenika. Aj keď väčšine z nás toto meno možno veľa nehovorí a zdá ak tak odvodené od slova Justus Justícia, myslím si, že Justín nás istým spôsobom aj dnešné ráno spája. Prečo? Lebo aj tu v katedrále v Banskej Bystrici, ako aj vy všetci, ktorí nás dnes počúvate a spájate sa s námi prostredníctvom Rádia Lumen, počúvate nás ako učitelia, ako pedagógovia, ako lekári, ako právnici, ako filozofi, a to je veľmi dobré. Aj svätý Justín hľadal, a dovolím si to povedať biblicky, dychtil po poznaní. S jedným maličkým rozdielom oproti nám, že častokrát to hľadal a odkrýval sám. Justín vynikal značnými vedomosťami v oblasti histórie, v oblasti retoriky, poézie. Stal sa filozofom, no stal sa kresťanom. A až Božie slovo, a možno lepšie povedané, Ježiš Kristus nasýtil jeho hlad a túžbu po poznaní. Dnes je považovaný za prvého kresťanského filozofa vôbec, za apologétu. Bratia a sestry, to, k čomu vás dnešné ráno chcem pozvať, je, nech naše srdce neutícha v boji po poznaní Ježiša. A tam, kde sme už Ježiša našli, stretli, kde ho poznáme, aby sme mali odvahu zvestovať ho aj iným. No to v prvom rade neznamená, že my chceme Boha pokúšať. Či už v oblasti hriechu, či už v oblasti pokušení, kde ide o našu ľudskú dôstojnosť, či už v oblasti, ako to na viacerých miestach písma robia veľkňazi, zákonníci, farizei, starší, kedy bojujú o autoritu Boha, alebo ako to počúvame v dnešnom evanjeliu, ako sú tu vinohradníci, ktorí povedia, zabijme dediča a dedičstvo bude naše. Bratia a sestry, usilovať sa hľadať Ježiša a nachádzať ho to, znamená, že my nachádzame viac aj seba samých. A to znamená, že my si aj dnešné ráno viac a viac uvedomujeme, že my nie sme nejaká rastlinka či nejaké zvieratko na jednej strane, ale zároveň vieme a čoraz viac vieme, že nie sme ani vlastníkmi, majiteľmi vinice, a teda nie sme Bohom. Jeden z mojich najobľúbenejších dokumentov je to apoštolská exhortácia pápeža Františka o povolaní k svetosti v súčasnom svete. Hneď v prvom bode zdôrazňuje, ale každý svojou vlastnou cestou. To znamená, nie ako svätá Tereska, nie ako svätý Alfons, nie ako svätý Gerard, nie ako Katarína Sienská a mnohí ďalší, ale každý svojou vlastnou cestou. Ako mamka, ktorá má možno na starosti 5 detí, ako možno nejaký slobodný právnik, ktorý stále hľadá a dýchti po poznaní, ako možno nejaký misionár, kde si v Rwande. Každý svojou cestou hľadá Ježiša. Každý, ako učiteľ, ako pedagóg, ako právnik, ako filozof, hľadá Ježiša. Ako v tomto všetkom dnes rásť? Svätý Justín sa napríklad nazdával, že ak by bolo viac dostupných prostriedkov kresťanskej literatúry, myslel si, že by aj Rimania verili v kresťanského Boha viac. Iný, a zdá ešte podnetnejší prostriedok nám ponúka aj spomínaný dokument, kedy v jednom bode zdôrazňuje, nesústreďme sa na život ako na nejaké detaily, ale pozerajme sa na náš život ako na celok. Čo to znamená? Nesústreďme sa na hriech, ktorý sa stal desi v minulosti, nesústreďme sa na to, čo nás možno trápi dnešný deň, ale aj po vzore svätého Justína. Začínal v pohanskej rodine a skončil ako prvý kresťanský filozof a apologeta v cirkvi.
Nech vidíme aj sami, že náš život má smer, kedy viac a viac sa približujeme k Ježišovi. A že Ježiš je tam viac a viac osobne prítomný. Pane Ježišu, chceme ťa viac, potrebujeme ťa viac. A aj dnešná svätá omša, nech je milosťou pre nás, kedy viac a viac, hlbšie chceme ťa poznávať. Chceme po tebe túžiť. Dávaj nám svojho Ducha Svätého a uľahčuj nám cestu k tebe. Amen.

0: Bratia a sestry, mučeníci svojou krvou vyliatou za Krista dokázali bezhraničnú lásku k Bohu. Svätý mučeník Justín sa zaslúžil najmä o vstup kresťanstva do sveta starovekej kultúry. Modlíme sa k Bohu, aby sme aj my boli vždy ochotní zastať sa svojej viery. Volajme, Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš. Za celú cirkev, aby svedectvom života veriacich dávala svetu živý dôkaz pravdy o svete, jeho stvorení i završení, prosme Pána. Za všetky národy, aby poznali Krista, ktorý za ľudstvo položil svoj život na dreve kríža, prosme Pána. Za tých, ktorí majú nepriateľský postoj ku kresťanom, aby spoznali ich učenie a prijali do svojho srdca živý prameň nádeje a lásky, prosme Pána. Za nás samých, aby sme svojim životom svedčili o tom, čo veríme, a aby Kristus stále zostával v nás, prosme Pána. Za našich zosnulých, Rudolfa a Justínu, aby ich Boží syn prijal za svojich bratov a sestry a oslávil vo večnosti, prosme Pána. Za zosnulého manžela Jozefa a za pokoj v rodine, prosme Pána.
0: Za pokoj a mier vo svete, prosme Pána. Otče, svätý Justín bol mučený pre svoj neochvejný postoj pri obrane kresťanskej náuky. Na jeho príhovor vypočuj naše prosby a vlej nám do duše silu stávať sa príkladnými kresťanmi. Skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, dopraj, aby sme dôstojne slávili tieto tajomstvá, ktoré svätý Justín tak statočne obraňoval, skrze

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechu. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Tvojim nohám, o Ježiš, sa skláňam a obetujem Ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe, kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, posilnený nebeským pokrmom, pokorne ťa prosíme,

prosíme ťa, veľkňaz Kristi. Bratia a sestry, prajem vám, nech v našom živote viac a viac vidíme stopu, že Ježiš tam niečo zanechal. Ďakujem za dnešnú svätú omšu. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju páter Stanislav Marcin, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica Radvaň. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor 7 bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
3: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
0: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
3: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
3: Viac než len recepty.
4: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: Zo štúdia vás o 9:13 pozdravuje Ivo Novák.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
5: V Bratislave je zamračené, ale neprší. Teplota 19 stupňov. V Nitre je 20 stupňov, rovnako zamračené a bez dažďa. Ďalšie oblasti Slovenska skôr daždivé. Prší napríklad v Žiline pri teplote 16 stupňov, v Liesku na Orabe pri teplote 13 stupňov a daždivo je aj na Sliači pri teplote 14 stupňov Celzia. Jedno z miest, kde ešte alebo zatiaľ neprší, sú Lučenec Boľkovce, 18 stupňov Celzia. Dážď hlási aj Poprad pri teplote 12 stupňov a prší aj na ostatných miestach na území východného Slovenska, Prešov 14, Košice 14, rovnako 14 stupňov aj v Kamenici nad Cirochou. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Denná teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov Celzia. Viať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.

0: 40 minút, na viazde do Zvolena z Lučenca zdržíte sa 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej čaká sa 10 minút, rovnako 10 minút aj na viazde do Popradu z Hozelca a tiež v Prešove na Duklianskej smerom do centra zdržanie 10 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Trnavu na 36. kilometri blokuje pravý pruh kamión s defektom. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom stojí miestami na ceste veľa vody. Dajte si tam pozor na aquaplaning. Cestári pracujú aj medzi Banskou Bystricou a Hornou Myčinou, kosia trávu. Dajte si tam pozor a hlavne zvýšte opatrnosť, aby si cestári na vás nemuseli dávať pozor. Pozor ešte aj na jednu úplnú uzáveru. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. No a máme aj radary. Na diaľnici D1 za výjazdom Senec-Pezinok smerom na Trnavu, na diaľnici D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice, v Nových Zámkoch na konci výpaliska smerom na Nitrianskú cestu, na diaľnici D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny, na výjazde do Muráňa z Tisovca a na výjazde z Tatranskej Kotliny na Spišskú Belú. Prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Svätá omša z Banskobystrickej katedrály je za nami, teraz pokračuje program pondelkovej lumenády. A keď už hovorím o tej katedrále, ktorá je tu hneď vedľa nás, vedľa sídla rádia v Banskej Bystrici, viacerí z nej, z vás ste už v nej zrejme boli, ale boli ste aj pod tou katedrálou v krypte. No pôjdeme sa tam pozrieť s Ivanou Foxovou.
2: Je tu vlastne pochovaných 45 ľudí, 23 jezuitov, 21 diecéznych kňazov a z toho iba jedna žena, Jana Nepomucká. A preto sa jej dostalo takej cti, pretože bola donorom.
0: V rámci Noci kostolov sa dalo pozrieť aj do krypty Banskobystrickej katedrály a my sme boli pri tom. Reportáž už o chvíľu.

Vďaka za ráno, čo si dal. Lúčom slnka hladíš moju tvár, že ti môžem spievať pieseň chvál.

Úprimne vyslovené detské túžby vedia dojať, aj rozosmiať, sám o tom niečo viem, mám 3 deti, no a dnes je deň detí a my sa v Rádiu Lumen vraciame do čias, keď bol svet jednoduchší, fantázia väčšia a sny o povolaní úplne bez hraníc do vášho detstva, keď sme svet vnímali práve takto, ako som to naznačil. Každý z nás niečím chcel byť, niekto kozmonautom, ako píše náš poslucháč Leo do dnešnej rannej témy, ale som vyštudovaný filozof, vždy som však túžil niečo dosiahnuť a to sa nakoniec podarilo. Dnes mi na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933 môžete dať vedieť, čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa a ako sa to zmenilo v priebehu života. Či sa vám to nakoniec podarilo, tá detská túžba sa uskutočnila alebo naopak všetko je tak trochu inak a možno aj dobre, že je to inak. Ja som chcela byť speváčkou, píše Tatiana, hoci som netušila, aká drina sa za tým skrýva. Doma som spievala, kde sa dalo, najčastejšie v kúpeľni, kvôli dobrej akustike, alebo keď sa bratia hrali, ja som im spievala. Dnes je mi trochu ľúto, že som tento hudobný dar nerozvíjala, ale zo všetkých najviac som chcela byť manželkou a mamou. Za to som sa aj často modlila už ako dieťa. Chcela som viesť taký normálny život, niečo podobné, ako spieva Sima Magušinová vo svojej piesni Normálny život. Túžba mi zostala, ale mamou ani speváčkou už asi nebudem. Tak, Táňa, spomínali ste Simu Magušinovú. Tu máme na programe krátko po 10:30, ale tiež to nebude podľa vašich túžob pieseň Normálny život, ale bude to pieseň Nádherný svety vo verzii z roku 2024. Tak teda vydržte dovtedy. Príde rad aj na túto pieseň v našom vysielaní. A príde rad aj na ostatných, ktorí sa zapojili do dnešnej rannej témy. Napríklad píše nám poslucháčka Bea z Banskej Bystrice, ja som vždy chcela pracovať s deťmi, lebo som jedináčik, no pre mamkin zdravotný stav. A som detská sestrička, 8 rokov na detskom áre a potom 30 rokov intenzívna starostlivosť o predčasne narodené detičky. No tak v prípade Bey to bol naozaj ten prípad, že detská túžba sa skutočne aj naplnila. Chcel som byť vodičom autobusu, neskôr obchodníkom, ale už vyše 14 rokov som čiastočný invalidný dôchodca, píše do rannej témy náš poslucháč Ivan. A ešte píše aj Ivana, veru, že detstvo to boli krásne a bezstarostné časy, tak rada spomínam na detstvo. Mne sa páčilo byť vychovávateľkou pri deťoch. Mám to aj urobené ako doplnkové vzdelanie, tak možno raz sa to nakoniec uskutoční. Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa? A ako sa to zmenilo? Stále mi o tom môžete napísať v priebehu dnešného predpoludnia do vysielania Rádia Lumen.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Odvaha. Takéto moto si vybrali organizátori 16. ročníka medzinárodného podujatia Noc kostolov, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko. Pozývali ľudí vstúpiť na sakrálne miesta, spoznať ich históriu, príbehy ľudí, ktorí ich budovali, ale aj zákutia, ktoré sú bežne pre verejnosť zatvorené. Farnosti a cirkevné zbory pripravili pre návštevníkov prednášky, koncerty, ale aj priestor na stíšenie a modlitbu. Noc kostolov v Banskej Bystrici si nenechala ujsť Jana Ondrejková.
2: V Banskej Bystrici sa do Noci kostolov zapojili katedrála svätého Františka Xaverského, farský kostol na Nanebovzatia Panny Márie a kostolík Povýšenia svätého Kríža na Kalvárii. Ponúkli koncerty, komentované prehliadky, sväté omše, aj téze adoráciu.

0: katedrále svätého Františka Xaverského sa návštevníci mohli dozvedieť, že ju postavili jezuiti na začiatku 18. storočia a pod ňou vybudovali kryptu, ktorou ich počas Noci kostolov previedla Ivana Foxová.
1: Je tu vlastne pochovaných 45 ľudí, 23 jezuitov, 21 diecéznych kňazov a z toho iba jedna žena, Jana Nepomucká. A preto sa jej dostalo takej cti, pretože bola donorom. Osobnosti, ktoré sa nachádzajú v tejto krypte, sú naozaj veľmi významné pre Banskú Bystricu. Jednou je jezuita František Xaver Edel. 15 rokov strávil ako jezuita na misiách v Južnej Amerike, vo vtedajšom peruánskom kráľovstve. Po návrate začal prednášať o skutočnom živote domorodcov v Peru, najprv v Banskej Bystrici, neskôr aj v ďalších mestách, kde bol o prednášky veľký záujem. A na žiadosť poslucháčov napísal Eder rukopis, ktorý dokončil začiatkom roku 1772. Tým sa stal celosvetovo uznávanou osobnosťou etnografie Južnej Ameriky.
0: Farský kostol na nebovzatia Panny Márie púta pozornosť vďaka bohatej barokovej freskovej výmaľbe od maliara Antona Šmita, oltáru svätej Barbory od majstra Pavla Zlevoče, ale i gotickej kaplnke svätého Jána Almužníka. Nachádza sa na poschodí a bežne je verejnosti neprístupná. Ako povedal kostolník Pavol Katreniak, vzácna je nielen preto, že nezhorela počas ničivého požiaru mesta v roku 1761, ale najmä pre svoju klenbu.
2: Raditou tejto kaplnky je to, že sa tu nachádza krúžená klenba, ktorá na Slovensku nie je nikde inde, len v tejto kaplnke. Majú napríklad Pražská Vladislavská sála alebo nejaké rakúske kostoly. Celý tento kostol, ale aj celá tá architektúra, ktorá tu je, svedčí o tom, že Slovensko patrí k tej západnej časti, k francúzsko-nemeckej zóne. Krúžená klenba je ozdobná klenba. Máme rôzne iné aj gotické ozdobné klenby, ale táto je zvláštna práve usporiadaním tých kruhov.
0: Noc kostolov prilákala do banskobystrických chrámov nielen domácich, ale aj návštevníkov z iných miest. Bol medzi nimi napríklad Marek Giláni, ktorý upozornil na zaujímavé detaily vitrážových okien vo farskom kostole.
3: Tie dva erby patria banskobystrickému biskupovi Arnoldovi Ipovi Štumerovi a znamenajú, že sa finančne podielal na rekonštrukcii jednak kaplnky, ktorá sa nachádza priamo pod nami, a jednak aj druhej bočnej kaplnky, kde je práve vyobrazené toto okno.
0: Prečo ste sa rozhodli zúčastniť na Noci kostolov a čo vás zaujalo zatiaľ z toho, čo ste videli?
4: No, lebo Banská Bystrica je krásna sama o sebe, tento kostol je úžasný a merali sme sem cestu asi 150 kilometrov, aby sme využili túto príležitosť, a vždy každý rok chodíme po kostoloch, lebo navštívime také miesta, ktoré inak nemáme možnosť vidieť, takže sme za to veľmi vďační a dúfame, že do budúcna tiež to bude možné.

Veľkú vec pre vás chystáme vo vysielaní Rádia Lumen na nasledujúce dni. Už tento štvrtok, 4. júna, začneme vysielať z Litavy. Čaká nás deviatník na tradičnej púti. Je to miesto úcty, kde sa schádzajú ctitelia Najsvätejšieho srdca Ježišovho k tradičnému pútnickému podujatiu. Každý deň deviatníka bude venovaný jednému z Ježišových blahoslavenstiev a Rádio Lumen vám v priamých prenosoch ponúkne všetky sväté omše z tohto deviatníka k Božskému srdcu Ježišovmu. Začíname teda vo štvrtok, 4. júna o 18. hodine na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a ďalšie priame prenosy vždy o 18. s výnimkou nedele 7. júna, keď budeme vysielať priamy prenos o 10.30 a s výnimkou záveru deviatníka, to znamená 9. deň, ale to bude až v piatok 12. júna, teda takmer o 2 týždne. Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, to je záver celej slávnosti celého deviatníka a túto svätú omšu bude celebrovať monsignor Marian Chovanec, diecézny biskup Banskobystrickej diecézy. Ak chcete vidieť plán priamých prenosov z Litavy, ktoré sa začínajú už tento štvrtok, 4. júna, kliknite na web lumen.sk alebo len počúvajte naše rádio a spoľahlivo sa všetko včas dozviete. Začíname vo štvrtok o 18.

0: Keď som bola malá, chcela som byť letuškou. Toto prianie sa viacnásobne opakuje vo vašich reakciách do dnešnej rannej témy. Keďže je Medzinárodný deň detí, rozhodol som sa, že dnes vo vašich uvažovaniach sa vrátime práve do detstva. A v čase, keď sa sny plnili celkom ľahko a nejakým spôsobom sme inak uvažovali, úplne voľnejšie, bez akýchkoľvek zábran, sme si vysnívali nejaké povolania. Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa a ako sa to nakoniec zmenilo alebo aj nezmenilo. Keď som bola škôlkárka, tak som chcela byť letuška, píše Slavomíra. V prvom ročníku základnej školy som zas chcela byť tanečnica a v adolescencii som chcela byť modelka. No a dnes som vyučená technicko-administratívna pracovníčka. Moje vysnívané povolanie bolo stať sa letuškou, to už píše iná poslucháčka. Ale, a to je také veľké ale, počúvajte, bojím sa výšok. A ďalšie bola práca v masmédiách a to sa mi splnilo. 23 rokov som si túto prácu užívala, ale najviac som si užívala povolanie matky. Vychovala som 4 deti, ktoré mi robia radosť aj tým, že ma obsýpali vnúčatkami. Mám ich 9 a tie tiež majú svoje predstavy. Táňa praje všetkým splnenie snov. Ďakujeme Táni za takéto milé prianie. O plnení snov to niekedy nie je, čo sa týka povolaní, pretože zvyčajne z detstva si skôr vysnívame niečo iné, aká je realita. Chcela som byť učiteľkou matematiky, píše Olga. Bavilo ma vysvetľovať, čo iní nechápali, ale v komunizme kádrový zápis o navštevovaní náboženstva bol veľkou prekážkou. Tak som vyštudovala kybernetiku na vysokej škole v Žiline a stala som sa informatičkou. A teraz si už užívam zaslúžený dôchodok. Keď si dieťa, rozmýšľaš ako dieťa a keď vyrastieš, stávaš sa dospelým, píše Zlatica. Väčšinou, pamätám sa, že v detstve chlapci chceli byť smetiarmi, hasičmi, kombajnistami, kominármi a kozmonautmi a dievčatá učiteľkami, kuchárkami, sestričkami, modelkami či kaderníčkami. S odstupom času z týchto detinských plánov sa málo komu splnilo to, čím sme chceli byť. Dospelý človek si volí povolanie podľa svojich schopností, záľub a okolnostiach života. Nuž, ale Zlatica nám tak to pekne zosumarizovala, ale neprezradila, ako to presne u nej nejako skončilo. Za to konkrétnejší je Tibor, ktorý píše: chcel som byť smetiar a funebrák. Vždy ma fascinovali dvaja smetiari za korbou auta a u funebrákov ich vtedy pre mňa tajúplná práca s neboštíkmi. Tak to sú zaujímavé detské sny, Tibor. V každom prípade ďakujeme za reakciu. Jeden z vás dnes, kto sa zapojil do rannej témy, získa knižku Žiť spolu pred svadbou a prečo nie. S takýmto provokatívnym názvom máme pre vás publikáciu. Ak ste na ňu zvedaví, tak určite zareagujte do rannej témy. Pýtam sa vás, čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa a ako sa to nakoniec vo vašom živote zmenilo. Verím, že kontakty k nám do Rádia Lumen dobre poznáte a ak by náhodou aj nie, tak samozrejme opakovanie je matka múdrosti.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Je podmienka 50 000 plnoletých členov na registráciu novej cirkvi v súlade s ústavou alebo obmedzuje náboženskú slobodu. Verejný ochranca práv posiela slovenský zákon na ústavný súd. Kým však jedni hovoria o diskriminácii menších komunít, iní varujú pred otváraním dverí nežiadúcim hnutiam. V relácii Zaostrené dnes po 11. hodine budeme o tejto téme hovoriť s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a cirkevným právnikom Jánom Dudom. Moderuje Julia Kavecká.
1: Farmársky klub je tu pre chovateľov.
2: Mám veľmi milé vodné plemeno indických bersov. To sú kačice.
1: Pestovateľov.
3: Ten, kto vlastní drevinu ginka, určite by nebol nadšený jej plodnou fázou.
1: Majiteľov vlastných sadov a viníc.
4: Kto chodí okolo mojej vinici, čuduje sa, že z čoho tá vinica vyzerá tak krásne.
1: Záujemcov o novinky.
5: Pracuje sa na plemene belgický obor albín, ale modrooky, pretože doteraz poznáme iba červenookých.
1: Množstvo informácií z prvej ruky si naladíte každý pondelok popoludní o 14:30.
6: Stoj! Kto tam? Čo si zač?
7: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
8: Ja nie som žiadne čo.
7: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti rádia Lumen.
9: Gaučink. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
10: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
9: Nalaď si gaučink na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučink podcast.
11: Gaučink.

cez hory, cez les, na lúčke zelenej. Tancoval som s Milou pri pesničke veselej. Ach Bože, Bože, aký dar si mi to dal, že som moju Milú tak úprimne miloval. Cez hory, cez les, na lúčke zelenej, pretancoval som s Milou do hodiny večernej. Ach Bože, Bože, aké šťastie si mi dal, že bol som milovaný a že som

0: cez hory, cez les, na lúčke zelenej tancoval som s Milou.
1: Pieseň Nad horou dospieval Bystrík na vlnách Rádia Lumen. Je 9 hodín 54 minút. Hoci na Zemplíne veľa hôr nie, ale je tam množstvo pekných podujatí. A jedno z nich sa už nezadržateľne blíži.
2: Som Martin Bakoš. Hrám za HC Slovan Bratislava. Hokej je môj život, no viem, kde sa hľadá skutočná sila.
3: Ja som Oliver Luteran z klubu MFK Ružomberok. Futbal je o góloch, ale táto púť je o vďačnosti.
4: Som Alena Dvoršaková, hádzanárka MŠK Juventy Michalovce. Bojujem na ihrisku aj v srdci.
5: Volám sa Gabriel Spilár a som manažerom HC Košice. Som presvedčený, že silný tým potrebuje nielen taktiku, ale aj silného ducha.
6: Som Zuzana Rehak-Štefečeková, olympijská víťazka v trape. Presnosť nie je len cieľ, je to aj vnútorná sila.
7: Volám sa Cyril Vasil, som košický gréckokatolícky biskup a všetkých vás srdečne pozývam na našu spoločnú púť, púť športovcov do nášho pútnického miesta Klokočova. Stretneme sa tam všetci v jednom drese. Poďte načerpať silu pre život aj pre víťazstva.
8: Pridaj sa k nám, či si hráč, tréner, fanúšik alebo celý tím. Hoď na seba dres a poď načerpať silu pre telo aj ducha.
9: Púť športovcov. 13. júna 2026 v Klokočove. Svetá liturgia o 10:30.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Poslanci neboli uznášania schopní pri pokuse začať odvolávanie Tomáša Tarabu. Spojené štáty podnikli ďalšie odvetné útoky na Irán. Ten údajne útočil na americkú základňu. O 10:00 pokračujeme krátkými správami s Luciou Pálešovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Poslanci Národnej rady nezačali dnes ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V rokovacej sále sa ako prítomných prezentovalo len 62 poslancov. Národná rada teda nebola schopná sa uznášať. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko oznámil, že poslanci sa pokúsia začať schôdzu zajtra o 8 hodine. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Hnutiu napríklad prekáža, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, keď tvrdí, že ho pripravovali nominanti na ministerstve. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa PS prepadnutie takmer 500 miliónov eur z plánu obnovy. Premiér Robert Fico dal definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet. Zajtra sa má k legislatíve stretnúť tripartita, v stredu má o nej rokovať vláda. Predseda vlády o tom informoval na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Robert Fico zároveň avizoval, že opäť otvorí otázku spojenia úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom.
5: Nominant Matoviča, predseda úradu pre verejné obstarávanie, dozerá pokojne na vyčíňanie svojho úradu, ktoré nemožno nazvať nejako inak ako snahu za každú cenu zabrániť výstavbe posledného úseku diaľnice pri Ružomberku. Čím horšie, a tým lepšie. Na najbližšej koaličnej rade opätovne otvorím otázku spojenia úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie.
3: Premiér Fico za domácu tému považuje aj ochranu našej ústavy. Podľa neho je veľký úspech, že sme do slovenskej ústavy zaradili definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, existenciu len dvoch pohlaví muža a ženy a nadradenosť slovenského práva nad medzinárodným v otázkach národnej identity. Pápež Leo XIV. Sa v sobotu vo Vatikánskych záhradách modlil za mier vo svete. Pri modlitbe rúženca vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj 19 mariánskych pútnických miest. Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruk a na ostrove Kešm. Včera večer to na sieti X uviedlo ústredné velenie americkej armády s tým, že víkendové útoky boli reakciou na agresívne kroky Iránu, zahrňujúce zostrelenie amerického dronu, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Americké stíhacie lietadlá okamžite reagovali zničením systémov iránskej protivzdušnej obrany, pozemnej riadiacej stanice a dvoch kamikadze útočných dronov, ktoré predstavovali jasnú hrozbu pre lode plaviace sa v regionálnych vodách. Zrušenie zostávajúcich sankcií voči Sýrii je nevyhnutné pre oživenie jej ekonomiky a prilákanie investícií. Sýrsky prezident Ahmad Sharatov uviedol počas včerajšieho telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom agentúra Reuters, odvolávajúca sa na vyhlásenie sýrskeho prezidentského úradu. Španielský tenista Rafael Jodar postúpil prvýkrát v kariére do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V osemfinále na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 27 otočil zápas s krajanom Pablom Karenom Bustom a triumfoval v 5-setovom boji 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 a 6-2. Jeho štvrťfinálovým súperom bude druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý si poradil s Holandianom Jesperom de Jonghom 7-6, 6-4 a 6-1. Do štvrťfinále postúpil aj Čech Jakub Menšík, nasadený ako číslo 26. Ten vyradil 11-ku pavúka Andrea Rubľova z Ruska po 5-setovej bitke 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti. Na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinelé búrky. Denná teplota vystúpi na 15 až 20, na západe a juhu bude 20 až 25, na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, na západe západný až severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj vodičov na predpoludňajších cestách. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Žilina smerom z Bytče sa v pravom pruhu zrazili tri autá. V úseku je hmla a pozor, šmíka sa tu. Za Košickým Klečenovom smerom na Dargov havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Čaci na Palárikovej smerom do centra sa v kolóne zdržíte 15 minút. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stojíte pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej hlásite 10 minútové zdržanie. Pozor, úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Medzi obcami Žilina a Ovčiarsko spadol na cestu strom, úsekom prejdete, ale zvýšte tu opatrnosť. Na R1 za Banskou Bystricou smerom dozvolená na 150. kilometri stojí na krajnici odstavené osobné auto a na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom stojí miestami na ceste veľa vody. Dávajte si tu pozor na aquaplaning. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájeme presný čas 10 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Priznám sa, že to, čo robím dnes, že hovorím v rádiu, že manažujem v rádiu, nebola moja vysnívaná práca. Ako dieťa som túžil skôr sprevádzať cesty vlakov, ako sprievodca. Ľudská, ty si to mala ako? Čo si ako dieťa túžila robiť a ako to nakoniec skončilo? A zda si túžila byť rozhlasovou moderátorkou spravodajstva?
8: To mi ani nenapadlo, ale ja od detstva som túžila byť učiteľkou. Učila som všetkých dookola, týrala som tým svojich kamarátov, aj svoje hračky, aj sestru a podobne. A to sa mi aj splnilo. Naozaj som to vyštudovala a niekoľko rokov predtým, ako som sa dostala sem, som bola skutočne
7: učiteľka.
8: Asi si to
7: aj vyskúšala. No, každý z nás niečím chcel byť, keď bol malý. Ako to dopadlo aj v príbehoch našich poslucháčov, to sa dozviete v rannej téme v jej vyvrcholení už o chvíľu.

0: O 10:12 máte naladené Rádio Lumen. Dnešnou Lumenádou vás sprevádza Ivo Novák.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: O vašich predstavách z detstva, čím ste chceli byť, hovoríme dnes na Medzinárodný deň detí a porovnávame to s tým, čím ste sa nakoniec stali. Aké povolanie vykonávate? O učiteľstve hovorila naša spravodajkyňa Lucka a práve učiteľkou, konkrétne v škôlke, chcela byť naša poslucháčka Martina. Nakoniec ale robím v účtarni celý život len s číslami. Keď som bol dieťa, píše Pavol do dnešnej rannej témy, tak som chcel byť športovcom. Bavil ma hlavne futbal a hokej, venoval som sa však aj iným disciplínam ako beh, lyžovanie, plávanie, hádzana a tak ďalej. No mojou najväčšou láskou bol futbal, ktorému som sa venoval najviac aj na profesionálnej úrovni. No ale potom už na futbal neskôr nezostalo až tak veľa času. Dnes si veľmi rád pozriem všetky športové prenosy, ale láska z detstva futbal, to je na prvom mieste. Píše tiež poslucháčka Anka, chcela som byť v detstve lekárkou, mamička však mala úraz a zistila som, že by som to psychicky nezvládala. Po ukončení školy som potom pracovala v administratíve. Nepamätám si na takéto spomienky z detstva, píše Katarína z Hladovky, ale ako deviatačka som si podala prihlášku na strednú školu spoločného stravovania. To je dnes ako keby hotelová akadémia, kde ma neprijali pre nedostatok miesta. Prihlášku mi presunuli na gymnázium, kde som bola prijatá, no pravdu povediac, ani som neplánovala štúdium na vysokej škole, ale keďže profesori sa ma stále pýtali, aká vysoká škola, tak som povedala, že chemická technológia v Bratislave. Ale v poslednom momente som to zmenila na kybernetiku v doprave a spojoch v Žiline. Pripomínam, že vôbec som nevedela, čo ten pojem obnáša. Ale vybrala som si. A dnes si robíme žarty, že to bolo preto, aby som sa mohla s manželom stretnúť. Po skončení som robila 8 rokov v závodoch a po revolúcii a absolvovaní pedagogického štúdia som 30 rokov učila na základnej škole angličtinu. Tak naozaj, všeličo sa zmenilo od vašich plánov, Katka, ktoré, dá sa povedať, skoro neboli žiadne, ale nakoniec je to v celku pestré. Gitka z Golianova napísala, moje túžby v ranom detstve si tiež veľmi nepamätám, ale čo si veľmi dobre pamätám, že vždy som bola veľmi rada a šťastná tam, kde boli malé deti. Či už to boli deti starších sestier, či deti sesternice. Veľmi rada som im vypomohla mojou starostlivosťou o deti a neskôr už bolo moje smerovanie aj za to asi úplne jasné. Chcela som sa stať dobrou detskou sestrou. Aj keď otecko to videl trochu inak, držiac sa hesla, že remeslo má zlaté dno, chcel mať zo mňa elektrikárku. A po ukončení štúdia, odbor detská sestra, som nakoniec predsa

školu opustiť. Tak sa moje detské sny nesplnili a ja som si zvolila nakoniec iné povolanie. No tak zdá sa, že reakcií ste napísali ešte veľa aj takto v tejto záverečnej fáze našej rannej témy. Krátko po pol jedenástej jedného z vás odmeníme. Ja to idem sumarizovať a zatiaľ vám niečo pekné zahrám.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Daždivé ráno alebo daždivé predpoludnie na mnohých miestach Slovenska, taký je začiatok júna. No a daždivé počasie nás bude sprevádzať nielen dnes, aj v nasledujúcich dňoch tohto pracovného týždňa. Hovorili sme o tom ráno s našim meteorológom. Tu je zostrih toho najdôležitejšieho.
2: Môžeme povedať, že pokiaľ je tu tá rozsiahla oblačnosť, čiže v podstate dá sa povedať, že taká tláková niž so stredom asi niekde nad Polskom, a ešte v nej sa nachádza studený front, ktorý postupuje aj cez naše územie. Takže dnes zamračené s dažďom. Ono to ale predsa len ide smerom na východ, takže nemusí pršať celý deň. A od západu by sa to už mohlo potom eventuálne aj čiastočne zmenšiť oblačnosť. No a samozrejme aj tie ojedinelé búrky môžu byť. Najvyššia teplota, predpokladám, že bude 20 až 25. A asi až popoludne, kde je šanca teda na to čiastočné zmenšenie oblačnosti. Sever bude mať možno len 15. No takže pri tých zrážkach, no tak pokiaľ by to išlo do takých mohutných oblakov, že by to bola aj búrka, takých 20-30 mm by to aj mohlo dať. No takže to myslím, že by to mnohých potešilo. Ale keď budú len prehánky, tak bude možno len 10, možno do 15, no. Takže také pestré. V útorok predpokladám, že bude trošku menej oblačnosti, ale miestami prehánky môžu byť. Tým, že bude menej oblakov, tak rátam s tým, že aj teplota by mohla byť vyššia, tak do 28 stupňov. Samozrejme, na juhu sever bude chladnejší. V stredu

by sme dali, mali zase tak maximálne do 28 stupňov, vo štvrtok asi 26. No stále budeme, bude tu rozsiahla oblačnosť, takže keď som to tak počítal na celý mesiac, tak mi vychádza, že z tých 30 dní júna len 10 bude bez dažďa. To je pekné. 20 dní s dažďom, ale zase no, raz naprší 5 mm, raz možno 20-30, ako kedy, aká, kde bude búrka. Na celom území to asi nebude, no, takže uvidíme.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: V štúdiu náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Otec Pavol, príjemné predpoludnie ti prajem.
2: Pekné predpoludnie je o tebe aj všetkým poslucháčom.
1: Nedávno si mal možnosť stretnúť sa s pánom farárom Jozefom Poliakom, ktorý pôsobí vo farnosti Litava v Banskobystrickej diecéze. No a je to miesto, ktoré bude v centre pozornosti nášho rozhlasového vysielania v nasledujúcich dňoch. Možno niektorí ani netušia, kde sa Litava nachádza.
2: Tri veľké deviatníky vysielame vo vysielaní Rádia Lumen, Rožňavskú novénu v októbri, Trnavskú novénu v novembri a deviatník k Božskému srdcu Ježišovmu z Litavy, ktorý budeme vysielať od tohto štvrtku slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi Božie telo a vyvrcholí o týždeň v piatok predpoludním o 10.00, kde slávnostnú svetú omšu bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Takže farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Táto 9-dňová príprava bude v našom vysielaní od štvrtka večer o 18.00, v nedeľu o 10. hodine 30. minúte a vyvrcholí v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho v piatok o 10. hodine s otcom biskupom Mariánom Chovancom.
1: Ty si sa tak elegantne vyhol tomu lokalizovaniu Litavy.
2: Skúsme, Ivo.
1: No, tak typni si, aký okres je.
2: Krupina? Litava.
1: Áno, správne. Dobre si to trafil. Je to okres Krupina v Banskobystrickom kraji a v Banskobystrickej diecéze. Naozaj je to také veľmi nenápadné miesto. Ale,
2: také maličké.
1: Ale keď je deviatník, tak je naplnené.
2: Áno. Chodia ľudia do kostolíka, ktorý sa tam nachádza a veľa ľudí sleduje aj naše priame prenosy, čomu sa veľmi tešíme a budeme sa tešiť aj tento rok.
1: Tešíme sa, začíname vo štvrtok, 4. júna o 18. hodine.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Dve minúty po pol jedenástej nás čaká na Lumene čítanie zo Starého zákona, ktoré interpretuje Ján Krajčík. Redakčne pripravili František Trstenský a Pavol Jurčaga. Dnes čítame z knihy proroka Izajáša, 16. kapitola, 1. až 14. verš. Text má názov Záchrana je na Sione.
3: Pošlite baránka vládcovi zeme, zoseli púšťou k vrchu céry Siona. Ako odplašené vtáča, rozohnané hniezdo, budú céry Moabu pri brodoch Arnona. Daj radu, učiň rozhodnutie, premeň na noc svoj tieň v pravé poludnie, schovaj ubehlíkov, nevyjavuj rozplašených. Nech u teba bývajú ubehlíci Moabu, budím útočišťom pred ničiteľom. Veď zmizol násilník, prestalo ničenie, zhynuli z krajiny tí, čo ju gniavili. Milostivo bude postavený trón a na ňom bude verne sedieť v stánku Dávidovom sudca, čo hľadá právo a domáha sa pravdy. Počuli sme o pýche Moabu, pýche veľkej, a o jeho nadutosti, hrdosti a prchkosti, o jeho nezmyselných rečiach. Preto jajkať bude Moab k Moabovi. Všetko to bude jajkať. Za hroznovými koláčmi Kýr Charošetu budú vzdychať celkom zničení. Lebo sú zvednuté polia Hesebonu, vinicu Sabami rozšliapali páni národov. Jej ratolesti siahajú až k jazeru, zatárali sa na púšť, jej výhonky sa rozvetvovali, presahovali more. Preto plačom jazerčanov oplakávam vinicu Sabami, zalievam ťa slzami Hesebon a Eleale, veď do tvojho vinobrania a do tvojej žatvy vpadávalo ujúkanie. Zmizla radosť a plesanie zo záhrad a vo viniciach nejasajú, nevýskajú, víno v lisoch nešliape šliapač, urobil som koniec ujúkaniu. Preto moje vnútro zuní pre Moaba ako citara a moje útroby pre Kýr Chareš. Až sa zjaví Moab a namáhať sa bude na výšinách a vojde sa modliť do svojej svätine, nič nezmôže. Toto je slovo, ktoré pán dávno vyriekol nad Moabom. Teraz však prehovoril pán. V troch rokoch, ako rokoch žoldniera, bude znevážená sláva Moabu so všetkým veľkým zástupom. Zvyškov však bude málo, trocha, nie mnoho.

Medzinárodný deň detí je v plnom prúde. O 10. hodine 40. minúte ešte môžeme povedať, že viaceré akcie sú len pred nami. No ale ranná téma sa už uzatvára o takomto čase. Hoci nebola priamo úplne pre deti, ale bola pre všetkých nás, ktorí sa môžeme považovať za Božie deti a minimálne každý z nás dieťaťom raz bol. A keď sme boli malí, snívali sme o rôznych povolaniach, ktoré sa naplnili alebo nie. Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa, ako sa to zmenilo. O tom všetkom ste dnes písali do rannej témy Rádia Lumen. Napríklad aj Viera. Ako dieťa som chcela byť vojačka a ísť na vojenskú školu. Počas celej základnej školy, ale rodičia mi nepodpísali prihlášku. A musela som si vybrať školu v mieste bývania a tak som šla na ekonomickú školu. No moja túžba zostala stále, ale viac sa nenaplnila. Aj zo zdravotných dôvodov. Prajem pekný deň, keď som bola ako dieťa, chcela som byť upratovačka, píše Alenka, kuchárka, organistka, ale chcela som byť aj kňazom, krstila som všetko, čo sa mi dalo chytiť a predo mňou neutieklo kuriatka, mačku, húsatka, z oblátok som si robila hosty a dávala som ich, keď sme sa hrali, ako som tomu hovorila, že sa ideme hrať na kostol. Rada som spievala nábožné piesne, ktoré veľmi rada spievam doteraz a spievala som aj v kostole v speváckom zbore. Neskoršie som túžila stať sa rehoľnou sestrou, počas ťažkého komunizmu to nešlo, ale dostala som od jednej rehoľnej sestry modlitbu dievčaťa. Túto modlitbu som sa modlila. Rehoľnou sestrou som sa nestala, no Božia vôľa bola iná. Stala som sa zdravotnou sestrou a vydala som sa. Pochopila som, že slúžiť Pánu Bohu sa dá aj v rodine, aj službe chorým a túto prácu som mala veľmi rada. Teraz som už na zaslúženom odpočinku. Do témy ste písali viacerí z vás aj v SMS-kách. Ja som vždy chcela byť učiteľkou, ale teraz pracujem ako opatrovateľka starších, ale ešte nikdy nie je neskoro. Teraz je mnoho kurzov, ktoré si je možné urobiť a realizovať potom svoje sny, napísala poslucháčka Jana. Ja som chcela byť krajčírkou, už vyše 40 rokov šijem, vďaka Bohu, napísala zas Mária. V detstve som tajne túžila stať sa prezidentkou a myslela som si, že prezidenta určuje Boh. Dnes pri prosbách, kde prosím aj za svetskú vrchnosť, sa rovnako pýtam, pane, si to naozaj ty, ktorý si ich predurčil, alebo sme sa nenaučili modliť sa? Tak to píše Mária a istým spôsobom trošku aj tak provokatívne k tým politickým záležitostiam, ale ďakujem aj za tento možno úsmevný podnet a odkaz. A veľa vašich odkazov bolo aj milých, aj úsmevných. Napríklad Magdalena nám napísala, ktorú dnes odmeníme, že ako prvé v druhej triede mi učaril starý písací stroj Remington. Na druhom stupni ma zas lákalo učiteľstvo a potom som rozmýšľala o zdravotníctve. Celý život som nakoniec ale pracovala v administratíve. Ale moje tri céry akoby náhodou plnia moje sny. Predstavte si, že najstaršia má ekonomickú školu. Stredná je učiteľka a najmladšia pracuje v zdravotníctve. Tak vidíte, Magdalena, nakoniec tie vaše detské sny sa nesplnili vo vašom živote, ale splnili sa nakoniec v životoch vašich detí. Len teda dúfam, že ste ich tomu neprinútili alebo nejakým spôsobom nedoviedli, že to bolo také slobodné rozhodnutie, ale to by už zase bolo na úplne inú rannú tému o tom, ako si niekedy rodičia plnia sny na svojich deťoch. No, ale to som nechcel povedať, že Magdalena, to je váš prípad. V každom prípade už som vás asi dosť vyprovokoval a provokovať vás ešte budem aj knižkou, ktorú vám pošleme Žiť spolu pred svadbou a prečo nie od Angela Mikela Aymara. Bude vaša, pošleme vám ju. Pripomínam, že ide o náboženskú literatúru, ktorá síce má provokatívny názov, ale chce tento problém rozobrať na stránkach tejto knižky. Tak teda, Magdalene prajeme príjemné čítanie a vám prajeme príjemné počúvanie v daždi, pretože na mnohých miestach Slovenska áno, dnes prší, bude pršať alebo pršalo a Peťo Cmorík o tom vie svoje. Má dobrú pieseň Dážď, ktorú si teraz hráme.

0: Je podmienka 50 000 plnoletých členov na registráciu novej cirkvi v súlade s ústavou alebo obmedzuje náboženskú slobodu. Verejný ochranca práv posiela slovenský zákon na ústavný súd. Kým však jedni hovoria o diskriminácii menších komunít, iní varujú pred otváraním dverí nežiadúcim hnutiam. V relácii Zaostrené dnes po 11. hodine budeme o tejto téme hovoriť s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a cirkevným právnikom Jánom Dudom. Moderuje Julia Kavecká.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15:30 a v nočnej repríze o 23:00 hodine.
2: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
3: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
2: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: V cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
4: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
3: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
5: Rádio Lumen.

0: skupina Ameň Kameň nám priniesla pieseň Nádej svítania a keď vidím v štúdiu Jozefa Pikulu, tak mám nádej, že o popoludnejšie vysielanie bude postarané. Správna nádej, Jozef?
1: Čakal som, že čo povieš, no, čím dokončíš túto vetu.
0: Jedine ak to, že máme nádej, že to bude mať aj kvalitu od 13. do 17. Čo pre nás pripravuješ?
1: A bude tu aj množstvo zaujímavých tém, na ktoré sa môžu aj naši poslucháči tešiť. Pekný deň všetkým. Pozveme do farmárskeho klubu. Dnes sa budeme venovať spolu s Máriou Čigášovou výskumu rastlinných vírusov. Okrem toho zavítame aj na podujatie Spišský Jeruzalem, na noc kostolov do Trebišova, ale pôjdeme aj na environmentálnu púť Laudato Si, ktorá sa konala na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch. Nahrávala tam kolegyňa Jana Ondrejková. To všetko vás čaká až do 17.
0: Tak teda nenechajte si to ujsť popoludne s Jozefom, o chvíľu diskusia zaostrené a na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána. Čítame aj z Biblie, Biblia za rok v tradičnom čase od 12.30. O 17.30 vysielame Infolumen a o 18.00 Svetu omšu z Košíc v priamom prenose. Podrobnosti o našom programe sú na lumen.sk. Krásny deň vám praje tiež Ivo Novák.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
5: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
6: Národná banka Slovenska mení pravidlá pre hypotéky. Filipíny a Vietnam obnovili obrannú dohodu s cieľom posilniť námornú bezpečnosť. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Národná banka Slovenska zavedie rozdielne limity pre možnosť financovania nehnuteľností cez hypotéky. V súčasnosti je ukazovateľ sumy úveru v hodnote nehnuteľností nastavený plošne na maximálne 80% s možnosťou výnimiek pre 20% hypoték. Po novom bude limit zvýšený na 90% na kúpu prvej nehnuteľnosti pre mladých do 35 rokov. Naopak sa sprísni na 70% pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti. Informovali o tom dnes predstavitelia Národnej banky Slovenska s tým, že kombinácia uvoľnenia limitu pre mladých so sprísnením pri viacerých nehnuteľnostiach nastavuje podľa nich lepšie motivácie pre hypotekárny trh a je rizikovo neutrálna. Slovensko pod vedením Roberta Fica opäť stojí na nesprávnej strane dejín. V čase, keď sa desiatky krajín hlásia k vytvoreniu špeciálneho tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine, Ficova vláda necháva Slovensko bokom. Podľa europoslankyne za KDH Miriam Lexman tým premiér fakticky oslabuje medzinárodnú snahu postaviť ruské vedenie pred spravodlivosť.
8: Robert Fico sa rád tvári ako veľký ochranca slovenských záujmov. V skutočnosti však robí politiku, ktorá Slovensko izoluje, oslabuje a zbavuje vplyvu. Krajina, ktorá stojí bokom od tribunálu pre zločiny agresie, nebude pri stole, keď sa bude hovoriť o spravodlivosti, repatriáciách a obnove Ukrajiny. To nie je diplomacia, to je sebapoškodzovanie štátu.
6: Celkovo 36 krajín sa 15. mája zaviazalo pripojiť k špeciálnemu tribunálu pre zločin ruskej agresie proti Ukrajine. Slovensko medzi nimi nebolo. Informovala o tom Rada Európy, pričom tribunál má vyšetrovať a stíhať najvyšších ruských politických a vojenských predstaviteľov za zločin agresie voči Ukrajine. Pri príležitosti blížiaceho sa Sviatku svätých Cyrila a Metoda organizátori pripravujú unikátne podujatie, ktorého cieľom je spojiť nositeľov týchto mien z celého Slovenska. Prvé historické stretnutie Cyrilov a Metodov sa uskutoční v nedeľu 5. júla v Nitre, a to v symbolickom prostredí pod Nitrianskym hradom. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára. Hlavným cieľom stretnutia je pokus o ustanovenie slovenského rekordu v počte zídených nositeľov týchto mien na jednom mieste. Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, je pripravená možnosť virtuálneho zapojenia sa, a to zaslaním pozdravu cez e-mail alebo sociálne siete. Filipíny a Vietnam sa dnes dohodli na obnovení spolupráce v oblasti obrany s cieľom prispieť k posilneniu námornej bezpečnosti v regióne a k udržaniu mieru v spornom Juhočínskom mori. Filipínsky prezident Ferdinand Marcos po stretnutí so svojim vietnamským naprotivkom To Lamom v Manile uviedol, že ich partnerstvo sa stáva čoraz dôležitejším, keďže región čelí neistote charakterizovanej geopolitickou fragmentáciou. Krajiny obnovili obrannú dohodu z roku 2010, podľa ktorej budú obe strany dodržiavať výmeny delegácií v otázkach bezpečnosti a obrany a zintenzívňa vzájomnú výmenu informácií. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar a ministerka spravodlivosti Marta Gyorgyová sa dnes ráno v Šandorovom paláci stretli s prezidentom Tamášom Šujokom, ktorého po vyhratých aprílových parlamentných voľbách premiér opakovane vyzýval, aby z funkcie do 31. mája dobrovoľne odstúpil. Premiér po schôdzke povedal, že Maďarská republika nepatrí Tamášovi Šujokovi, nepatrí jednej strane a nepatrí ani politickému režimu. Na námestí pred sídlom prezidenta sa zhromaždilo niekoľko protestujúcich, ktorí sa snažili narušiť prejav premiéra. Za výraznej prítomnosti ochranných zložiek sa dnes začala výstavba olympijského štadióna v Brisbane. Mesto v australskom štáte Queensland bude najväčší športový sviatok hostiť v roku 2032. Výstavbe štadióna sa snažila zabrániť skupina environmentálnych aktivistov a bojovníkov za práva pôvodných obyvateľov, ktorá považuje Victoria Park za kultúrne významné miesto a obáva sa, že príde k strate jeho jedinečnej identity.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Počasie.
6: Dnes je oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade očakávame lokálne menej oblačnosti. Na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Denná teplota stúpa na 15 až 20, na západe a juhu je 20 až 25, na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Fúka slabý až mierny, na západe západný až severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Dopravný servis.
6: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Za Zlatými Moravcami smerom na Tesárske Mliňany počítajte s nehodou, výrazne sa tu ale nezdržíte. Na D1 za tunelom Žilina smerom na Martin havarovalo osobné auto, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na výjazde z Veľkého Krtíša na Modrý Kameň sa zrazili dve autá, premávku tu riadi polícia. V Košiciach v križovatke triedy SMP s Toriskou sa pre nehodu spomaľuje premávka. V Košiciach na Prešovskej ceste pri pripájači Stiahanoviec smerom do centra sa zrazili dve osobné autá, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. A za Košickým Klečenovom smerom na Dargov havarovalo osobné auto, prejdete to vo voľnom jazdnom pruhu. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne zdržíte pol hodinu. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes vojaci uzatvárajú do 14. hodiny. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy je pokazená dodávka, ktorá blokuje pravý pruh, a na výjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho je poškodený spomaľovač, pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky, 11 hodín 6 minút.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa obrátil na Ústavný súd pre podmienky registrácie cirkvi na Slovensku. Poukazuje pritom na možnú diskrimináciu menších náboženských komunít. Namiesto odbornej diskusie však ombudsman teraz čelí vlne nenávistných prejavov a ostrej kritiky. Musel preto požiadať o policajnú ochranu a dočasne aj zatvoriť úrad verejného ochrancu práv. Sú teda slovenské pravidlá registrácie cirkvi v rozpore so základnými ľudskými právami, alebo ide o nevyhnutnú ochranu spoločnosti? Kde končí sloboda vierovyznania a kde začínajú záujmy štátu? O tom bude dnešné Zaostrené. Vitajte.

0: O pravidlách registrácie cirkvi na Slovensku sa dnes budeme rozprávať s dvomi hostiami. Najskôr sa online spájame s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským. Pekný deň vám prajem do Bratislavy.
1: Dobrý deň, prajem, pozdravujem poslucháčov, poslucháčky.
0: A v druhej časti relácie sa potom spojíme aj s cirkevným právnikom Jánom Dudom. Obaja naši hostia sú pripravení odpovedať aj na vaše otázky, milí poslucháči. Môžete nám ich posielať SMS-kou na čísla 0911 913 933 a potom neskôr dáme prípadne priestor aj pre vaše telefonáty. Tie dnes obsluhuje rovnako ako techniku Pavol Horňák a moje meno je Julia Kavecká. Takže pán ombudsman, ako som povedala, vy ste podali podnet na Ústavný súd proti aktuálnym podmienkám registrácie cirkvi na Slovensku. No a takmer okamžite sa rozbehla vlna nenávistných komentárov smerom k vám. Minulý týždeň ste museli dokonca dočasne aj uzavrieť váš úrad. Požiadali ste o policajnú ochranu. Tak aká je tá situácia momentálne? Už fungujete v klasickom režime?
1: Ďakujem veľmi pekne za tú otázku. Áno, tá situácia ma veľmi zarmútila, lebo náš úrad je ten, ktorý chráni ľudí pred útlakom štátu. Toto nebolo moje prvé podanie na Ústavný súd. Tých je veľa. My sme úspešne na Ústavnom súde ochránili slobodu prijímania informácií, lebo vláda, parlament obmedzila právo na informácie, ale taktiež sme si zastali aj mimovládne organizácie, kde patria aj kresťanské spoločenstva, charity, ktoré boli dané pod tvrdosť nových zásahov do slobody zhromažďovania, a taktiež sme uspeli na Ústavnom súde. Vrátim sa k tej vašej otázke. Áno, dnešného dňa už fungujeme v klasickom režime, že občania môžu prinášať teda svoje podnety osobne v stránkových hodinách, ale sme pod monitoringom a ochranou polície, na tom sa nič nezmenilo. Polícia naďalej vyšetruje všetky tie nenávistné prejavy, ktoré zachytil náš úrad. Ale samozrejme, to už je v rukách polície a nerad by som maril činnosť polície tým, že budem poskytovať viac informácií. Ale ďakujem týmto aj polícii Slovenskej republiky, vyšetrovateľom za skvelú profesionálnu prácu.
0: Tá vlna tých nenávistných komentárov teda súvisí najmä s obavami, ako to prezentovali aj niektorí politici, že nám tu hrozí islamizácia, či stavanie mešít, alebo až vytváranie akýchsi no-go zón. Tak keby sme možno tak vysvetlili aj našim poslucháčom, tak aký je naozaj ten reálny vzťah medzi registráciou cirkvi a prípadne povolením na stavbu náboženského objektu, ako napríklad mešity?
1: Medzi tým nie je žiadna súťažnosť. To s tým vôbec nesúvisí, lebo

0: pomôcť ochrana pred požiarom, ak chcete novú stavbu postaviť, tak musíte len spĺňať tieto stavebné predpisy. Vôbec nemusíte byť registrovaní. To znamená, kresťanské spoločenstva si môžu kdekoľvek postaviť nejakú budovu, nejakú modlitebnu. To isté príslušníci buddhizmu, hinduizmu, islamu, žiadne stavebné predpisy v tomto nie sú osobitne nastavené tak, že by povolovali stavebné predpisy zriaďovanie týchto sakrálnych miestností len registrovaným cirkvám alebo náboženským spoločnostiam. To znamená, to s tým nič nemá. Migrácia na Slovensku je dlhodobo, máme tu prílev zahraničných zamestnancov, to nie je v rukách verejného ochrancu práv nášho úradu. To má v rukách ministerstvo vnútra, Slovenská informačná služba, ktorá má monitorovať príslušníkov, ak teda by chystali nejaký útok na naše zariadenie. Veď na to sú príslušné orgány cudzineckej polície, ktoré majú na to peniaze, rozpočet, analytikov, ľudí. Preto ja odmietam spájať toto podanie na ústavný súd islamizáciu, lebo nie je to prvé podanie. Toto je podanie 8. v poradí a nám sa podarilo slovenským občanom, občiankám zachrániť ich práva pred ústavným súdom. Nedávno, pred rokom som napadol zákon o lieku, lebo ľudia, Slováci sa nevedia dostať k liekom, k výnimkovým liečbám, k inovatívnej liečbe. A vďaka môjmu podaniu na ústavný súd vláda priznala, že pán ombudsman, máte pravdu, poďme zmeniť zákon o lieku a už je v prvom čítaní na júnovej schôdzi tento zákon. To znamená, ja si predstavujem takúto debatu do budúcna vecnú, jasnú, bez emócií a napadania.
1: To bola len taká jedna časť, vlastne, k ktorej sa týkajú tie nenávisné prejavy, ale potom ešte tu je druhá časť. Časť aj konzervatívnych komentátorov tvrdí, že vlastne za tou snahou o zmenu legislatívy nie sú len náboženské záujmy starokatolíkov či moslimov, ale napríklad aj snaha takých menších registrovaných komunít v budúcnosti presadzovať napríklad tzv. Duhové témy. Tak ide o opodstatnené obavy, alebo je to skôr také tiež prekrúcanie podstaty toho vášho návrhu?
0: Ja ešte chcem povedať, že ako verejný ochranca práv máme 2000 podnetov ročne. Ja s môjim úradom sme povinni poskytnúť ochranu ľudských práv každému bez rozdielu. Ja neskúmam, kto je tá a tá fyzická osoba, ako žije, čo presadzuje, akú filozofiu vyznáva. Toto je princíp demokracie, že občania môžu robiť všetko a vyznávať si presvedčenie, ktoré nerozporuje alebo nezasahuje do záujmov iných, neporušuje sa tým zákon. Ale dovolte predsa len na margo. Zachytil som aj ja v konzervatívnej časti obyvateľstva, respektíve len zo pár komentátorov to, že tento návrh môže podporiť, ako ste to nazvali, tzv. Duhovú filozofiu, duhové témy. Chcem povedať, že zákon o rodine je plne v rukách Slovenskej republiky a v parlamentných rukách. Zákon o rodine, úprava manželských vzťahov, definícia manželstva je v zákone o rodine. Je dokonca upravená silou ústavy. Keď by čokoľvek, hociaká cirkev, či je registrovaná dnes, alebo neregistrovaná, žehnala párom, ktorých definícia, právna úprava narazí na zákon o rodine, k týmto manželstvám sa neprihliada. Mohla by tá cirkev, náboženská spoločnosť, žehnať ktorýmkoľvek párom. Je to irelevantné, lebo tú autonómiu, absolútnu, teda zvrchovanosť, má zákonodárca. Čokoľvek, akýkoľvek sobášny list by tá cirkev poslala na matejku štátu Slovenská republika, matejčný úrad, príslušné orgány sú viazané definíciami manželstva v zákone o rodine. A na tom nič nezmení zákon o slobode náboženskej viery, ani či tu bude ten 50-tisícový cenzus, alebo nebude. Toto si stále drží v rukách štát, rodinné právo.
1: Vy ste vlastne prezentovali to, že ten váš podnet vychádza z podnetu starostov.

0: rímskokatolíkov na Slovensku, ktorí sa na vás tiež obrátili, ako ste už aj spomínali. Tak čo teda oni namietajú voči súčasnému stavu?
1: To je podnet starokatolíckej delegatúry Utrechtskej únie na Slovensku, ktorý podali pod občianskym združením, ktoré sa nazýva Starokatolíci na Slovensku. A oni spochybňujú to, že nevedia sa zaregistrovať. To znamená, nevedia uplatniť svoju slobodu náboženského vyznania, túto vykonávať kolektívne. To podanie prišlo už mojej predchodkyni pani profesorke Patakijovej, len potom pani profesorka skončilo jej funkčné obdobie a parlament 8 mesiacov nezvolil ombudsmana, potom som nastúpil ja, takže to je už dlhodobo ležiace podanie na stole nášho úradu. Oni namietajú v tom podaní, že nevedia kolektívne vykonávať svoju náboženskú slobodu, že musia fungovať pod občianským združením, čo mimochodom ústavný súd už aj ako keby naznačoval, veď nech fungujú občianske združenia, tie neregistrované cirkvi, ale to je priamo znemožnené zákonom o občianskych združeniach. Teda malé nové cirkvi, kresťanské spoločenstva alebo cirkevné spoločenstva, ktoré by teraz chceli získať subjektivitu, sú tlačení do občianskeho združenia, čo na druhej strane zakazuje zákon. A princíp právneho štátu hovorí, že nemôže vám jeden zákon niečo zakazovať a druhý ako keby povolovať, lebo to je vnútorný rozpor.
0: Ale na druhej strane hovoríte, oni, že aj tí starokatolíci majú v podstate svoje vlastné občianske združenie, cez ktoré sa na vás obrátili.
1: Majú. A takýchto spoločenstiev je určite viac na Slovensku, len to je tá znúdzecnosť, že taký paradox právneho štátu existuje, že na jednej strane je 50-tisícová cenzus, aby sa mladé cirkvi, náboženské spoločnosti chceli uchádzať, ale tým cenzom neprejdú, lebo je prísny. No na druhej strane, tí ľudia, keď sa chcú kolektívne stretávať, modliť, veď viera nie je len o individuálnom, internom prežívaní viery, ale chcete sa aj stretávať s inými veriacimi. Potrebujete si najať nejakú sálu. A to nemôžu tí členovia najímať sálu, lebo tých je možno 100, 200 alebo 5000. Prečo by mali tí ľudia zabezpečovať prenájom sály? Dôležitým aspektom slobody viery je, a to povedal aj Európsky súd pre ľudské práva, aby získala tá cirkev, náboženská spoločnosť subjektivitu, aby to bola právnická osoba, ktorá bude vykonávať v mene spoločenstva, zabezpečovať ich potreby. Ja neviem, nadobudnúť majetok, uzatvoriť zmluvu, zakontrahovať si, ja neviem, hudbu, služby, aby vedeli fungovať ako organizované spoločenstvo.
0: Takže problémom pre nich vlastne je to, že nevedia splniť tú podmienku tých 50 000 plnoletých členov s trvalým pobytom, pretože veľa z nich absolútne nedosahuje tieto počty. Niektorí tí komentátori ale upozorňujú, že vlastne zjemnenie tých podmienok registrácie a zníženie možno aj tohto počtu, tých 50 000, by mohlo potom znamenať to, že sa budú môcť registrovať napríklad aj rôzni recesisti a napokon aj politici v minulosti práve tento zákon sprísňovali, pretože sa objavili aj skupiny, ktoré chceli len čerpať financie zo štátu a vy práve tvrdíte, že toto nie je legitímny cieľ. Tak prečo, keď chce štát v podstate len chrániť svoje peniaze?
1: Takto. My sme aj ústavnému súdu rozobrali nadrobnú tú argumentáciu toho zvýšenia cenzu v minulosti. Oficiálne sa v dôvodovej správe, keď sa zvýšil ten cenzus 20 000 na 50, argumentovalo, že chceli sme eliminovať špekulatívne registrácie cirkvi s cieľom získania finančných prostriedkov. Ale toto je podľa mňa len zástierka, lebo to nie je argument, že počet, že keď ich bude 50, 60 alebo 100 000, ešte nie je garancia toho, že sa nespreneveria peniaze. Lebo aj malá cirkev, aj veľká cirkev vie spreneveriť alebo teda využiť financie. A okrem toho, pozor, v tomto zákone, ktorý som ja napadol, sa vôbec nerieši otázka financovania. Ja som sa ho ani len nedotkol, toho zákona. Veď ak by ústavný súd zrušil ten cenzus, je v rukách štátu, ako nastaví financovanie. Existuje model, aby v prvej fáze tej cirkvi dal na úvodzovkách skúšobnú dobu, ako to má Česká republika, subjektivitu, fungujte, tvorte spoločenstvo a budeme vás sledovať nejaké roky v Českej republike 10 rokov a potom sa môžeme baviť o financovaní. Bez ohľadu na to, čo je aj medializované, fakty sú, že niektoré tie malé spoločenstva nechcú peniaze od štátu. Aj starokatolíci to deklarovali ústami zástupcu, hej, toho občianskeho združenia, že ním ide o to, aby mohli vykonávať kolektívne, napríklad, aby mohli, ja neviem, ísť do nemocnice, lebo aj pastorálna služba v nemocniciach je viazaná na registráciu, aby ten kňaz alebo duchovný toho spoločenstva mohol zaopatriť zomierajúceho, aby ho mohol pochovať, aby mohli ísť aj na pastorálnu službu k väzňom, lebo aj odsúdený môže byť príslušník malej, novej cirkvi, ja neviem, kresťanskej cirkvi a bude chcieť mať svojho pastora. A ja to vidím napríklad pri návšteve väznených, že sa im nedostáva pastorálna služba len preto, že pastor alebo duchovný nie je teda tá cirkev registrovaná, takže väzenská služba ho nepustí do tej väznice. To znamená, o peniaze nejde. Hej, tam je s tou neregistráciou dochádza k viacerým zásahom do viacerých práv.
0: Čiže v podstate vy súhlasíte s tým, že ak by boli tie aj menšie cirkvy registrované, že by vlastne tým pádom boli možno práve pod väčšou kontrolou štátov, ako teraz, keď sú neregistrované? Alebo aké iné štát nástroje na kontrolu vlastne tej bezpečnosti?
1: Veď toto je aj princíp registrácie, že keď registrovaná cirkev má registráciu, subjektivitu, tak štát vie v úvodzovkách, komu má zavolať, s kým má komunikovať. Musia predkladať štátu výkazy o použití peňazí, sledujú, či v tom spoločenstve nedochádza k útlaku, k napádaniu veriacich, lebo štát má potom podľa zákona možnosť zasiahnuť, rozpustiť, dať teda návrh na zrušenie. Sú tam vyššie kontrolné mechanizmy. Ten štát bude mať svojho partnera. Ešte chcem aj povedať, aby poslucháči a poslucháčky mali predstavu. Keď sme si o tom, čo spôsobuje ten 50-tisícový cenzus. V 90. rokoch po páde komunizmu veľmi stručne hovorím, štát povedal, vy čo tu pôsobíte, poďte sa registrovať, uznáme vás bez veľkých prekážok. 18 cirkví je dnešnému dňu registrované. Keď sme si pozreli ščítanie obyvateľstva z roku 2021, tak nám vyšlo, že tým cenzom 50 000 by prešlo len 5 cirkví a náboženských spoločností. A čo chcem ešte všetkým povedať? Týmto návrhom ja nijako nedestabilizujem postavenie týchto 18 cirkví. Evanjelická cirkev augsburského vyznania, rímskokatolická cirkev, pravoslavná, grékokatolická, všetci budú mať to postavenie zachované. Tu ide len o novo vytvorené spoločenstva, teda náboženské spoločnosti, ktoré chcú získať subjektivitu. Tieto cirkvy, ktoré v tých 90. rokoch boli na našom území, majú svoje postavenie zachované a inak sme o tom aj rokovali. Nedávno som bol na návšteve Ríma na služobnej ceste, kde som sa stretol aj vo Svätej stolici s príslušným dikastériom, kde sme náboženskú slobodu rozoberali a tiež som našiel pochopenie u príslušného dikastéria. Mali sme aj generálnu audienciu u Svätého Otca. To znamená, aj Svätá stolica, aj u Svätej stolici rezonuje toto podanie a dokonca ma potešilo aj nedávne vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska vo vzťahu ku konkrétnemu médiu a KBS, konferencia biskupov Slovenska, vyzýva k upokojeniu situácii, k rešpektu, k tolerancii. Takže ďakujem, že nielen iné cirkvi a mimovládne organizácie ľudskoprávne vyslovujú podporu nášmu našim aktivitám, ale aj konferencia biskupov Slovenska.
0: A aké teda by bolo z vášho pohľadu to ideálne riešenie tohto stavu? Lebo spomína sa napríklad aj tzv. Dvojstupňová registrácia, ktorú majú napríklad v Rakúsku alebo v Maďarsku, že sú registrované teda aj menšie cirkvy, ale napríklad len tie niektoré, ktoré majú možno ten vyšší počet členov, sú napríklad aj financované. Tak ako hodnotíte možno tento model?
1: Ja tým, že ako verejný ochranca práv sa nevmešujem do politiky štátu, lebo ja nemôžem suplovať politiku zdravotnú. Viete, venujeme sa poplatkom v zdravotníctve. Sme rozhýbali tému, ktorú tu nikto roky, rokuce neriešil. Ale ja už štátu len odozdávam právnu analýzu a už štát sa musí vyberať, ako zreguluje poplatky v ambulance. Takisto aj ja nemôžem suplovať politiku štátu vo vzťahu k cirkvám. To je už v rukách Národnej rady, ministerstva kultúry, ktorý má celý odbor, má na to expertov, aby si to zanalyzovali. Ja len tvrdím, že tých 50 tisíc je diskriminačný a neprekonateľný cenzus. Sme unikát v Európe. Hej, pokiaľ ide o tento počet. Ja nespochybňujem tie ďalšie podmienky, že cirkev nová alebo tá, ktorá sa uchádza o registráciu, musí preukázať, že má vierouku, že má nejakú štruktúru, že vyznáva nejaký prúd alebo presvedčenie. To všetko zostáva. Ja som napadol len dva paragrafy toho zákona. Myslím si, ale to je taký len privátny názor, dvojstupňová registrácia je podľa mňa férová, všetko sa dá pekne zmeniť. Veď pozrite, Poľsko, katolícke, má o mnoho nižší cenzus. Česká republika, stačí vám 300 podpisov. Maďarsko dokonca v tom najzákladnejšom, z najzákladnejšej forme uznania registrácie, myslím, že len traja, keď donesú podpisy, tak už majú určitú subjektivitu. Všetko sa dá riešiť.
0: No uvidíme, aké bude teda napokon rozhodnutie nášho ústavného súdu a ako dopadne celé toto vaše podanie. Ja v tejto chvíli ďakujem za rozhovor verejnému ochrancovi práv Robertovi Dobrovodskému. Ďakujem za váš čas a prajem vám všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť.
0: My budeme v téme registrácie cirkvi pokračovať po pesničke s cirkevným právnikom Jánom Dudom.

0: Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené. Dnes hovoríme o podmienkach registrácie cirkvi na Slovensku. Pripájame aj naše kontakty, kde môžete posielať svoje otázky k tejto téme. SMS číslo je 0911 913 933. My sa teraz spájame s našim druhým hosťom, ktorým je cirkevný právnik Jan Duda. Pekné predpoludne vám prajem aj na Oravu.
1: Dobrý deň prajem. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: Pán profesor, tak ako vy vnímate to aktuálne nastavenie pravidiel na registráciu cirkvi na Slovensku?
1: K tomu niekoľko poznámok, že táto záležitosť je vlastne štátna alebo politická. Nie je to záležitosť náboženská. Čiže katolícka cirkev vlastne si nestanovuje nejaký cenzus, na základe ktorého by potom uznávala nejakú náboženskú spoločnosť alebo cirkev. Proste my to nemáme. My len ako si žiadame, aby existovala náboženská sloboda. Tento cenzus vieme, ako spomínal pán verejný ochranca práv, že existovalo číslo 20 tisíc, ktoré si stanovila Slovenská republika pred nejakým časom a ktoré bolo zvýšené na 50 tisíc členov. Samozrejme, my to nemôžeme na to hľadiť ináč, než to rešpektovať, že takéto niečo štát chce a rešpektovať to. Čiže my k tomu, ako si by som povedal, nemáme k tomu čo povedať skôr. Samozrejme, vnímame pozitívne to, aby sa rešpektovala náboženská sloboda, aby mohol každý tú svoju vieru, ak je o nej presvedčený, a nie je to nejaká viera, ktorá je násilná, alebo nejaká sesná, ak by som to takto mohol definovať, tak samozrejme, že my to rešpektujeme, ale na druhej strane tiež uznávame právo štátu, konkrétneho štátu, v tomto prípade Slovenskej republiky, aby si nejaké tie pravidlá kontroly alebo podpory jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, aby si uplatnila Slovenská republika.
0: Ale
1: čiže asi toľko k tomu.
0: Ale je to teda naozaj o tej náboženskej slobode, lebo tá sa predsa neviaže na registráciu. Aj pán ombudsman povedal, že aj dnes sa ľudia vlastne môžu slobodne združovať, vyznávať vieru.
1: Rozumiem. Ale predsa len zachytil som aj to vyjadrenie niektorých predstaviteľov tej starokatolíckej cirkvi, tej vetvy utrechtskej, že sa obrátila na konferenciu biskupov, aby ich v tomto ich úsilí podporila. Čiže do istej miery trošku som vyjadril také počudovanie, že sa obrácajú na konferenciu biskupov Slovenska, a neobracajú sa na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Lebo toto je v rukách samozrejme legislatívneho orgánu Slovenskej republiky na jednej strane, alebo je to v rukách, ako to vyhodnotí z hľadiska diskriminačného alebo nediskriminačného Ústavný súd Slovenskej republiky. Čiže v tomto zmysle my vítame možno i toto podanie. Mrzí nás, že niektorí ľudia útočia na verejného ochrancu práv. Mrzí nás, je nám z toho smutno. Ale na druhej strane chceme povedať toľko asi, že to je naozaj plne v rukách štátnych orgánov Slovenskej republiky.
0: Tie neregistrované cirkvi alebo spolky hovoria, že tým, že nie sú registrované, tak napríklad nemôžu pôsobiť v nemocniciach, v školách alebo nemôžu napríklad si zakladať svoje školy. Tak opravnene v tejto súvislosti hovoria o diskriminácii?
1: No, to neviem posúdiť, takto, keď to počujem. Ak si oni myslia, že sú v tomto zmysle diskriminovaní, že nemôžu zakladať, čo ja viem, stavať kostoly, alebo niečo, by som povedal, ísť do nemocníc, alebo verejne spoločne vyznávať svoju vieru. Myslím si, že vyznávať vieru je možné, pretože neexistuje zákaz verejného zhromažďovania sa. To môžu robiť, môžu vyznávať aj vieru spoločne. Ale samozrejme ide tu otázka, že tá registrácia môže dávať aj určité výhody, či finančné, alebo nejakého iného rázu. ale ktoré opäť určuje štát. Neurčuje ich napríklad katolícka cirkev. Hej. Čiže opäť je to v rukách štátnych orgánov a opäť musím prizvukovať to, že je to v rukách štátu. No, asi toľko k tomu, no, by som povedal.
0: Áno, áno. Ombudsman tam práve namieta vlastne, že keď politici v minulosti použili práve tento argument, že mali ten cieľ chrániť verejné financie pred špekulatívnymi registráciami, tak on vlastne hovorí, že tá ochrana štátnej kasy nie je ústavne legitímnym dôvodom na obmedzovanie základnej slobody náboženského vyznania. Tak z vášho pohľadu je alebo nie je?
1: Myslím si naozaj, že to kvórum, ak poviem svoj súkromný názor, že to kvórum 50 tisíc členov je naozaj vysoké. Možno by som ešte dodal to, čo už aj vlastne, na čo poukázal aj verejný ochránca práv, že existuje tzv. Dvojstupňová registrácia, napríklad v Rakúsku. Hej. Možno by to bolo i nejakým ideálnejším riešením, aby sa vyšlo v ústrety aj tým menším náboženským spoločnostiam alebo cirkevným spoločnostiam, hej, a že by ako si bolo pre nich ľahšie. Možno by som ešte dodal jeden fakt, že starokatolícka cirkev už je registrovanou cirkvou v Slovenskej republike. Iba nie je registrovanou tá vetva utrechtská. Takže táto nie je registrovaná. Teraz po druhé, ak si pozrieme, a dneska sa to dá overiť cez internet, nemám nejaké dáta, ktoré by som mal z iných zdrojov, mám to z internetu, že počíta nejakých 2000 členov. Čiže je otázka, do akej miery by sa to kvórum malo znížiť, aby sa im vyhovelo. To je tiež otázka. A opäť je to otázka na štátne orgány, či na Ústavný súd, alebo potom na Národnú radu Slovenskej republiky, či to kvórum chce znížiť až do takej miery, hej, aby zahrnilo to aj túto cirkev alebo náboženskú spoločnosť, alebo či ostane pri nejakom vyššom kvóre. Lebo už aj to kvórum 20 tisíc, ktoré bolo pred tým navýšením, tak aj tak by vlastne to kritérium nesplňali.
0: Áno. A je vlastne...
1: A teraz, či je ešte len toľko, ano. Že či je to diskriminačné, alebo nie je diskriminačné, samozrejme, si myslíme, že naozaj, ako si to štát chce vymedziť, má na to svoje inštitúcie, je na to verejný ochránca práv, ktorý bráni práva jednotlivcov aj malých spoločenstiev pred štátnou mocou. Chápeme, že je to jeho poslanie. Hej, ale na druhej strane tiež prizvukujeme, aby nejakým spôsobom, že tiež existuje aj právo štátu si tieto kritériá stanoviť a samozrejme potom vyžadovať od tých náboženských spoločností aj od cirkvi.
0: To bola práve moja otázka, že či je z vášho pohľadu v poriadku to, že teda štát určuje pravidlá registrácie cirkvi.
1: No, nie je to v našej moci ovplyvniť. Poviem takto. Lebo ak si štát určí, to znamená, že povedzme, ak by som teraz začal trošku, alebo pozrieť sa na to trošku špekulatívne, alebo nejak hodnotil to takto kriticky a špekulatívne, keby nás teraz katolícku cirkev, štát, alebo Slovenská republika, alebo v niektorých štátoch vieme, že je problém, majú katolíci problém, tak prosím, čo môžeme urobiť? No jednoducho je našou úlohou a je našou povinnosťou, hej, ak to cítime vo svedomí, že toto je naše presvedčenie, toto je naša viera, toto je naše vyznanie, tak to rešpektujeme aj za okolnosti, ktoré nie sú pre nás príliš priaznivé. Alebo respektíve, ak by sme napríklad v katolíckej cirkvi nedostávali platy zo strany štátu, aj tak by sme predsa svoju vieru vyznávali. Aj tak by sme ju žili a aj tak by sme ju brali do úvahy, pretože toto je naše presvedčenie. Hej. Čiže na druhej strane áno, mohli by sme to povedať, že je to pre nás trošku diskriminačné, alebo je to pre nás diskriminačné, ale na druhej strane by to nemalo mať vplyv, alebo zásadný vplyv na praktizovanie našej viery. Nakoniec, katolícka cirkev už takéto niečo prežila. Zoberme si prvé 300 ročia kresťanstva, že tam neboli žiadne privilégia pre cirkev, pre kresťanov. Až prišiel císar Konštantín Veľký a dal cirkvi svobodu, tak jednoducho cirkev naberala aj tie honory, aj tie určité pravidlá, aj určité veci, že ako hovorí napríklad teológ Yves Congar, že vtedy cirkev, aj ktorú dnes povedzme kresťanská cirkev alebo kresťanské cirkvi, že spíšneli, no. Aj to môžeme povedať. No.
0: Ale na druhej strane, keď naozaj sú reálne dokazateľné niektoré cirkvi preferované medzi obyvateľmi, tak asi je v poriadku, že užívajú aj niektoré výhody.
1: Áno, súhlasím. Ale opäť je to, chcem povedať a zdôrazniť, že opäť je to otázka štátu. Lebo ak štát sa rozhodne, že nebude podporovať cirkev, napríklad čo ja viem, z histórie by som uviedol taký príklad, keď v roku 1905 Francúzsko, alebo štát Francúzsko, zobralo cirkvi majetky a postavilo ju ako marginalizovanú spoločnosť, no tak čo mohla cirkev urobiť? No len žiť v takých podmienkach, aký žila. Čiže opäť je to otázka štátu, povedzme, alebo zase, keď by som povedal iný príklad, povedzme Taliansko. Taliansko uznáva, že katolícka cirkev zohrávala v prípade Talianov a Talianska významnú rolu v ich dejinách, pretože Rím je dnes centrom kresťanstva. Čiže berie to ako naozaj určitú privilegovanú skupinu, ktorú nejakým spôsobom podporuje, pretože vlastne počas tých 2000-ročných dejín cirkvi a štátu, samozrejme, alebo respektíve tých štátov, ktoré existovali v dejinách na území dnešného Talianska, že prispela k formácii a k výchove aj civilného obyvateľstva. Čiže hodnotí pozitívne prínos tejto cirkvi, že bol to dobrý prínos, že jednoducho vychovávala národ k dobrým hodnotám, k hodnotám pravdy, spravodlivosti, lásky, porozumenia, tolerancie a tak ďalej. A myslím si, že je to opäť hodnotenie štátu, ale nie je to len hodnotenie samozrejme cirkvi.
0: To je možno to, čo niektorí aj opomínajú, keď príde na túto debatu aj na Slovensku, keď teda sa objavujú nejaké také výhrady, že prečo teda, keďže sme sekulárny štát, prečo by mal štát podporovať cirkvi vo veľkom. A potom na druhej strane sa nehovorí o tom, že vlastne cirkev práve supluje mnohé veci, ktoré by štát mal robiť, ako napríklad je charita, starostlivosť o bezdomovcov, alebo napríklad hospice, starostlivosť o chorých a podobne.
1: Áno. Tomu tiež takto rozumiem. Napríklad aj tí, ktorí nejakým spôsobom neinklinovali k náboženstvu alebo ku kresťanstvu, tak napríklad vždy si vážili charitu ako niečo, keď z náboženského presvedčenia sa staráme o druhých, pomáhame druhým. To znamená, že robíme naozaj neskutočne dobrú vec. Robíme dobré veci. A tam katolícka cirkev, keď hovorím za katolícku cirkev, nehľadí na to, či sa staráme v tej charite o, čo ja viem, moslima, alebo či sa staráme o katolíka, či sa staráme o človeka ateistu. Hej, tam sa nepýtame nikoho, my pomáhame každému. A každému chceme pomôcť, lebo v každom vidí k človeku vidíme Boží obraz, ako nás to učí Písmo sväté. Napríklad v knihe Genesis.
0: Keď ešte teda sa vrátime k tým starokatolíkom, respektíve k tej ich jednej časti, ktorú ste aj vyspomínali, lebo práve s tou súvisia aj niektoré tie výhrady alebo obavy niektorej časti konzervatívneho spektra, a síce teda, že cez nich by mohli sa viac v budúcnosti presadzovať tzv. Duhové témy. Vy vnímate tieto obavy ako opodstatnené? Pretože ombudsman povedal, že v podstate kvôli registrácii by sa nestalo niečo také, že by teda boli privilegované tieto témy, že to riešia iné zákony. Tak ako je to z vášho pohľadu?
1: Opäť môžem k tomu povedať asi také stanovisko, moje osobné, že toto ja nepovažujem za príliš relevantný názor, pretože či niekto bude presadzovať napríklad LGBTI témy cez takúto registráciu, áno, to riziko existuje, ale že by som mal z toho nejaké zásadné obavy, to nie, pretože proste ja, alebo prípadne spoločenstvo, katolícke spoločenstvo, v ktorom žijem, tak proste žijeme tak a vieme, čo je obsahom nášho vyznania. Čiže ja sa tejto otázky nebojím, pretože predsa kladiem si otázku, tak mám žiť v strachu, hej, a obavách, že presadí sa tu agenda, ktorú vlastne, ktorá nekonvenuje s mojim presvedčením, s mojou vierou. Hej. Ja si myslím, že dejiny a vôbec budúcnosť ukáže, čo je dobré, čo je kvalitné, čo obstojí, však to je už Gamalielova zásada, ktorú nachádzame v písme svetom. Ak je tá vec od Boha, obstojí. Ak nie je od Boha, neobstojí. Čiže ja hovorím, že kresťania by sa nemali obávať, že takéto niečo tu niekto bude pretláčať. Áno, dobre, niekto sa môže báť, ale treba povedať, že kresťania by sa báť nemali. Hej? Čiže asi takto sa na to dívam.
0: Jedna vec sú tieto obavy a druhá vec, keď sa potom nejakým spôsobom preklenú aj do niečoho konkrétneho. Spomínali sme, že teda aj Úrad verejného ochrancu práv aktuálne čeli obrovskej miere agresie. Dokonca ombudsman teda musel aj požiadať o ochranu a minulý týždeň aj zatvoriť svoju kanceláriu. Tak ako vnímate možno práve tento fakt, že tá právna debata o registrácii cirkvi vyústila práve do takejto vyhrotenej situácie?
1: No, som trošku z toho smutný, samozrejme, a mrzí ma to, že ombudsman musel čeliť takýmto invektívam. No ale takto nedopátral som sa k tomu, že kto vlastne tie útoky, alebo odkiaľ prichádzali tie útoky. Prichádzali od kresťanov, prichádzali zo strany katolíckej cirkvi. To nevieme.
0: Je to práve, sa to vyšetruje, áno.
1: No, čiže nevieme. A radi by sme vedeli, že kto to tie útoky robí. Hej, že destabilizuje také niečo. Lebo, dobre, OK, je podanie na ústavnom súde, dobre, vypočujeme si verdikt ústavného súdu, ak k tomu zaujme svoje stanovisko. Hej, uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať naďalej, aj ďalej, prosím, Národnej rade Slovenskej republiky alebo vo vláde Slovenskej republiky, uvidíme. Ale možno by bolo dobré analyzovať, že odkiaľ prichádzajú tie útoky proti ombudsmanovi a proti jeho úradu za to, že dal podanie na ústavný súd. Lebo ja v tom nevidím nič zlé a preto aj vítam rozhodnutie konferencie biskupov Slovenska, že sa zastali verejného ochrancu práv a že mu vyjadrili podporu, hej. Pretože je to takto správne. Netreba sa báť do týchto rozhodnutí, ktoré, povedzme, očakávame od ústavného súdu alebo od Národnej rady a od vlády Slovenskej republiky.
0: Uvidíme naozaj, ako ten ústavný súd rozhodne a my sa v tejto téme potom ešte určite vrátime v našom vysielaní. V dnešnom Zaostrenom boli hostiami ombudsman Robert Dobrovodský a aj cirkevný právnik Jan Duda. Vďaka aj vám za váš čas a podnetné informácie a postrehy. Všetko dobré vám prajem, do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré.
0: Lúči sa aj hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Pavol Horňák a od mikrofónu Julia Kavecká. Do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu a za zosnulých Alojza a Máriu.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umúčenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen. Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili. Zdá sa, ako by svätý Peter v dnešnom prvom čítaní hovoril dve odlišné veci. Najskôr nás uisťuje, že Božia moc nám darovala všetko, čo potrebujeme na to, aby sme sa stali svätými. Potom nás ale nabáda. Vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, poznanie a ovocie Ducha Svätého. Máme sa teda spoliehať na božskú moc, alebo máme aj my sami pracovať na svojej viere a pripájať k nej čnosti, poznanie a ovocie ducha? Oboje. Máme mať vieru, že všetká sila, ktorú potrebujeme na nasledovanie Krista, je nám k dispozícii, stačí o ňu požiadať. Ale máme sa aj usilovať. Kľúčom je udržať tieto dva zdanlivo protichodné prístupy v rovnováhe. Ak napríklad prosíme Pána o oslobodenie od určitého hriechu, ale zároveň sa nesnažíme odolávať pokušeniam, ktoré nám vstupujú do života, pravdepodobne tento boj prehráme. Na druhej strane, ak len zatíname zuby a snažíme sa prekonať pokušenie silou svojej vôle bez toho, aby sme prosili Pána o pomoc, rýchlo zistíme, že len naša vôľa na to nebude stačiť. Prosil si niekedy Boha o pomoc, no aj tak sa ti zdalo, že sa daná vec veľmi nemení. Ak áno, možno ide o oblasť, v ktorej ťa Boh pozýva viac s ním spolupracovať. Možno máš odísť zo vzťahu či miesta, ktoré ti prináša pokušenie, alebo venovať viac času službe druhým, aby si rástol v štedrosti a láske. Alebo sa naopak veľmi snaží zvládnuť niečo vlastnými silami a tak zabúdaš, že pre život potrebuješ božskú moc. Ak je to tak, spomen si v pokušení či v skúške, že potrebuješ prosiť Pána o pomoc. Boh je veľmi dobrý, túži nám dať všetko, čo potrebujeme na život vo svetosti. Ale nechce, aby sme boli pasívni a nechali si uniknúť to, čo pre nás pripravil. Začína sa nový mesiac. Rozhodni sa spolupracovať s Božou mocou a milosťou, ktorou nás štedro zahrňa. Páne, Tvojej milosti je vždy dosť. Pomôž mi prispievať k nej svojim dielom.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
1: V cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
2: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
1: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pri odpuste svätého Jána Nepomuckého v Štóse a na Turíce v Dobšinej. Počúvajte nás v utorok o 20.10.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 152. deň. Dnes si prečítame 10. kapitolu 1. knihy Kráľov, 8. a 9. kapitolu knihy Kazateľ a pomodlíme sa v 8. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes čítame 10. kapitolu 1. knihy Kráľov a pomaly sa blížime k záveru vlády kráľa Šalamúna. Uvidíme návštevu kráľovnej zo Sáby a tiež to, ako k Šalamúnovi prichádzajú ľudia zo všetkých strán pre jeho múdrosť a nesmierne bohatstvo. Tento človek naozaj oplýva neuveriteľným bohatstvom. Zároveň sa postupne približujeme aj k ďalšiemu významnému momentu. Pozajtra dorazíme k našej druhej mesiášskej zastávke, pretože začneme čítať 1. a 2. kapitolu Evanjelia podľa Marka. Už teraz sa veľmi teším, že sa na chvíľu opäť dostaneme k evanjeliám, pretože už uplynul nejaký čas od chvíle, čo sme čítali Jánovo evanjelium. A teda už pozajtra sa opäť ponoríme do evanjelia, tento raz do Evanjelia podľa Marka. Bude to skvelý čas. Ako som už spomenul, dnes sme na 152. dni a vypočujeme si 10. kapitolu 1. knihy Kráľov, 8. a 9. kapitolu knihy Kazateľ a pomodlíme sa v 8. žalm. 1. kniha Kráľov, 10. kapitola. Keď kráľovná Sáby počula o Šalamúnovom chýre v mene Pána, prišla ho skúšať hádankami. S veľkým sprievodom prišla do Jeruzalema. Ťa vyniesli voňavky, veľké množstvo zlata a drahokami. Prišla k Šalamúnovi a povedala mu všetko, čo mala na srdci. A Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. Pred kráľom nebolo nič také skryté, aby jej nebol odpovedal. Keď kráľovná Sáby videla všetku Šalamúnovu múdrosť a dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, kreslá jeho úradníkov, vysluhovanie jeho sluhov, jeho šatne, jeho nápoje a celopaly, ktoré obetoval v Pánovom dome, bola celkom bez seba a povedala kráľovi: Pravdivá bola reč, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe a o tvojej múdrosti. Neverila som rečiam, ktoré som počula, kým som neprišla a nepresvedčila som sa na vlastné oči. Veru mi nepovedali ani polovicu. Tvoja múdrosť a tvoj blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Blažení sú tvoji ľudia a blažení tvoji sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený Pán tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a posadil ťa na trón Izraela. Pretože Pán má Izrael vždy rád, ustanovil ťa za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť. Potom dala kráľovi 120 hrivien zlata a veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Nikdy nedoniesli také množstvo voňaviek, aké dala kráľovná Sáby kráľovi Šalamúnovi. Ale aj hiramové lode, ktoré priviezli zlato z Ofíru, priviezli z Ofíru veľké množstvo ebenového dreva a drahokamov. Z ebenového dreva dal kráľ zhotoviť náradie pre Pánov dom a pre kráľovský palác, ďalej citary a harfy pre spevákov. Toľko ebenového dreva nedošlo a nebolo vidno až podnes. A kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo chcela a žiadala si, okrem toho, čo jej Šalamún dal z kráľovskej štedrosti. Potom sa vybrala a išla so svojím služobníctvom do svojej krajiny. Váha zlata, ktoré došlo Šalamúnovi za jeden rok, bola 666 hrivien zlata, okrem dávky obchodníkov a dane priekupcov, všetkých kráľov púšte a správcov krajiny. Kráľ Šalamún dal zhotoviť 200 štítov z rídzeho zlata. 600 šeklov zlata upotrebil na jeden štít. Ďalej 300 pavés z rídzeho zlata, tri míny zlata upotrebili na jednu pavézu. A kráľ ich uložil v libanonskom lesnom dome. Potom dal kráľ urobiť veľký trón zo slonoviny a obtiahol ho čistým zlatom. Trón mal 6 stupňov. Vzadu mal trón okrúhle záhlavie, pri sedadle z oboch strán boli operadlá a pri operadlách stáli dva levy. 12 levov však stálo na 6 stupňoch z jednej i druhej strany. Takí nezhotovili pre nejaké kráľovstvo. Každá nádoba na pitie u kráľa Šalamúna bola zo zlata a všetky nádoby libanonského lesného domu boli z rídzeho zlata. Striebra nebolo, toho si v Šalamúnových časoch vôbec nevážili. Lebo kráľ mal na mori popri hiramových lodiach aj lode taršišské. Raz za 3 roky išli taršišské lode a doviezli zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. Kráľ Šalamún bol teda väčší ako všetci králi zeme i múdrosťou, i bohatstvom. Celý svet si žiadal vidieť Šalamúnovú tvár, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Pritom každý doniesol rok po rok svoj dar. Strieborné a zlaté nádoby, šatstvo, zbrane, voňavky, kone a mulice. Šalamún si nazhromaždil aj vozy a jazdcov. Mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov. Umiestnil ich po vozatajských mestách a v okolí kráľa v Jeruzaleme. A kráľ nahromadil do Jeruzalema toľko striebra ako skál a dodal toľko cédrov, ako by to boli sykomory z nížiny. Kone obstarávali Šalamúnovi z Egypta a z Koji. Kráľovskí kupci ich privádzali z Koji za kúpnu cenu. Voz prišiel z Koji za 600 strieborných a kôň za 150. Podobne ich prostredníctvom nich predávali aj všetkým kráľom Hetejcov a Aramejčanov. Kniha Kazateľ, 8. kapitola. Ktože sa vyrovná múdremu? Kto vie dať vysvetlenie na záhadu? Múdrosť zasvieti človeku na tvári a tvrdosť jeho tváre sa zmení. Pozoruj ústa kráľa a pre Božiu prísahu sa neponáhľaj odísť pred jeho tváre, ani sa nezastavuj pri zlej veci, lebo kráľ ti môže urobiť všetko, čo sa mu len zachce. Čo raz kráľ povie, to má svoju platnosť, veď kto by mu aj povedal, čo to robíš? Kto zachováva príkaz, neokúsi nejaké zlo. Múdre srdce pozná čas a správny spôsob. Lebo každá záležitosť má svoj čas a správny spôsob. Lenže nehoda ťažko zaľahne na človeka. Nevie totiž, čo bude, lebo kto mu zvestuje, ako bude. Nik nemá moc nad dychom života, aby mohol zadržať dých života. Ani nik nemá vládu nad dňom smrti. Veď niet priepustky, kým trvá boj. Nejaká ničomnosť nevie vyslobodiť tých, čo ju páchajú. To všetko som si všímal a pozorne som si ukladal do srdca, ako je určený čas pre každý čin, ktorý sa deje pod slnkom. Človek však chce vládnuť nad iným človekom na svoje vlastné zlo. Pritom som videl, že násilníci boli pochovaní, kým tí, čo si počínali správne, museli utiecť zo svätého miesta a upadli v meste do zabudnutia. Aj v tom je márnosť, že nevykonajú hneď rozsudok nad zločinom ničomníka a preto sa srdce Adamových synov odváži konať zlo. Že hriešnik, ktorý si hanebne počína, žije aj 100 rokov, ba ešte aj viac, hoci aj to mi je známe, že bohabojní sa budú mať dobre. Takí, čo majú bázeň pred Božou tvárou. A zasa, že bezbožnému dobre nebude, ani si nemôže predložiť svoje dni podobné tieňu, pretože sa nebojí Božej tváre. Je aj iná márnosť, ktorá sa deje na zemi. Že sú spravodlivci, ktorých stíha osud, aký zodpovie činom bezbožných. A že sú bezbožníci, ktorí dosiahnu, čo by zodpovedalo skutkom spravodlivých. A pomyslel som si, aj to je márnosť. A preto som schvaľoval radosť, že niet pre človeka inej dobroty pod slnkom, okrem toho, že si zaje, vypije a teší sa. Nech ho to sprevádza pri každej námahe v dňoch jeho života, ktorý mu udelí Boh pod slnkom. Keď som sa v srdci rozhodol, že budem poznávať múdrosť a všímať si zamestnanie, ktorým sú takí zaujatí na zemi, že nikomu nevidno sen na očiach, ani vo dne, ani v noci, tak som videl, čo všetko spôsobuje Boh a že človek nie je schopný vystihnúť dianie, ktoré sa odohráva pod slnkom. Čo ako by sa človek namáhal v hľadaní, nijako ho nevie vystihnúť. A keby si aj múdry povedal, že on ho už pozná, ani on to nevládze vystihnúť. Kniha Kazateľ, 9. kapitola. Keď som na to všetko upriamil svoje srdce a chcel som to všetko vyskúmať, zistil som, že spravodliví a múdri ľudia a ich diela sú v Božích rukách, takisto aj láska a nenávisť a niet človeka, čo by to mohol poznať. veď všetko je ešte pred nimi. A všetko má rovnaký osud. Spravodlivý i bezbožný, dobrý i zlý, čistý i nečistý. Kto prináša obetu i kto ju neprináša. Bohumilý človek i hriešnik. Kto prisahá, aj ten, kto sa bojí prísahy. To je zlo, ktoré lipne na všetkom, čo sa deje pod slnkom. Že všetko má rovnaký osud a aj srdcia Adamových synov sú plné zla. V ich srdciach prebýva nerozumnosť, pokým žijú. A čo bude potom? Pôjdu k mŕtvým. Lebo kto môže mať nádej? Iba ten, kto je pripojený ku všetkým, čo žijú. Veď živý pes je na tom lepšie ako lev, čo už dokonal. Lebo živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia. Ani odmeny sa im už nedostane, lebo ich pamiatka upadla do zabudnutia. Aj ich láska a ich nenávisť, aj ich žiarlivosť patrí minulosti. A už nikdy nemajú podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. Nuž, hore sa. S radosťou požívaj chlieb a popíjaj víno pri dobrej nálade, lebo Boh mal už dávno radosť tvojich diel. Nech sú tvoje rúcha biele v každom čase a olej nech ti nechybuje na hlave. Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni svojho nestáleho života, ktorý ti dal Boh pod slnkom, po všetky dni svojej márnosti. Lebo to je tvoj podiel zo života a zo všetkých tvojich námach, ktorými sa ustávaš pod slnkom. Všetko, čo vykonať je schopná tvoja ruka, konaj svojou silou, lebo ti nebude možné konať a počítať, poznávať a múdro si počínať v podsvetí, kam sa máš odobrať. Opäť som videl pod slnkom, že nie rýchli vyhrávajú beh, ani udatný boj, ani múdri nezískavajú vždy chlieb, ani rozvážny bohatstvo, ani rozumný priazeň. Lebo všetkých môže zastihnúť neprajný čas a nehoda. Okrem toho, človek nepozná svoj čas, ale ako ryby chytajú do zhubnej siete a ako vtáky uviaznú v osídle, tak môže aj Adamových synov zasiahnuť osídlo v nešťastnom čase, keď na nich takmer nečakane dopadne. Ale pozoroval som aj iný prípad múdrosti pod slnkom a zdá sa mi veľmi významný. Bolo malé mesto, v ktorom bývalo iba málo mužov. Tu pritiahol proti nemu mocný kráľ, obklúčil ho a postavil proti nemu mocné dobývacie diela. No našiel sa v ňom chudobný, ale múdry muž, ktorý svojou múdrosťou mesto vyslobodil. Nikto však už nepamätá na chudobného muža. Tu som si povedal, lepšia je múdrosť ako udatnosť, ale múdrosťou chudobného opovrhli a jeho slová ostali nevypočuté. Tiché náuky múdrych počuť lepšie ako krik vladára nad pochabými. Múdrosť je lepšia ako útočné zbrane, no jediný hriešník vie pokaziť mnoho dobrého. Žalm 8. Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. Z úst nemluvňat a dojčeniec pripravil si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver, vtáctvo pod oblohou a ryby v mori, i všetko, čo sa hýbe pod nemorskom. Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Nebeský Otče, si veľký a slávny. Aké vznešené je Tvoje meno. Pane, zjavil si nám svoje meno. Je to tajomstvo, ktoré presahuje náš rozum a naplňa naše srdcia úžasom. Tvoje meno je vznešené a slávne a predsa si ho zjavil nám. Zjavil si nám aj to, čo hovorí žalmista Dávid. Keď hľadíme na svet okolo nás, na vesmír, na miliardy a miliardy hviezd, na priestor, ktorý si stvoril, pýtame sa, čože je človek, že naň pamätáš? Kto sme my, že na nás myslíš a že sa o nás neustále staráš? A predsa ty si Boh, ktorý nás stvoril na svoj obraz a na svoju podobu. V Kristovi si nás urobil svojimi deťmi. Preto ti ďakujeme. Ďakujeme ti, že sa o nás neustále staráš. Ďakujeme ti, že si nás stvoril, že nás udržuješ pri živote a že si nás vykúpil. Príjmi dnes našu vďaku. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, takže opäť. Máme tu viacero záverečných pohľadov na Šalamúnov život. Šalamún sa nachádza na vrchole svojej múdrosti a slávy. Kráľovná zo Sáby a ďalší králi prichádzajú, aby ho navštívili a počúvali jeho múdrosť. Aj my vidíme jeho nesmierne bohatstvo a aj Hirama, ktorý je mimoriadne zručný v námornom obchode. Tieto príbehy sme už síce počuli, no stále je skvelé sa k ním vrátiť. Páči sa mi, že tu dostávame akýsi súhrný obraz Šalamúnovho života. To, čo sme už čítali v druhej knihe Kroník, teraz znovu nachádzame v prvej knihe Kráľov. A nejde len o voľné zhrnutie. Keď sme čítali Deuteronómium alebo Numeri, často išlo o pripomenutie či nové rozprávanie tých istých udalostí z trochu iného pohľadu. Tu je to však miestami takmer doslova slovo za slovom. Včera, alebo možno už pred dvoma dňami, ach ako ten čas letí, sme čítali Šalamúnovu modlitbu pri posvetení chrámu a rozprávanie o samotnom posvetení chrámu. Tieto texty sú v druhej knihe Kroník a v prvej knihe Kráľov prakticky identické. Rovnako je to aj s dnešným čítaním z 10. kapitoly 1. knihy Kráľov o návšteve kráľovnej zo Sáby. Takmer rovnaký text nájdeme aj v 2. knihe Kroník. Je to pre nás skvelé pripomenutie a upevnenie týchto udalostí. A rovnako výnimočné sú aj dnešné kapitoly z knihy Kazateľ, konkrétne 8. a 9. kapitola. Nachádza sa v nich toľko múdrosti, ktorú by som chcel zdôrazniť. Pretože práve toto je jedna z tých chvíľ, keď nám múdroslovné knihy odovzdávajú múdrosť, vedú nás a učia, ako žiť múdry život. Iste môžu vyznieť dosť negatívne. Niektorým môžu tieto verše znieť pesimisticky, ale nie je to tak. Je to úprimné zhodnotenie toho, aký život v skutočnosti je, že Božie cesty sú nevyspytateľné. Nevieme, čo sa stane. Niekedy sa hriešnik dostane na popredné miesto a spravodlivý človek zostane bokom. Napriek tomu ich napokon obok postihne rovnaký osud. Všetci totiž nakoniec zomrieme. Pamätajte si, že práve toto ponaučenie patrí medzi veľké posolstvá knihy Kazateľ. Ak existuje len tento svet a len tento život, potom všetko napokon stráca zmysel, pretože všetko sa končí smrťou. Ak je tu iba tento život, potom ani život sám nemá trvalý význam. A ak existuje len tento svet, raz aj on pominie. Ak sa človek rozhodne žiť bez Boha a za hranicou smrti už nič nie je, potom nič nemá večnú hodnotu. Všetko sa raz stratí, všetko sa rozpadne a nič nezostane navždy. A predsa vieme, že hoci čas všetko zmaže, existuje niečo, čo čas presahuje. Autor knihy Kazateľ vždy znova a znova pripomína skutočnosť, že príde deň, keď nikto nebude poznať tvoje meno. Príde deň, keď sa na teba úplne zabudne. Napokon práve tým sa končí príbeh, ktorý tento múdry muž rozpráva v 9. kapitole ako príklad múdrosti pod slnkom. Hovorí, bolo malé mesto, v ktorom bývalo iba málo mužov. Tu pritiahol proti nemu mocný kráľ, obklúčil ho a postavil proti nemu mocné dobývacie diela. No našiel sa v ňom chudobný, ale múdry muž, ktorý svojou múdrosťou mesto vyslobodil. Nikto však už nepamätá na chudobného muža. Ani ja nepoznám jeho meno. Priatelia, napriek tomu je to úžasné, že o tom vieme, že sme o tom počuli. Spomínam si, ako som pred rokmi išiel za svojim duchovným sprievodcom. Počas rozhovoru ma v jednej chvíli zastavil a povedal: "Vieš, veľmi skoro na teba zabudnú." Povedal to úplne nečakane, z ničoho nič. Len sme sa rozprávali o rôznych veciach a zrazu vyslovil tieto slová: "Veľmi skoro sa na teba zabudne." A ja som odpovedal: "Áno, otče, viem." Je to kňaz a pustovník, ktorý žije v severnej Minnesote a venuje sa duchovnému sprevádzaniu kňazov i ďalších ľudí. Jednoducho mi pripomenul, že na mňa ľudia veľmi rýchlo zabudnú. Povedal mi: "Vieš, ty nie si Tomáš Akvinský." Odpovedal som mu: "Áno, otče, samozrejme. Veľmi dobre si to uvedomujem. A vôbec mi to neprekáža." Myslím si, že práve vďaka múdrosti knihy Kazateľ, človek, ktorý sa vážne zamýšľa nad svojim životom a nad jeho zmyslom, napokon dôjde k tomuto poznaniu. Áno, rozumiem tomu. Jedného dňa, možno za krátku chvíľu, na mňa zabudnú, dokonca aj ľudia, ktorí sú mi blízki. Taký je jednoducho život. Prijať to a zmieriť sa s tým je nesmierny dar. Je to veľká milosť pre každého z nás, pretože vieme, že ak by existoval iba tento život, potom by napokon nič nemalo skutočný zmysel. Ale tento život nie je všetko. Tento život má zmysel. Tvoj život má zmysel. Ešte posledná poznámka k 11. a 12. veršu 9. kapitoly. Opäť tu nachádzame veľmi silnú myšlienku. Opäť som videl pod slnkom, že nie rýchli vyhrávajú beh, ani udatný boj, ani múdri nezískavajú vždy chlieb, ani rozvážny bohatstvo, ani rozumný priazeň. Lebo všetkých môže zastihnúť neprajný čas a nehoda. Ľudia dobrí, to je naozaj silné. Opäť nám to pripomína, že život nie je vždy len o tom, kto je najmúdrejší, najsilnejší alebo najrýchlejší. Niekedy rozhodnú okolnosti alebo príležitosť, alebo to, že sa veci nevyvinú tak, ako sme očakávali. Možno občas prehrávame jednoducho preto, že vypršal náš čas. Pretože každého môže zastihnúť nepriaznivý čas a nečakaná udalosť. A to je veľmi dôležitá múdrosť. Namiesto toho, aby sme sa zúfalo snažili mať všetko pod kontrolou, sme pozvaní k dôvere a odovzdanosti. Nemáme žiť v neustálej potrebe kontrolovať všetko. Sme pozvaní dôverovať. Samozrejme, chceme byť čo najlepší, čo najmúdrejší, najsilnejší, najlepší v tom, čo robíme. No v konečnom dôsledku je povolaním každého z nás dôvera v Pána a odovzdanie sa do jeho rúk. A to je také skvelé. Páni moji, som vďačný, že sme mohli spolu prejsť knihou Kazateľ. Toto je náš predposledný deň s touto knihou. Zajtra, keď budeme čítať jej posledné 3 kapitoly, ju dokončíme. A potom, ako som už spomenul, pozajtra vstúpime do našej druhej mesiášskej zastávky. S Evanjeliom podľa Marka. Veľmi sa na to teším. Modlím sa za vás, priatelia. Prosím, pamätajte v modlitbe i na mňa a modlíme sa za seba navzájom. Do počutia zajtra, priatelia. Buďte požehnaní.

0: Duch, ktorý lieči rany, odrobiny jedným slovom. Slávnosť zoslania Ducha Svätého. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
1: Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany.
2: A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, prijmite Ducha Svätého.
1: Ctení priatelia, dnešné Božie slovo je fragment Evanjelia, ktorý sme počuli už aj na druhej veľkonočnej nedeli. Je zaujímavé, že Ježiš, keď prichádza apoštolom, tak ho nespoznávajú podľa tváre, ale ukazuje im rany na rukách a na boku. Spoznávajú ho podľa rán. Čo je krásne, že ten text ide ďalej a ho nespoznávajú len podľa rán, ale prijmajú jeho ducha. Ducha, kde hovorí, prijmite ducha, ktorými budete odpúšťať hriechy. Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany, ktorý jediný vie priniesť odpustenie, ktorý jediný sa vie dotknúť človeka, že ho nepotúpi, ale uzdraví.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň prosiť o Ducha Svätého, aby Duch Svätý tak pretvoril nás, aby sme mohli byť jeho predĺženými rukami vo svete.

Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.

0: KDH predložilo návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Rumunsko po incidente s ruským dronom požiadalo o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Poslanci opozičného KDH dnes odovzdali v podateľni Národnej rady návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Vyčítajú mu zlyhanie pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza Národnej rady má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter na dnešnej tlačovej konferencii uviedol, že poslanci strany nemajú záujem o otvorenie schôdze. Vyhlásil, že držia Kaliňákovi palce, aby sa v práce v termínoch stihli. Na odvolaní sa nezúčastnia. V zákone o matrikách platia od júna zmeny. Niektoré časti novely zákona totiž nadobudli dnes účinnosť. Za úpravou stojí ministerstvo vnútra. Argumentuje, že prinesie zníženie byrokracie a implementuje zmeny v oblasti digitalizácie. Novelou sa napríklad ustanovuje miestna príslušnosť matričného úradu pri zápise vyhlásenia za mŕtvého. Prvý príhovor pápeža Leva XIV. Ku katolíckej charizmatickej obnove priniesol silné posolstvo o pôsobení Ducha Svätého, evangelizácii a službe. Svätý Otec vyzval veriacich, aby zostali verní svojmu poslaniu a boli znamením nádeje pre dnešný svet. Svätý Otec v príhovore v aule Pavla VI. Privítal členov spoločenstiev modlitbových skupín, škôl evangelizácie aj predstaviteľov medzinárodnej služby Charis. Pripomenul, že charizmatická obnova prešla od čias druhého Vatikánskeho koncilu obdobím výrazného rastu a stala sa integrálnou súčasťou života cirkvi. Na žiadosť Bukurešti sa dnes o 15. neorského času uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Dôvodom je minulotýžňový zásah obytnej budovy v rumunskom meste Galati ruským dronom. Rumunsko požiadalo o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN na základe článkov Charty OSN, ktoré upravujú úlohu rady v situáciách ohrozujúcich zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Oznámil to rumunský veľvyslanec pri OSN Cornel Feruta. Krajina v tom podľa neho má podporu spojencov aj partnerov. Bezpilotný stroj podľa všetkého z Ruska narazil v noci na piatok do strechy obytného domu v meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Dron podľa odborníkov niesol najmenej 30 kg konvenčných výbušnín. Odchádzajúci slovenský premiér Robert Golob včera vyzval demokratické sily v Slovensku na zjednotenie a kritizoval novú vládu, ktorá vzišla z nedávnych parlamentných volieb a do úradu nastúpi tento štvrtok. Podľa jeho slov Slovensko čaká ťažké obdobie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate. Na štadióne princa Mulaja Abdaláha zvíťazila časom 52,82 sekundy, ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín. 26-ročná Slovenka zvíťazila o 36 stotín pred Američankou Annou Kokrelovou, ktorú zdolala aj na majstrovstvách sveta v Tokiu. Tretia dobehla Jamajčanka Rachel Claytonová. Zapletalová sa vďaka 18-stotinovému zlepšeniu tokijského finálového času 53 celých dostala na čelo svetových tabuliek.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky, spočiatku v noci väčšinou zamračené, miestami dážď alebo prehánky, tie budú potom postupne ustávať. Nočná teplota klesne na 14 až 8 stupňov, cez deň bude 23 až 28, na severe na Horehroní a Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Komplikujú ju viaceré dopravné nehody. V Galante sa v kruhovom objazde na hlavnej zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Pudzámku prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v oboch smeroch si počkáte do 30 minút. Na výjazde z Popradu na Svit sa pre nehodu výrazne ale nezdržíte. Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a tento úsek je úplne neprejazdný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. A v Prešove na ulici Lesík Delostrelcov sa stala hromadná nehoda. Tomuto úseku sa radšej úplne vyhnite. V kolóne stojíte v Bratislave na D2 smerom na Malacky 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné pondelkové popoludne, milí poslucháči. Dnes sa nám začína jún, 6. mesiac v roku. A dnešný deň je zároveň medzinárodným dňom detí. Myslím si, že asi nie je nič krajšie, ako počuť dieťa sa smiať, tak verím, že tú vašu ratolesť či vaše vnúča dnes potešíte v tento ich špeciálny deň, ktorý majú. A verím, že potešíme aj my vás našim vysielaním, ktoré ponúkneme až do 17. hodiny, ktoré bude plné rôznych zaujímavých a dôležitých tém. Tak s nami ostaňte aj naďalej správne naladení. Zo štúdia ničím nerušené počúvanie želá Jozef Pikula.

0: druhé šance. Tak sa volala táto pieseň, ktorú sme vám práve na Lumene hrali. Teraz je 13 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: No a čo vám môžem na úvod tohto vysielania tak trošku aj zákulisne povedať, no ja som si dnes skutočne mohol priam hodiť mincov pred začiatkom tohto vysielania, pretože to množstvo reportáží, ktoré moji kolegovia pripravili do dnešného vysielania, skutočne ani všetko sa sem nevojde, takže potom počúvajte určite aj spravodajský infolumen. No a prečo o tom hovorím, že hodiť si mincov a správne sa rozhodnúť? Pretože okrem toho, že 1. jún je Medzinárodným dňom detí, tak je to aj deň za správne rozhodnutie. Tento deň siaha až do obdobia, keď žil Julius Cézar. Podľa tradícií si totiž hodil mincov vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. No a odpoveďou mu bola hlava na minci, kde bol jeho portrét. Tak verím, že aj vy sa dnes správne rozhodnete pre aj naše vysielanie a počúvanie Rádia Lumen v tých nasledujúcich hodinách, pretože ponúkneme množstvo zaujímavých tém, jednu už o chvíľu v rubrike z politiky a spoločnosti. Pred pol druhou potom budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. No, chcel som síce už minulý týždeň, že by sa to počasie nejako zmenilo, ono sa aj zmenilo. A či sa zase zmení v tých nasledujúcich dňoch, ja to neviem, povie nám to on spolu aj s výhľadom na tie nasledujúce dni až do konca tohto týždňa. V Rádio Relaxe ponúkneme prvú z reportáží mojich kolegov, konkrétne sa pôjdeme pozrieť do Spišskej kapituly. Tá bola opäť po roku dejiskom kultúrneho duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Program 13. ročníka ponúkol priestor na zastavenie a zamyslenie, spoznávanie historickej pamiatky a prírodných krás, či možnosť utúženia vzájomných rodinných vzťahov. V tomto roku sa festival niesol v znamení 250. výročia založenia Spišskej diecézy a 360. výročia postavenia kaplnky svätej Rozálie, a teda aj samotnej Kalvárie. Výnimočnosť miesta festivalu približí v reportáži kolegyňa Mária Frisová. No a do 14. stihneme ešte aj krátky prehľad zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade.

0: Chili Fellas a pieseň K výšinám ešte stále znie na Lumene, 13 hodín 20 minút, poďme aj na rubriku z politiky a spoločnosti. Poslanci Národnej rady dnes neboli uznášania schopní pri pokuse začať odvolávanie ministra Tomáša Tarabu. Mimoriadnu schôdzu sa pokúsia otvoriť opäť zajtra ráno.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Poslanci dnes medzitým pokračujú aj v riadnej schôdzi. Viac informácií o dianí v Národnej rade má Lucia Pálešová.
2: Poslancom Národnej rady sa dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, a to ani na druhý krát. V rokovacej sále sa prezentovalo oba razy len 62 zákonodarcov, v dôsledku čoho parlament nebol uznášania schopný. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko preto rokovanie prerušil a oznámil, že ďalší pokus o začatie schôdze bude zajtra o 8 hodine ráno.
0: Lucia, ako sa k dnešnej mimoriadnej schôdzi postavil šéf národniarov a podpredseda Národnej rady Andrej Danko?
2: Andrej Danko považuje opozičný pokus o odvolanie ministra Tarabu za zbytočný. Po dnešnom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu povedal, že opozícia zbytočne zabíja čas, pretože podľa neho nemá hlasy.
3: Ja som v šoku, že ja tu nie je ani líder opozície, ďalší pán Majerský, že tu nie sú kompletne zastupcovia tých, ktorí navrhujú mimoriadnu schôdzu. Je to opäť len hanba, blamáž opozície a taký prejav detskosti, ktorú PS v sebe má. Pretože je to úplne zbytočné, čo teraz navrhli, keďže už vedia týždeň, že to je vyriešené.
2: Zároveň vo vzťahu k Tomášovi Tarabovi tvrdí, že nejde o osobný konflikt, ale o zodpovednosť ministra voči projektom, ako sú zonácie národných parkov či Slovalko.
3: Sú to vzťahy, ktoré sú nutné k udržaniu koalície, ale to nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci. Toto je o zodpovednosti, to nie je o vzťahu Andreja Danka a podpredsedu vlády. Ja som ručnú brzdu zatiaľ až v momente, keď som sa dozvedel, že za mnohé veci je zodpovedná Sanosa, aj keď to tak nie je. A ja som aj včera mediálne pomenoval tie problémy, ktoré sú, a určite to nie je o nejakom konflikte, ale je to o zodpovednosti, na ktorú ja vo vzťahu k podpredsedovi vlády apelujem, lebo je to moja povinnosť ako predsedu Sanosa.
2: Premiér Robert Fico už pred týždňom vyhlásil, že ak sa medzi SNS a ministrom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra dôjde k personálnej zmene. Tomáš Taraba tiež informoval, že ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, vzdá sa funkcie ministra.
0: Čo na dnešný neúspešný pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze hovoria opoziční poslanci?
2: Opozícia samozrejme kritizuje koalíciu po tom, čo sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tomáša Tarabu. Šéf SAS Branislav Gröling vyčítal Andrejovi Dankovi, že síce hovoril o vysporiadaní sa s Tarabom,

0: Nedávno podľa neho stiahol chvost a do pléna nevpustil svojich poslancov.
1: Opäť sme tu týždne počúvali silné reči Andreja Danka o tom, ako sa vysporiada s pánom Tarabom, že ako vyrieši tento problém, ako to je jeho nominant, on s ním nesúhlasí, takže ho stiahne, ako to vydebatuje aj s premiérom. No a vidíte, čo sa udialo, aj napriek tomu, že my ako strana SaS sme tu boli kompletne všetci poslanci prítomní, aj tak pán Danko stiahol chvost a reálne nepustil sem svojich poslancov, ktorí by zahlasovali za otvorenie schôdze a nakoniec by mohli aj zahlasovať za to, aby pán minister Taraba skončil na tej pozícii.
0: Poslanec Marián Čaučík tvrdí, že ministerstvo životného prostredia pod Tarabovým vedením trpí.
2: Minister Tomáš Taraba nie je dobrý minister životného prostredia. Minister Taraba je dobrý obchodník, je biznismen, ale podľa nás sa nikdy nemal stať ministrom životného prostredia, pretože toto pod jeho vedením trpí. Je to, ako keby ste mali ministra školstva, niekoho, kto je presvedčený, že vzdelávanie nie je potrebné. Alebo ministra obrany, ktorý je presvedčený, že armáda je zbytočná.
0: Podľa poslanca Čaučíka mal minister prísť do parlamentu a obhájiť sa, no koaliční poslanci schôdzu neotvorili. Michal Šipoš zo Slovensko za ľudí zase kritizoval koalíciu, že hovorí o úcte k parlamentu a opozícii, no v praxi je podľa neho úplne arogantná.
3: Opäť máte možnosť vidieť, ako Andrej Danko si stojí za svojím slovom. Veľký majster sveta na tlačovkách, veľký hrdina na videách, na sociálnych sieťach, ale keď príde k reálnym skutkom a môže reálne toho Tarabu odvolať, tak vidíme, že opäť zrazí opätky a urobí to, čo mu Robert Fico povie. Toto je odraz tejto koalície. Hovoria o tom, že majú nový rokovací poriadok, ako oni si ctia opozičných poslancov, ako oni si ctia túto inštitúciu, ale vo finále sú úplne arogantní, nechce sa im chodiť do roboty a dnes sme tu opäť videli, v podstate tu nebol žiaden koaličný poslanec až na pár zblúdilcov, ktorí tu prišli, lebo si pomýlili ten čas.
0: V návrhu na odvolanie opozícia Tomáša Tarabu kritizovala aj za to, že z rezortu vyštval odborníkov. Vyčíta mu tiež, že neberie vážne krízovú situáciu so suchom, keďže Slovensko čelí najsuchšiemu obdobiu za posledné 10 ročia. Nezvláda podľa opozície ani riešiť situáciu s medveďmi. Progresívne Slovensko upozornilo, že odkedy je minister v kresle, počet útokov neklesol. Pripomínajú aj zastavenie projektov ochrany zdravia, napríklad projekt na zlepšenie kvality ovzdušia v Jelšave a regióne Gemera, hovorí šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
4: Andrej Danko už niekoľko týždňov rozpráva o tom, že Tomáš Taraba nemá byť ministrom životného prostredia. Teraz mal jedinečnú možnosť ukázať, že jeho slovo má aspoň nejakú váhu, aspoň nejakú hodnotu, ale má nulovú. Dnes mohol Andrej Danko ukázať, že nie je handrou v tejto koalícii, ale ukázal, že presne tým v tejto koalícii je.
0: Poslanci Národnej rady začali dnes pred 10. rokovať aj na riadnej 52. schôdzi parlamentu. Vrátili sa k diskusii o novele zákona o priestupkoch. Návrh je v druhom čítaní a stojí za ním rezort vnútra. Úprava má zvýšiť pokuty za spáchanie priestupkov. Ministerstvo vnútra hovorí o potrebe navýšenia, keďže súčasná výška pokút podľa neho nespĺňa výchovný, represívny ani preventívny charakter. Novela tiež zavádza novú sankciu menších obecných služieb. Využívať sa má najmä pre prípady, pri ktorých nie je možné vymôcť pokutu. Dnes poslanci hlasovať nebudú. Hlasovanie čaká poslancov najbližšie zajtra.
5: V štúdiu bola redaktorka Lucia Pálešová, je 13:26.

0: Presne o pol druhej počúvate Rádio Lumen a to je ideálny čas pozrieť sa aj na aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Teším sa, pretože na linke je meteorológ Peter Jurčovič. Prajem pekné popoludne.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
0: Tak chceli sme zmenu v počasí, prišla.
2: No, tak áno, neviem, že mám taký dojem, že je viac ľudí tých, ktorým sa to nepáči, ako páči. No, doteraz sme tu mali tlakovú výš, bola to ja neviem, možno aj 2 týždne. To všetko je preč, namiesto toho práve nad strednou Európou je rozsiahla oblačnosť. Môžeme hovoriť o oblasti nízkeho tlaku. Sem tam nejaký studený front, jeden prichádza, za ním pôjde druhý, tretí. No, skrátka, najbližší dňa to na nejaké pekné počasie nevyzerá. No, takže konkrétne teraz prší hlavne od stredná a východné Slovensko. Na západnom Slovensku už asi veľmi nie. No, aj keď prehánky sú, napríklad aj priamo v Bratislave máme prehánku 21 stupňov, Urbanovo 22, to sú asi také najvyššie teploty v rámci Slovenska. Na severe Žilinský kraj, tam je tak 15 až 18, Popradu už len 14 stupňov, na juhu Dudince 21 a tiež v občasnom daždi. No a prší aj na východe, takže tam sú teploty asi tak od 14 do 16 stupňov. Vietor až tak veľmi nefúka, Košice len 2 metre za sekundu, ale je to severný, severovýchodný vietor, takže naozaj hovoriť najbližších dňoch o peknom počasí asi nemá význam.
0: Ako to bude vyzerať potom v tých nasledujúcich dňoch?
2: Tak tento dnešný deň maximálne teplota 24 a zajtra predpokladám, že bude jednak menej oblačnosti, menej zrážok, ale zrážky budú stále. A teploty, tak nočné teploty teraz zase veľmi nie sú zaujímavé, pretože máme oblačnosť, takže väčšinou je to tak od 8 do 14 stupňov a potom cez deň predpokladám, že by to malo ísť možno až na 28 stupňov, čo je celkom príjemné, ale predpokladá to, že to bude na tých miestach, kde sa oblačnosť zmenší. Tam, kde zostane zamračené daždivo, tak tam bude možno len do 20 stupňov. Takže z tohto hľadiska nič príjemné. Množstvo zrážok, tak 10, možno do 15 mm, že by sa našli, ale cez deň už, keď bude sa aj zmenšovať oblačnosť, tak možno len do 5 mm. No ale aj to je, každá kvapka je teraz dobrá. Na stredu môžeme zase veľká oblačnosť, postupne zase na väčšine územia s občasným dažďom a predpokladám, že teploty cez deň na juhu maximálne asi 24, 25, možno 26, ale stále zväčša by mal prevažovať severný vietor, takže žiadne nejaké veľké oteplovanie tu nehrozí. Na štvrtok maximálne 26 a zase veľká oblačnosť, zamračené a zase aspoň miestami občasný dážď. Sem tam do toho môže byť aj búrka, takže tam potom by bolo aj trošku viac zrážok. No, začal sa jún. Medardová kvapka nám tu začína pomaly kvapkať, aj keď medarda bude až 8. júna, ale tie zrážky už to tak trošku pripomínajú.
0: Ďakujem pekne za predpoveď a poďme ešte aj na ten dnešný 1. júnový deň. Máme nejaké tie zaujímavosti?
2: Tak máme v kalendári meno Žaneta, ale v cirkevnom je svätý Justín, Fortunát, Nikodém. Pranostik je dosť, aj nielen naše, ale aj všelijaké zahraničné. Poznáme jednu, že ak prší na svätého Fortunáta, tak ak prší teda v noci, tak sa radujú všetci. V Čechách povedia pohľada na Nikodéma, 4 týdny dešť za nima. A Nemci zase povedia, ak je na Fortunáta jasno, bude dobrý rok. A ešte sú aj poľské zaujímavé, tam sa hovorí, ak je na svätého Nikodéma dážď, alebo ak nie je, tak na svätého Prota je dobré počasie, alebo Slota. No, tak môžete si vybrať. Takže, skrátka, no, v tento mesiac ešte, aj keď je to už letný leto, ale o nejakom naozaj peknom počasí sa zatiaľ veľmi hovoriť nedá. Už aj tým skôr, že dnešným dňom sa zase vlastne začína sa obdobie hurikánov, sezóna hurikánov, ale začína sa aj letný monzún v Indii, takže to všetko naznačuje skôr tú zrážkovú činnosť a nie o nejakom peknom slnečnom počasí, aj keď samozrejme budú v tomto mesiaci aj také krajšie dni. No a teraz ešte jednu zaujímavosť z histórie. 1. júna 1831 Sir James Clark Ross, ktorý bol dôstojníkom britského kráľovského námorníctva a polárny badateľ známy svojimi prieskumami Antarktidy, uskutočnil dve expedície pod vedením svojho strika a štyri expedície pod vedením Williama Perryho a potom ešte si dokonca aj vlastnú antarktickú expedíciu zorganizoval, takže naozaj to bolo intenzívne. No a práve pri týchto jeho arktických cestách na sever, tak sa mu podarilo zistiť, že teda bolo to práve 1. júna 1831, že tam kde si je poloha severného magnetického pólu. Čiže v podstate dlhé roky, 10 ročia, to bolo niekde na severe Kanady, ale už sa zistilo, že sa ten severný magnetický pól ako si začal presúvať okolo severného pólu zemepisného smerom na Sibír. Čiže to by mohlo pre nás znamenať asi toľko, že pokiaľ doteraz bola polárna žiara väčšinou niekde na tej kanadskej strane, tak by to mohlo byť, že v najbližších rokoch by častejšie mala byť polárna žiara treba už aj na severe Európy, možno až aj u nás niečo také. Takže na to som veľmi teda zvedavý. No a tak ešte sú ešte kopu zaujímavostí, ktoré treba spomenúť. Teda to, že magnetický pol už dávno nie je tam, kde ho v roku 1831 zakreslil práve tento polárnik James Clark Ross. A ten posun tohto pólu je asi 50 kilometrov za rok. To je dosť, keď to tak zoberie. A keď si uvedomíme, že mnohé zvieratá sú veľmi závislé od magnetického pólu a magnetické pole využívajú aj také živočichy ako morské korytnačky, lososy, sťahovavé vtáctvo alebo veľryby, tak je veľmi dôležité, aby to nejako zvládli, keď sa to posúva. Lebo potom sa stane to, čo aj teraz nedávno, že zase nejaká veľryba vybehla na breh a že skrátka asi zle nedobre to s ňou dopadlo. A to ešte nie je všetko. Ešte máme ďalšie takú dôležitú vec a síce, že pár desiatok kilometrov ročne veľa pre nás akože neznamená. Lenže je to problém pre pilotov a letiska, čísla na pristávacích dráhach, ktoré označujú smer voči magnetickému severu. Ak sa sever posunie natoľko, že sa zmení azimut a celý stupeň, číslo prestane sedieť a potom je potrebné zmeniť, upraviť mapy, prepracovať navigačné systémy, premalovať obrovské čísla na letiskách. No skratka, nie je to žiadna radosť mať takýto pohyblivý magnetický pól. No. Takže trošku som tak postrašil.
0: Ďakujem pekne, pán Jurčovič, za všetky tieto informácie a budem sa na ďalšie tešiť opäť zajtra. Dovtedy do počutia.
2: No, do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 39 minút.
3: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
4: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
0: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
5: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Spišská kapitula v Spišskom Podhradí bola opäť dejskom kultúrno-duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Program 13. ročníka ponúkol priestor na zastavenie a zamyslenie, spoznávanie prírodných krás či možnosť utúženia vzájomných rodinných vzťahov. V tomto roku sa festival niesol v znamení 250. výročia založenia Spišskej diecézy a 360. výročia postavenia kaplnky Svätej Rozálie a teda aj samotnej Kalvárie. Pokračuje Mária Frisová.
2: Sveté omše, krížovú cestu, divadelné predstavenia pre deti, koncerty, komentované prehliadky či moderovanú diskusiu o tajomstvách v cirkvi ponúkol festival Dni Spišského Jeruzalema. Podstatu podujatia približuje člen programovej rady festivalu Vladimír Olejník, zároveň riaditeľ dokumentačného centra Spišskej diecézy.
3: Nosným motom festivalu aj to, prečo on vlastne vznikol, je propagácia, znovu oživenie alebo znovu pozvanie ľudí do Kalvárie, do tejto sakrálnej krajiny, ktorá vznikla v 17. storočí a bohužiaľ už o 100 rokov na to bola zabudnutá, a to už nehovorím o období teda totality v 20. storočí, kedy v podstate po 48. absolútne bola priam devastovaná spolu nielen teda historické pamiatkové záležitosti, ale aj krajinárske, pretože sa nachádzame na území vzácnych spišsko-podhradských travertínov. A po roku 2002, kedy vlastne vznikli prvé hypotézy o tom, že to môže byť Kalvária, na to sa to potvrdilo aj archívnym výskumom, tak od roku 2013 vlastne pracujeme každý rok intenzívne na tom, aby sme tu do Spišskej kapituly a na túto Kalváriu ľudí pozvali znovu, aby sa tu dobre cítili.
2: Zámerom je vyskladať program festivalu pre všetky vekové kategórie. Dopĺňa vedúca odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja Dáša Uharčeková-Pavúková.
4: V podstate je to jeden z mála kultúrno-duchovných festivalov s dôrazom práve na to duchovno, pretože sa koná aj v takej duchovnej krajine, ktorá sa nazýva Spišský Jeruzalem, a priamo na Spišskej kapitule sa organizuje v biskupskej záhrade v areáli Pažice, kde sú práve kaplnky Spišského Jeruzalema, a je to taká kombinácia kultúrnych programov, programov pre deti a duchovných pobožností, svätých omší. Zaujímavé je aj to, že zapájame aj miestnych obyvateľov, deti.
2: V rámci programu tak vystúpilo aj drobné divadlo z nedalekých Granč Petroviec so živou krížovou cestou. Pre daždivé počasie ju v sobotu na poslednú chvíľu presunuli z biskupskej záhrady do katedrály svätého Martina, hovorí vedúca ochotníckeho divadla Tatiana Sič-Valková.
5: My sme si vlastne pripravili živokrížovú cestu, chystali sme ju priamo na tento priestor, čiže nie je to nejaká univerzálna vec, ale je to vec vytvorená presne pre Spišský Jeruzalem. Hrajú tam vlastne farníci z farnosti tu okolo Spišskej kapitule, čiže sme miestni. Viac ako 20 ľudí sa podieľa na tomto projekte.
2: Spišský Jeruzalem je kalvária, ktorá vznikla v 17. storočí. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Spišskej kapituly. Práve kaplnka Svätej Rozálie, ktorej 360. výročie si počas festivalu pripomenuli, bola postavená ako prvá z celého komplexu. Jej zasvetenie pripomína mor, ktorý zúril na Spiši v roku 1662. Viac už riaditeľ dokumentačného centra Spišskej diecézy Vladimír Olejník.
3: Ten bol veľmi extrémny, pretože v podstate tak ako počas covidu boli zatvorené brány aj kostolov, vonku sa nevychádzalo a skutočne bolo slúžiť svätej omše spojené s priamym ohrozením života. A práve svätá Rozália je patronkou už od 17. storočia proti moru a iným nákazlivým chorobám. Ináč to bola obyvateľka Sicílie, takže je patronkou aj Sicílie, aj teda proti týmto nákazlivým ochoreniam. A ona v podstate zachránila Palermo na Sicílii presne od tejto morovej nákazy vďaka tým zázračným svojim skutkom.
2: V sobotu si kaplnku i celkovo Spišský Jeruzalem mohla obzrieť aj viac ako 50 pútnikov zo stredného Slovenska. Bolo medzi nimi aj pani Margita z Banskej Bystrice.
6: Veľmi som túžila vidieť tento Spišský Jeruzalem, takže aj Spišskú kapitolu, vždy som sa tam chcela dostať. Prvýkrát som tu. Pokoj je tu a hlavne tam v tom Spišskom Jeruzaleme je veľmi pekne, lebo tam je tá zeleň, tie kaplnky, taký lesík borovicový, tam je veľmi príjemne, každému to odporúčam. Trošku tam pomeditovať, je to pekné. A ešte ísť aj na Sivú bradu. Sivá brada je veľmi krásna.
2: O unikátnosti prostredia Spišskej kapituly a samotného Spišského Jeruzalema hovorí na záver špirituál v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka Patrik Taraj.
7: Vnímam to z takého toho nášho pohľadu, keď sa tu formujú noví kňazi, seminaristi, ktorí majú možnosť vnímať, ako si dali záležať kedysi v minulosti na tom, aby vytvorili krásne prostredie, ktoré bude aj kultúrne, aj duchovné a bude prinášať aj takéto témy, že sa bude dať veľmi pekne prepojiť práve Ježišov život a ten záver Ježišov života a krížová cesta s tým, že kde žijeme a kde sa formujeme, kde práve teraz sa nachádzame, tak má to veľký vplyv určite na duchovný život, ale aj do tej kultúry, čo si prináša, takej tej kultúrnosti, že pozerať sa na pekné veci, ktoré kedysi sa vytvorili.
8: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
9: Maďarsko má nového štátneho sekretára pre náboženské záležitosti. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V novej maďarskej vláde budú mať na starosti cirkevné otázky katolícky historik kultúry a filozof György Heidl a právnik István Cety. Premiér vlády a šéf strany TISA, Péter Maďar, nominoval 58-ročného Heidla za štátneho tajomníka pre spoločenské vzťahy, ktorý je zároveň príslušný pre náboženské záležitosti. Cety, ktorý doteraz vyučoval rímske právo na Budapešťanskej univerzite ELTE, má ako zástupca štátneho tajomníka prevziať zodpovednosť za cirkvi a náboženské spoločenstvá. Celý štátny sekretariát podlieha Ministerstvu pre spoločenské vzťahy a kultúru. Ministerstvo vedené Zoltánom Tarom má na starosti aj oblasti národnej politiky, občianskej spoločnosti a národnostných záležitostí. Nový minister kultúry Tar bol kedysi vysokoškolským kaplánom a farárom reformovanej cirkvi v Maďarsku. Od polovice roku 2024 je pod predsedom strany TISA. Vo svojom vyhlásení Tar uviedol, že vláda nechce riadiť kultúru, cirkvi ani občiansku spoločnosť, ale iba zabezpečiť rámec pre ich slobodné fungovanie. Novo vymenovaný štátny tajomník Heidl je autorom stoviek publikácií z oblasti estetiky a dejín filozofie. Od roku 2018 je univerzitným profesorom Fakulty humanitných a spoločenských vied na Univerzite v Péči. V rokoch 2014 až 2018 bol vedúcim oddelenia pre vedu, kultúru a komunikáciu v diecéze Péč. Heidl počas Orbánovho vládnutia opakovane kritizoval alianciu medzi politickou mocou a cirkevnými predstaviteľmi. Heidl poukazuje na to, že cirkvi vo veľkom rozsahu prevádzkujú vzdelávacie, sociálne a zdravotnícke zariadenia. A to zo sebou nesie riziko, že ich financovanie upevní závislosť cirkví od štátu. Cirkvi by preto mali mať zásadný záujem oslobodiť sa z okov štátnej moci, aby mohli plniť svoje pôvodné poslanie. Arciopát Panonalmi Cyril Hartobádi vyjadril optimizmus ohľadom spolupráce s novým ministerstvom a štátnym sekretariátom. V rozhovore pre tlačovú agentúru Katpres zdôraznil, že menované osoby disponujú nielen potrebným vzdelaním, ale aj skúsenosťami a osobnou spôsobilosťou. Zdieľame základný názor, že je potrebné vnímať cirkev a štát ako oddelené entity a štát by mal zaručiť nielen slobodnú činnosť bez vonkajšieho politického vplyvu, ale aj potrebné rámcové podmienky. Je dôležité, aby cirkev mohla v tomto rozmanitom svete slobodne vyjadrovať svoj názor, povedal arciopát. Hortobádi označil finančné otázky a náboženskú výchovu za kľúčové vo vzťahoch medzi štátom a cirkvou. Arciopád vyjadril nádej, že katolícka cirkev má vo sobe Rity Rubovskej dobre pripravenú partnerku pre rokovania. Rubovská bola nedávno menovaná za hlavnú poradkyňu pre vzdelávaciu politiku Maďarskej biskupskej konferencie. Po volebnom víťazstve maďarovej strany TISA bola chvíľu považovaná za možnú ministerku školstva. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Jan Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
8: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Rodičia a žiaci majú problémy so zobrazením výsledkov príjimačiek v e-prihláškach. Irán tvrdí, že Spojené štáty naďalej porušujú prímerie. Bolo 14 hodín, vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Počas dneška sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokážu. Hovoria o nenačítaní systému či chybových hláškach. Z ministerstva školstva uviedli, že výsledky očakávajú 10 000 rodičov a žiakov a systém od dnešného rána zaznamenáva mimoriadne vysokú návštevnosť. V niektorých momentoch preto môže dochádzať k pomalšiemu načítaniu údajov alebo oneskorenému zobrazeniu výsledkov. Od polnoci z 31. mája na 1. júna majú školy v systéme e-prihlášky sprístupnenú možnosť zverejniť definitívne výsledky prijímacieho konania. Pokus o odvolávanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie je snahou o prekrytie kauzy matky lídra opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Tvrdí to Tibor Gašpar, ktorý na dnešnej tlačovej konferencii tiež hovoril o opozičnej i mediálnej hystérii voči jeho osobe.
8: Je tu snaha prekryť inú politickú tému a to sú nepochybné dôkazy o tom, že sa podvodne získavali peniaze v projekte Fórum a konkrétne cez matku pána predsedu progresívneho Slovenska pána Šimečku. Ja nechcem reagovať, lebo by som sa znížil na jeho úroveň, keď v nedeľu povedal, že vraj som tvárou organizovaného zločinu. Vedel by som ho pomenovať a myslím si, že moje pomenovanie by bolo oveľa bližšie k pravde, pretože tie dôkazy sú nepochybné, sú listinné, sú vecné, netvrdí to žiaden kajúcnik o pani Šimečku. Je tu jej priznanie a rozdiel je veľmi zásadný. To, že tá kauza ešte len pôjde za progresívnym Slovenskom, hovorím už niekoľko dní a myslím si, že práve preto sa hľadajú témy, ktoré to majú prekryť.
6: Ku kauze očistec, v ktorej figuruje, sa spolu so svojím obhajcom Marekom Parom vyjadria po pojednávaní, ktoré je naplánované na 8. júna. Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter kritizoval, že opozícia chce robiť politické závery na základe súdnych konaní. Odvolávanie Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady iniciuje Progresívne Slovensko. Chce tak robiť na každej parlamentnej schôdzi. Tvrdí, že Gašpar nemôže byť tvárou parlamentu. PS sa odvolá najmä na kauzu očistec a zdôrazňuje, že Tibor Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a z toho, že v samom jadre polície mal organizovať zločineckú skupinu. Žilinský samosprávny kraj uzatvoril memorandum o spolupráci s občianskym združením IPčko. Spoločným cieľom je posilniť podporu duševného zdravia mladých ľudí, zvýšiť ich psychickú odolnosť a rozvíjať preventívne aktivity na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Memorandum vytvára priestor na užšiu spoluprácu pri preventívnych programoch, workshopoch, diskusiách, školeniach, krízových intervenciách či odbornom poradenstve pre žiakov, pedagógov aj rodičov. Iránske ministerstvo zahraničných vecí dnes uviedlo, že Spojené štáty naďalej porušujú vzájomné prímerie. Rezort to uviedol vo vyhlásení, ktorým reagoval na americké útoky na prístav na juhu krajiny. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakáji vyhlásil, že Irán príjme akékoľvek opatrenia, ktoré bude považovať za potrebné na obranu iránskej národnej bezpečnosti. Kým proiránske militantné hnutie Hizbalách pokračuje v útokoch na Izrael, v libanonskom Bejrúte nebude pokoj. Vyhlásil to dnes izraelský minister obrany Yisrael Katz. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a Yisrael Katz predtým v spoločnom vyhlásení oznámili, že armáde nariadili, aby zaútočila na ciele Hizbaláhu v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahia. Denník The Times of Israel uviedol, že Izrael na žiadosť administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na niekoľko týždňov výrazne obmedzil údery na libanonskú metropolu. Finálová séria o Stanleyho pohár odštartuje z útorka na stredu. Stretnú sa v nej Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes. Hrať sa bude na 4 víťazné duely a v úlohe domáceho tímu sa na základe bodov v základnej časti ako prvá predstaví Carolina. V Nevade sa budú hrať duely číslo 3 a 4 a prípadný 6. Všetky zápasy sa začnú o 20. hodine severoamerického času, teda o 2. hodine ráno stredoeurópskeho času.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Počasie.
6: Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Spočiatku v noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky. Postupne budú zrážky ustávať. Nočná teplota klesne na 14 až 8 stupňov, cez deň bude 23 až 28, na severe, na hore Hroní a Spíši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Dopravný servis.
6: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku prejdete vo voľnomiaznom pruhu a zdržíte sa tu pre nehodu asi 30 minút. Na ceste 1/68 za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Tento úsek je úplne neprejazdný, obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivú. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Malacký sa zdržíte 50 minút. NDS pre kolóny priebežňou zatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce hlásite zdržanie do 15 minút a v 10-minútovej kolóne stojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor, medzi Lubeníkom a Mokrou Lúkou spadol na cestu veľký konár. Jeden pruh je blokovaný, premávku tu riadi polícia. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájame pre čas 14 hodín 6 minút.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: V dnešnom farmárskom klube po pol tretej opäť počase privítame vedeckého pracovníka Laboratória rastlinných vírusov Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Petra Alaksina. Dozviete sa rôzne zaujímavé informácie o vírusoch rastlín. No a k tomu ešte predtým pridáme iba aj na ďalšiu zaujímavú knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Tak s nami zostaňte. Pohodový pondelok s Lumenom vám aj naďalej zo štúdia praje moderátor Jozef Pikula.

0: Skupinu Nové meno sme vám hrali na Lumene, ten najlepší slovenský gospel tu má svoje miesto. Toto bola pieseň Iba ty si svätý. Je 14 hodín 12 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Váš pondelok trávite v spoločnosti Lumenu, zo štúdia vás aj naďalej zdraví Jozef Pikula. No a už o malú chvíľu, po najbližšej piesni nás čaká aj rubrika Povedz mi, čo čítaš. Ja ti poviem, kto si, v ktorej vám predstavíme ďalšiu zaujímavú knižku, po ktorej sa oplatí siahnuť. Meno Jorge Mario Bergoglio vám rozhodne nie je neznáme. Svätý otec František je totiž autorom knihy, ktorú vám dnes predstavíme, tá kniha sa volá Odvaha byť šťastným. No a potom o pol tretej už dostane priestor aj farmársky klub. Dostaneme sa do Laboratória rastlinných vírusov Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Spoznáme bližšie Petra Alaksina, ktorý nám povie viac o vírusoch rastlín. Aké sú, ako môžu postihnúť rastliny, to všetko sa dozviete, ak budete počúvať ešte v tejto hodine Farmársky klub po pol tretej.

0: Aneta Langerová a jej dve slunce. Lumen počúvate aj takto v pondelok popoludní, tak vám prajem pekný deň. Dnes vám v rubrike Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. Predstavíme knihu Jorge Maria Bergoglia, alebo ak chcete, svätého otca Františka s názvom Odvaha byť šťastným. Knihu vydal spolok svätého Vojtecha, číta Ondrej Rosík.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
3: V knihe Odvaha byť šťastným nás svätý otec František vyzýva k tomu, aby sme život vnímali ako dar, ktorý nám dal Boh, pretože je príliš krátky na to, aby sme ho strávili v smútku a zatrpknutí. Zároveň nás pozýva k tomu, aby sme chválili Boha, tešiať sa jednoducho z toho, že existujeme. Aby sme hľadeli na vesmír, na všetky krásy stvorenstva, ale aj na naše kríže. Boh prostredníctvom svojho slova volá k životu a všetko prichádza k existencii. Prostredníctvom slova oddeľuje svetlo od tmy, strieda deň s nocou, mení ročné obdobia, otvára paletu farieb rôznorodosťou rastlín a zvierat.

Jorge Mario Bergoglio, pápež František, odvaha byť šťastným. Je to nádherné, nežiť pre seba samého, pre seba samu, ale žiť, aby sme šli a konali dobro. Evanjelium hovorí, že 72 učeníci sa vrátili plní radosti, lebo zažili moc Kristovho mena nad zlom. Ježiš potvrdzuje: týmto učeníkom dáva moc poraziť zlého ducha, no dodáva: neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. Radosť. Nebojte sa byť radostnými. Nebojte sa radosti. Tej radosti, ktorú nám dáva Pán, keď mu dovolíme vstúpiť do nášho života. Keď dovolíme, nech on vstúpi do nášho života a pozve nás, aby sme my vyšli zo seba na periférie života a ohlasovali evanjelium. Nebojte sa radosti. Radosť a odvaha. December 11. Dáva silu nádeji. Modlitba je prvou silou nádeje. Modlíš sa a nádej rastie, napreduje. Povedal by som, že modlitba otvára nádeji dvere. Nádej tu je, ale svojou modlitbou otváram dvere. Ľudia modlitby uchovávajú základné pravdy, oni opakujú predovšetkým sebe a potom aj všetkým ostatným, že tento život, napriek všetkým jeho námahám a skúškam, napriek jeho ťažkým dňom, je plný milosti, nad ktorou možno žasnúť. A ako taký ho treba brániť a ochraňovať. Ľudia, ktorí sa modlia, vedia, že nádej je silnejšia než skľúčenosť. Veria, že láska je mocnejšia než smrť a že jedného dňa istotne zvíťazí, hoci nevieme kedy a ako. Muži a ženy modlitby nesú na tvári odrazy zábleskov svetla, pretože aj v tých najtemnejších dňoch ich neprestáva osvecovať slnko. Modlitba ťa osvecuje. Osvecuje ti dušu, osvecuje ti srdce, osvecuje ti tvár. Aj v najtemnejších chvíľach, aj vo chvíľach najväčšej bolesti. Generálna audiencia, Tajomstvo stvorenia, 20. máj 2020. December 12. Ak budeme jesť zo stromu. Boží plán pre ľudstvo je dobrý, no v každodennom živote máme skúsenosť prítomnosti zla. Prvé kapitoly knihy Genesis opisujú postupné rozširovanie hriechu v ľudskom živote. Adam a Eva pochybujú o dobrých úmysloch Boha a myslia si, že majú dočinenia so závistlivým božstvom, ktoré im bráni v šťastí. Tu sa začína vzbúra. Ich srdce upadá do pokušenia zlého a je opantané delíriom všemohúcnosti. Ak zjeme ovocie toho stromu, budeme ako Boh. A toto je pokušenie. Ambícia, ktorá vstupuje do srdca. Skúsenosť však ide opačným smerom. Ich oči sa otvárajú a zisťujú, že sú nahí. Bez ničoho. Nezabudnite na to. Pokušiteľ je zlý platca, zle platí. Zlo sa stáva ešte výbušnejším s druhou ľudskou generáciou, je silnejšie. Ide o Kaina a Abela. Kain bratovi závidí. Vidí Abela ako rivala, ako niekoho, kto ohrozuje jeho prvenstvo. Zlo sa objavuje v jeho srdci a Kain ho nedokáže ovládať. Generálna audiencia, modlitba spravodlivých, 27. mája 2020. December 13. Modlitba spravodlivých. Dejiny prvého bratstva sa uzatvárajú vraždou. Zlo sa šíri ako olejová škvrna, kým nezaberie celú plochu. Veľké fresky podoby sveta a babylonské veže ukazujú, že je treba nový začiatok, akoby nové stvorenie, ktoré bude mať svoje naplnenie v Ježišovi Kristovi. A predsa na týchto prvých stránkach Biblie je napísaný aj iný príbeh, menej nápadný, predstavujúci vykúpenie nádeje. Sú tu ľudia schopní úprimne sa modliť k Bohu, schopní písať osud človeka iným spôsobom.

Pom. Ábel obetuje Bohu obetu prvotín. Po jeho smrti mali Adam a Eva tretieho syna, Seta, z ktorého sa zrodil Enos, čo znamená smrteľný, a hovorí sa, vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo. Potom sa objavuje Enoch, postava, ktorá kráčala s Bohom a ktorá je vzatá do neba. A nakoniec je tu príbeh Noého, spravodlivého muža, ktorý viedol Bohu milý život, pred ktorým Boh zadrží svoj zámer zničiť ľudstvo. Generálna audiencia, modlitba spravodlivých, 27. máj 2020.

0: Pohľad na hodiny je 14 hodín 32 minút.
1: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
0: V dnešnom Farmárskom klube počase opäť privítame vedeckého pracovníka Laboratória rastlinných vírusov Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Petra Alaksina. Dozviete sa už o malú chvíľu zaujímavé a dôležité informácie o vírusoch rastlín. Dnešnú rubriku pripravila redaktorka Mária Čigášová.
2: Z doterajších monitorovaní, aké máte poznatky, ako to vyzerá zatiaľ na Slovensku?
3: Zatiaľ to vyzerá ako v okolitých štátoch, ktorí viac menej sú už lepšie dostupné dáta, aj napríklad v samotnej Českej republiky. Väčšinou nachádzame tie vírusy, ktoré už nachádzajú aj v týchto štátoch, alebo aj v Maďarsku, alebo v Poľsku. Čiže to, čo je v okolitých štátoch, je aj u nás. Veľa tých vírusov je nepozorovaných, čiže nespôsobujú nejaké závažné škody, ani my sa nesnažíme z nich robiť strašiakov, ale snažíme sa mať prehľad o tom, čo tu vyskytuje, lebo môže niekoľko rokov byť ten ekosystém stabilný, potom dojde nejaká náhla zmena, či už vplyvom človeka, alebo vplyvom aj meniacich sa podmienok, a vtedy ten vírus dostane nejakú novú možnosť, ako sa prejaviť, a táto možnosť môže byť aj potenciálne zničujúca. Čiže je vždy dobré aj u tých zatiaľ neškodných a nebezpečných vírusov mať informácie, či sú tu, v akej miere, ktoré konkrétne druhy. Čiže hlavne o toto sa snažíme vlastne vytvárať tú databázu tých informácií.
2: A akým spôsobom je možné liečiť tú vírusovú chorobu u rastlín?
3: To je tiež veľmi častá otázka. Tu je dôležité poznamenať, že my väčšinou hovoríme ľuďom zjednodušene, že rastliny nemajú imunitu, ale čo sa tým myslí, aby som teda kolegov botanikov alebo z fyziológie rastlín nejako nerozhorčil. My tým myslíme hlavne tým, že rastliny nemajú tie imunitné bunky, ktoré sú u nás ľudí schopné zapamätať si infekciu, s ktorou sa stretli, a potom neskôršie tvoriť špecifické protilátky. Rastliny samozrejme tú imunitu majú, majú svoje vrodené bariéry, majú gény, ktoré ich chránia pred vírusovými ochoreniami, ale už nevedia si vytvárať niečo cielenie počas života. Čiže keď ich napadne nejaká infekcia, na ktoré nie sú prirodzene vyvinuté sa brániť, alebo nie sú modifikované alebo vyšľachtené sa bráni, tak väčšinou vyskolí. Čiže preto jediné, čo sa dá robiť, je už likvidácia, a ak chceme likvidácii predchádzať, tak prevencia. Ale prevencii zase predchádza ten monitoring, ktorý my práve robíme na Slovensku.
2: Tie vírusové ochorenia, tie napádajú skôr ovocné stromy alebo nejaké okrasné rastliny?
3: Na vírusoch všeobecnosti, to tiež hovoríme vždycky ľuďom, je zaujímavé to, že napadajú všetky živé organizmy, že každý živý organizmus má svoj vírus, a nie len také veľké organizmy, ako sme my, alebo iné cicavce, alebo veľké stromy, ale aj naozaj tie najmenšie baktérie, všetko má svoj vírus. Čiže áno, aj tým pádom každá jedna rastlina má nejaký vírus, či už konkrétny, ktorý napadá iba ju, alebo nejaký, čo napadá iné druhé rastliny. Čiže áno.
2: Možno by mohla byť zaujímavá informácia pre ovocinárov, ktoré vírusy ohrozujú ovocné stromy napríklad.
3: V našom laboratóriu bola vždycky evergreen, vírus šárky slivky. Ale v súčasnosti už aj na Slovensku sú viacej trendom odolné odrody sliviek, ktoré už majú schopnosť sa brániť voči tejto infekcii, respektíve tento vírus už nie je schopný systémovo infikovať a napadnúť celý strom. Toto bola taká najväčšia hrozba asi u nás, ale poznáme samozrejme aj iné stromy, ktoré napadajú ovocné plodiny, ale tu by som dal možnosť znova do pozornosti, že takú tú najväčšou možnou hrozbou ani nie je to, čo by sme priamo videli teraz aktívne, ale práve to, čo nevidíme. A to sú tie skryté rezervoáre, ako je napríklad ten plamienok. Čiže nesie vírus, ktorý jemu samotnému neškodí, ale ktorý môže napríklad za určitých podmienok napadnúť čerešne. Čiže hlavne tie rezervoáre, tie rastliny, ktoré rastú v blízkosti tých poľnohospodárskych porastov, to sú tie možno najväčšie, najnebezpečnejšie časované bomby, ktoré nevieme, kedy a či vybuchnú.
2: Ja som sa aspoň tak okrajovo tej šárky slivkovej dotkla. Existuje riešenie?
3: Áno, už je. Už sa na Slovensku väčšom pestujú práve tie odolné odrody. Čiže to je aj môj šéf, ktorý veľkú časť kariéry si postavil práve na výskume tohto vírusu, lebo na Slovensku bol veľmi populárny práve asi kvôli tomu, že aj slivovica je tak u nás populárna, aj to je taký tradičný alkoholický nápoj, tak veľa ovocinárov malo záujem o to, aby sa toto ochorenie zamedzilo jeho šírenie. Tak on sa tomuto vírusu aj spolu s svojím kolegom, ktorý napríklad vyrábajú tieto vakcíny, roky venovali, a napríklad objavil aj nový kmeň, ktorý dovtedy na svete nebol popísaný. tohoto vírusu, on prišiel s týmto objavom ako prvý. Čiže áno, ako už robil sa roky aj na Slovensku výskum tohto vírusu, ale v súčasnosti už vždycky mi tak posťažuje, že už práve tento vírus šarky slivky už upadá na Slovensku do zabudnutia práve preto, že čím ďalej tie viacej už sú dostupné, populárne, využívané tie odolné odrody. Čiže už to nie je na Slovensku taká populárna téma, alebo už to aj nie je taká hrozba, ako to kedysi bývalo.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: O rastlinných vírusoch sa dnes rozprávame s výskumníkom Laboratória rastlinných vírusov Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Petrom Alaksinom.
2: Štandardne my poznáme dva typy genetické informácie. Jedna, čo je uložená v DNA, to je to, čo asi ľudia poznajú najviac, a tá druhá, ktorá je uložená v RNA. V princípe je tam iba taký rozdiel v tej chemickej štruktúre, ale tam do detailu nemusíme ísť. Ale RNA má aj takú ďalšiu vlastnosť, že ona napríklad rýchlejšie sa mení, mutuje ako DNA. O DNA hovoríme, že je viacej stabilnejšia z toho časového hľadiska, ale RNA sa veľmi rýchlo mení. A väčšina vírusov, ktoré poznáme, nielen u rastlín, sú práve na báze RNA. To znamená, že majú ten genetický materiál viacej náchylnejší na zmeny. Čiže aj behom kratšieho času môžu akumulovať väčšie množstvo mutácií. A samozrejme, čím viacej mutácií pribúda, tak aj zvyšuje sa riziko, že niektorá tá mutácia už ten vírus potlačí a posunie ho smerom, že sa môže stať viacej alebo aj menej nebezpečný.
3: Tak ako keby jeden krok vpredu bol ten vírus pred výskumníkmi.
2: By som povedal, že je to troška iná dynamika, ako sa tie vírusy menia. Že niektoré idú rýchlejšie a niektoré idú tak pomalšie. Že ako keby tá DNA bola z tohto hľadiska také možno klasické rodinné auto a tá RNA je z hľadiska akumulácie mutácií také už Porsche.
3: Ale ako vieme, tie vírusy tu budú stále.
2: Ale áno, to máte veľkú pravdu, ale tu by som zase chcel troška robiť takú popularizáciu vo svetu, že naozaj vírusy nás spôsobili mnohé problémy, aj stále spôsobujú, žiaľ, ale nie vždycky sú to naši nepriatelia. Vo veľkom nás ovplyvnili, ale niekedy aj v dobrom. A naozaj aj u rastlín hlavne vidíme, že netreba vždy so všetkým silou mocou bojovať. Skôr najdôležitejšie je učiť sa, spoznávať a na základe týchto informácií potom nasmerovať to naše ďalšie správanie a kroky. Čiže vírusy naozaj nemusia byť len zlé. Ak môžem uvedieť ešte jeden taký okrajový prípad, niečomu, čomu sa venujeme aj my v laboratóriu. My skúmame aj vírusy u fazulí. A bola u nich objavená taká skupina vírusov, ktoré sa nazývajú endorna vírusy. U nich je zaujímavé, že sú to tiež RNA vírusy, ale napriek tomu mutujú troška pomalšie a práve sa začínajú objavovať aj vo vedeckej branži publikácie, ktoré naznačujú, že by mohli mať prospešný vplyv na tie rastliny. Napríklad, že by mohli rýchlejšie klíčiť, mohli byť aj odolnejšie voči iným vírusovým nákazám. Zatiaľ to nie je ešte skalopevné, tie dôkazy pomaličky pribúdajú, ale je to už taký argument, že naozaj vírusy môžu byť aj prospešné, aj u rastlín.
3: To ste ma predbehli, chcela som sa spýtať, čo môžu byť pozitívne tie vírusy.
2: Áno, skutočne aj kolegyňa, ktorá je tu so mňou teraz v stánku, mala svoju diplomovú prácu práve na túto tému týchto rastlinných endornavírusov a práve ich aj popisovala ako potenciálne prospešné vírusy u rastlín.
3: A vy sa čomu konkrétne venujete vo svojom výskume?
2: Som troška ako keby ešte taká vecia, možno špecialitka, pretože opäť virológia rastlín má ďalšie také svoje špecifikum. Okrem toho, že rastlinný vírus bol úplne prvý vírus, ktorý bol popísaný, čiže my sa troška chválime tým, že my sme ako keby prispeli z rodu virológie ako takej, alebo teda veci pred nami, tak rastlinná virológia pozná aj patogény, ktoré u tých medicínskych dôležitých vírusov nepoznáme. A to sú viroidy, ktoré sú teda mojou hlavne doménou, ktorou sa venujem ja. A tiež sú to patogény na báze RNA, ale sú ešte menšie, oveľa menšie ako samotné vírusy. A napriek tomu, že nemajú ani žiadny svoj vlastný gén, vírusy majú, síce ich majú máličko, oveľa menej, aký akýkoľvek iný bunkový organizmus, ale viroidy nemajú žiaden. A napriek tomu, že nemajú, tak vedia sa dostať do rastliny, vedia ju celú ovládnuť a niekedy teda aj 30-metrový palmový strom môže podľahnuť infekcii. Čiže to je taký príklad toho, ako je v prírode existuje niečo, čo je veľmi, veľmi malé a jednoduché, ale napriek tomu veľmi efektívne.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: S vedcom Petrom Alaksínom z Laboratória rastlinných vírusov Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa rozprávame o práci výskumníkov.
2: Gro je poznať jednak, ktoré druhy sa vyskytujú na Slovensku, v akých plodinách, či vieme napríklad opísať aj nových hostiteľov, prípadne objaviť aj nové druhy toxického vírusov. Ale hlavne aj porozumieť ich troška z toho biologického alebo molekulárno-biologického hľadiska, ako presne fungujú, ako sa správajú, či sú tam nejaké faktory, ktoré napríklad my vieme ovplyvniť, alebo na ktoré sa máme viacej zamerať, keď chceme predikovať to ich správanie, ich závažnosť, ich dopadu a tak ďalej. Čiže zase hlavne tie informácie sú pre nás to kľúčové.
3: Môže záhradník laik zistiť na ovocných stromoch, či tam má vírusové ochorenie alebo nejakí škodcovia tam v šarapatia?
2: Častokrát je to veľmi zložité. Aj my máme problém jednoznačne niekedy identifikovať v niektorých špecifických prípadoch, nakoľko, ako to je poznáme my, veľa chorób aj u nás u ľudí začína, ako to hovoríme, ako klasická chrípka, horúčka, bolesť hlavy a tak ďalej. A veľakrát to ani chrípka by nemusí, tak u tých rastlín veľmi často sa vyskytujú symptómy ako napríklad žltnutie listov, alebo skôr mozaika, rôzne chlorózy, alebo nekrózy, deformácie listov, skrútenie listov. A samozrejme vo veľa prípadoch to naznačuje vírusovú infekciu, ale častokrát sa môže jednať aj o iný typ patogéna, môže ísť o huby, môže ísť nejaký hmyzí škodcovia. Čiže naozaj je treba mať také troška skúsené a vycvičené oko, čo sa ja snažím získavať tieto skúsenosti praxou, ale pre bežného laika by som povedal, že je to veľmi ťažko niekedy odhadnutelné.
3: Čo zrejme týmto záhradkárom pomôžu jedine laboratória odborníkov konkrétne zistiť?
2: Áno, presne ako ste povedali, najspoľahlivejším sú testovať laboratóriu tými metodami, ktoré už máme overené aj u tých medicínsky významných vírusov, aj u tých rastlín.
3: A v tomto výskume vírusov rastlín spolupracujete aj treba so zahraničím, alebo si vymieňate informácie, aby ste nezačínali tam, kde oni už končia?
2: Áno, presne, to je veľmi dobrá tiež otázka, pretože vedecká komunita by mala byť otvorená a nielen teda, že by mala sa zaoberať hlavne o to, čo je pravdivé, ale aj tieto pravdivé informácie sprostredkovať otvorenie ostatným vecom po celom svete. Sice ja som v tomto odbore celkom taký relatívne nováčik, pôsobím tu asi iba 5 rokov, ale môžem povedať, že za tú krátku dobu som mal veľmi dobré skúsenosti s našimi zahraničnými kolegami. Možno je preto, že my sme taká maličká komunita aj v rámci sveta, lebo naozaj gro pozornosti sa sústreďuje hlavne do oblasti medicíny, čo je pochopiteľné, logické. Tak možno kvôli tomu, že my sme taká trošička menšia komunita, tak sme taký viacej stmelenejší a združenejší a naozaj je potom aj ľahšia a jednoduchšia aj tá výmena informácií. Z veľkej časti môžeme poďakovať aj môjmu školiteľovi, ako teda môžem menovať, docentovi Miroslavovi Glasovi, ktorý má už vybudované roky aj zahraničie, nielen partnerstva, ale aj priateľstva s kolegami a naozaj jeho meno nám veľakrát otvára brány aj do toho sveta. Ľudia ho majú zafixované ako milého ústretového človeka, vážia si ho a tým pádom príjmajú veľmi dobre nás, mladších jeho kolegov. Takže toto je určite moja taká veľmi pozitívna skúsenosť s našimi kolegami zo zahraničia. No a áno, výmena informácií existuje, jednak vďaka tomu, že možno sme aj taká smelenejšia komunita, menšia, aj sme voči sebe taký otvorenejší, čo by ale teda v princípe malo stále fungovať vo vedeckej komunite, ale jednak aj vďaka tým základom týchto partnerských spolupráci, ktorý položili naši starší kolegovia.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Poďakovanie a prosba za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Elenku. Za uzdravenie a oslobodenie od alkoholu pre Martina. Za pomoc pre Mareka. Za zdravie Heleny. Za zdravie a pokoj v rodine Marcely.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, éli, lema sabachtáni, čo znamená Bože môj, prečo si ma opustil?
1: Milosrdný Ježišu, visíš na kríži medzi nebom a zemou a zem v tej hodine zahalila tma. Pre nás si sa stal človekom, ľudia však nespoznali tvoj príchod na zem. Neprijali Emanuela, odvrhli Božieho syna a žiadali, aby Pilát vyniesol nad tebou rozsudok smrti. Tvoje srdce trpí z lásky, ktorá povoláva k existencii všetky stvorenia. Ľudia ju však teraz odvrhli. Ešte väčšiu bolesť tvojej duši spôsobuje pocit opustenosti od Otca. To náš hriech a zlo ťa od neho oddialili. Pre našu spásu si prijal na seba utrpenie spôsobené najstrašnejším odlúčením, ktoré je dôsledkom toho, že ľudia sa vzdialili od Boha. Ježišu, ty, ktorý si najcitlivejší na lásku a žiješ ústavične objatý láskou Otca v Duchu Svetom, znášaš aj toto odlúčenie. A v tomto tvojom odlúčení a osamotení sa očisťuje a spaľuje naša samota, ktorú sme si sami zavinili. Tvoja smrť na novo buduje náš prerušený vzťah s Bohom. Ježišu, ktorý si v okamihu smrti tak veľmi opustený, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre všetkých hriešnikov a umierajúcich, aby s dôverou prijímali milosti spásy a neprekážali prijatiu tvojho milosrdenstva zatvrdnutosťou svojho srdca. Vzhliadni na všetkých opustených, ponechaných bez opatery, starších a trpiacich ľudí, aby sa zjednotili s tebou a v tebe našli útechu. Udeľ potrebné milosti umierajúcim, aby ich smrť bola pokojná a šťastná. Dušiam trpiacim v očistci otvor brány neba. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb, pripojme teraz aj k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svetého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje tajomné zmŕtvychvstanie a za Tvoju ustavičnú prítomnosť medzi nami. Ďakujeme Ti, že nás povolávaš za svedkov svojho zmŕtvychvstania. Ďakujeme aj za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás i celému svetu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Duch, ktorý lieči rany, odrobiny jedným slovom. Slávnosť zoslania Ducha Svätého. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
1: Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany.
2: A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: prijmite Ducha Svätého.
1: Ctení priatelia, dnešné Božie slovo je fragment evanjelia, ktorý sme počuli už aj na druhej veľkonočnej nedeli. Je zaujímavé, že Ježiš, keď prichádza apoštolom, tak ho nespoznávajú podľa tváre, ale ukazuje im rany na rukách a na boku. Spoznávajú ho podľa rán. Čo je krásne, že ten text ide ďalej a ho nespoznávajú len podľa rán, ale prijímajú jeho ducha. Ducha, kde hovorí, prijmite ducha, ktorými budete odpúšťať hriechy. Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany, ktorý jediný vie priniesť odpustenie, ktorý jediný sa vie dotknúť človeka, že ho nepotúpi, ale uzdraví.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň prosiť o Ducha Svätého, aby Duch Svätý tak pretvoril nás, aby sme mohli byť jeho predĺženými rukami vo svete.

0: Lumen počúvate v pondelok popoludní aj o 15. hodine 21. minúte.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Aj naďalej pekný pondelok vám zo štúdia praje moderátor Jozef Pikula a v tejto chvíli pripájam pohľad aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Spočiatku noci bude väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky, ktoré budú postupne ustávať. Do rána sa ochladí na 14 až 8 stupňov. Denná teplota v utorok vystúpí na 23 až 28. V severnej polovici na Horehroní a Spiši bude 18 až 23 stupňov. Zafúka k tomu slabý až mierny vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehody sa stali v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Počítajte tu s 20-minútovou kolónou. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je tu pravý pruh. A ešte jedna nehoda je aj za Kamenicou smerom na Ľubotín. Vyťahujú tam kamión, ktorý skončil mimo cesty. A úsek je tu neprejazdný. Obísť to môžete cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na D2 smerom na Malacky do 15 minút. Do 15 minút je to aj na bratislavskej diaľnici D1 medzi Petržalkou a letiskom v oboch smeroch. Ďalšie kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1. Tu čakáte 15 minút, rovnaký čas aj v Žiline na Dlhej, a to smerom von z mesta. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte až 40 minút, smerom z Čadce to vidíte asi na štvrť hodinu. Ďalšie kolóny sú aj na trase z Martina do Košťan nad Turcom, tu je to do 15 minút. V Dolnom Kubine smerom z Oravského Podzámku stratíte 20 minút a 15-minútové kolóny sú ešte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na Hlinko smerom na Prešovskú cestu. Pozor si dávajte na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Nitry. Na kilometri 17,5 je tu spadnutý konár. Zvýšte tu preto opatrnosť. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Tu nikto nesliedil, povedal Jakub. V hlase starého patriarchu znela hrdosť. Sme svätý rod. Najvyšší sa o nás stará. Keby sa niekto pokúsil postaviť sa proti nám, celý Izrael by povstal na našu obranu. Obaja kupci sa ironicky usmiali. Si si tým príliš istý, Jakub, nadhodil Menahem. Zdá sa ti, že stále žijeme v časoch, keď sa diali zázraky a najvyšší sa na každom kroku staral o Izrael. No to je stará história. O tom sa už iba rozpráva v synagógach. Náš rod bol kedysi významný. Bol to kráľovský rod. Od tých čias už uplynuli veky. Rod sa roztratil. Jedným sa darilo, iní schudobneli. Vy, čo ste ostali tu, ste ako ostrov starých spomienok. Neraz som pripomínal Fiabovi, ukázal na kupca s hrdzavými vlasmi, ako dobre je nezabúdať, že v Betleheme stále žijú ľudia z nášho rodu. Keby niektorá z našich dcér potrebovala muža, mohli by sme odtiaľ priviesť poctivého mladého človeka. Presne tak, ako to bývalo v minulosti, dodal Fiaba. Presne tak, pokračoval Menahem. Rodinné zväzky sú pekná vec. No odkedy si on všimol náš rod, takéto veci môžu byť nebezpečné a práve preto sme prišli. Povedzte teda, čo chcete. Obaja kupci sa zas pozreli na seba. Fiaba mal sklopené oči a roztržito točil prstene na prste. Bolo by lepšie, povedal, keby rod nebol stále pohromadý ako doteraz, ale aby niektorí, podobne ako my, hľadali šťastie vo svete. Chcel by si, v Jakubovom hlase bolo počuť zdesenie, aby všetci opustili Dávidovú zem? Zabudnime už konečne na Dávida, vybuchol netrpezlivo Menahem. Farizei neustále omieľajú akéhosi Dávidovho potomka a Herodesovi špehúni iba natrčajú uši. Nechcem stratiť všetko, čo mám, ešte aj život, len preto, lebo pred stáročiami som mal v rode kráľa. A ani on nechce, ukázal na Fiabu. Zmlkol a znova sa rozhostilo ticho. Jakubovi sa dvíhala hruď v rýchlom dýchaní. Ústa uprostred bielej brady sa mu chveli. Hovoril si bezbožne, vyjachtal. Nie, nie. Fiaba sa usiloval predísť Menahemov výbuch. On nemyslel na nič bezbožné. Má starosť o celý rod. Povedal som, že by bolo dobre, keby sa členovia rodu rozprchli. No všetci prirodzene odísť nemôžu a ani to nie je potrebné. Tí, čo obrábajú pôdu a stali sa ozajstnými amha a rezmi, nebijú do očí. Ide len o tých, ktorí získali nejaké postavenie. Obaja sa veľa významne pozreli na mladého človeka, ktorý sedel bokom a dosiaľ celý čas mlčal. Jakub povedal, vidím, že máte na mysli Jozefa. On je nagar. A jeho práca ho robí známym, riekol Fiaba. Len čo sme prišli do Jeruzalema, už sme o ňom počuli. Hovorí sa, že je najlepším nagarom v celej Judei. Fiaba sa obrátil na Jozefa. Je to pravda, že za tebou prichádzajú ľudia zďaleka? A že ti dávali objednávky kráľovskí úradníci? Stávalo sa to, priznal. Nuž vidíš, Fiaba znova hovoril Jakubovi, špehúni o tom určite vedia. Ešte raz sa obrátil na Jozefa. Máš medzi svojimi priateľmi veľa farizejov? Jozef pokrútil hlavou. Nepoznám žiadného farizeja. A zda iba tých, čo prišli do mojej dielne s objednávkami.
1: To stačí,
0: podotkol Menahem. Farizeji zošaleli a ich šialenstvo môže priniesť celému národu nešťastie. Pripravujú sprisahania, hlásajú akési predpovede, odporujú Herodesovým rozkazom. Raz ich už krvavo potrestal a oni znova. V podstate je to múdry kráľ. Prekliaty Izmaelov potomok, vybuchol Jakub. Menahem netrpezlivo mávol rukou. Aj to sú staré historky, zabudnuté historky. Herodes chráni pokoj a vie majstrovsky vychádzať s Rimanmi. Z toho máme všetci osoch. Nech je kráľom aj on, aj jeho synovia. Len nech sa dá slobodne obchodovať. On predsa vraždí, hlesol Jakub. Sám si to hovoril. A kto dnes nevraždí? Hasmoneovci takisto vraždili. Všetko sa vybavuje nožom alebo jedom. Poznám mnoho ľudí, ktorí sa živia výlučne pripravovaním jedov a ver mi, že si žijú dobre. Hýrivec, hovoril zlostne Jakub. Rozprávajú sa odporné veci o tom, čo sa deje na jeho dvore. Počul som, že dáva unášať dievčatá, ba aj chlapcov. Jakub, žiješ si tu, ako keby si žil za čias pravca Abraháma, povedal Fiaba. Pohľadil si bradu. Ako u Herodesa, tak to beží na celom svete. Rovnako je to v Ríme u cisára, taký je svet. My ho nezmeníme. Nemožno tvrdohlavo lipnúť na starých zvykoch a neustále sa iba pohoršovať. Vo všetkom je potrebný rozum. Veda a múdrosť prichádzajú z Ríma. Nemôžeme byť hlúpejší ako tí, ktorí ovládajú svet. No, nie o tom sme hovorili však. Ide o to, že Herodes začal nášmu rodu venovať pozornosť. Určite by k tomu nedošlo nebyť rečí farizejov. To oni ho robia takým, aký je. No, keď už sa stalo, domnievam sa, že kvôli bezpečnosti celého rodu, zdôraznil posledné slová, tí, čo na seba priťahujú pozornosť, by tu v Betleheme ostať nemali. Nazdávame sa, že Jozef by mal odtiaľto odísť. Nech ide s nami do Antiochie. Je to pekné, veľké, bohaté mesto. Nájdeme mu prácu, oženíme ho. Prečo sa dosiaľ neoženil? Muž v jeho veku by už mal byť otcom. Jakub neodpovedal. Iba pevne stisol pery a pokrútil hlavou. Fiaba preniesol zrak na Jozefa. Mladý človek urobil rukami rýchly pohyb, ktorý nič nevyjadroval. Nebolo mu ľahko túto vec vysvetliť. Veľa ráz mu ponúkali manželstvo. Otec naliehal, žiadal, aby sa konečne rozhodol. Celá rodina bola vo vare. Najstarší syn, budúca hlava rodu. Na čo čakáš? Pýtali sa ho. Na akú kráľovnú? Je nebodaj v Judei málo pekných dievčat? Mohol by si si vyberať aj ser kňazov. No napriek prehováraniu, Jozef stále čakal. Dotkli ste sa citlivého miesta, riekol Jakub. V jeho chvejúcom sa hlase bolo rozhorčenie a urazenosť. Čo skoro bude mať 24 rokov, najvyšší čas, aby sa rozhodol. Rozhodne sa, ak pôjde s nami, riekol Fiaba. Uvidí svet, rozhliadne sa. Nepochybne ti nájdeme, manželku. Veľavravne žmúrkol na Jozefa. Peknú a bohatú. Jozef mlčal. Opäť zavládlo dlhé ticho. Povedz, čo si myslíš o tom, čo tu povedali Menahem a Fiaba? Zaškrípal nad synom Jakubov hlas. Znova urobil neurčitý pohyb rukou. Vonkoncom nemal chuť opustiť rodnú dedinu. Bolo tu ticho a on tak miloval ticho. V tichu čas plynul nebadane. Prichádzali chvíle vzdoru a netrpezlivosti, no potom sa zás vracal pokoj. Ťažkým bremenom na jeho srdci bolo vedomie urazenosti, ktorú voči nemu prechovával otec. Ale aj nad tým prevládalo presvedčenie, že najvyšší si jeho čakanie praje. Čo bude, ak ho prinútia odísť? A práve vtedy sa splní to, na čo toľké roky čakal. Nezdá sa mi správne odísť s nimi, povedal. Neverím strašiakom, o ktorých rozprávajú. Svet ma vôbec neláka. Úplne si otupel na tom vašom betlehemskom dvore, zasýčal Menahem. Nerozčuluj sa, Menahem. Fiaba sa ako vždy usiloval zdvorilosťou zakryť výbuchy netrpezlivosti svojho spoločníka. Hovorí tak, lebo nevie, ako vyzerá svet. Určite si myslíš, obrátil sa na Jozefa, že sme zabudli na vieru, čistotu, zákon. Je pravda, že nie sme ako tunajší ľudia. Žijeme uprostred gojov, nemôžeme sa od nich priveľmi líšiť. Na čo odpudzovať ľudí? No doma predpisy zachovávame. Hovorím ti, poď s nami. Ja ti hovorím to isté, nadviazal zmierlivo Menahem. Čo ťa tu drží? Dobrý nagár ako ty si všade poradí a získa uznanie. U nás aj viac zarobíš. Lepšie ťa ocenia a lepšie ti zaplatia. U nás máš za čo utrácať peniaze.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Inspiration a pri tvojich nohách stáť. O 5 minút bude 16 hodín a tak pridám v tejto chvíli aj krátky pohľad do nášho programu, na čo všetko sa môžete tešiť, ak s nami zostanete a budete nás počúvať aj takto. V pondelok 1. júna na Medzinárodný deň detí. Samozrejme, nezabudneme ani na ne. Lumen Fórum je tu až do 17. Po mne hudobná bodka s Dianou. Diana dnes ponúkne výber, rozprávali sme sa, tak mi povedala, piesní, ktoré budú tak trošku tematické dnes aj k Medzinárodnému dňu detí. O 17:30 Infolumen má dnes na starosti Alžbeta Paulíková. O 18:00 Sveta omša z domu Svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju farský vikár, dôstojný pán František Bujňák. Večer o 20:00 rozprávka na dobrú noc pre najmenších. Dnes budeme čítať z aplikácie Readmio príbeh s názvom Cukrožrút a strojček. O 20:10 už Gaučing Ondreja Vlaďka, dnes o ľuďoch, ktorí nás inšpirujú. Študent Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti. Počúvajte o 20:10. Neskôr spoznávame Bibliu, album týždňa s Imrom Šimigom Oldies s Erným Murínom a o 22:00 pozývam počúvať srdcom s Lacom Javorským. Repertoár austrálsko-amerického dua For King and Country, príbehom hudby k filmu Neospievaný hrdina Unsung Hero vás čaká dnes po 22. hodine. Celý program hľadajte na lumen.sk.

0: Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa nové výzvy zo štátneho rozpočtu. Európska únia odsúdila pokusy Ruska poškodiť ekonomiku Arménska. Bolo 16 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa tri nové výzvy zo štátneho rozpočtu v objeme 900 000 eur, a to na podporu stavovských subjektov a projektov v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a potravinárstva. Oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Výzvy sú podľa jeho slov otvorené pre uchádzačov od 1. do 30. júna, oprávnenosť výdavkov je od 1. januára tohto roku, ukončenie realizácie je do 31. decembra.
2: Finančné alokácie pre poľnohospodárstvo pre výzvu 500 000, pre lesné hospodárstvo 200 000 a pre potravinárstvo 200 000. V zásade cez tieto finančné prostriedky podporujeme rôzne združenia a organizácie, rôzne stavovské organizácie, ktoré pôsobia pod sektorom, pod ministerstvom pôdohospodárstva.
0: Za prvý mesiac fungovania štátnych QR platieb sa v máji prostredníctvom tohto systému zrealizovalo viac ako 61 000 transakcií v celkovej hodnote presahujúcej 2 milióny eur, informoval o tom prezident finančnej správy Jozef Kiš. Do systému je podľa finančnej správy aktuálne zapojených viac ako 9 000 podnikateľov a prevádzok a QR platby podporujú mobilné aplikácie v 8 bank.
3: Rekordným dňom bol 29. maj, keď zákazníci za jediný deň uskutočnili viac ako 3200 platieb v hodnote vyše 141 000 eur. Finančná správa zároveň pripravila na 15. júna bezplatný praktický webinár o QR platbách.
0: Iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkovanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o miery z dôvodu izraelských útokov v Libanone, napísala to iránska tlačová agentúra Tasnim. Dodala, že nebude žiaden dialog, pokiaľ nebudú zabezpečené iránske požiadavky na okamžité ukončenie izraelských operácií v Gaze a Libanone. Európska únia odsúdila všetky pokusy Ruska poškodiť ekonomiku Arménska a ovplyvniť výsledok parlamentných volieb, ktoré sa v tejto krajine budú konať 7. júna. Európska únia zároveň ubezpečila o svojej podpore pre Arménsko, ktoré pred voľbami odoláva politickému a ekonomickému tlaku zo strany Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň opäť kritizoval zblíženie Arménska s úniou a vyzval na referendum o členstve tejto krajiny v únii. Pri príležitosti 50. výročia talianského združenia katolíckych skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikáne aj tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a povzbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy. Na čele rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie je prvýkrát v histórii Švajčiarsko. Posunulo sa naň potom, čo sa tretíkrát v sérii dostalo do finále majstrovstiev sveta a na jeho líderskej pozícii nemohol nič zmeniť ani výsledok finálového zápasu. Slovensko figuruje naďalej na 8. mieste.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: V noci bude oblačno až zamračené a miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky. Teplota klesne na 14 až 9, v údoliach bude ojedinele aj chladnejšie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teploty 23 až 28, v severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov bude 13 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Botanickej smerom do centra. Zrazili sa tam dve osobné autá. Blokujú vjazd na D2 smerom do Petržalky. Nehoda je aj na D1 pri Beluši smerom na Žilinu. Narazilo tam auto do zvodidiel a blokovaný je odbočovací pruh. Na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš takisto narazilo auto do zvodidiel. V okolí husto prší, šmíka sa a viditeľnosť je nízka. A nehodu hlásite aj na ceste za Kamenicou smerom na Ľubotín. Vyťahujú tam kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprejazný. Obísť to môžete cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krývany. Pozor si dajte aj na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Nitry, je tam spadnutý konár a v Martine na obchvate v križovatke pri Slimáku stojí pokazený kamión, takže počítajte aj so zdržaním. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Evanjelium je oveľa viac než len kniha. Je to samotný Kristus. Dobrá zvesť pre ľudstvo, ktoré je zmetené, oklamané a sklamané mnohými zlami. On uhasí našu túžbu po spravodlivosti a pravde a vlieva do nás odvahu vytrvať v konaní dobra a osobne sa postaviť do služby blížnemu. To napísal dnes na sociálnej sieti svätý otec Leo 14. My vám už o chvíľu ponúkneme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkevného diania. Pohodu pri rádiách praje Jozef Pikula.

0: Jerry Keegi a pieseň Open My Heart ste počúvali na rádiu Lumen.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: 10 minút po 16. sa začína posledná hodina nášho popoludnejšieho vysielania a tu zvyčajne vyplňame aktuálnymi informáciami z cirkevného diania a bude to tak aj o malú chvíľu. Pôjdeme sa napríklad pozrieť do Michaloviec, totiž do medzinárodnej iniciatívy Noc kostolov, ktorá každoročne približuje verejnosti duchovné a kultúrne dedičstvo chrámov a sakrálnych priestorov, sa už po štvrtý krát zapojilo aj toto mesto. Priaznujúci histórie mohli tento rok navštíviť vnútorné priestory dvoch kostolov, baziliky Minor Zoslania Svätého Ducha a kaplnky Svätého Antona Paduánskeho na Hrádku. My vám prinesieme reportáž práve z Michalovskej baziliky Zoslania Svätého Ducha, kde vďaka pripravenému programu otcov redemptoristov a historika Zemplínskeho múzea návštevníci objavovali krásu neobyzantského chrámu, jeho vzácne ikony a príbehy ukryté v stenách tejto baziliky. O 4:30 sa pôjdeme pozrieť opäť aj na počasie a situáciu na slovenských cestách, k tomu pridáme našu programovú ponuku dnešné zamyslenie a pred 17:00 do štúdia ešte raz príde aj redaktorka spravodajstva Alžbeta Paulíková, aby nám priblížila, ktoré sú nosné témy dnešného dňa a čo všetko ponúkne spravodajský infolumen o 17:30.

do sveta si zakričal, nech ho ľudia neničia, veď je ich. Ako sila lesov mlčiacich, ako prehry našich sklonov zlých, víťazíš.

0: Cirkev dnes.
1: Veriaci z celého Slovenska sa v sobotu zišli na druhom ročníku environmentálnej púte Laudato Si. Pripravila ju environmentálna subkomisia KBS a tento raz vybrala trasu v Štiavnických vrchoch. Ľudia sa stretli pred kostolom svätého Bartolomeja vo Vysokej a putovali na pamätné miesto Drieň, kde sa podľa legendy udial na konci 17. storočia eucharistický zázrak, čo pripomína nápis na skale aj maľba v kostole. Na púti bola Jana Ondrejková.
2: Približne 40 veriacich prišlo v sobotu do Vysokej na environmentálnu púť. Boli medzi nimi aj miestni obyvatelia, rehoľníci či členovia subkomisie.
3: Myšlienka tej púte je veľmi taká pekná, myslím si, že hodná naozaj aj putovania, aj úvah vo vnútri a modlitieb, pretože pripomíname si dobrotu nášho Boha Stvoriteľa a tiež krásu všetkého stvorenstva, ktoré máme okolo seba.
4: Spoznávať veľkosť Boha Stvoriteľa v prírode je mi blízka, ma to fascinuje. Fascinuje ma, ako funguje ekosystém a jedno s druhým, ako je prepojené a že to je proste niečo krásne.
2: Púť sa začala v kostole svätého Bartolomeja a viedla cez les k pamätnému miestu Drieň. Pútnici si pri troch zastaveniach vypočuli úryvky zo svätého písma a uvažovali nad textami z encykliky pápeža Františka Laudato Si. Zamyslenia pripravil dominikán Dominik Roman Lec. Jedno zo zastavení vybrali pri buku.
5: Je na svahu, kde sa tá pôda zosúva a on sa s tým musí nejako vysporiadať, ako to drevo hrubne. Musí sa nejako zastabilizovať, je tam aj nejaká skala pod tým, hej. Čiže ten buk sa nám zdá taký statický, ale on je v podstate v takej neustálej dynamike, v tej náročnosti života. A niekedy aj ten náš život býva taký náročný, možno aj bolestivý, že musíme vynaložiť veľa úsilia, aby sme pokračovali ďalej, ale nakoniec ten výsledok môže byť naozaj krásny. Takže preto sme si vybrali toto miesto s týmto bukom. Možno jeho krása by nebola v tom, že by bol taký neporušený, rovný, korene neviditeľné, ale práve naopak paradoxne krásny je takto, ako zápasy s tým životom na tej skale. Vidíte, že na ňom rastú nejaké machorasty, že to vytvára taký celok, ktorý nám pripomína, že Boh sa stará aj o nás a vie o našich ťažkostiach, je našou veľkou posilou na našej životnej ceste, v našich životných zápasoch.
2: Cieľom púte bolo pamätné miesto Drieň, ktoré leží na Rudnej magistrále medzi obcami Vysoká a Uhliská. Zachovala sa tu skala s 300-ročným nápisom a ústne tradovaná legenda o tom, ako Eucharistia zachránila miestnych obyvateľov počas tureckých nájazdov v 17. storočí. Vysvetľuje kostolník z Vysokej Štefan Maruniak.
6: Tá legenda je taká, že v dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a oni

0: Dnes možno sa to tak viacej vytratilo, ale podľa mňa každý inteligentný človek a veriaci zvlášť si to uvedomuje a snaží sa robiť to málo, čo môže pre ochranu prírody, teda pre ten dar, ktorým sme obdarovaní Bohom.
1: Ako uviedol člen environmentálnej subkomisie Milan Lichý, stretávajú sa už 25 rokov a pripravili viacero dokumentov. Púte sú novinkou.
2: Príroda je chrám, ktorý si musíme vážiť. Mali by sme ho ochraňovať a tie púte sú preto, aby nás povzbudili a dôležité sú aj takéto stretnutia s ľuďmi, pretože tých environmentálnych problémov je čím ďalej, tým viac a my potrebujeme, aby sme spolupracovali a pomohli prírode prežiť, lebo bez nej neprežijeme.

0: Cirkev dnes.
1: Do medzinárodnej iniciatívy Noc kostolov, ktorá každoročne približuje verejnosti duchovné a kultúrne dedičstvo chrámov a sakrálnych priestorov, sa už po štvrtýkrát zapojili aj Michalovce. Priaznivci histórie mohli tento rok navštíviť vnútorné priestory dvoch kostolov, baziliky minor zoslania Svätého Ducha a kaplnky Svätého Antona Paduánskeho.

0: Nahrádku. My vám v nasledujúcich minútach ponúkneme reportáž práve z Michalovskej baziliky Zoslania Svätého Ducha, kde vďaka programu Otcov redemptoristov a historika Zemplínskeho múzea návštevníci objavovali krásu neobyzantského chrámu, jeho vzácne ikony a príbehy ukryté v stenách tejto baziliky. Na mieste nahrávala Martina Mištaničová.
1: S rehoľou redemptoristov je úzko spojená práve Bazilika Minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach, ktorá vznikla ako kláštorný chrám grécko-katolických redemptoristov. Počas noci kostolov sa zúčastnení dozvedeli fakty nielen o bazilike a jej význame pre miestnych, ale čiastočne aj o iných kostoloch, vybudovaných na tomto území do roku 1945. Pokračuje historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár.
2: Bolo ich tu 9, ak som presne počítal, a najstaršie kostoly boli v stredoveku tu budované a chcem povedať, že v 14. storočí Michalovce mali až 3 kostoly, čo napríklad Prešov a Košice mali len po 2. Hej, čiže v tých Michalovciach tradícia budovania kostolov je veľmi silná, aj dodnes sú Michalovce známe svojim ekumenizmom. Tohto roku sme vybrali najkrajší chrám v Michalovciach. Je to úžasný priestor. Redemptoristi do Michalovec prišli v 30. rokoch, keď 30-31 stavali kláštor. Odtedy pôsobia Michalovciach, pretože redemptoristi sú dvojobradová rehoľa, čiže je tam aj západný, aj východný obrad. Práve to východného obradu byzantského si postavili grécko-katolíckí redemptoristi, si práve ako Michalovce zvolili svoje centrum, čo aj myslím si, že aj pre mesto má tu veľký význam.
1: O osobitom charaktere baziliky, jej bohatej histórii i duchovnom odkaze hovoril redemptorista otec Daniel Atanás Manzák, ktorého možno označiť za jedného z najväčších znalcov dejín tohto chrámu. Jeho histórii sa venuje aj vo svojej publikačnej činnosti, vysvetľuje redemptorista Daniel Atanás Manzák.
3: Čím si zaujímavým je to, že v tejto bazilike pôsobil blahoslavený mučeník Dominik Metod Trčka, redemptorista. Nie každý chrám, nielen na Slovensku, ale aj vo svete, má takúto históriu, že v jeho útrobách vysluhoval sviatosti, ohlasoval Božie slovo, stretával sa s ľuďmi, človek, ktorého cirkev uznala za svätého. Ikonostas vznikal v rokoch 1942 až 1944. Vytvoril ho ten projekt, návrh, architekt Volodymyr Sičínsky, ale tiež mal v tom aj nejaký podiel Jozef Bokšaj, ktorý bol známy maliar v Užhorode. A 4 hlavné ikony vytvoril spomínaný Jozef Bokšaj. Ďalšie ikony v ikonostase namaľoval Michalovský, tedy ešte mladý maliar Ľudovít Dobozy. On to dotvoril podľa štýlu Bokšaja, keďže Bokšaj už toto dielo nemohol dokončiť. Ako na každom ikonostase, aj na našom sú 4 hlavné ikony, teda Ježiš Kristus, Presvätá Bohorodička, potom je tam ikona patrona eparchie, teda svätého Mikuláša, a po pravej strane je ikona chrámu, teda zostúpenie svätého Ducha.
1: Súčasťou podujatia boli aj recitácie a hudobné vystúpenia, ktoré dotvorili unikátnu atmosféru sakrálneho priestoru, hovorí hostka, mladá recitátorka Dominika Jurčenková.
4: Je to radosť recitovať, je to aj zodpovednosť a navyše o to viac ma to tešilo, pretože sú to priestory, ktoré poznám. Je to fascinujúce, akú má slovo silu a ako môže zasiahnuť ľudí a mnohým ľuďom aj pomôcť v ich životoch. A navyše do tohto chrámu chodím od malička, takže o to viac som sa na túto akciu tešila.
1: Príležitosť spoznať chrám z inej perspektívy využila aj veriaca Anna Malíková, ktorá doň prichádza na slávenie svätých liturgií denne.
5: Ja som kantorka, už 30, vyššie 30 rokov tu kantorujem v tejto bazilike. To je moje také životné dielo a radosť, keď spievam, tak žijem.
1: Noc kostolov tak ukázala, že bazilika redemptoristov v Michalovciach nie je len miesto modlitby, ale aj priestorom stretnutia a pripomienkou, že jej príbeh sa píše ďalej v spoločnom prežívaní viery a duchovných hodnôt.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Tri minúty po pol piatej, poďme opäť aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
2: Počasie.
1: Bude polooblačno až oblačno a ojedinele počítajte s prehánkami. Z počiatku noci bude väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Do rána sa ochladí na 14 až 8 stupňov, denná teplota v útorok vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na hore Hronia Spiši bude 18 až 23 stupňov. Zafúka k tomu slabý až mierny vietor.
2: Dopravný servis.
1: A poďme aj na cesty. Nehody sa stali na horskom priechode Havran medzi Piešťanmi a Radošinou. Zrazili sa tu dva kamióny. Úsek tu hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez Svrbice a Ardanovce, nákladné cez Koplotovce a Veľké Rypňany. Na D1 pri Beluši smerom na Žilinu sa na 156. kilometri narazilo tu auto do zvodidiel. Blokovaný je odbočovací pruh. Na R1 za Čaradicami smerom na Nitru havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh. Na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok na kilometri 271,5 narazilo auto do zvodidiel a ešte jedna nehoda je na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 280, tu narazilo auto do zvodidiel. V okolí husto prší, šmíka sa a viditeľnosť je nízka, tak si tu dávajte veľký pozor. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na D2 smerom na Malacky do 20 minút, do 15 minút je to sení na námestí Oslobodenia smerom na Hurbanovu. Ďalšie kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1 asi 25 minút. Tu stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, to vidíte na pol hodinu. V Prešove na Vajanského smerom na Východnú v kolóne stratíte štvrť hodinu a rovnako štvrť hodinu aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Pozor si dávajte na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu, blokuje pravý pruh kamión s defektom. Pozor na dobrzďovanie. A videli ste aj radar, na merať vás môžu v Nižnoslanskej Bani, a to v oboch smeroch. Zlomenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Stoj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
4: V cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
5: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
4: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
6: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pri odpuste svätého Jána Nepomuckého v Štóse a na Turíce v Dobšinej. Počúvajte nás v utorok o 20:10. Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18. v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9:40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.

Mami, povedz mi pravdu. Bol som chcené dieťa? Vedela som, že raz taká otázka môže prísť. Len ma zaskočilo, že prišla práve teraz. Syn mal už 16 a zdalo sa mi, že rieši celkom iné veci a že toto ho určite už nezaujíma. Mýlila som sa. Opak bol pravdou. Posledné mesiace sa stretával s dievčaťom odvedľa. Aj ona sa narodila svojej mamke v pokročilejšom veku a možno práve s ňou začali riešiť rôzne otázky a otvárať všakovaké témy. Tušila som, že dnes nepostačí objatie a pár pekných slov. Počkaj chvíľu, povedala som napokon. Urobím si kávu. Dáš si so mnou horúcu čokoládu? Len prikývol. O pár minút sme sedeli na terase. Pozrela som sa na ňo a zrazu som cítila viac odvahy než strachu. Oliver, nepýtam sa, čo ťa k tomu priviedlo. Ale som rada, že sa to pýtaš, lebo pre mňa nebolo a nie je nič krajšie, ako ti povedať, bol si chcený a milovaný od prvej chvíle. V tom sa otvorili dvere. Manžel vošiel dnu, poboskal ma na čelo a s úsmevom sa spýtal, o čom sa tu rozprávate? Oliver sa nadýchol a pokojne povedal, o tom, či som bol chcené dieťa. Dnes je deň detí. Možno už od rána my dospelí premýšľame, čím potešíme svoje deti. Zmrzlina, pizza či malý darček určite potešia. Ale možno je dnes dôležitejšie ešte niečo iné. Dať dieťaťu istotu, že je milované. Dať mu odpoveď na otázku, kým je a akú má hodnotu. Nie len preto, že dieťa si dobre pamätá, čo počulo doma, ale aj preto, čo povedala matka Teresa. Najväčšia chudoba je byť nechcený a nemilovaný.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktorého autorom bol Jozef Kozák, prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 16 hodín 49 minút.

0: spevákov Maty Marcel a pieseň Jediný sme vám zahrali na Lumene. 7 minút ostáva do 17. hodiny a to už sa naozaj blíži aj čas pre spravodajský súhrn udalostí dnešného dňa, ktorý ponúkneme v rámci večerného infolumenu. Ten sa začína o 17.30. No a do štúdia už teraz prišla aj redaktorka spravodajstva Alžbeta Paulíková, aby nám povedala, čo sú tie hlavné témy dnešného dňa, čo všetko budete počuť v rámci dnešného spravodajstva. Alžbetka, vitaj.
1: Ďakujem pekne. Tak v dnešnom infolumene si zhrnieme, čo sa dialo v parlamente dnes do poludnia. Opoziční poslanci chceli odvolávať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ale napokon sa im schôdzu ani nepodarilo otvoriť. Správy z cirkvi začneme informáciou, že žilinský biskup Tomáš Galis udelil ministerium lektorátu 55 laikom. Poprvýkrát v dejinách žilinskej diecézy tak prijali oficiálne poverenie ohlasovať Božie slovo pri liturgii aj veriaci farnosti. No a v zahraničí sledujeme neustále situáciu v Libanone. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom a s izraelským premiérom a predstavil im plán, ktorý by umožnil postupnú deeskaláciu. Iránski vyjednávači medzi tým vyhlásili, že pozastavujú komunikáciu so Spojenými štátmi z dôvodu izraelských útokov v Libanone.
0: Toľko ponuka spravodajstva. Počúvajte o 17.30.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Už bolo 17 hodín.
5: Počasie.
1: Bude polooblačná až oblačná, ojedinele prehánky. Z počiatku noci väčšinou bude zamračené a miestami dažď alebo prehánky, ktoré budú postupne ustávať. Do rána teplota klesne na 14 až 8 stupňov, zajtra cez deň sa oteplí na 23 až 28. V severnej polovici, na hore Hroní a na Spiši bude 18 až 23 stupňov. K tomu slabý až mierny vietor.
5: Dopravný servis.
1: No a na cestách nám takto po 17. pribúdajú nehody. Na horskom priechode Havran medzi Piešťanmi a Radošinou sa zrazili dva kamióny. Úsek hlásite momentálne ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Svrbice a Ardanovce, nákladné cez Koplotovce a Veľké Rypňany. Na D1 pri Beluši smerom na Žilinu na 156. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je tu odbočovací pruh. Ďalšia nehoda je na R1 za Čaradicami smerom na Nitru. Havarovalo tu osobné auto, blokovaný je pravý pruh. Na D3 za tunelom Považský Chlmec smerom na Kysucké Nové Mesto sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obísť to môžete cez Žilinu. Ďalšie nehody sú aj na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok na kilometri 271,5 narazilo auto do zvodidiel. Na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 280 narazilo auto do zvodidiel. V okolí husto prší, šmíka sa a vidí viditeľnosť je nízka, tak si tu dávajte veľký pozor. No a ešte jedna nehoda je za Kamenicou smerom na Ľubotín. Vyťahujú tu kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na D2 smerom na Malacky asi štvrť hodinu. Ďalšie 15-minútové kolóny sú v Bratislave na Dostojovského rade smerom na Nábrežie, na viazde do Rovinky z Bratislavy, v Senici na námestí Oslobodenia smerom na Hurbanovu. 20 minút si postojíte na viazde do Hlohovca smerom z D1. Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a do 15 minút si pripravte v Prešove na Vajanského smerom na Východnú, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu, blokuje pravý pruh kamión s defektom. Pozor si tu dávajte na dobrzďovanie. No a ešte jeden radar, ten ste videli v Nižnoslánskej Bani, merajú tu v oboch smeroch. To je na dnes z dopravy všetko, z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Tematicky na Medzinárodný deň detí ponúkneme hudobnú bodku už o chvíľu s Dianou. O 17.30 Infolumen pripravuje Alžbeta Paulíková. O 18.00 nevynechajte svetú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju farský vikár, dôstojný pán František Bujňák. Večer o 20.00 je rozprávka z aplikácie Rytmio Cukrožrúda Strojček. O 20.10 v gaučingu Ondreja Vlaďka privítajú študenta Mareka Kubicu, ktorý zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologických chorých deti. Potom budeme spoznávať Bibliu, album týždňa s Imrom Šmigom, Oldies s Ernie Murinom a o 22. počúvajte srdcom repertoár austrálsko-amerického dua Forking and Country príbehom hudby k filmu Neospievaný hrdina Unsung Hero. Z Lumenu vám prajem ešte pekný večer, lúči sa Jozef Pikula.
6: Hudobná bodka s Dianou.
7: Milí moji, nezabudnite, logika nás dostane z bodu A do bodu Z. Predstavivosť nás však dostane všade. Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Pokiaľ chcete, aby boli ešte inteligentnejšie, čítajte im ešte viac rozprávok. A do tretice, nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote. Dôverujúc v silu detskej predstavivosti, zvedavosti a kreativity, posmelená podmehúckým úsmevom a múdrosťou myšlienok Alberta Einsteina, do dnešnej 15-minútovky rada vyberám repertoár hravých piesní z dielne muzikantov dospelákov, ktorí s detským svetom nikdy kontakt nestratili. Medzinárodný deň detí na vlnách Rádia Lumen dnes po svojom krásne počiarkne trio Peter Naď, Vašo Patejdla, Beatka Dubasová, pesničkár Miro Ilo, Miro Žbírka s deťmi a aj Dano Heriban s trnavským detským speváckym zborom nás ponúkne čipsami, no najskôr takto pozýva skočiť si parádne do mlá.

sa na chvíľočku, na krátko, urobaj ty zvieratko. Nemusí byť krokodíl, stačí teliatko. Ó, nemusí byť krokodíl, stačí teliatko.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili. Zdá sa, ako by svätý Peter v dnešnom prvom čítaní hovoril dve odlišné veci. Najskôr nás uisťuje, že Božia moc nám darovala všetko, čo potrebujeme na to, aby sme sa stali svätými. Potom nás ale nabáda. Vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, poznanie a ovocie Ducha Svätého. Máme sa teda spoliehať na božskú moc, alebo máme aj my sami pracovať na svojej viere a pripájať k nej čnosti, poznanie a ovocie ducha? Oboje. Máme mať vieru, že všetká sila, ktorú potrebujeme na nasledovanie Krista, je nám k dispozícii, stačí o ňu požiadať. Ale máme sa aj usilovať. Kľúčom je udržať tieto dva zdanlivo protichodné prístupy v rovnováhe. Ak napríklad prosíme Pána o oslobodenie od určitého hriechu, ale zároveň sa nesnažíme odolávať pokušeniam, ktoré nám vstupujú do života, pravdepodobne tento boj prehráme. Na druhej strane, ak len zatíname zuby a snažíme sa prekonať pokušenie silou svojej vôle bez toho, aby sme prosili Pána o pomoc, rýchlo zistíme, že len naša vôľa na to nebude stačiť. Prosil si niekedy Boha o pomoc, no aj tak sa ti zdalo, že sa daná vec veľmi nemení. Ak áno, možno ide o oblasť, v ktorej ťa Boh pozýva viac s ním spolupracovať. Možno máš odísť zo vzťahu či miesta, ktoré ti prináša pokušenie, alebo venovať viac času službe druhým, aby si rástol v štedrosti a láske. Alebo sa naopak veľmi snaží zvládnuť niečo vlastnými silami a tak zabúdaš, že pre život potrebuješ božskú moc. Ak je to tak, spomen si v pokušení či v skúške, že potrebuješ prosiť Pána o pomoc. Boh je veľmi dobrý, túži nám dať všetko, čo potrebujeme na život vo svetosti. Ale nechce, aby sme boli pasívni a nechali si uniknúť to, čo pre nás pripravil. Začína sa nový mesiac. Rozhodni sa spolupracovať s Božou mocou a milosťou, ktorou nás štedro zahrňa. Páne, Tvojej milosti je vždy dosť. Pomôž mi prispievať k nej svojim dielom.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Poslanci dnes neotvorili schôdzu na odvolávanie ministra Tarabu. Pápež Leo prijal národných riaditeľov pápežských misijných diel. Iránski vyjednávači pozastavujú komunikáciu so Spojenými štátmi, žiadajú ukončenie izraelských operácií.
5: Počúvate Infolumen.
4: Pekný podvečer. Na úvod nového týždňa aj mesiaca prinášame aktuálne správy. Vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Pavlíková.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Poslanci Národnej rady nezačali dnes ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V rokovacej sále bolo prítomných len 62 poslancov. Národná rada teda nebola uznášania schopná. Podpredseda parlamentu Andrej Danko oznámil, že poslanci sa pokúsia začať schôdzu zajtra o 8 hodine. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS. Hnutiu prekáža, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácie národných parkov, keď tvrdí, že ho pripravovali nominanti na ministerstve. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa PS prepadnutie takmer 500 miliónov eur z plánu obnovy. Opozícia tiež pripomenula, že Taraba už nemá ani dôveru koaličnej strany SNS, ktorá ho nominovala. Šéf SAS Branislav Gröling poukázal na to, že predseda SNS Andrej Danko rozprával o vysporiadaní sa s ministrom Tarabom.
6: Opäť sme tu týždne počúvali silné reči Andreja Danka o tom, ako sa vysporiada s pánom Tarabom, že ako vyrieši tento problém, ako to je jeho nominant, on s ním nesúhlasí, takže ho stiahne, ako to vydebatuje aj s premiérom. No a vidíte, čo sa udialo, aj napriek tomu, že my ako strana SAS sme tu boli kompletne všetci poslanci prítomní, aj tak pán Danko stiahol chvost a reálne nepustil sem svojich poslancov, ktorí by zahlasovali za otvorenie schôdze a nakoniec by mohli aj zahlasovať za to, aby pán minister Taraba skončil na tej pozícii.
4: Poslanec Marian Čaučík je presvedčený, že parlament nebude uznášania schopný pri téme odvolávania ani zajtra. Ministerstvo životného prostredia však podľa neho pod Tarabovým vedením trpí.
7: Je to, ako keby ste mali ministra školstva, niekoho, kto je presvedčený, že vzdelávanie nie je potrebné. Alebo ministra obrany, ktorý je presvedčený, že armáda je zbytočná.
4: Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš poukázal na to, že parlamentné plénum má nový rokovací poriadok a koalícia hovorí o ctení si opozičných poslancov aj inštitútu samotnú.
8: Opäť máte možnosť vidieť, ako Andrej Danko si stojí za svojím slovom. Veľký majster sveta na tlačovkách, veľký hrdina na videách, na sociálnych sieťach, ale keď príde k reálnym skutkom a môže reálne toho Tarabu odvolať, tak vidíme, že opäť zrazí opätky a urobí to, čo mu Robert Fico povie.
4: V návrhu na odvolanie opozícia Tarabu kritizovala aj za to, že z rezortu vyštval odborníkov. Vyčíta mu tiež, že neberie vážne krízovú situáciu so suchom, keďže Slovensko čelí najsuchšiemu obdobiu za posledné 10 ročia. Nezvláda podľa opozície ani riešiť situáciu s medveďmi. PS upozornilo, že odkedy je minister v kresle, počet útokov neklesol. Pripomínajú aj zastavenie projektov ochrany zdravia, napríklad projekt na zlepšenie kvality ovzdušia v Jelšave a regióne Gemera. Predseda PS Michal Šimečka.
9: Andrej Danko už niekoľko týždňov rozpráva o tom, že Tomáš Taraba nemá byť ministrom životného prostredia. Teraz mal jedinečnú možnosť ukázať, že jeho slovo má aspoň nejakú váhu, aspoň nejakú hodnotu, ale má nulovú. Dnes mohol Andrej Danko ukázať, že nie je handrou v tejto koalícii, ale ukázal, že presne tým v tejto koalícii je.
4: Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené, skonštatoval to šéf SNS Andrej Danko po dnešnom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Schôdzu považuje za blamáž opozície a prejav detinskosti od PS.
10: Zbytočne zabíjajú čas, vedia, že nemajú hlasy. Ja som v šoku, že ja tu nie je ani líder opozície, ďalší pán Majerský, že tu nie sú kompletne zastupcovia tých, ktorí navrhujú mimoriadnu schôdzu. Je to opäť len hanba, blamáž opozície a taký prejav detskosti, ktorú PS v sebe má.
4: Andrej Danko dodal, že situácia medzi SNS a Tarabom nie je o konflikte, ale o zodpovednosti, na ktorú vo vzťahu voči ministrovi apeluje.
10: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci. Toto je o zodpovednosti, to nie je o vzťahu Andreja Danka pod predsedu vlády. Ja som ručnú brzdu zatiaľ až v momente, keď som sa dozvedel, že za mnohé veci je zodpovedná Sanosa, aj keď to tak nie je.
4: Premiér Robert Fico pred týždňom vyhlásil, že ak sa medzi SNS a Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra dôjde k personálnej zmene. Taraba zároveň informoval, že ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, vzdá sa funkcie ministra. Poslanci opozičného KDH odovzdali v podateľni Národnej rady návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Vyčítajú mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Poslanec hnutia Peter Stachura vyzval ministra aj na otvorenú diskusiu.
11: Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru fatálne zlyhal pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že teda parlament asi opäť neotvorí schôdzu. My ho vyzývame na otvorenú diskusiu ohľadom Prešovskej nemocnice. Zjavne sa bojí do médií, nechce chodiť s expertami na zdravotníctvo. Myslím si, že takáto situácia by tu na nemala byť. Verejnosť potrebuje vedieť, ako sa obhajuje minister, ktorý zlyháva, zatajuje veci a jednoducho nerobí vo verejnom záujme to, čo by mal robiť.
4: Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter uviedol, že poslanci strany nemajú záujem o otvorenie schôdze. Vyhlásil, že držia Kaliňákovi palce, aby sa práce na nemocnici v termínoch stihli.
12: My sa nezúčastníme toho trápneho divadla a nebudeme mať záujem otvoriť túto schôdzu, pretože je to zbytočné. Naopak, držíme palce, aby v maximálnej miere všetky tie termíny, ktoré definoval minister a pán premiér teraz minulý týždeň, keď boli na návšteve Prešovskej nemocnici, boli dodržané, aby sa ľudia na Slovensku, na východnom Slovensku, čím skôr dočkali novej, najväčšej vojenskej nemocnice na Slovensku, ktorá sa bude venovať aj civilom. Zaslúžia si to.
4: Robert Kaliňák minulý týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. Spoločne s predsedom vlády Robertom Ficom vyhlásili, že stavebný dozor nezlyhal.
5: Krátko z domova.
4: Pokus o odvolávanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie je snahou o prekrytie kauzy matky lídra opozičného PS Michala Šimečku. Tvrdí to Gašpar, ktorý hovoril o opozičnej aj mediálnej hystérii voči jeho osobe. Šimečka reagoval, že podpredseda Národnej rady musí pre svoju obžalobu odstúpiť. Výzvy na jeho odchod nie sú podľa neho ničím osobným. Opozičný poslanec Juraj Krúpa z SAS nevie o tom, že by existovali problémy pri vyplatení kompenzácií Slovensku za darovanú vojenskú techniku Ukrajine. Poukázal, že Slovensko mohlo dostať viac, ak by vyplatenie peňazí neblokoval maďarský expremiér Viktor Orbán. Krúpa to uviedol v súvislosti so slovami ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý včera v relácii STVR o 5 minút 12 vyhlásil, že Únia má s vyplatením problém. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája hotovostný schodok vo výške 1,3 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 262 miliónov eur alebo 9,2%, informovalo o tom ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli v máji príjmy štátneho rozpočtu o 374,5 milióna eur na vyše 9 miliard eur. Výdavky štátu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o viac ako 636 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní do obcí združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na prepravu seniorov, imobilných občanov či ľudí v núdzi priamo za zdravotnou starostlivosťou. Pôjde o tzv. Sociálny taxík, uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na tento zámer rezort vyčlenil takmer 2 milióny eur. Národná banka Slovenska zavedie rozdielne limity pre možnosť financovania nehnuteľností cez hypotéky. V súčasnosti je ukazovateľ sumy úveru k hodnote nehnuteľnosti nastavený plošne na maximálne 80% s možnosťou výnimiek pre 20% hypoték. Po novom bude limit zvýšený na 90% na kúpu prvej nehnuteľnosti pre mladých do 35 rokov. Naopak sa sprísni na 70% pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti, informovali o tom predstavitelia NBS. Post predsedu Košického samosprávneho kraja chce v jesenných regionálnych voľbách obhájiť Rastislav Trnka. Oznámil to dnes s tým, že bude kandidovať ako nezávislý. Podpisy pod kandidatúru začne zbierať po oficiálnom vyhlásení termínu volieb. Prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci zástupcov mládežníckych parlamentov. Spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom diskutovali o vízii Slovenska. Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Prezident zároveň podotkol, že mládež je potrebné čoraz intenzívnejšie vťahovať do diskusie o smerovaní krajiny a počúvať, čo ju trápi.
13: Vy sami ste sa na svojich stretnutiach už viackrát stretli, vytvorili ste tieňové ministerstva a chceme, aby sme vlastne dnes od vás mohli počuť, akú krajinu si predstavujete vy, alebo ako by ste riešili aj aktuálny problém, alebo ako by malo Slovensko vyzerať o 5 alebo 10 rokov.
4: Hlava štátu tiež ocenila, že na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutujú s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. Komisár pre deti vyzdvihol, že v paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov.
5: Z cirkvi.
4: Žilinský biskup Tomáš Galis včera udelil ministérium lektorátu 55 laikom. Po prvýkrát v dejinách žilinskej diecézy prijali oficiálne poverenie ohlasovať Božie slovo pri liturgii aj veriaci farnosti, muži a ženy, pre ktorých bude lektorát osobitou stálou službou, na rozdiel od seminaristov, ktorí ho prijímajú len ako medzistupeň pred kňazskou vysviackou. Diecéza takto odpovedala na pozvanie apoštolského listu pápeža Františka o liturgickej formácii Božieho ľudu. Formačný program budúcich lektorov, ktorý trval od októbra vlaňajšieho roka, zabezpečovala diecézna liturgická komisia na čele so Štefanom Fábrim v spolupráci s Inštitútom Komunio. Obec Budkovce nedaleko Michaloviec včera slávila svoju najväčšiu duchovnú slávnosť v roku. Miestny rímskokatolícky kostol je zasvetený Najsvätejšej Trojici. Veriaci sa zišli na odpustovej slávnosti, aby si pripomenuli jedno z najhlbších tajomstiev kresťanskej viery. Viac v príspevku Martiny Mištaničovej.
14: Tajomstvo jedného Boha v troch božských osobách Otca, Syna a Ducha Svätého tvorí základné jadro kresťanského učenia. Hoci ho ľudský rozum nedokáže úplne obsiahnuť, veriaci ho denne vyznávajú napríklad pri znamení kríža. Slávnostný kazateľ otec Marek Varga vo svojej homílii veriacich pozval objavovať Božiu lásku, ktorá sa zjavuje v spoločenstve Trojice.
15: Dnešný sviatok Najsvätejšej Trojice je sviatok, v ktorom človek môže nájsť veľa inšpirácie pre svoje vlastné zušľachtenie. Najsvätejšia Trojica je obrazom presne toho, čo potrebujeme. Asi najviac je, aby sme vedeli, že sme stvorení pre Božiu slávu a že po tej sláve máme vedieť aj túžiť.
14: Duchovný správca farnosti v Budkovciach, otec William Rečičár, pripomína, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice sa neodráža len v teológii, ale aj v každodennom živote farského spoločenstva. Pokračuje farár William Rečičár.
16: Tajomstvo Najsvätejšej Trojice sa premieta do bežného života aj tu v našej farnosti v Budkovce, keďže máme patrociny Najsvätejšej Trojice takou prirodzenou cestou, znamená pri bežných rozhovoroch medzi ľuďmi navzájom. Aj tá dnešná odpustová slávnosť má taký pre nás hlboký význam, že stále nám to pripomína, aby sme tie svoje vzťahy s blízkymi v rodinách, ale aj navzájom tu v našej obci alebo vo farnosti vždy rozvíjali podľa vzoru a obrazu Najsvätejšej Trojice.
14: Pre mnohých je účasť na odpustenie len sviatkom viery, ale aj príležitosťou na vyprosenie milosti, pokračuje farníčka Marta Ferenčíková.
17: Rada tu chodím. Veríme Boha, čerpáme tie milosti, hej.
4: Slovenská katolícka charita vyhlásila celoslovenskú zbierku školských pomôcok, ktorej cieľom je pomôcť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín pripraviť sa na nový školský rok dôstojne a bez zbytočného stresu, pokračuje Boris Kolár.
18: Výdavky na jednotlivé školské potreby či športové vybavenie sú pre mnohých rodičov náročné. Slovenská katolícka charita preto vyzýva darcov, aby prispeli deťom na lepší štart do nového školského roka. Viac dodáva Tamara Lesná, PR manažérka Slovenskej katolíckej charity.
19: Nie je tajomstvom, že mnohé rodiny na Slovensku dnes zápasia s rastúcimi životnými nákladmi. A potom vybaviť dieťa všetkým potrebným do školy nie je pre mnohých z nich samozrejmosťou. Každé dieťa by malo mať však možnosť nastúpiť do školy pripravené a s rovnakou štartovacou čiarou ako jeho spolužiaci. A práve preto si myslíme, že naša zbierka má veľký význam.
18: Zbierka prebieha od začiatku júna do polovice septembra. Darcovia môžu prispieť novými alebo zachovalými školskými taškami, zošitmi, perami či inými školskými potrebami.
19: Vyzbierané školské pomôcky budú smerovať deťom zo sociálne znevýhodnených rodín a rodín v krízovej situácii, ale aj deťom, ktoré vyrastajú v zariadeniach sociálnych služieb a charitných zariadeniach. Zbierame všetko, čo deti potrebujú do školy. Darcovia môžu priniesť nové alebo zachovalé školské alebo športové potreby, ale aj prezúky, fľaše na vodu, desiatové boxy a podobne.
18: Vyzbierané pomôcky budú smerovať deťom zo sociálne slabších rodín, viacdetných domácností, rodín v krízovej situácii a deťom v starostlivosti sociálnych služieb a charitatívnych zariadení. Súčasťou zbierky sú aj konkrétne príbehy mladých ľudí, ktorým pomoc dokáže zmeniť každodenný život. Zoznam odberných miest školských pomôcok je možné nájsť na webovej stránke charita.sk.
4: Pápež Leo XIV. Dnes prijal v Klementínskej sále Apoštolského paláca národných riaditeľov pápežských misijných diel. Slovensko na ich generálnom zhromaždení v Ríme zastupuje národný riaditeľ Ivan Kňaze, informuje Ľudovít Malík.
20: V Ríme prebieha generálne zhromaždenie pápežských misijných diel. Zúčastňuje sa ho viac ako 100 národných riaditeľov z celého sveta. Vrcholom programu bolo osobné stretnutie so Svätým Otcom. Leo XIV. V príhovore pripomenul, že tento rok si cirkev pripomína 100 rokov od ustanovenia Svetového dňa misií. Vďaka zbierke z tohto dňa pomáhajú pápežské misijné diela viac ako 1130 diecézam v Afrike, Ázii, Oceánii a Latinskej Amerike. Pápež zdôraznil, že misie sú úlohou každého pokrsteného. Témou tohto ročného Svetového dňa misií je heslo Jedno v Kristovi, zjednotený v misii. O stretnutí so Svätým Otcom hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
21: Osobné stretnutie s pápežom Levom bolo veľmi radostné. Najskôr sa nám krátko prihovoril a potom sa s každým osobne stretol, pozhováral a pozbudil nás k tomu, aby sme aj v krajinách, ktoré nie sú považované za misijné, napríklad ako Slovensko, boli misionármi, pretože krstom sme dostali toto povolanie.
20: Generálne zhromaždenie pápežských misijných diel pokračuje v Ríme do 3. júna.
4: Pri príležitosti 50. výročia talianskeho združenia katolíckych skautov a skautiek Európy prijal pápež Leu dnes vo Vatikáne aj tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a povzbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy. Pápež sa osobitne prihovoril vedúcim skautov. Pripomenul im, že mladí ľudia nehľadajú iba slova, ale predovšetkým príklady. Ku skautskej formácii sa vyjadrila aj generálna komisárka pre vodkyne na Slovensku, opäť Ľudovít Malík.
20: Na audienciu do auly Pavla VI. Prišlo okolo 3000 talianskych skautov, vedúcich a rodičov. Pápež Leo XIV. Označil ich jubileum za príležitosť na nové turíce. Vyzdvihol pritom skautskú metódu výchovy.
18: Špecifický výchovný štýl na vyjadrenie svedectva viery s využitím nástrojov vyvinutých podľa Baden-Pavlovej vízie.
20: Skauting podľa svätého otca vychováva k službe a k osobnému stretnutiu s Kristom. K hodnote skautskej formácie sa pre Rádio Lumen vyjadrila generálna komisárka prevodkyne na Slovensku Mária Antónia Stríčková. Začala oddelenou formáciou dievčat.
0: A to im zdvíha také zdravé sebavedomie, že nie sú cukrové bábiky, že vôbec dokážu určité veci vyrobiť, vytvoriť, že sú sebestačné. Na jednej strane, na druhej strane si uvedomujú, že same so sebou neprežijú.
20: Stríčková priblížila aj praktický a ekonomický rozmer skautingu na príklade putovania.
0: Každý mesiac, keď putujeme so strážkyňami a balíme si batoh. Veľmi jednoduchá vec, ale zbaliť dobre batoh je neuveriteľná zručnosť a ekonomická záležitosť.
20: Pápež na záver audiencie pripomenul, že jadrom skautskej metódy je nezištná služba druhým.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom Jusifom Avnom a izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom o diplomatických rokovaniach a predstavil plán, ktorý by umožnil postupnú deeskaláciu. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ USA. Libanonské militantné hnutie Hizbalah však tvrdí, že ako prvý musí svoje útoky zastaviť Izrael. O situácii v Libanone sa dnes bude konať aj mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Viac informácií pripája Lucia Pálešová.
1: Nemenovaný predstaviteľ USA uviedol, že Spojené štáty navrhli jasnú postupnosť. Libanonské militantné hnutie Hizbalah musí zastaviť všetky útoky na Izrael. Výmenou za to by sa Izrael zdržal eskalácie v Bejrúte. Libanonský prezident Aoun sa podľa tohto zdroja pokúsil presadiť spomínaný americký návrh, no odpoveď predsedu libanonského parlamentu a spojenca Hizbalahu Nabiho Bariho bola vyhýbavá a neuspokojivá. Hnutie tvrdí, že ako prvý musí svoje útoky zastaviť Izrael. Hizbalah sa podľa amerického predstaviteľa riadi pokynmi z Teheránu a je jasné, že mu nezáleží na blahu libanonského ľudu. Najrýchlejšou cestou k deeskalácii a ochrane civilistov na všetkých stranách podľa neho je, aby militantné hnutie zastavilo údery. Ďalšie rokovanie je naplánované na zajtra a stredu, taktiež v hlavnom meste Spojených štátov. Izraelská armáda včera hlásila postup jej jednotiek v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií a obsadenie strategického hradu Beaufort na juhu krajiny. Vzhľadom na opakované porušenia prímeria v Libanone zo strany teroristickej organizácie Hizbalah, premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz nariadili izraelským ozbrojeným silám, aby zaútočili na teroristické ciele v oblasti Dahia v Bejrúte. Uviedli to v spoločnom vyhlásení. Libanonská hlava štátu Aoun v príspevku na sieti X odsúdil izraelskú ofenzívu a prisľúbil, že nepoľaví v úsilí, aby ukončil utrpenie libanonského ľudu a najmä ľudí na juhu krajiny. Francúzsko v reakcii na tento vývoj požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa bude konať dnes. Denník The Guardian informoval, že európski lídri odsúdili rozširovanie izraelskej ofenzívy v Libanone, pričom podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona nič neospravedlňuje rozsiahlu eskaláciu, ktorá prebieha v južnom Libanone.
5: Krátko zo sveta.
4: Na žiadosť Bukurešti sa dnes uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Dôvodom je minulotýžňový zásah obytnej budovy v rumunskom meste Galaty ruským dronom. Oznámil to rumunský veľvyslanec pri OSN Cornel Feruta. Krajina má v tom podľa neho podporu spojencov aj partnerov. Európska únia odstúpila všetky pokusy Ruska poškodiť ekonomiku Arménska a ovplyvniť výsledok parlamentných volieb, ktoré sa v tejto krajine budú konať 7. júna. Únia zároveň ubezpečila o svojej podpore pre Arménsko, ktoré pred voľbami odoláva politickému a ekonomickému tlaku zo strany Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň opäť skritizoval zblíženie Arménska s úniou a vyzval na referendum o členstve tejto krajiny v únii. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar a ministerka spravodlivosti sa dnes stretli s prezidentom Tamášom Sujokom, ktorého premiér opakovane vyzýval, aby z funkcie do 31. mája dobrovoľne odstúpil. Uviedol, že Maďarská republika nepatrí Sujokovi, nepatrí jednej strane a nepatrí ani politickému režimu. Prezident včera oznámil, že sa funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Filipíny a Vietnam sa dohodli na obnovení spolupráce v oblasti obrany s cieľom prispieť k posilneniu námornej bezpečnosti v regióne a k udržaniu mieru v spornom Juhočínskom mori. Krajiny obnovili obranu dohodu z roku 2010, podľa ktorej budú obe strany dodržiavať výmeny delegácií v otázkach bezpečnosti a obrany a zintenzívnia vzájomnú výmenu informácií. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curuchu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe, utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5-krát, stále tak čakajú na svoj prvý titul. Fíni naopak získali už 5. Švajčiari si pripísali na konto 6. striebro, okrem toho majú 8 bronzov. Svetový šampionát v budúcom roku privíta Nemecko. Na čele rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie je prvýkrát v histórii Švajčiarsko. Posunulo sa naň potom, čo sa tretíkrát v sérii dostalo do finále majstrovstiev sveta a na jeho líderskej pozícii nemohol nič zmeniť ani výsledok finálového zápasu. Slovensko figuruje naďalej na 8. mieste. Slovenským futbalovým reprezentantkám sa sezóna ešte neskončila. V najbližších dňoch ich čaká náročná previerka v podobe dvoch zostávajúcich zápasov skupinovej fázy v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2027. Jednoznačným cieľom zvereniek trénera Petra Kopúňa je postup do play-off. Slovenkám patrí po 4 stretnutiach skupiny B3 tretie miesto. Na konte majú 3 body za domáci triumf nad Lotyškami zo začiatku marca. V piatok na štadióne pod Zoborom v Nitre sa stretnú s Fínkami, ktoré naposledy zdolali v roku 2013. Asistent trénera Michal Švihorík.
2: Je to asi super z pohľadu posledných 4-5 rokov. To super, s ktorým sa najčastejšie stretávame. A boli by sme radi, keby sme práve tú nelichotivú stránku trošku zlepšili. Čiže jednoducho tie štatistiky nakloniť trošku k nám. Ale je to kvalitný super, veľmi dobrý, poznáme sa z pohľadu systému, veľmi podobný ako my. Čiže tam asi nie sú nejaké veľké otázniky.
4: Konečné zloženie družstva dnes nebolo úplne jasné. Minulý týždeň z kádra vypadli brankárka Anika Tóth, obrankyňa Patrícia Fischerová a stredopoliarka Tamara Morávková, pričom Švihorík avizoval, že otázny je štart ďalších dvoch hráčok. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Maroku. Zvíťazila časom 52,82 sekundy, ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín. Slovenská športovkyňa roka 2025 sa priamo z Rabatu presúva do Ríma, kde bude vo štvrtok štartovať na ďalšom mítingu Diamantovej ligy. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stal celkovým víťazom 109. ročníka prestížnych pretekov Giro d'Italia. Jazdca týmu Visma Lease a Bike korunovali včera v Ríme za kráľa Gira prvýkrát v kariére. Všetky tri podujatia Grand Tour vyhral ako 8. pretekár v histórii. Slovenský jazdec Lukáš Kubiš dokázal včera v závere potiahnuť celý peloton. O etapový triumf nebojoval.
5: Počasie.
4: Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
3: Zajtra predpokladám, že bude jednak menej oblačnosti, menej zrážok, ale zrážky budú stále. A teploty, tak nočné teploty teraz zatiaľ veľmi nie sú zaujímavé, pretože máme oblačnosť, takže väčšinou je to tak od 8 do 14 stupňov a potom cez deň predpokladám, že by to malo ísť možno až na 28 stupňov. Ale predpokladá to, že to bude na tých miestach, kde sa oblačnosť zmenší. Tam, kde zostane zamračené daždivo, tak tam bude možno len do 20 stupňov.
4: Pozývame vás aj k počúvaniu nášho večerného programu. O 20. hodine je to tradičná rozprávka na dobrú noc. Po nej o 20.10 nasleduje gaučing. Ondro Rosík a Vládka Legiňová sa budú rozprávať so študentom Marekom Kubicom, ktorý zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti. Nenechajte si to ujsť a prežite pohodový večer. Pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Svetú omšu celebruje dôstojný pán farský vikár František Buňák. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 455, 251, 261 a 455. Na orgáne hrá William Gurbaľ, technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavel Keľov. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

Prejsť po bratskinskej službe Tadeáš, milí bratia a sestry, zhromaždení tu v Košickej katedrále, ale aj vy všetci, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumen, osobitne starší a chorí. Máme dnes, okrem dňa detí v cirkevnom kalendári, spomienku svätého Justína, mučeníka z 2. storočia, ktorý položil svoj život za vernosť Kristovi. Toto svetú omšu obetujem za zosnulých Annu, Juraja, Máriu, Mariana a Tibora. O chvíľke ticha sa úprimnou ľútosťou pripravme na slávenie Eucharistie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Začiatok druhého listu svätého apoštola Petra. Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my, v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša.

aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš začal hovoriť veľkňazom, zákonníkom a starším v podobenstvách. Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť na prázdno. Znova k ním poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných, niektorých zbili, iných pozabíjali. Mal ešte jedného milovaného syna. Napokon k ním poslal i jeho, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale vinohradníci si povedali, to je dedič. Poďte, zabíme ho a dedičstvo bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v písme, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli.

Aj bratia a sestry, tu v Košickej katedrále, milí poslucháči Rádia Lumen, čo vás naposledy tak prekvapilo? Bola to nejaká nečakaná situácia na ceste, doma, nečakaná návšteva študentov alebo detí, možno písomka. A niekedy to môže byť aj nejaká argumentácia, keď nás ten druhý prekvapí tým, ako nás možno usvedčí, zastaví, už akokoľvek pozbudí. Aj existuje aj prekvapenie v pozitívnom slova zmysle. Počuli sme si úryvok z Evanjelia, kde Ježiš akoby tak trošku prekvapil veľkňazov, zákonníkov a starších. On začal hovoriť v podobenstvách a môžeme to trošku možno predpokladať, keďže na konci po tom dnešnom podobenstve, ktoré počuli, akoby Ježiš tak, keďže oni na konci chcú sa mu odplatiť, zajať ho, tak môžeme teda predpokladať, že Ježiš akoby naskočil na tú ich vlnovú dĺžku. Hovorí im niečo, kde môžeme predpokladať ich súhlas. To, že ten, komu patrí vinica, a v ich ponímaní možno Boh, ktorého zastávali a predstavovali ako toho tvrdého, ktorého treba počúvať cez všetky príkazy a zákazy, by teda určite takto konal s tými, ktorí sa správajú takto neporiadne. A keď tak možno vo vnútri súhlasia s Ježišom, zrazu príde akoby zmena toho, čo by čakali. A to zistia, že Ježiš ich dobehol, prekvapil a ich obrana spočíva v útoku. Sú prekvapení a chcú umlčať toho, kto ich vlastne usvedčil. A okrem iných vecí nás toto podobenstvo môže aj varovať pred pokúšením myslieť si, že mám pravdu, že ju mám na 100% a že za akýchkoľvek okolností a cez akýkoľvek prostriedky ja sa jej budem držať. Budem si ju hájiť, pôjdem aj cez mŕtvoly a vždy si to nejako obhájim. Nájdem si dôvod, prečo. Prečo by to malo byť tak, ako to vidím. A možno som už dávno vyšiel z krásneho farebného sveta a vošiel iba do svojho čierno-bielého. A ja nedovolím nikomu, aby mi poukázal na pravdu, aby mi ju pomohol obhájiť. Nebezpečenstvo, ktoré nám ľuďom môže vždy hroziť, ktoré bohužiaľ vidíme často aj v našej spoločnosti, alebo od tých, ktorí by mali ísť príkladom pre ostatných. A tak potrebujeme naozaj nechať sa vyrušovať Ježišom, ale nechať sa ním vyrušiť tak pozitívne, hoci to môže byť prekvapivé. Možno niekedy usvedčenie, niekedy povzbudenie. Nechať sa ním vyrušiť a nezostať, kde si zakúklený vo svojom čierno-bielom svete. Preto sme aj tu, dnes, Eucharistie, pri slávení Eucharistie. Preto sme pozvaní vždy v úvode každej svätej omši sa zahľadiť do svojho vnútra, úprimne pred Kristom. Pýtať sa ho, počúvať, čo nám hovorí. Tomu sme pozvaní každý večer
pri spytovaní svedomia pri večernej modlitbe, čo nám svedomie vyčíta, čo možno vieme na druhý deň zmeniť, z čoho sa poučiť. Aby sme nemuseli byť tak nepríjemne prekvapení, ako sa to stalo tým, ktorí Ježiša počúvali, ale už príliš dlho si hájili iba svoju pravdu. A tak, drahí bratia a sestry, možno dnes tu pri slávení Eucharistie alebo večer doma, keď budeme Ježišovi ďakovať za všetko dobré, čo sme dnes prežili, za všetkých dobrých ľudí, ktorých nám Kristus poslal do cesty, skúsme tak v úprimnosti svojho srdca pýtať sa Ježiša, či nechce aj mne možno zmeniť moju vidinu tej či onej pravdy, alebo to, ako to vidím, či je aj Boží pohľad a nie iba môj. Amen.

0: Bratia a sestry, mučeníci svojou krvou vyliatou za Krista dokázali bezhraničnú lásku k Bohu. Svätý mučeník Justín sa zaslúžil najmä o vstup kresťanstva do sveta starovekej kultúry. Modlíme sa k Bohu, aby sme aj my boli vždy ochotní zastať sa svojej viery.
1: Za celú cirkev, aby svedectvom života veriacich dávala svetu živý dôkaz pravdy o svete, jeho stvorení i završení, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za všetky národy, aby poznali Krista, ktorý za ľudstvo položil svoj život na dreve kríža, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za tých, ktorí majú nepriateľský postoj ku kresťanom, aby spoznali ich učenie a prijali do svojho srdca živý prameň nádeje a lásky, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za nás samých, aby sme svojim životom svedčili o tom, čo veríme, a aby Kristus stále zostával v nás, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu arcidiecézu, aby náš nový pastier s ochotou odpovedal na tvoje volanie a viedol Boží ľud s láskou, trpezlivosťou a pokorou, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za našich zosnulých Annu, Juraja, Máriu, Mariana a Tibora, aby ich Boží syn prijal za svojich bratov a sestry a oslávil vo večnosti, prosme Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, dopraj, aby sme dôstojne slávili tieto tajomstvá, ktoré svätý Justín tak statočne obraňoval,

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zalúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom. Kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vole milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdraví.
2: Modlitba duchovného prijímania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, posilnený nebeským pokrmom, pokorne ťa prosíme, aby sme nasledovali náuku svätého mučeníka Justína a vždy vzdávali vďaky za prijaté dary skrze Krista nášho Pána. Prajem vám všetkým ešte pokojný požehnaný večer. Prijmite Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval dôstojný pán farský vikár František Bujňák. Na orgáne hral William Gurbaľ, technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavel Keľov. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rádio.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Pred svojim návratom k otcovi dal Ježiš svojim učeníkom veľké poverenie. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvorenstvu. Čítame v Markovom evanjeliu. Evanjelium je radostná zvesť, že človek nie je sám so svojou bolesťou, vinou ani smrťou. Boh prichádza človeka zachrániť. Každý človek je Bohom milovaný. Nikto nie je na svete náhodou a každý život má zmysel. Kristus neprišiel len pre jeden národ či jednu skupinu ľudí. Prišiel pre všetkých. Preto chce, aby sa jeho posolstvo dostalo ku každému človeku. Mohlo by sa zdať, že najjednoduchšie by bolo, keby sa Kristus zjavoval každému osobne. On si však zvolil inú cestu. Boh chce pôsobiť prostredníctvom ľudí. Tak to bolo už v Starom zákone, keď si vyvolil prorokov, aby pripomínali ľudu Božiu zmluvu. Tak to bolo aj pri príchode Ježiša na svet. Cez slobodné áno Márie. A tak to pokračuje aj dnes. Kristus chce prichádzať k ľuďom skrze ľudí. Každý kresťan má podiel na tomto poslaní. Keď sa zamyslíme nad svojou vierou, väčšinou zistíme, že nás ku Kristovi priviedli konkrétni ľudia. Rodičia, priatelia, kňazi, učitelia či svedkovia viery. Viera sa odovzdáva osobným životom a svedectvom. Poslaním cirkvi je preto uchovávať Ježišovo posolstvo, stále hlbšie ho chápať a prinášať ho ďalším ľuďom. Latinské slovo pre poslanie je missio. Odtiaľ pochádza slovo misia. Veľkým misionárom bol apoštol Pavol, ktorý priniesol evanjelium aj nežidovským národom. Po ňom mnohí ďalší opustili svoje domovy a išli do vzdialených krajín, aby ohlasovali Krista. Dejiny misií však neboli vždy bez chýb. Popri veľkom hrdinstve a obetavosti sa niekedy kresťanstvo spájalo aj s politickou mocou a kolonizáciou. Dochádzalo k núteným krstom a k zneužívaniu viery na ovládanie ľudí. To však odporuje samotnej podstate kresťanstva. Priateľstvo s Kristom nemožno vynútiť. Láska a viera môžu vzniknúť len slobodne. Preto cirkev dokázala priznať aj vlastné zlyhania. Pápež svätý Ján Pavol II. Prosil v roku 2000 Boha o odpustenie za chyby členov cirkvi v dejinách misií. To ukazuje, že kresťanstvo nie je o predstieraní dokonalosti, ale o pravde, pokore a ochote začínať odznova. Aj dnes zostáva misijné poslanie aktuálne. Nejde len o ďaleké krajiny. Každý kresťan je pozvaný prinášať Krista tam, kde žije. Do rodiny, školy, práce či medzi priateľov. Niekedy viac skutkami než slovami. Lebo najpresvedčivejším ohlasovaním evanjelia je život človeka, ktorý miluje, odpúšťa a prináša nádej.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Starobilá úcta k svätému Michalovi Archanielovi nás pozýva v rozličných duchovných zápasoch s dôverou sa obrátiť na mocné knieža nebeských zborov, aby Božou mocou pomohol bojovať so satanom, zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd. Príjmite naše pozvanie k modlitbe litánii k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária kráľovná anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal naplnený Božou múdrosťou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ večného slova,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal korunovaný cťou a slávou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal veliteľ nebeských zborov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ najsvätejšej Trojice,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca raja,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal vodca izraelského ľudu,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal sila bojujúcej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal česť a radosť oslávenej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal svetlo anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca pravoverných,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník kresťanov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal nádej v čase smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal najistejšia pomoc,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník v nebezpečenstvách,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca od večnej smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal knieža náš,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca náš,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
1: Zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
1: Vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
1: Zmiluj sa nad nami. Svätý Michal, knieža Kristovej cirkvi, pros za nás u Pána.
0: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
1: Amen.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zomrelých patronov Rádia Lumena za duše.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám

0: ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Milí poslucháči, pomodlíme sa vešpery zo spomienky svätého Justína mučeníka. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Stvoriteľ neba nesmierny, tvoj svet je súhrou zázrakov. Pramene moria potoky sa napájajú z oblakov.
1: Mračná si zdvihol k oblohe, na zemi dal si riekam tiecť. Ich vlaha tíši páľavu a oživuje tento svet.
0: Vlej do nás, Oče láskavý, dar svojej večnej milosti, aby nás nové lákadlá nevrhli v staré nečnosti.
1: Nech viera svetlo zažne si a svetlo vieru uchráni. Zaženie od nej marivá a blúd ju nikdy nezraní.
0: Vyslíš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste, král slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni, kráľuj nad nami.
1: Amen.
0: Pánove oči hľadia na úbožiaka. Dôverujem v Pánovi, akože mi môžete hovoriť. Uleď navrh ako vrabec.
1: Lebo hľa, hriešnici napínajú luk, šíp kladú na tetivu, aby zákerne zasiahli ľudí statočných.
0: Keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť?
1: Pán prebýva vo svojom svätom chráme. Pán tróni na nebesiach.
0: Jeho oči hľadia na úbožiaka. Jeho zrak skúma každého človeka.
1: Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.
0: Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov. Oheň zo sírov a spaľujúci výchor, to je ich údel.
1: Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť. Statoční uvidia jeho tvár.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pánové oči hľadia na úbožiaka. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svetom vrchu?
1: Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí,
0: čo nepodvádza svojim jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje,
1: čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných,
0: čo nemení prísahu, aj keď mu výjde na škodu, čo nepožičiava peniaze na úrok a proti nevinnému sa nedá podplácať.
1: Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Boh si nás vo svojom Synovi vyvolil, aby sme sa stali jeho adoptovanými synmi. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
1: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.
0: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
1: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
0: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Podľa bohatstva jeho milosti,
1: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
0: Čo si v ňom predsa vzal? Uskutočniť plnosti času.
1: Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Boh si nás vo svojom Synovi vyvolil, aby sme sa stali jeho adoptovanými synmi.
1: Naplňte sa poznaním Božej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí, vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi.
2: Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.
1: Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.
2: Volám, Pane, zmiluj sa nado mnou.
1: Zhrešil som proti tebe.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.
2: V mojej duši náhle vzblkol oheň a zmocnila sa ma láska k prorokom a ku všetkým Kristovým priateľom. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
2: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa o tejto chvíle, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: V mojej duši náhle vzblkol oheň a zmocnila sa ma láska k prorokom a ku všetkým Kristovým priateľom. Boh uzavrel so svojim ľudom večnú zmluvu a neprestáva mu preukazovať dobrodenia. Preto mu vzdávajme vďaky a s dôverou sa modlime.
1: Nebeský Otče, spas svoj ľud
2: a požehnaj svojich dedičov.
1: Zjednoť všetkých, čo majú tú česť volať sa kresťanmi.
2: Aby svet uveril v Krista, ktorého si poslal.
1: Udeľ milosť všetkým našim priateľom a známym.
2: A daj, aby všade boli Kristovou ľúbeznou vôňou.
1: Preukáž svoju lásku tým, čo zápasia so smrťou.
2: Daj, nech ich oči uzrú tvoju spásu.
1: Buď milosrdný našim zosnulým bratom a sestrám.
2: A pridruž ich tým, čo odpočívajú v Kristovi. Svoje chvály a prosby vyjadríme slovami samého Krista. Oče náš,
3: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Bože, Ty si svätého mučeníka Justína obdivuhodne priviedol k jedinečnému poznaniu Ježiša Krista skrze kríž, ktorý je pre múdrych bláznovstvom, na jeho orodovanie dopraj, aby sme odmietali bludné náuky a upevňovali sa vo viere. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer. No.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svet dnes viac než kedykoľvek predtým potrebuje Kristov pokoj a nádej, pripomenul pápež Leo XIV. Účastníkom generálneho zhromaždenia pápežských misijných diel.
0: Svätý Otec poďakoval skautom za príspevok k budovaniu kresťanskej Európy.
1: Rozdelenia prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť, upozornil pápež pred modlitbou Anjel Pána.
0: Svätý Otec pozdravil chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej.
1: Pondelok 1. júna vás večného mesta zdravia
0: Klára Tomášiková
1: a otec Martin Rábek.
0: Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril predstaviteľom pápežských misijných diel. Vyzdvihol ich poslanie hlásať Krista a tak prispievať k jednote uprostred rozdelenia.
2: In a world increasingly marked by division, war and conflict among nations and peoples, the four pontifical mission societies entrusted to the dicastery for evangelization, the section for first evangelization in new particular churches.
1: Vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený rozdelením, vojnami a konfliktmi medzi národmi a ľuďmi, štyri pápežské misijné diela zverené dikastériu pre evangelizáciu, sekcii pre prvú evangelizáciu a nové osobitné cirkvi, poskytujú neoceniteľnú službu cirkevnému poslaniu hlásania Krista, kniežaťa pokoja a vteleného zjavenia Božej lásky k ľudstvu.
0: Stretnutie národných riaditeľov pápežských misijných diel sa zúčastnil aj otec Ivan Kňaze zo Slovenska. O svoje dojmy sa podelil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas.
3: Pozdravujem vás z Ríma, kde sa stretlo viac ako 120 národných riaditeľov pápežských misijných diel zo všetkých kontinentov sveta. Som veľmi vďačný, že môžem byť súčasťou tohoto stretnutia a zastupovať na ňom Slovensko. Keď človek sedí v jednej miestnosti s predstaviteľmi cirkvi z Afriky, Ázie, Oceány, Ameriky, ale aj Európy, uvedomí si niečo veľmi dôležité, že cirkev je naozaj svetové spoločenstvo, je to svetová rodina. Počas týchto dní sme sa modlili, diskutovali, schvaľovali nové misijné projekty a hľadali spôsoby, ako ešte lepšie ohlasovať evanjelium v dnešnom svete. Hovorili sme aj o podpore seminaristov, o vzdelávaní detí, o zdravotníckej starostlivosti, o stavbe kostolov, ale aj o tom, ako prinášajú nádej ľuďom, ktorí žijú v chudobe, vojnách alebo neistote. Silným momentom bolo aj zamyslenie kardinála Tagleho, ktorý je našim šéfom k Svetovému dňu misií alebo misijnej nedeli, ako je známa na Slovensku. Jeho hlavná myšlienka bola jednoduchá, ale veľmi aktuálna, jedno v Kristovi, zjednotený v misii. Kardinál nám tiež pripomenul Ježišovu modlitbu, aby všetci boli jedno. Nejde o nejakú organizačnú jednotu, ale dobrú spoluprácu. Aby v cirkvi nerozhodoval kmeň alebo národ, v Afrike sú to kmeňové problémy, možno v Európe národné, ale je to veľké spoločenstvo, bratstvo, ktoré prežívame. A práve táto jednota je najväčším svedectvom pre Ježiša. No a dnes žijeme ten rozdelený svet a preto oveľa viac potrebujeme tú jednotu, tá nenávisť sa často buduje aj cez sociálne siete, cez rastúci individualizmus. A práve preto cirkev svetu chce ukázať, že jednota je možná a že v dnešnej dobe virtuálnej a možno takej elektrickej je potrebná tá autenticita alebo svedectvo života. Keď sa tak pozerám na účastníkov zhromaždenia, vidím presne toto. Vedľa seba sedia ľudia z rôznych krajín, ktorí od seba delia možno tisíce kilometrov od Ázie až po Južnú Ameriku, ale každý prináša svoju kultúru, svoju skúsenosť, svoj príbeh, ale v jednote. A to je dôležité, pretože krst nás robí jedno. A veľmi ma oslovila aj myšlienka, že jednota nie je len cieľ sama pre seba, ale je misionárskym svedectvom, keď ľudia vedia alebo vidia kresťanov, ktorí sa navzájom prijímajú, pomáhajú si a žijú ako jedna rodina, začínajú sa pýtať, kto je zdrojom tejto lásky. A práve takto rástla prvotná cirkev. Myslím si, že toto je veľmi aktuálna výzva aj pre Slovensko, pre naše farnosti, spoločenstva, rodiny, hnutia, pretože sú povolané byť miestami jednoty a misie, radosné misie, ktoré môžu stretnúť Ježiša Krista.
1: Čo vám kládol Svätý Otec na srdce počas dnešnej audiencie?
3: Bolo to veľmi také radostné stretnutie. Najskôr sa nám prihovoril a potom s každým osobne sa stretol. Bol veľmi taký radostný aj on, aj z toho oficiálneho programu alebo toho príhovoru niečo povedal. A v podstate nás povzbudil k tomu aj v tých krajinách ako Slovensko alebo Európa, ktoré nie sú považované za misie, aby sme prežívali misiu, aby sme boli misionármi všade tam, kde sme, že krstom sme boli pokrstení. A potom hovoril aj o tom, že tento rok bude v októbri v Spojených štátoch blahorečený arcibiskup Shin, ktorý bol predtým aj 16 rokov riaditeľom pápežských misijných diel v Amerike. A on sám ho zažil ako mladý človek, počúval jeho príbehy na televíznej stanici a veľmi osloval mladých ľudí a teda povedal nám, že aj toto môže byť takým povzbudením. Pre pápežské misijné diela na Slovensku je teda toto stretnutie aj pre mňa osobne veľkou takou sprúhou, víziou do budúcnosti a pápež na záver poďakoval aj všetkým kanceláriám pápežských misijných diel, poďakoval všetkým darcom teda aj na Slovensku, tí, ktorí podporujú misie na celom svete a my sme mu povedali aj to, že zo Slovenska sa za neho modlíme, či už tým PMD alebo celé Slovensko.
1: Vatikán. Pri príležitosti 50. výročia talianského združenia katolických skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. Vo Vatikáne tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a povzbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy.
0: 50. výročie založenia združenia prirovnal pápež Leo XIV. K novej skúsenosti Turíc. Pripomenul, že Duch Svätý otvára človeka pre misiu a pomáha nachádzať nové spôsoby, ako vydávať svedectvo o viere.
2: Lo Spirito Santo scende su ciascuno di voi, come ha fatto con gli apostoli riuniti nel cenacolo.
1: Duch Svätý nech zostupuje na každého z nás tak, ako zostúpil na apoštolov zhromaždených vo večeradle. Dar ducha roznecuje život, otvára pre misiu a vytvára porozumenie medzi rozličnými jazykmi. Dar zmŕtvych stáleho Krista nám pomáha stále novými spôsobmi vydávať svedectvo o kráse viery.
0: Svätý Otec ocenil výchovný štýl skautského hnutia, ktoré vedie mladých k osobnému stretnutiu s Kristom prostredníctvom života v prírode, služby a spoločenstva. Zdôraznil pritom význam Svätého písma ako sprievodcu na životnej ceste.
2: Come a una sorgente d'acqua fresca, vi invito ad attingere alle sacre scritture.
1: Pozývam vás čerpať zo Svätého písma ako z prameňa čerstvej vody, aby osvecovalo a podopieralo vaše skúsenosti ľudského i duchovného rastu. Evanjelium majte vždy pri sebe ako svoj navigátor, ako pravú mapu života.
0: Pápež sa osobitne prihovoril vedúcim skautov. Pripomenul im, že mladí ľudia nehľadajú iba slová, ale predovšetkým príklad a dodal.
2: Il Vangelo è ben più di un libro.
1: Evanjelium je oveľa viac než kniha. Je to samotná osoba Krista, dobrá zvesť pre ľudstvo, ktoré je zmetené, oklamané a sklamané mnohými zlami. On hasí náš smet po spravodlivosti a pravde a dáva nám odvahu vytrvať v dobre a slúžiť blížnemu. Vy sami ste svedkami tohto záväzku pre chlapcov a dievčatá, ktorí sú vám zverení. Koherentnosť vášho života a zrelosť vašich rozhodnutí sú v ich očiach veľmi dôležitým príkladom, ktorým pomáha rásť.
0: V závere pápež pripomenul, že jadrom skautskej metódy je služba. Práve nezištná služba druhým oslobodzuje človeka od sústredenosti na seba samého a otvára ho pre spoločenstvo, solidaritu a zodpovednosť za druhých. Vatikán. Na slávnosť Najsvätejšej Trojce pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že človek nachádza svoj pravý domov v Bohu, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzajúc z evanjeliového príbehu o Nikodémovi, vyzval veriacich, aby sa otvorili duchu spoločenstva a prekonávali rozdelenia, polarizáciu a pohrdanie odlišnosťami, ktoré prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť. Prinášame príhovor Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa,
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Pred týždňom sa slávnosťou Turíc skončilo veľkonočné obdobie. Dnešným slávením tajomstva Najsvätejšej Trojice sa nám ponúka možnosť znovu si premyslieť cestu, ktorou sme prešli, vychádzajúc z jej stredu, zo života Boha, ktorý sa nám daroval Ježišovi Kristovi. Tento život je dynamickým, nevyčerpateľným a plodným spoločenstvom, ktoré nás teraz zahŕňa. Duch, ktorý spája Otca a Syna, bol totiž vyliatý do našich srdc a tak vo svete nadobúda podobu cirkev, sviatospoločenstva, priestor stretnutia, lásky a života, ktorom sa už dotýkajú nebo a zem.
0: Evanjelium dnešnej liturgie nám predstavuje Nikodéma, významnú osobnosť v Izraeli, ktorý pocítil hlbokú príťažlivosť k Ježišovi. Prišiel za ním v noci, aby ho nik nevidel, túžiac lepšie spoznať tohto tajomného učiteľa a položiť mu svoje otázky. Pán tým, že ho prijal, prejavil úctu k jeho hľadaniu. Prekvapil ho, keď mu naznačil, že aj dospelý človek sa môže znovu narodiť. Dal mu tušiť, že Boží život môže premeniť jeho vlastný život. Ježiš hovoril Nikodémovi o Duchu Svetom a osvietil jeho noc pravdou, ktorá dnes zaznieva vo všetkých našich kostoloch. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A ďalej, Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
1: Drahí bratia a sestry, tajomstvo Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, sme doma, tak ako sa Nikodém cítil doma pri Ježišovi. Boží život je obdivuhodný a strhujúci, prináša pokoj nášmu srdcu, často takému nepokojnému, a vedie nás k stretnutiu s bratmi a sestrami v radosti ducha. Trojica nás učí milovať všetko a všetkých. Objavujeme, že každé stvorenie je určené pre spoločenstvo, vzťah a stretnutie. A práve preto chápeme, že rozdelenia, polarizácia a pohrdanie odlišnosťami prinášajú svetu skazu, smútok a vypráhnutosť.
0: Nikodém patril do Sanhedrinu, rady predstavených Izraela. Keď v Sanhedrine počul pohrdavé slová namierené proti Ježišovi, vyzval všetkých, aby ho najprv vypočuli, skôr než ho odsúdia. Prostredníctvom samotného Krista prijal od Boha ducha spoločenstva, ktorý otvára srdce pre novú pravdu a skutočnú novosť. Kto tohto ducha nepríjma, rýchlo starne v neustálom nariekaní, zostáva sám a jeho duša nikdy nepozná radosť.
1: Dnes je však, drahí bratia a sestry, sviatok. Božia radosť je našou radosťou. Preto svätý Pavol píše Korinťanom: radujte sa, zdokonaľujte sa, pozbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. A teraz sa modlitbe Anjel Pána obráťme na Pannu Máriu, nech v jej áno Božej vôli rozkvitne aj naše áno láske Najsvätejšej Trojice.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Na záver modlitby Anjel Pána vo včerajšiu nedeľu svätý Otec upriamil pozornosť na naliehavú potrebu pokoja vo svete.
1: V tomto mesiaci máj sa z celej cirkvi dvíhala spoločná prosba za mier, osobitne prostredníctvom modlitby svätého Ruženca, ktorá ako neprerušená reťaz verovala na príhor Panny Márie národy sužované vojnou.
0: Medzi prítomnými skupinami spomenul aj chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej na Slovensku.
2: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro.
1: S láskou pozdravujem vás všetkých, ktorí ste dnes prišli na námestie svätého Petra, Rimanov i pútnikov. Osobitne vítam aj farský spevácky zbor z Dunajskej Lužnej na Slovensku.
2: Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužná in Slovakia.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na nasledujúce minúty sme pripravili rozprávku Cukrožrút a strojček. Na akú neplechu sa Kazizúbkovia chystajú dnes? V tejto rozprávke sa vám v hlavnej úlohe predstaví Cukrožrút, ktorý má večnú chuť na sladké. A keďže deti v škole oslavujú narodeniny svojej spolužiačky, Cukrožrút sa už teší na riadnu hostinu. Ale to ešte netuší, čo sa stane. Zvuky do rozprávky pripravil Michal Kentoš, redakčne ju upravila Ivana Švajdlenková. Príbeh nám prečíta Peter Cibula. Nech sa vám príjemne počúva.
1: V obyčajnej detskej škole bol dnes neobyčajný deň. Kučeravá Hanka mala totiž narodeniny. Hankini spolužiaci sa všetci do jedného tešili na oslavu. Hankin ocko bol cukrárom a povrávalo sa, že prinesie do školy pravú dúhovú tortu ozdobenú čokoládou a ovocím. V škole baktérií, hniloby a rôznej ďalšej pliagy tiež zavládol ruch. Malé bacílky a bacílčeky sa na oslavu tešili snáď ešte viac než deti. Myslíte si, že chceli tiež oslavovať spolu s deťmi? Ale nie. Tak potom sa vari nevedeli dočkať dúhovej torty? Kdeže? Bacily, špinky a kazizúbkovia sa zo všetkého najviac tešili na moment, keď bude torta zjedená. Dobre vedeli, čo sa potom stane. Detičkám ostane v ústach plno popriliepaného cukru, tu fliačík, tam fliačík a na oslave sa určite nikomu nebude chcieť umývať si zúbky. A to vám je veru pre kazizúbkov hotový raj. Malé špinky a bacily už preto netrpezlivo striehli vo svojom kúte a čakali, kým príde ich príležitosť. Bolo to presne tak, ako čakali. Usmievavá Hanka priniesla do školy tortu v takej veľkej škatuli, že ju sotva uniesla. A keď ju otvorila, deti zhýkli úžasom. Bola naozaj dúhová. Farebnú polevu zdobili ružové maliny, oranžové pomaranče, žlté kúsky ananásu, kiwi aj čučorietky. Až sa z tej nádhery hlava točila. Aj malým kazizúbkom sa točili hlavy. Nevedeli sa dočkať, kedy Hanka s pomocou pani učiteľky tortu rozkrája a podelí sa so spolužiakmi. Hankini spolužiaci a spolužiačky veru ani netušili, čo sa to na nich chystá. Kým detičky hrízli a chrúmali a mľaskali, kazizúbkovia kradmo vyliezali zo svojho zaprášeného kúta a chystali sa na útok.
2: Ten Maťko s lícami špinavými od čokolády je môj.
1: Zrúkol Svaloš, aby mu nikto nevyfúkol jeho úlovok. Bacili vedeli, že Maťkovi sa veľmi nechce umývať si zuby a pani zubárka mu už musela vyvrtať hneď dva kazy.
3: Ja si beriem Milku,
1: zasičal dláň. Už aj sa rýchlým pohybom ako húsenica plazil k nič netušiacemu dievčatku.
3: Cukrožrút, poď so mnou, tam budeme hodovať.
1: Ale Cukrožrút len pokrútil hlavou. Už mal svoj vlastný plán. Namieril si to rovno do predposlednej lavice, kde sedávala Vaneska. Cukrožrút si všimol niečo, čo ostatné bacily nezbadali. Vaneska mala na zúbkoch strojček. To bola ale novinka.
4: Taký strojček na zuboch? To bude ale kopa záhybov, zákutí a zákrut.
1: Medlil si ruky Cukrožrút.
4: Kúsky sladkej torty sa jej pozachytávajú celkom všade. tie vaneska s obyčajnou kefkou ani náhodou nezvládne vyčistiť, chechtal sa zlovestne.
1: Keď vaneska otvorila ústa, aby zjedla ešte poslednú šťavnatú malinu, cukrožrút urobil hop a už bol prichytený na zúbku. Poobzeral sa okolo seba. Drôty strojčeka viseli krížom krážom okolo neho ako lešenie. Cukrožrút sa raz dva vyšplhal k hornému zúbku, schrúmal trochu cukru, potom zas krížom dolu, kde našiel ďalší zachytený cukor.
4: Toľko cukru? Radoval sa. To môžem hodovať celý týždeň?
1: A kým sa spokojný cukrožrút napchával, Vaneska prišla domov. Trocha ju ťažilo svedomie. Hovorila si,
5: zjedla som celé dva kúsky torty, ale mamička vravela, že teraz, keď mám strojček, musím si na zuby dávať veľký pozor, hlavne, keď jem sladkosti.
1: A tak Vaneska bežala do kúpeľne a vytiahla zubné kefky. Počujete dobre? Kefky. Mala totiž rovno dve. Okrem tej obyčajnej červenej, teraz dostala aj maličkú jednozväzkovú kefôčku, s ktorou sa dali čistiť aj drobné plochy okolo strojčeka. Pustila sa teda do čistenia.
4: No to snad nie!
1: Povedal si cukrožrút, keď zbadal, že sa k nemu blíži červená zubná kefka.
4: Veď ešte nie je večer!
1: Nezľakol sa však a zaliezol kamsi za drôt strojčeka.
4: Ha! Tu mi žiadna kefka neublíži!
1: Vtedy Vaneska vytiahla malú jednozväzkovú kefôčku a dala sa do čistenia miest okolo strojčeka. Cukrožrút dostal riadny štuchanec. Toto veru nečakal.
4: Čo to má byť?
1: Zhrozil sa. Rozutekal sa po strojčekovom lešení preč ako opica, ale drobná kefka dosiahla všade. Prešla každú škáru, vyčistila každý kút a neustále ho naháňala. Cukrožrút skúšal všetky svoje triky. Zavesil sa dolu hlavou, ohol sa ako gumená hračka a dokonca urobil aj salto. Vtedy Vaneska kefku odložila. Cukrožrút, celý spotený, visel za jednu ruku z kovového lešenia.
4: Zvládol som to!
1: Vzdychol z posledných síl. Nevidel však, že Vaneska si medzitým naliala do pohárika trochu čistej vody. Odrazu len odkiaľ si prišla veľká vlna a cukrožrúta celého spláchla. Darmo kričal, darmo sa čertil, vlna ho unášala kam si preč. Vaneska, spokojná, že má čisté zúbky, sa bežala opäť hrať. Ani netušila, že v umývadle nechala vypľutého a sklamaného cukrožrúta, ktorý už mal načisto po hostine.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmeo.

0: perfektné oblečenie, naozaj.
1: Počkaj, to čo to máš? A to na čo ti toto bude, prosím ťa? To, čo
0: no,
1: to je?
0: No, tak nebudem to nosiť do rádia, no, ale doniesol som ti to ukázať. No. Ja, prosím ťa, začínam behať a mám aj nové bežecké topánky.
1: Počkaj, bežecké, a čo máš
0: príjemné,
1: ešte nové?
0: Veľmi sú príjemné. No veď nevidíš, toto všetko som doniesla. Toto bežecké oblečenie, bežecké topánky. Ešte mám aj takú čelenku.
1: Toto sme tu už mali a koľkokrát...
0: Ale
1: že ty budeš behať. A kedy začínaš?
0: V zdravom tele, zdravý duch, vieš.
1: Kedy začínaš?
0: No, tak čo je dnes? Pondelok, to som už nezačala. No. Tak, asi na budúci pondelok.
1: Na budúci pondelok, no jasné.
0: A keď dnešok by bol ideálny, dnešok lebo je 1. jún.
1: Áno, presne, to bolo
0: najlepšie. A je pondelok. No. Ale čo, už po gaučingu asi nepôjdem.
1: No, tak neviem,
0: tak
1: veľmi tomu neverím, lebo už som to zažil viackrát.
0: Ale prečo, vieš, keď máš veľkú motiváciu a inšpiráciu, tak prečo by som nebehala?
1: No a máš veľkú motiváciu a inšpiráciu?
0: Tak môžem schudnúť, vieš, alebo zdravšie žiť, zlepšiť svoj životný štýl a životný postoj, vieš, to ide. A vyčistiť si hlavu, beh vraj veľmi pomáha aj, aby tie myšlienky tak nevýrili, ale aby som si spravila taký poriadok, no tak uvidím.
1: No, ja by
0: chceš sa pridať?
1: Vieš čo, to neviem, či by úplne pomohlo, ale napadlo mi, že na tú inšpiráciu by sme ešte možno mohli zohnať niekoho, kto by nám dal ešte nejaké ďalšie dôvody, prečo behať, možno trošku aj, že ako behať, alebo ako nebehať.
0: A
1: možno
0: ty
1: aj, tak by mohla byť
0: niekoho takého
1: otázka.
0: Poznáš?
1: Áno, a presne niekoho takého budeme mať dnes aj v gaučingu. My budeme paradoxne sedieť pri tomto rozhovore, lebo ťažko by sa to kombinovalo s tým rozprávaním a behaním, to by úplne nešlo.
0: A dýchaním.
1: No presne, to by sa úplne nedalo, takže dnes budeme sedieť, ale možno po tejto relácii pôjdeme aj behať.
0: Áno.
1: A pokud nás čaká inak maratón tu v Banskej Bystrici v sobotu, tak rozmýšľam.
0: To už nestíham sa ani
1: to
0: pripraviť.
1: To už asi nestíhame. Až
0: jedine
1: tak
0: obliecť. No. Alebo môžeme ísť povzbudzovať bežcov.
1: Áno, áno, no budú mať kto vie, aké počasie. Asi to bude trošku také daždivé. No, nech je akokoľvek, tak dnes teda o behu sa budeme rozprávať o tom, že beh sa dá spríjemniť alebo teraz skôr spojiť s rôznymi príjemnými a užitočnými vecami.
0: Áno, no a kto je našim hosťom, tak to ešte necháme trošku také zahalené, ale môžeme prezradiť naše mená. Moderovať dnešný gaučing bude Ondrej Grosík,
1: Vlaďka Legíňová.
0: Od techniky pozdravuje Palikľov.
1: No a hudbu nám aj dnes do gaučingu vybrala Diana Rauchová. Nech sa príjemne počúva.

0: koľko to môže tak trvať pripraviť sa na nejaký maratón?
1: To ja vôbec neviem. Niekoľko mesiacov. Určite
0: asi, nie?
1: Áno, trvá to dlho a potom aj nevždy sa ti musí podariť to dobehnúť. Napríklad mám kamaráta, ktorý teda chodieva behať a rôzne veci sa ti môžu stať. Môže ti prísť zle od žalúdka, je ti veľmi teplo alebo proste len nemáš svoj deň a proste nedobehneš to celé.
0: Takéto skúsenosti ja nemám, ale som teda veľmi zvedavá na to, o čom bude dnešný gaučing, pretože ja sa pozerám, že máme tu niekoho, kto zabehol za rok 18 ultramaratónov, ešte aj vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti a pritom ešte pred vyše rokom neodbehol ani maratón. Takže to je paráda.
1: To je fascinujúce.
0: To fascinujúce. A už to prezradím. Vítame u nás v štúdiu Mareka Kubicu, o kom je aj reč. Ahoj, vítaj.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: Pozdravujeme ťa, tak tešíme sa, že si prijal pozvanie sem k nám do štúdia v Banskej Bystrici. Najprv začneme tým, že ty vlastne si študent, lebo tak táto relácia je tak ako keby aj pre študentov zameraná, tak povedz nám, čo študuješ.
2: Študujem na Univerzite Mateja Bela a študujem telesnú výchovu a kondičné trénerstvo. Momentálne som v 4. ročníku a výborná škola, musím povedať.
1: Takže si spokojný, baví ťa to. Takže vlastne súvisí to trošku aj s tým športom, aj s tým behom. Aj s tým
2: jednoznačne. Tým. Mám kopec času na to sa rozvíjať aj sám. Aj spraviť vlastne takýto projekt. To mi vlastne dopomohla k tomu vlastne aj táto škola.
0: Mhm. No a ja som teda vravela, že najprv si nebehal ani maratóny a potom...
1: Možno behal iba do školy z internátu a tak, že autobus, keď treba stihnúť.
0: Asi áno. No a teraz pozerám, že 18 ultramaratónov, aj to si rátalo s 15 a 1000 eur pre onkologicky choré deti. Krásne. Ako ti to napadlo? Ako sa zrodil tento nápad?
2: Išlo to tak postupne. Zo začiatku to bolo len také, že chcem si zabehnúť nejakú diaľku pre seba, chcem sa prekonať. A potom, keď už som si vyberal, že tak ktorý ten ultramaratón si zabehnem, tak som našiel celú slovenskú ultraligu na internete a tam bolo kopec tých ultramaratónov. Ja som sa nevedel rozhodnúť. Tak tá myšlienka prišla mi do hlavy, že podzabehním všetky. No a ja som v tom momente si tak povedal, že tak to určite nie. Zatvoril som notebook, nechcel som na to už ani myslieť, vravím si, že to by bolo strašné, keby že niečo také spravím, ale stále ma to tak nutilo sa nad tým zamyslieť, že čo ak to skúsim, čo ak to vyjde, čo ak sa zmením počas toho, že mi to naozaj veľa dá. No a ja som túto myšlienku teda živil, začal som na to trénovať, začal som postupne robiť nejaké rôzne kroky, že som sa pýtal ostatných ľudí na rady, aj svojich profesorov. Tam som sa aj opýtal, že čo ak by som toto spojil s nejakou charitatívnou akciou. Hneď mi prišla vlastne taká ponuka, že naša univerzita už dlhodobo spolupracuje so Svetelkom nádeje, takže poďme to spojiť s tým, že poďme zbierať nejaké peňažky pre nich. No a už tak nejak samo sa to nabaľoval na seba.
1: Ja sa len chcem uistiť, že ty si, lebo tak pred ultramaratónom sú ešte iné možnosti, hej, že už len taký maratón obyčajný zabehnúť, alebo ja neviem, niečo. Že ty si rovno išiel na to, že ultramaratóny, hej, že všetko ostatné bolo pre teba, že málo. Tak toto mám chápať.
0: Pretože možno aj aké behy si dovtedy si vyskúšal.
2: Tak ja som dovtedy fakt behával, že rekreačne, že maximálne 5-10 kilometrov, že do mesiaca. A robil som šport, ktorý sa volá, že street workout, čiže ja som akože športoval, ale športoval som len hlavne prioritne vrchnú časť tela, lebo tam sa to zameriava priamo na to. Čiže ja som s nohami veľa moc spoločného nemal. A jak som začal na to trénovať, tak postupne prišlo to, že som si zabehol aj prvý polmaratón cez kopce, alebo že som behal na veľkú raču u nás na Kysuciach, že z domu tam naspäť, že som si spravil akože veľký objem. A tak sa to postupne nabalovalo, ale pre mňa nebolo priorita ísť na nejakú cestu a rovinu a behať maratón za maratónom, ale išlo mi o to, aby som sa dostal na tie štarty tých ultramaratónov a prešiel som cez tie kopce, cez noc a aby som to dotiahol až do konca.
1: No a toto sa teda, toto si vymyslel pred rokom približne?
2: No cca to mohlo byť, že december 2024.
1: Okej. Okay. Že by sme sa tak časovo vedeli nejako zarámcovať.
2: Tak tedy som začínal nad tým uvažovať a trénovať. A prvý ultramaratón som teda zabehol v marci 2025.
0: A posledný?
2: To bolo tiež v marci 2026.
1: Takže za rok sa to dá stihnúť.
2: Áno.
1: Keby ste chceli. No a ako si teda začínal? Lebo tak asi si dal nejaké, že dobre, chcem zabehnúť ultramaratón, dobre. Ale tak čo sú také tie prvé bežecké kroky v tomto prípade?
2: Tak moje prvé bežecké kroky, by som povedal, že boli správne nastavené, nie úplne. Začínal som s tým, že chcel som čo najviac zabehať za týždeň, teda spraviť aspoň 100-kilometrový objem, a teda som každý deň išiel zabehnúť si či už raz alebo dvakrát a spravil som možno že 5 kilometrov, 10, 15, cca tak, a každým týždňom som to nabaľoval. Takže tak som nejak postupne, že vlastne začínal s tým, aby som sa zvykol na tú vytrvalosť, ale veľmi mi chýbalo napríklad, že stretching alebo robenie taký fitka, že

0: nejakých 30 uh-huh. kilometrov, ale išiel som veľmi ľahkým tempom, aby som zistil, že či sa to teda
1: koľko
0: bude...
1: Koľko znesieš?
0: Hej, že či koľko teda... znesiem a že či to budem schopný akože za ten ďalší týždeň zabehnúť ten prvý ultra. Takže tam sa to akože ukázalo. Čože bolo ešte zaujímavé, že teda ja som sa vyliečil z toho starého zranenia, ale v tom behu, ktorý bol týždeň predtým, som si tak jemne kebyže zranil koleno, že som si cítil križný väz. Fakt, že ma to tak pálilo, bolelo, ale neprikladal som tomu nejakú veľkú váhu. A keď som bežal ten prvý ultramaratón, tak ja som od prvého kroku začal cítiť to koleno. To bedro vôbec, ale to koleno, že úplne. A vždy, keď som zmenil typ behu, to znamená, išiel som, že buď do kopca, alebo dole kopcom, alebo zrazu do roviny, tak ma to začalo boleť ešte viac. Mhm. A ja som na tom prvom ultramaratóne zažíval tie najväčšie pochybnosti, možno že zo všetkých, že ako chcem splniť celú túto výzvu, keď ja trpím už takto na prvom ultramaratóne, že to vyzerá, že ani nedojdem do konca. A to bolo možno, že na nejakom 10. kilometri som si toto rozprával a vtedy mi prišla taká myšlienka do hlavy, že ale ja stále kráčam pred. Mm-hmm. Že ja to stále môžem dojsť, aj keď ma to bolí, že ja ani nekrývam, len ma to extrémne bolí a stále idem vpred a stále sa posúvam, že idem to vyskúšať, že kam sa až dostanem. Necítil som, že by som sa nejak že kazil, že tá bolesť bola stále na rovnakom mieste mm-hmm. a stále rovnako intenzívna, len sa menila počas toho typu behu. Mm-hmm. No a nakoniec som to došiel a si pamätám, že som si presne hovoril, že nič nie je možné a ja to dám všetko celé.
2: Ja som sa ťa chcela spýtať, že či to bola najťažšia chvíľa, ale možno prišli aj ďalšie nejaké také ťažké
0: určite
2: momenty.
0: Určite to bola, že jedna z najťažších, uh-huh. ale každý jeden ultramaratón bola ťažká chvíľa. Tam v tých ultramaratónoch je to tak nastavené, že človek môže byť hociak fyzicky pripravený, aj psychicky, tam uh-huh. príde chvíľa, kedy začne bojovať sám so sebou.
2: A ty si to zažil pri každom tom
0: ultramaratóne. Uh-huh. Pri každom jednom človek zažije.
1: Ja ešte tak uvažujem, že možno by sme mohli poslucháčom, niektorí asi vedia, ale že aby sme si to vedeli predstaviť, že čo to vlastne ten ultramaratón je, neviem, že koľko to je kilometrov, alebo vieš, aby sme si to tak nejako zaramcovali, že,
0: je
1: že
0: to,
1: koľko toho treba odbehnúť.
0: Je to všetko viac ako 42 kilometrov a vždycky je to v teréne, to znamená, nie je to na ceste. Obyčajný maratón sa beží na ceste, ide na čas, ale ultramaratón je v podstate len taká výzva to dojsť do konca. A väčšinou sú 50 kilometrové, 100 kilometrové, ale na Slovensku je aj 200 kilometrový ultramaratón, ktorý som absolvoval.
2: Uh-huh. A zažil si aj také nejaké extrémne momenty, extrémne chvíle na tých ultramaratónoch?
0: Bolo ich veľa, ale jeden si spomínam, že boli sme v strede Veľké Fatry pod chatou Borišov. A tam prišla extrémna búrka, že padali blesky, že každú sekundu. A ja si vravím, že tak toto je chvíľa, kedy by nás mali asi stiahnuť ako z toho kopca a malo by sa to asi ukončiť. Mm-hmm. Ale nie, ľudia bežali ďalej. Mm-hmm. Ľudia si tam akože dali sa pod striežku, čakali, kým to prejde a boli zmoknutí, boli zmrznutí. Niektorí už vôbec neriešili, bežali, aj keď padali blesky, aj keď pršalo. A vravím si, že wow, že toto je že strašný extrém, že sa to nedalo ani opísať, že ľudia sú doma, v kľude, zažívajú úplný pokoj, lebo aj keby prišla hociaká búrka a my sme tam v strede Národného parka, zažívame epicentrum búrky a ideme bežať maratón. Že to bolo jeden z extrémnych momentov.
1: Ako ľudia na toto reagujú, tvoje možno okolie, kamaráti, spolužiaci?
0: Je to tak, že každý máme nejakú takú svoju baseline mindsetovú nastavenú, že čo je pre neho extrém a častokrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí akože moc sa ani nehybú alebo nešportujú a keď toto uvidia, tak povedia, že ty si blázon, to je, že to nie je normálne, že keby možno, že sa až toho tak boja, že keď to vidia, ale zase mám aj ľudí, ktorí že športujú a robia extrémne veci preto, aby sa zlepšili v tom športe a hovoria, že to je super, že to je že úžasné, že to je inšpirácia a majú to radi a chcú to vidieť ďalej a ich to motivuje každý deň a spomínam si, že mi častokrát hovoria nejaký príbeh, že mali obyčajný deň, možno nejakú slabú chvíľku a oni videli, že akurát behám, tak im to pomohlo do toho dňa, takže že sú aj pozitívne, aj také trošku možno jemné, trošku negatívne.
2: A možno ešte si povedzme, ty si spomenul, že si chcel ten beh spojiť, ultramaratóny spojiť s nejakým teda tým charitatívnym cieľom a spomínal si to Svetielko nádeje. Ako oni prijali ten fakt, že chceš niečo takéto pre nich urobiť?
0: No, takto, my sme sa nepoznali vôbec. Uh-huh. A ja sa divím toho, že ma prijali, že ma nezobrali ako nejakého takého blázna, ktorý

0: možno, že uvádzal.
1: V živote nebehal a teraz toto.
0: V živote nebehal. No
2: ale zase zázraky sa dejú.
0: Áno, áno, tak sa presne aj stali, že oni to prijali úplne s radosťou, pozbudili ma. Bol som, aj oni boli pre mňa inšpiráciou, že vlastne čo všetko robia pre tie deti v tej nemocnici. Aj ja som bol pre nich inšpiráciou, takže som úplne najviac vďačný, že som si mohol práve vybrať ich, aj keď mi povedali, že deti s onkologickým ochorením, tak ja som sa tak jemne trošku zaradoval, že jes, že túto skupinu by som si presne rád vybral a veľmi rád by som pre nich behal.
2: A splnilo sa ti to.
1: Tak, no a my budeme samozrejme v tomto rozhovore pokračovať aj ďalej a prizývame vás, ak vás niečo zaujíma v súvislosti s behom, s ultramaratónmi, možno s tým, ako sa dá pomôcť, tak to môžete nám písať, lebo je tu ten priestor a myslím si, že Marek veľmi rád odpovie, ak bude vedieť.
2: Áno, ale môžete nám napísať aj, že či ste sa vy sami prekonali v niečom, čo pomohlo druhým, o čo išlo a aký pocit ste z toho mali.
1: Alebo ak bežíte, alebo chystáte sa behať, tak pokojne aj to nám dajte vedieť, takže naozaj tie podnety tu máme rôzne, no a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

že ľudia nechcú počuť o zle. Ale je tu a natnú sa iba so svetlom dokážem pozrieť. Po tme nevidím kto som, nevidím kto sme, čo sa tam ozve. Záchrana duše pre toho, kto chce to pochopiť.

0: Bežíme, aj keď iba tak fiktívne, virtuálne, pretože o behu, o ultramaratónoch, ale o tom, ako sa to dá spojiť s pomocou druhým, tak o tom sa rozprávame dnes v Gaučinku s Marekom Kubicom.
1: No a teraz si poďme tak hlbšie rozobrať tú tvoju výzvu, lebo má perfektný názov, že ja bežím, ty prispej, a to sa aj veľmi dobre splnilo. Čakal si vôbec, že sa ti podarí vyzbierať takmer 11 tisíc eur?
2: Takto ja som na začiatku rozmýšľal nad tým, že akú sumu zvoliť ako cieľovú, a vravím si, že to má potenciál vyzbierať kľudne aj 100 tisíc eur, som si povedal, však prečo nie, však keď to tam hodím, že bude to tam svietiť,
3: čo, sa stane?
2: Čo sa stane, buď sa to nevyzbiera, vyzbiera sa čo najviac, ale vravím si, že dobre, budem trošku realista a že môže to byť aj taký cieľ, že aj splniteľný, že nech to má také, že nech to môže mať také odfajknuté, že áno, je to cieľ splnený, tak som si dal ten cieľ, že 10 tisíc, ono to tak veľmi pomaly, že rástlo, že mal som v strede leta, kedy som mal odbehnutých 10 ultramaratónov, tak som mal vyzbieraných okolo nejakých 2000 eur. Mm-hmm. A celkovo sa to vyzbieralo až priamo ku konci, keď som zabehol ten posledný ultramaratón, že to vlastne tak akoby vybuchlo a sa to dozbieralo celé za týždeň.
1: Za týždeň
2: sa vlastne dozbieralo, asi tam bolo nejakých 7000 eur a sa to za týždeň v podstate dozbieralo, keď to vlastne som to ukončil. A čo bolo také zaujímavé je, že mňa to tak vôbec nedeptalo, že sa to nezbiera. Ja som tak stále vnútorne cítil, že ono sa to môže vyzbierať hocikedy. A stále som mal takú tú vieru, že je to možné sa vyzbierať a sa to vyzbiera a nezavrhol som nikdy nad tým, aj keď ľuďom by sa sama stále pýtali, že no, že čo sa stane, keď to nevyzbieraš? No, nič sa nestane, absolútne nič, že idem ďalej a ideme to zbierať, uvidíme, že čo sa stane.
1: No podľa mňa si perfektne nastavený.
0: A ja vlastne rozmýšľam, že dnes to nejde bez tých sociálnych sietí, že si ty taký človek, že si tak aktívny na tých sieťach, aj keď vlastne asi by som si mohol aj sám odpovedať, že asi aj áno, lebo aj keď sme telefonovali spolu dnes, tak sa pýtal, že Instagram a toto, aj akože fotky a tak, čiže je to taká, že si s tým prirodzene zžitý, alebo musíš sa trošku premáhať, aby si bol aj na tých sieťach viditeľný?
2: Zo začiatku mi to bolo ťažké. Ja som pôvodne to, celý ten projekt som pôvodne chcel robiť čisto len pre seba. Ja som vôbec nemal nejak tak zvizualizované, že idem to robiť pre niekoho. Ja som to chcel robiť čisto len pre seba a pre svoj taký seba rozvoj. Čiže ja som sa veľmi hanbil ísť na sociálne siete. Ale mne priamo povedali, že bez toho sa to nebude dať robiť. Čiže ja som na tie sociálne siete vyšiel a vyšiel som z tej takej komfortnej zóny a išiel som do tej diskomfortnej a veľmi mi to pomohlo, lebo som tak našiel takú svoju kreatívnu stránku a som za to veľmi vďačný, lebo takto som mohol viac menej ten odkaz šíriť ďalej cez tie sociálne siete a veľmi mi to ukázalo dobrú spätnú väzbu od ľudí.
1: A uvedomuješ si vlastne, že sa ti podarila naozaj veľká vec?
2: Je to také, že no, neuvedomujem si to úplne až tak, lebo veľa ľudí mi to už povedal, že Marek, ty si to neuvedomuješ, že to je strašne veľké, ale ja to tak prirodzene cítim, že bolo to súčasťou mňa toho jedného roka a som si to tak cesto prešiel a už ako to skončilo celé, tak to je. Je to úspech, mne to veľmi pomohlo. Aj keď to je veľká vec, ja verím, že sa dajú robiť ešte väčšie veci.
0: A ty si aj takou inšpiráciou asi aj pre iných ľudí, lebo posluchačka nám píše. Veľmi povzbudzujúce rozprávanie hostia, ďakujem. Povzbudzuje ma začať a vytrvať, i keď mám bolesti, krče. Vždy som rada behávala a prestala som, zastavil ma strach o zdravie. Keďže sa mi zmenilo, teraz cítim, že mám nádej, potrebujem aj, že mám silu, potrebujem počuť ľudí presne takých, aký je tento skvelý host. Keď behám, žijem, cítim, že žijem. Ďakujem. Takže aj takto. Ešte si vlastne ešte ťa možno nevidela behať, ešte len počula, ale už vyzerá, že teda si ju inšpiroval nejakým spôsobom.
1: A máš to tiež tak, Marek, že keď beháš, žiješ a cítiš, že žiješ?
2: Cítim. To je akože ten jeden z najlepších pocitov, čo človek môže zažiť na tom ultramaratóne, že dojde ten moment, kedy sa cíti fakt, že vyčerpaný a zase príde ten moment, ak chce ten človek, že sa premôže a ide ďalej, tak zase po nejakých kilometroch, kedy sa cítil, že fakt na dne, sa znova cíti extrémne živý a ani tomu nerozumie a hovorí si, že však ja sa cítim, ako keby som znova bol na štarte, ale už mám 70 km v nohách. Čiže ten pocit takej živosti toho, že sa človek premohol, tak je fakt vynikajúci.
1: A zmenilo ťa to obdobie aj nejako vnútorne? Teraz si hovorilo, že si objavil na sociálnych sieťach, že si teda vyšiel z komfortnej zóny, objavil si aj tú tvorivú svoju stránku. Ešte niečo možno?
2: Ja by som povedal, že predtým som všetko bral ako takú drámu, že každý jeden deň je rýchla príležitosť na to niečo využiť, niečo rýchlo stihnúť a tak ďalej a tak ďalej. A teraz mám pocit, že tie dni sú na to, aby som ich len žil prirodzene ako mal a že nič, čo sa okolo mňa deje, není taká veľká dráma. Že naozaj cítim taký silný vnútorný pokoj vďaka tomu, že som sa premohol cez to najhoršie, čo som akože mohol zažiť.
0: No, samozrejme, že je to veľká vec, čo sa ti podarilo vyzbierať tie financie, ale mal si aj takú nejakú spätnú väzbu od tých ľudí, že možno ti nejako reagovali, nejako ťa povzbudzovali, skrátka opäť na tie siete sa zameriam, že či ťa skrátka nejaká reakcia od tých ľudí, tak povediac, dostala, prekvapila?
2: Ako veľmi mi ľudia pomáhali, čo sa týka podpory sociálnych sietí. Keď som behal ten 200-kilometrový ultramaratón, tak to bolo veľmi náročné, lebo ja som 5 dní predtým dokončil jeden ultramaratón, ktorý mal 85 km a 4 km prevýšenia a ja som si na neho nezobral ani paličky, že som si tie nohy akože riadne rozbil a potom som mal 5 dní na regeneráciu a išiel som behať 200 km a počas tých 200 km no, trvalo to 2,5 dňa, čiže ľudia mi veľmi veľa písali a ja som chcel x krát skončiť a len vďaka ním som ten ultra fakt mohol dobehnúť, lebo nič iného ma asi tak ani vnútorne ani nedokázalo posunúť ďalej, len to, že to môžem nielen urobiť pre deti, ale pre tých ľudí, ktorí ma vidia.
1: A čo podľa teba ľudí tak najviac presvedčilo, aby ti verili, posielali tú pozitívnu energiu a ešte aj prispeli?
2: No tak to ja
1: ako
2: fakt...
1: Ako si to vysvetľuješ?
2: To ja fakt neviem, asi sa im páčim, alebo čo?
1: Lebo je im sympatická možno tá ľudskosť, ktorá z teba vyžaruje a to tvoje nastavenie. Lebo aj mne osobne sa naozaj veľmi páči, takže držíme ti palce ďalej, nekončím tento rozhovor, len som mala potrebu...
0: No a keď Vlaďka hovorí teda o tom, že si už kúpila tú výbavu, tak ty máš nejakú výbavu, niečo, čo používaš, čo ti tak pomáha pri tom behu?
2: Tak klasicky na ultramaratóne človek musí mať nejaký batoh, musí mať nejakú vodu v tom batohu, väčšinou sú také váky, že litrové alebo liter a pol. Klasicky vždycky nejaké kalórie, nejaké sacharidy ako tyčinky, energiu a tak. A väčšinou niektorí ultramaratónci si berú aj paličky, že chcú si šetriť kolena, niektorí zase nie, lebo sa im akože lepšie ide bez nich. A väčšinou aj počas tých ultramaratónov sú na ceste drobegy a teda človek dostane vlastný batoh a on si môže vymeniť v podstate všetko.
1: Som sa chcela práve pýtať, čo to je.
0: Čo to je, no?
2: Drobeg je...
1: To no, fakt počujem prvýkrát.
2: Že vlastne dostanete batoh a máte tam svoje veci. A ja si... Vtedy je najlepší pocit si vymeniť ponožky. Akože to je super, strašne dobrý pocit. A tam... Ja som si mohol vždycky vymeniť baterku v technike, lebo ja som si bral aj kameru, aby som to všetko natáčal a tak. A nič extrémne navyše si tam človek nechce ani brať, lebo je to zbytočná záťaž. Takže a mali sme aj takú, že povinnú výbavu, tam vždycky musela byť nejaká termofólia, alebo nejaká lekárnička, také klasické veci. Niekedy sme dostávali aj taký, že GPS tracker, to znamená, že sme ho museli mať stále so sebou, aby oni videli, že kde sme a tak nás aj ľudia mohli sledovať, že kde sa momentálne nachádzame.
0: No, tak to sú naozaj veci, že už takéto moderné technológie nám ovplyvňujú aj ten beh trošku.
1: No a možno nejaká taká aj mentálna príprava, alebo aj niečo také sa deje, že keď ideš na ultramaratón nejaké, ja neviem, vyčistiť si hlavu, alebo ja si to len predstavujem, lebo teraz sme si spomenuli také tie praktické veci, ale to vnútorné nastavenie je aké pred ultramaratónmi?
2: Tak záleží podľa toho, že asi pred akým ultramaratónom, lebo keď som šiel na prvý, tak ja som sa na ňu už tešil, už som chcel, nech už odštartuje prvý ultra, nech už to začneme a tak, ale keď som šiel behať napríklad 6. ultramaratón, to bol jeden z najťažších ultramaratónov, ten mal 107 km, 7300 metrov prevýšenie, veľmi veľký extrém, lebo to sa behalo cez Malú Fatru, cez Martinské hole a tak napríklad 2 týždne pred ním som zažíval extrémny strach, ale že extrémny. Až kým som sa nepostavil na ten štart, až kým som nevyštartoval, čiže tam som sa ani nejak psychicky nedokázal pripraviť, len som zažíval ten strach a musel som proti tomu strachu bojovať, až kým som sa nepostavil na ten štart.
1: A čo ti pomáhalo?
2: No, vôľa. Asi iba to. Asi iba to, lebo akože človek môže povedať, však sa neboj, však čo, však to už si dal predtým jednu stovku, tak teraz dáš druhú. Ale to tak vôbec není. To človek, keď ide do niečoho a bojí sa, tak musí len cez to ísť. Musí cez to prejsť, aby zistil, že či ten strach ho naozaj fakt bude ovládať, alebo on ovládne ten strach.
1: A aj si sa kontaktoval možno s nejakými bežcami týchto ultramaratónov a radil si sa v niečom, že čo si zobrať, čo si nebrať, ako sa pripraviť, čo od toho čakať?
2: Ja som si taký, že prešiel nejaké podcasty s nejakými ultramaratóncmi, ale inak som sa nekontaktoval s nikým. Väčšinou som sa maximálne na tých ultramaratónoch opýtal niekoho a takto.
0: No a vy sa môžete kontaktovať s nami, ak máte nejaké otázky na Mareka Kubicu v súvislosti s ultramaratónmi alebo aj s tým, ako sa mu podarilo tak zorganizovať tú zbierku pre onkologicky choré deti, pre Svetielko nádeje, tak pokojne nám napíšte, prípadne ak aj sami behávate a máte možno k tomu nejaké otázky, alebo sa chcete len tak pochváliť.
1: Alebo aj ak nebeháte, ale prekonali ste sa v niečom, čo pomohlo druhým, tak aj to nám môžete napísať. Budeme veľmi radi.
0: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Hosťom dnešného gaučingu je Marek Kubica, študent Univerzity Mateja Bela, ktorý, môžeme povedať, nebehal pre medaily, ale pre deti bojujúce s onkologickým ochorením. Marek, ja by som bola veľmi rada, my sme doteraz hovorili o tých ultramaratónoch, keby sme si vybrali nejaký jeden alebo aj viac konkrétnych, aby sme si to tak naozaj opísali, aj lokalitu, ktorou si bežal, kedy si bežal, koľko to trvalo, akými zákutiami. Poďme si opísať naozaj taký tvoj deň s ultramaratónom.
1: Tak ja som akože pobehal, že fakt veľkú časť Slovenska, a taký ten najdlhší ultramaratón to bola, že volalo sa to, že 100 mil krajom Malých Karpát, takže sa to behalo cez Malé Karpaty. Malo to, dokopy to malo 207 kilometrov a takmer cez 7000 metrov prevýšenie. Začínalo sa to v takej dedinke, že Chtelnica, a bežalo sa to krížom kražom cez Malé Karpaty, smerom na juh, potom znova na sever, a končilo sa to takým rôznym koliečkom. Mali sme aj také, že úvodné stretnutie pred tým ultramaratónom a organizátor nám ukazoval to koliečko posledné, ktoré sme mali prejsť, to malo nejaký 30 kilometrov a nazval to, že koliečko klinickej smrti. A my sme sa pýtali, že tak prečo to má byť akože koliečko klinickej smrti, a on povedal, že no, lebo majú byť 34 stupňov teploty a toto je celé otvorené na betóne a je to posledný úsek. Takže preto to bolo koliečko klinickej smrti. A veľmi zaujímavo sa vlastne behal tento ultramaratón, takže ja som zažíval na ňom akože rôzne momenty, pretože sme začínali, že po obede. Každý ultramaratón sa väčšinou štartuje ráno o 6, o 7 a tak, a tento sa štartoval po obede. Čiže my sme len dobehli do večera a už sme boli v noci. Celú noc som išiel s jedným super chlapom, takže tam je super tá výhoda, že keď človek stretne niekoho a zakeca sa s ním alebo takto, tak ten čas mu trošku aj rýchlejšie ubehne a jeho to viacej tak pozbudí ísť dopredu.
2: Počkaj, ja ťa len na chvíľku preruším, že pri tom behu ešte nejaká debata môže prebiehať, lebo mi sa zdá, že tam veľmi s tým dýchom sa to nedá úplne zlučiť.
1: Keď bežíš ultramaratón, tak ideš veľmi v pomalej intenzite behu, aby si to akože zvládol. Najmä keď akože ja som neni nejaký elitný ultramaratonec, ale išiel som na to, aby som to vždycky dobehol akože na limit aspoň ten čas. A tam sa teda dalo. A vždycky aj keď ideš napríklad do kopca, tak ty nechceš behať do toho kopca, lebo ťa to veľmi vysilí a potom akoby, dalo by sa povedať, že ťa zapečie a už potom nebudeš môcť akože bežať ďalej tak dlho. Čiže preto sa to vždycky dáva do takej ľahkej intenzity a človek je schopný vlastne aj rozprávať počas toho.
2: Jasne.
1: Tento chlap sa potom asi na nejakom 90. kilometri odo mňa odpojil, lebo tento pretek, to bol mal že 3 rôzne trasy a on išiel na takú cečkovú, ktorá mala že 130 km, takže on sa odpojil a ja som začínal akýby nový deň po tej celej noci, som začínal nový deň sám, no a vtedy vlastne už prišli také prvé krízy, že už som mal halucinácie, že už som mal vypínačky, tak som si pospal na machu, vstal som.
2: Koľko si spal?
1: Spal som 20 minút, že nešiel som do ničoho extrémneho, chcel som ísť ďalej, takže som len chcel, nech si aspoň mozog oddychne. A stál som, dal som si kofeín, dal som si niečo na pozbudenie a išiel som ďalej, vôbec mi to nepomohlo. Kráčal som na Vysoku, to je taký úžasný, krásny kopec v Malých Karpatách, a tam, keď som šlapal hore, tak tam tá noc na mňa doľahla. Mal som akože veľmi silné halucinácie v tom, že vidím vždycky nejakú chatu. A to som mal častokrát na tých ultramaratónoch, že som videl nejakú chatu. A neviem prečo, asi sa mi to spájalo s tým, že aha, chata, občerstvačka, už si môžem oddychnúť. A ja som vedel, že mám takýto problém s tými chatami, že si to stále, že ich stále vidím a takto.
0: Si ich predstavuješ.
1: Že ich stále vidím, keď mám tie halucinácie. Tak ja som kráčal hore a pozerám sa, OK, vidím chatu pred sebou a pozerám sa na ňu, viem, že to je ona. Není žiadny pochyb. Idem, kráčam ku nej, možno si pri nej oddychnem, možno si obzriem, idem proste ďalej. Idem ďalších pár metrov, pozerám na ňu, som si istý, je tam. 100%. Idem ďalej, priblížim sa ku nej, približujem sa, prídem tam, nebola tam žiadna chata. Absolútne. Sám seba som normálne dokázal takto oklamať po tej celej noci.
0: Alebo motivovať.
2: Chata uteká pred tebou.
1: Čiže takýto moment som zažil. No a v týchto momentoch, kedy už človek akože je fakt, že už zo pár kilometrov, nie že zo pár, ale už tak do tých 100 kilometrov už sa dostáva aj po tej celej noci a sa prekonáva, tak tie emócie v ňom sa strašne akože riadne, že bijú, striedajú. Čiže ja tým, že som šlapal do toho kopca, tak som sa veľmi musel zaprieť a niekedy v tých momentoch, kedy sa človek že zaprel, tak zažíval, že všetko, radosť, pláč, smiech, no akože všetko mu prešlo akoby cez tú hlavu, len aby sa dostal hore. Takže tam bol taký jeden veľmi silný moment. Potom som mal taký fajný zbeh, kedy som možno že asi takých 30 km šiel stále rovno, až som sa dostal na Pezinskú babu. To bolo, že 100 km som mal akurát v nohách. Bol som na Pezinskej babe, tam som mal občerstvovačku, VIP sprchu som dostal, takže som bol rád. A dal som si deku a ľahol som si na ňu na luku. No a ja som asi po 30 minútach vstal, zmetený, že čo sa deje, že kde som, čo to tu má byť, že vôbec som nerozumel, že som na nejakom ultramaratóne a vtedy mi to došlo, že ja som zabehol 100 km a teraz mám ísť ďalších 100 km.
2: Aha.
1: Takže tiež veľmi taký silný moment, zrazu aha moment, že uf, no dobre, takže musím stáť a postaviť sa a ísť ďalej. No a na tomto 200 km ultramaratóne bolo ešte aj zaujímavé to, že tam tie občerstvovačky boli veľmi ďaleko od seba. Klasicky sú vzdialené väčšinou tak 10-15 km, ale tuto to začínalo, že prvá bola 15 km, ďalšia bola, že 22, ďalšia bola, že 25, potom bolo, že 30, 33 a ďalšia mala byť tiež, že 33.
0: Ty si to perfektne pamätáš.
1: A bola nakoniec, že 36. Takže akože to bolo, že dostať sa na občerstvačku, to bolo, jak keby si sa dostal do cieľa. A potom si šiel do ďalšieho cieľa, až si došiel do toho už až finálneho cieľa.
0: Musím sa ťa opýtať, že tento ultramaratón, že to bežia aj ženy?
1: Áno, áno.
0: A tento konkrétny bežali aj ženy?
1: Áno, tiež.
2: Tak Laťka už sa chystá.
0: Ja sa obávam, že ako ste v noci, že cítila som z toho normálne nebezpečenstvo. Nič sa vám nestalo.
1: Nie,
0: že v tej
1: nie.
0: Tme, ako to je tam značené?
1: Je to značené takými ledkami. Vždycky to je akože značené, aj aby človek dokázal, že prejsť cez noc, človek si dá vlastne čelovku, zasvieti si a on vidí, jak sa mu to odráža od nejakého stromu alebo takto a má tam ísť. A tiež sa mi stalo, že ak som vlastne prešiel tú prvú noc, tak som šiel do tej druhej noci a tiež som šiel cez les sám, už som aj som videl na tej mape, že kde sú ostatní, akože tí, čo bežali a všetci boli ďaleko odo mňa alebo ďaleko za mnou. Takže som vedel, že cez ten les idem úplne že sám a že nikto tam nebude. Tam bolo, že kopec zverí. Každých 10 metrov,
0: takže
1: každých 10 metrov, čo som prešiel, niečo sa pohlo a ja som tam zasvietil a videl som iba oči a išiel som ďalej. Už som si potom asi po pol hodine na to úplne že zvykol, že noc to niečo tam šuští.
0: A to si sa ale fakt nebal.
1: Tak ako bál som sa, jasné, ale jak keby, že ten strach tam je, človek sa bojí, ale ide ďalej a ten strach tak pomaličky ide dole, až zrazu zmizne. A sa cíti, jak keby v tej situácii, kedy by normálne zažíval chaos, sa cíti pokojne.
2: Čiže koľko ti to trvalo celé zabehnúť, toto, čo teraz popisujeme?
1: No, tak tento 200 km ultra bol limit, že 60 hodín dobehnúť a ja som to dal za 58.
2: 58 hodín.
1: 58 hodín a dokopy som spal 3 hodiny.
2: Ja si to len predstavím.
0: Ja si to neviem predstaviť.
1: Je to úplne vojenský výcvik.
2: Ja radšej pošlem tých 11 000 eur. To bude asi jednoduchšie sa mi stá. No a to sa už dostávame k tej otázke, že či si sa aj stretol s tými možno deťmi, rodinami, pracovníkmi Svetielka nádeje, že teda keď už možno aj v priebehu toho celého, alebo aj tak na konci, keď už to bolo vyzbierané?
1: Áno, chodil som do nemocnice, väčšinou som tam robil trošku také, že workoutové vystúpenie, lebo to je šport, ktorý vlastne robím. Sú to rôzne také stojky, čiže sme sa tam boli s chalami predviesť nášho týmu a teda som mal tú možnosť sa s nimi stretnúť a porozprávať sa. Aj ma to tak viacej oslovilo, keď som videl vlastne tie deti, že vlastne pre koho to robím. Aj tie rodiny, že boli tam tí rodičia a teda oni boli za to takí vďační, že to robím a že to je taká inšpirácia aj pre nich, že to nevzdávať. Lebo ja som vždycky aj v tých videách hovoril, že ja mám tu možnosť behať, ja dobehnem a tak ďalej, ale oni vlastne bežia svoj ultramaratón každý deň a nevedia, že či ho dobehnú, že či bude úspešný. Takže to je na tom také vzácne aj silné.
0: Áno. A ty si stále v kontakte so Svetielkom nádeje? Áno. Stretávate sa?
1: Áno, akože som, čo sa týka vlastne manažmentu alebo ľudí, ktorí robia vo Svetielku nádeje, tak my sme stále v kontakte a určite viem, že sa spolu spojíme aj do budúcna a niečo dobre vytvoríme.
2: Kto teba vlastne inšpiruje? My sme už hovorili, že ty si takou inšpiráciou pre iných, ale máš aj ty niekoho, koho možno sleduješ, tých ultramaratóncov, alebo možno, ja neviem,
0: alebo aj niekoho úplne iného?
2: Tak
1: akože čo sa týka Slovenska, tak ultramaratónci sú veľmi úspešní vo svete a je fakt, že to je také, že underrated, že ľudia o tom moc nevedia, ale sú akože úžasní ľudia. Jeden z nich je taký Patrik Hrotek, to by som akože vyzdvihol, že je fakt veľká motivácia, čo sa týka ultrasveta, ale z takého blízkeho okolia sú najviac pre mňa inšpirácia moji kamaráti, lebo vidím, že kde vyrastali, kým boli a kým sú teraz a čo vlastne robia a ako žijú. Čiže mňa najviac vie inšpirovať, keď vidím z osobného života nejaký úžasný príbeh, nejakú úžasnú takú vášeň pre niečo robiť, že to ma vie najviac nakopnúť. Jeden z nich je napríklad môj kamarát Dominik Klimek, tak on je veľmi inšpiratívny človek, lebo veľmi inšpiroval veľa ľudí u nás na Kysuciach a začali robiť street workout a ťahal to stále úplne, že od úplnej nuly a stal sa z neho až majster sveta. Takže jeden z nich je on a veľmi si vážim, že je po mojom blízku.
2: No a my si budeme vážiť tých, ktorí sa nám ozvú, pretože...
0: Mne sa veľmi páči, ako si dnes premosťuješ.
2: Stále, áno, stále je tu tá možnosť. Ešte nás čaká jeden vstup s Marekom Kubicom, tak napíšte nám, že ak máte nejaké otázky na neho, aj tu máme jednu takú, tak možno zodpovieme. Alebo, že ak vy napríklad zvyknete behať a niečo vás v tomto smere zaujíma, tak dajte vedieť a môžeme sa tomu povenovať.
0: Pripomíname naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Chodia nám aj otázky od poslucháčov, tak hneď začneme takto, chcem sa povedať z vesela, ale neviem, či to bude také veselé.
1: Ja sa teším z tej otázky, lebo ano. Ja som sa ju neodvážila položiť.
0: Tak
1: ďakujeme za ňu.
0: Poslucháčka sa pýta, medvede majú ultramaratónca radi? Nie, nezjedol ho, takže...
2: Takže majú radi, ale v takom štýle, že nejedia ich, že iba ich radi stretávajú. A áno, ako stalo sa mi, že som stretol aj medveďa. Konkrétne to bolo vo Veľkej Fatre. A pamätám si to, akože zrelo, že išiel som a počul som nejaký krik pred sebou. A vravím si, že prečo tu ľudia kričia, že či tam akože niekto sa...
1: Krik si počul, ano. Ja som rozumela krik, a že dobre, ušlo mi to.
2: Ako ľudia tam kričali, ale vravím si, že čo sa tam nejak hrajú, že to vyzerá, keby sa tam hrali, alebo čo nie. A prídem tam a bola tam taká menšia kolona asi 8 ľudí a už vidím, že pani vpredu mala akože sprej na medvede už vyťahnutý a už mierila niekde do krikov tam. A pýtam sa, že čo, že je tu maco alebo tak? A oni, že hej, že tu jede si hore, že vraj kúsok nad nami. Pozrel som sa tam a fakt bol, že asi tak 10 metrov od nás kráčal, mohol mať tak cca 200 kg a mal nás úplne v paži. Totálne nezaujímali sme ho a on mal svoj deň, on si kráčal svojim prostredím, išiel ďalej. Ani sa neobzrel za nami nič, išiel
1: takže...
2: ďalej.
1: Otázka, či odpoveď by mohla byť, že asi až tak ultramaratóncov nemajú radi, alebo ich nemusia, alebo ich aj odignorujú. Áno, je to dobré.
0: Je to dobré.
1: Pre obe strany.
2: Tiež som ešte raz išiel do Malej Fatry a tam som počúval jelene, akože mali ruju, bolo ich počuť a zrazu som šiel do kopca a niečo riadne zarevalo a vtedy som vedel, že to isto jelen nebol a bolo to kúsok odo mňa, tiež to bol medveď a vravím si, že asi dal o sebe vedieť, že nás cítil, že nech sa teda k nemu nepribližujeme, že preto tak zareval. A bolo to tiež celkom zaujímavá skúsenosť.
1: Uh-huh. A ty si teda chcel pôvodne odbehnúť 15 ultramaratónov, odbehol si nakoniec tých 18. Pridali sa pri niektorých k tebe aj tvoji známi alebo nejakí kamaráti? Alebo si skôr bežal sám?
2: Prioritne som bežal sám a pridali sa ku mne kamaráti. Behal som jeden 50-kilometrový ultra s kamarátom a jeden 70-kilometrový ultra a potom som behal jednu stovku, že spoločne, že v trojici. Mm-hmm. To bolo tiež super, super moment, lebo chalani vlastne nebehali ani raz 100 kilometrov a takto si to so mnou mohli spolu odbehnúť. A vlastne som tam pridal tie tri ultramaratóny kvôli tomu, že som si tak uvedomoval, že počas toho roku chcem spraviť čo najviac pre ten projekt a keď som mal možnosť pridať si tam tie ultramaratóny, čo bolo konkrétne tých 200 kilometrov a potom ešte jeden druhý úplne, že strašne vyhrotený ultramaratón sa volala stovka Považím, čo malo, že 137 kilometrov a takmer 8000 metrov prevýšenie, že je strašný vertikálny extrém, tak to akože som si pridal, že riadne dva tvrdé orechy do toho projektu. A ten tretí navyše bol v podstate ten prvý ultra, ktorý som bežal, len mal 20 kilometrov naviac.
0: No asi prekvapený, ako to celé dopadlo, že teda dal si tých 18 ultramaratónov, vyzbieralo sa tých takmer 11 000 eur.
2: Tak ja som smelo rád, tak by som povedal. Nie som ani že prekvapený, ja som taký, že takto to malo byť, takto to cítim, že dal som do toho všetko a už aký je z toho, aký by ten výsledok, tak mám taký pocit, že aj keby som sa možno že snažil ešte o niečo viac a viac a viac, tak by to možno že už ani lepšie nebolo. Takže cítim, že to tak dobre dopadlo.
1: A darilo sa ti to sklbiť aj so školskými povinnosťami?
2: Ale hej, ja som tento projekt začal v 3. ročníku a vtedy sme viacej mali takého voľného času, že sme sa venovali iba bakalárke a potom v tom 4. ročníku už to bol taký kvázi aj doklep, lebo väčšina tých ultramaratónov som zabehal, že v tom 3. ročníku a cez leto.
0: Treba povedať, že teba vlastne aj na škole podporovali, že aj nejaký pán profesor, ktorého som si nepoznačil meno, tak snáď to doplní, že teda držali ti palce aj na univerzite.
2: Áno, áno, profesor Pupiš, Martin Pupiš, pozdravujem, že je veľmi úžasný človek, som veľmi vďačný, lebo on mi pomáhal aj s tréningovým plánom, aj sa stále pýtal a všetko to sledoval, aj ten personál to sledoval a keď som ich stretával v škole, tak bolo to veľmi cítiť z nich, že sú radi, že majú takého študenta a bolo skvelé aj tak cítiť, že ma chcú podporiť.
1: A aké sú tvoje plány do budúcnosti? Plánuješ nejakú ďalšiu výzvu? Lebo ty si trošku naznačil, keď som sa pýtala na to svetielko nádeje, že tam sa spolupráca neskončila. Čo, ak máš teda plány do budúcnosti a môžeš ich prezradiť, tak povedzme si.
2: Tak môjim hlavným plánom momentálne je sa venovať teraz workoutu a od behu si trošku oddychnúť, viem, že toto telo bude potrebovať. V budúcnosti určite mám v pláne robiť ďalšie charitatívne projekty, kedy to ešte...
0: Hláste sa?
2: kedy? Tak ešte vôbec neviem. A čo sa týka ďalších spoluprác so Svetielkom nádej, tak Svetielko nádej bude znova organizovať virtuálny beh, kedy ja verím tomu, že sa do toho aj ja zapojím, aj že keď Svetielko organizuje rôzne akcie, takže tam môžem prísť ako dobrovoľník pomôcť. Čiže možno, že skôr len tak ako taká tvár ambasador. Uh-huh. Niečo v takom štýle.
1: A teda ty sa teraz aktuálne venuješ tomu workoutu?
2: Áno, to už robím 7 rokov. Teraz vlastne po 2 rokoch som znova začal robiť, znova som začal súťažiť. Akurát predvčerom som odsúťažil a bola to super skúsenosť, takže teším sa na to.
0: No a také životné plány, že keď dokončíš školu,
2: no tak...
0: Kde sa vidíš o pár rokov?
2: Keď dokončím školu, čož bude možno, že o rok, alebo o ďalšie 4, ak pôjdem na doktorantské, ale tak vidím to tak, že čo najviac si chcem tú kariéru akože vylepšiť počas tej vysokej školy. Ak bude už taká možnosť, že po výške si založiť rodinu, tak to bude, že skvelé. Ak nie, tak budem asi pravdepodobne ďalej pracovať a robiť to, čo ma baví, teda trénerstvo, telesnú výchovu, projekty a všetky tieto rôzne projekty spojené s pohybom. Takže takto vidím, že tá budúcnosť má ešte veľa, veľa času, než sa ukáže, čo prinesie.
1: My ti budeme veľmi držať palce a sme veľmi radi, že si dnes prišiel.
0: Marek Kubica prišiel, neviem, či sa dá povedať, že dobehol. Asi si nebežal sem do štúdia.
1: Bežal si?
2: Išiel som busom.
0: Dobre, prišiel autobusom do štúdia. Tak sme radi, že si prišiel. Želáme ti veľa úspechov aj v škole, aj potom neskôr v práci, aj pri behu, aj samozrejme so Svetielkom nádeje.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Tak to sme vyčerpali tému na dnešok, alebo možno, že ani nie tak tému, ako skôr časové možnosti tejto relácie. No ale počuť sa budeme opäť o týždeň, pretože budeme sa opäť duchovne tak pripravovať na Národné stretnutie mládeže P26, takže to nás čaká takto o týždeň. No a ak ste niečo zmeškali z tých našich relácií, vyhľadajte si vo vašej podcastovej aplikácii Radio Lumen Gaučing, tam nájdete všetky doteraz odvysielané relácie, sú to zaujímavé rozhovory, takže určite je z čoho vyberať.
1: Áno, no a dnes vám za pozornosť ďakujú od mikrofónov Ondri Grosík.
0: Vlaďka Legiňová.
1: Od techniky pozdravuje Pali Keľov.
0: Aj sme si pekne hrali, hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová.
1: Prajme vám teraz ešte pekný večer.
0: A dobrú noc.
3: Mnohí dúfajú, že sa im raz stane divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, predchádzajúcu reláciu sme zakončili textom z Lukáša 1.35, kde anjel povedal Márii: Duch Svätý zostúpi na teba a zatvoní ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude nazvané Boží syn. Viete, prečo to dieťa bude nazvané Boží syn? Pretože on je Boží syn. Lukáš pristupuje k svojmu evanjeliu z vedeckého hľadiska. Na začiatku uviedol, že všetko o Ježišovi dôkladne prebádal a zistil, že je Boží syn. Dospel k tomu istému záveru ako evanjelista Ján, avšak postupoval inak. Anjel Márii ďalej povedal. Lukáš 1. kapitola, 36. a 37. verš. Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v 6. mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná, lebo u Boha nič nie je nemožné. Narodenie Jána Krstiteľa bolo nadprirodzené, ale nebolo to narodenie z panny. Anjelove slová, že u Boha nič nie je nemožné, sú dobré a mali by sme sa ich držať aj dnes. Chcem však podotknúť, že veľa ľudí tieto slova prekrútilo a skresilo ich význam. Nič nie je u Boha nemožné, ak sa tak rozhodne. To však neznamená, že urobí nemožné, ak ho o to prosíme. Mnohí ľudia používajú tieto slová ako klišé, aby prekryli skutočnosť, že vlastne sledujú len osobné a sebecké záujmy. U Boha je všetko možné, ale je veľa vecí, ktoré nie sú možné pre nás. Ak niekto povie, nič nie je u Boha nemožné a potom neurobí to, čo mu Boh povedal, aby urobil, neveriaci sa budú Bohu vysmievať. Boh môže urobiť všetko, prečo sa rozhodne, pretože u Boha nič nie je nemožné. To však neznamená, že urobí všetko, čo veriaci chcú, pretože nie všetko je súčasťou jeho plánu. Je dôležité, aby sme všetko vnímali z tej správnej perspektívy, pretože svojimi slovami môžeme narobiť veľa škody. Čítajme ďalej 38. verš. Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel. Mária sa podriadila Pánovej vôli. Anjelovi povedala: Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Vtedy jej život zahalil tieň, ktorý vydržal až do Kristovho zmrtvých vstania. Jeho vzkriesenie je dôkazom jeho narodenia z Panny. Až dovtedy bolo spochybňované. Nie je možné veriť vo vzkriesenie a popierať narodenie z Panny a naopak. Narodenie z Panny a vzkriesenie idú ruka v ruke. Po nejakom čase sa Mária rozhodla navštíviť Alžbetu. Vybrala sa teda do hornatej oblasti Judska. Lukáš 1. kapitola 39. až 42. verš. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Zvolala mocným hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona. Týmito slovami Alžbeta začína svoj chválospev. V tomto evanjeliu budeme vidieť ešte tri. Lukášove chválospevy sú základom všetkých našich vianočných koliet. 43. až 45. verš. Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone. Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán. V písme sa málo píše o Alžbete. Zaspievala prvý chválospev novej zmluvy a keď je niekto taký solista ako ona, nemali by sme ju prehliadať. Je pozoruhodnou ženou. Mala vieru, zatiaľ čo jej muž Zachariáš nemal. Zachariáš kvôli svojej neviere onemel, ale ona nie. Uverila Bohu. A teraz pozbudzuje Máriu. Mária je ešte veľmi mladá. Alžbeta žila s Bohom už dlhé roky a uistila ju, že Boh splní to, čo jej oznámil. Chcel by som preto Alžbetu vyzdvihnúť. Samozrejme, nemali by sme ju zbožňovať. Bola len obyčajnou ženou, tak ako aj Mária. Mária potrebovala povzbudenie, ktoré od Alžbety prijala. Čítajme ďalej 46. až 50. verš. Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Teraz Mária spieva chválospev. Poznáme ho aj ako Magnifikát. Z tejto piesne sa dozvedáme niekoľko zaujímavých vecí. Mária vo svojej piesni hovorí, že potrebuje spasiteľa a že sa v ňom raduje. Milí protestantskí poslucháči, ona je skutočne blahoslavená. Nerobme z nej bohyňu, ani sa jej neklaňajme. Musíme však uznať, že je blahoslavená. Boh jej udelil výsadu, že sa stala matkou Božieho syna, ktorého priviedla na svet. Nemali by sme ju preto znižovať, ale ani vyvyšovať. Bola úžasnou ženou a nebola náhoda, že si Boh vybral práve ju. Bolo to jeho rozhodnutie a Boh sa nemýli. Čítajme ďalej, čo Mária spievala. 51. až 55. verš. Prejavil silu svojim ramenom. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nasýtil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária spieva. Prejavil silu svojim ramenom. V Izaiášovi 53.1 prorok hovorí: Komu sa zjavilo rameno Hospodina? V ďalších veršoch potom hovorí o Božom baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta. Boh prejavil silu svojim ramenom a zjavil svoju moc a lásku vo svojom spasení. Čítajme ďalej 56. verš. Mária zostala s Alžbetou asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Vo zvyšku tejto kapitoly Lukáš opisuje narodenie Jána Krstiteľa a zaznamenáva Zachariášov chválospev. Chcel by som sa zamerať len na tie najdôležitejšie body. Lukáš 1. kapitola, 57. až 66. verš. Alžbete nadišiel čas pôrodu i porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že ju Pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli obrezať dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom, Zachariáš. Ale matka povedala: Nie, bude sa volať Ján. Oni hovorili: Veď nemáš v rodine nikoho, kto by sa tak volal. Obrátili sa na jeho otca, akému chce dať meno. On požiadal o tabuľku a napísal: Jeho meno je Ján. Všetci sa tomu čudovali. Hneď sa mu otvorili ústa, rozviazal jazyk i prehovoril a velebil Boha. Vtedy sa všetkých susedov zmocnil strach a po celom hornatom judskom kraji sa rozprávalo o týchto udalostiach. Všetci, čo to počuli, uchovali si to vo svojom srdci a vraveli: Čím len bude toto dieťa? Pánova ruka totiž bola s ním. V tých časoch bolo zvykom pomenovať prvorodeného syna po otcovi. Preto príbuzní predpokladali, že sa bude volať Zachariáš. Zachariáš však potvrdil, že mu dajú meno Ján, ktoré vybral Boh. Bolo zrejmé, že Ján bude neobyčajné dieťa. Hneď na to Zachariáš mohol znova rozprávať a vyjadriť svoju radosť chválospevom. Jeho pieseň je zároveň proroctvom. Hoci Zachariáš nebol v Dávidovom rodokmeni, rozpoznal, že jeho syn bude predchodcom Ježiša Krista, ako predpovedali proroci Malachiáš a Izaiáš. Ján bude ten, čo oznámi príchod Mesiáša. Čítajme ďalej 67. až 75. verš. Jeho otec Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto. Požehnaný Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil na mocného spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, ako oddávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi. Umožní nám, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili mu bez strachu, vo svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. Boh dal Abrahámovi zasľúbenie a uzavrel s ním zmluvu. Mária, Alžbeta a Zachariáš ešte stále verili, že zasľúbenia dané Abrahámovi sa naplnia. Veľa ľudí dnes už neverí, že sa naplnia. Ak však veríme, že Boh naplní slova z Jána 3:16, mali by sme brať do úvahy aj Božie zasľúbenia, ktoré dal Abrahámovi. 76. až 80. verš. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si pripravil jeho cesty a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov z hĺbky milosrdenstva nášho Boha, ktorým nás navštívil vychádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti a upriamil naše kroky na cestu pokoja. Chlapček rástol a mocnil na duchu.

Podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj

0: slzy.
1: Priatelia, pôvodom petržalský reper Roman Grigeli, umeleckého mena Momo a skladba s názvom Osud s hostujúcou dcérou Prejou otvára dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme jeho novinku nazvanú Milovaný. Na trh sa dostalo ešte v prvej polovici mája 2026 a v rámci jeho diskografie ide už o 15. album, ktorý prináša dokopy 8 nových autorských skladieb s duchovným posolstvom vlastného obrátenia sa. 38-ročný rodák z Petržalky je jedným z umelcov, ktorým sa podarilo svojou drsnou rapovou tvorbou uspieť v sekulárnom prostredí a pritom si zachovať vlastnú tvár, ktorú po vnútornej premene ponúka i na novinke Milovaný. Otvorene hovorí na nej o Bohu, vnútornom pokoji a hľadaní zmyslu života. Repera, ktorý bol dlhé roky synonymom tvrdého rapu, zrazu počuť v skladbách o viere, pokoji a osobnej premene. On sám však tvrdí, že nejde o náhlu zmenu, ale o dlhú vnútornú cestu. Bola to postupná cesta, zažil som intenzívne veci, ktoré sa ťažko vysvetľujú logikou. Nový projekt podľa neho nie je len marketingovým ťahom alebo pózou. Album Milovaný označuje za osobnú výpoveď. Je to naozaj osobná výpoveď na 100%. Záležalo mi na tom, aby to bolo spravené maximálne profesionálne a umelecky. Robil som to bez podpory, bol som v tom iba ja a moja výpoveď. Práve vnútorný pokoj je podľa neho najväčším rozdielom medzi starým a dnešným Momom. Predtým som nevedel, čo znamená vnútorný pokoj. Nepoznal som to. Na albume spolupracoval s viacerými hudobníkmi a producentmi. Kľúčovými menami boli v tomto prípade Houdini a Marek Šurín. Projekt podporili aj gitarista Holmes, Addis, Jan Lednický či zbory Aka People, Harmonic Singers alebo detský zbor zo základnej umeleckej školy Renáty Madarásovej, ktorý môžete počuť aj v ďalšej dnešnej ukážke s názvom Dobré srdce s hostujúcom reperom Joffrem.

0: ty mi dávaš smer. Duchovne ladená novinka Milovaný podľa samotného repera Moma nepredstavuje koniec jednej etapy, ale začiatok novej kapitoly. Myslím si, že je to začiatok. Zároveň otvorene priznáva, že pri tvorbe albumu počítal aj s tým, že môže prísť úplné odmietnutie zo strany fanúšikov či rapovej scény. Napriek tomu sa rozhodol ísť vlastnou cestou a povedať úprimne všetko, čo nosí v sebe. Tento projekt som robil zo srdca. Bral som do úvahy aj absolútne odmietnutie a aj tak som do toho išiel. O to viac sa dnes teší, že si Milovaný postupne nachádza svojich poslucháčov a silné reakcie prichádzajú aj od ľudí, ktorí možno podobný obsah od Moma nikdy nečakali. Texty vznikali spontánne a prirodzene. Všetko bolo spontánne a vychádzalo zo mňa. Najväčší oriešok bol hudobné prevedenie, pretože sme na Slovensku nemali veľmi podľa čoho ísť v rámci takéhoto rapového obsahu. Treba povedať to, že jeho uchopenie hip-hopu, rapu a gospelu vyznieva popri bytostných posolstvách viac než sympaticky a umelecky dôstojne. Momo prehovára k poslucháčovi jeho podaní veľmi jasnou rečou, nie však jednoducho. Šliapol do toho naozaj naplno, bez komplexov, kompromisov a svojou tvorbou a tvrdou kvalitnou prácou ponúka opäť uveriteľný ťah na bránu, ktorý zaregistruje bez vážnejšieho reptania aj sekulárna hip-hopová obec. Momová filozofia pramení najmä z toho, že netlačí zbytočne na pílu, ale zodpovedne prezentuje svoje hodnoty a bázeň s dôležitou sebareflexiou, ktorú cítiť napríklad aj v skladbe s názvom Drahý Ježiš.
1: Yeah, drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na zem. Niečo mení mi obrazy na zlé. Drahý Ježiš, ja bijem sa s faktami a cítim sa naštvaný. Vietor háče ma na strany. Drahý Ježiš, yeah.

0: Ježiš, neviem sa hnúť.
1: Duchovná premena repera Moma vyvolala medzi fanúšikmi naozaj silné reakcie. Niektorí ostali zaskočení, iní ocenili úprimnosť a odvahu hovoriť otvorene o viere. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že to, čo žijem, žijem už dlho. A ja som typ človeka, buď všetko alebo nič. Prišiel čas povedať, čo nosím v srdci. Momo dnes vníma hudbu ako vedľajší efekt svojej osobnej cesty. Boha som hľadal dlhšie. Žijem to, je to pre mňa zmysel života. Silná duchovná línia sa nesie celým albumom Milovaný. Už názvy skladieb ako Drahý Ježiš, Aleluja alebo Ďakujem naznačujú to, že ide o jeden z najosobnejších albumov jeho kariéry. Práve skladba Ďakujem, ku ktorej vyšiel zatiaľ posledný videoklip, má pre Moma naozaj výnimočné miesto. Je to jediná priama chvála Boha. Myslím, že práve táto skladba vznikala ako prvá na album a je to prejav vďaky. Významnou súčasťou albumu sú aj skladby Osud a Náš domov, na ktorých hostiuje jeho dcéra Prea. Práve tieto momenty patria podľa Moma medzi najsilnejšie v jeho živote. Je to životný moment, kde otec s dcérou dali dokopy tracky, z ktorých idú naozaj zimomriavky. Pri sledovaní hotového videoklipu prišli preto na rad aj emócie. Oceniť ich môžete práve v skladbe s názvom Náš domov.

0: tam, kde je náš domov.
1: Na záver rubriky Album týždňa, priateľe, už len konštatovanie toho, že Roman Grigeli alias Momo počinom Milovaný ponúka sympatickú osobnú reflexiu hľadania Boha. Hoci kompozične vychádza z dobre zabezpečenej obrany, rešpekt si zaslúži nepresladené sebavedomie, produkcia, schopnosť experimentovať a dvíhať kvalitu súčasnej kresťanskej scény, pre ktorú je Momo nielen vo svojom štýle príjemným prekvapením. To sa určite znásobí, keď sa novinka dostane vo svojej výpravnej podobe aj na koncertné pódia a ponúkne hĺbkový umelecký zážitok veľkého zvuku. Za svoju odvahu si dnes Momo vyrepoval od nás hodnotenie 4 z 5 hviezdičiek, s ktorým smelo dáva alternatívnu odpoveď nielen domácemu repu. Pojednáva o tom aj rozlúčková ukážka s názvom Navždy.

Dnešnú rubriku so značkou Oldies venujeme deťom, ale aj ich rodičom, ktorí sa stále cítia ako ratolesti v tom správnom slova zmysle. Aby nám výlet pred spaním urobil patričnú náladičku, navštívime Beatlesoidné kráľovstvo so žltou ponorkou. Nech sa vám príjemne spomína i počúva, milí naši. Zo štúdia v Banskej Bystrici vás srdcovo zdravia Peťo Zér.

Z Liverpoolu si to nasmerujeme domov, milé dámy, vážení páni, a budeme oprašovať spomienky pri pesničkách z dielni domácich majstrov. Najskôr sa predstaví Peter Knight, ktorému vypomôžu tak chlapci z kapely Indigo na čele s jeho menovcom, hudobným majstrom Peťom Farnbauerom, ako aj detské talenty s menami Natálka, Mirka a Tomáš. Budeme spoločne cestovať po farebnej notovej osnove, pričom k dispozícii budú okrem iného i notové farbičky.

Po zmesi sklade v podaní Petra Naďa a detských priateľov spevákov tu máme pre vás ešte záhrs chutných tónov hudobného majstra Paliho Hamela. S tým sa vrátime do 7. dekády, kedy nachystal pesničky aj pre mladších poslucháčov. Naladíme sa na snenie pri sladkej lokomotíve, ale aj pri bielom bocianovi. Dobrú noc a sladké nič nerobenie vám želajú Peťo Zerný. Držte sa, milí naši.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Opäť vás vítam pri našej už 10-ročia pravidelnej hudobnej profilovke so súčasnou kresťanskou hudbou, u nás s obľubou nazývanou gospel. Je tu počúvanie srdcom. Srdcu, tomuto vytrvalému svalu, ktorý nás udržiava nažive od narodenia až po smrť, sme prisúdili symbolické centrum to najlepšieho v nás. Ak teda chcete počúvať s otvorenou mysľou a s láskou, zostaňte s nami aj nasledujúcich 60 minút. Myslím, že aj dnes sa vám to oplatí. Chcem vám predstaviť jeden veľmi zaujímavý a dojímavý projekt. Skutočný príbeh jednej rodiny emigrantov, spracovaný v hudobnom filme. Na filmovom portáli ČSFD film nazvali S hudbou do svieta. No, ak by ste ho hľadali na streamovacích portáloch, ostaňme radšej pri pôvodnom názve Unsung Hero, v preklade Neospievaný hrdina. Hudba z tohto filmu je pre vás dnes zároveň pozvánkou k jeho pozretiu. Pretože duo bratov Smallbonovcov poznáme ako skupinu For King and Country, verím, že vás aj tento soundtrack s celým jeho príbehom v dnešnom počúvaní srdcom poteší.

To bola pesnička Crazy, autorom je Seal a spolu s Joelom Smallbonom si v nej aj zaspieval. Seal napísal skladbu Crazy v roku 1990, inšpirovaný pádom Berlínskeho múru a masakrom na námestí Nebeského pokoja v roku 1989. V roku 2015 Seal o vzniku piesne v roku 90 povedal: cítil som, že cyklus dosiahol svoj vrchol. Cítil som, ako sa svet mení. A cítil som, ako sa dejú hlboké veci. Skladba zapadá do časového deja nášho príbehu a v tejto verzii účinkovala aj Rebecca St. James, vlastným menom Rebecca Smallbone, jedna z aktérok deja filmu. A ja sa vraciam v čase do roku 1993, keď sme tu v Rádiu Lumen začínali. Hneď na začiatku sme mali niekoľko mládežníckých programov a ja, vtedy mladý katecheta a učiteľ, som začal zháňať naše prvé vinylové platne, kazety a aj prvé CD-čka s kresťanskou hudbou. Tak dávno to už bolo, že aj tie CD-čka ako médium boli vtedy u nás horúcou novinkou a vystačili sme si aj s kazetami či vinylkami. Preto sme dychtivo čakali na každý nový titul, čo prišiel do predaja cez české nakladateľstvo Rosa, ktoré k nám dovážalo aj anglické či americké kresťanské nahrávky. Nikdy nezabudnem na časy, keď Amy Grant, Carmen, Michael Smith či DC Talk prerazili s kresťanskou hudbou do svetských hitparád. A my v mládežníckom tíme tohto rádia sme to považovali za nový závan, za znamenie zmien, za príležitosť preniknúť s posolstvom Evanjelia aj medzi hľadajúcich. Apropo, Amy Grant je tiež súčasťou nášho dnešného príbehu, aj keď nie v práve najlichotivejšom svetle. David Smallbone bol austrálsky producent, kresťan s veľkou vášňou pre populárnu hudbu a bol to práve on, kto zorganizoval turné Amy Grant v Austrálii. Pretože Amy v tom čase dominovala vo svetových rádiách, veril, že jej vystúpenia pritiahnu davy fanúšikov. Založil svoj dom, investoval do veľkolepého turné a nevyšlo to. Amy Austrálčanov nezaujala a po fiasku David ostal zadlžený jej produkčnému tímu a prišiel o celý svoj majetok. Tak sa začína film Unsung Hero. A kto je teda ten neospievaný hrdina, si povieme o chvíľu. Teraz je tu skladba Lead Me On. Účinkuje v nej spolu s bratmi Smallbonovcami aj Amy Grant, jej autorka. Veď ma. Veď ma ďalej na miesto, kde tečie rieka. Pod tvoju ochranu, spievajú, o, veď ma ďalej. Očakávané spasenie, čo utešuje hľadajúcich, len veď ďalej. Shoulder to

Ako je už z dvoch úvodných skladieb zrejmé, tento soundtrack k filmu Unsung Hero, ktorý je veľmi vydareným evangelizačným snímkom, nie je len o gospelovej hudbe. Je popredkávaný hudbou z viacerých zdrojov. Dobové svetské hity od Seala či Roda Stewarta, prvotiny kresťanského popu od Amy Grant, Michaela Whitaker Smitha, ale aj súčasné vlastné skladby spolubolovcov, predovšetkým Rebeky, ale aj jej bratov Luka a Joela, či kapiel Lecrae a Striper, skvele podfarbujú atmosféru filmu. Sledujete príbeh, počúvate hudbu, ako by ste sa ocitli niekde na prelome rokov 80. a 90. No nie je to retro. Sú to skladby, v ktorých je energia, nostalgia, ale aj výzva k lepšiemu svetu, keď sa vám svet zdal oveľa jednoduchší, než je ten náš dnešný. Nie, že by vtedy nebol rozdelený a plný utrpenia, ale mal v sebe niečo. Iskru. A možno je to naozaj len nostalgická predstava, ktorú film navodzuje tak verne. Ponúka presvedčivú silu nádeje. Napríklad aj skladbou You're the Voice. Na konci rokov 80. ju naspieval John Farnham. Spieva sa v nej, že máme šancu otočiť stránky. Môžeme písať, čo chceme. Musíme na to prísť, kým veľmi nezostarneme. Ach, všetci sme niekoho dcéry, všetci sme niekoho synovia. Ako dlho na seba budeme ešte pozerať cez hlavne zbraní? Ty si ten hlas, skús ho pochopiť. Ozvi sa a daj to jasne najavo. Nebudeme sedieť potichu, nebudeme žiť v strachu. Tento raz vieme, že všetci sa môžeme spoločne postaviť a s mocou byť silní. Veríme, že to dokážeme napraviť.

Nechcem vyspoilovať celý film, odporúčam vám nájsť si ho a pozrieť. No aspoň skrátke, je to príbeh rodiny Smolbonovcov, ktorá sa v roku 1991 presťahovala zo Sydney v Austrálii do Nashville v Tennessee s cieľom začať odznova. David a jeho manželka Helen sa so svojimi 6 deťmi sťahujú po tom, čo Davidova hudobná spoločnosť v Austrálii skrachovala. Pod dojmom a s nádejou, že v Amerike sa Davidovej rodine podarí s pomocou hviezd kresťanskej hudby uplatniť, vydajú sa ako bezdomovci a pripravení o všetky peniaze hľadať šťastie do meky hudobného priemyslu. Keď sa rodina usadí v novom domove v Tennessee, čelia mnohým výzvam vrátane finančných problémov. Napriek neistote je Helenina neochvejná viera to, vďaka čomu získava David odhodlanie a ich deti nádej, že budú schopné rozvinúť svoj hudobný talent v konkurenčnom hudobnom priemysle. Po váhaní kvôli sklamaniu v hudobnom priemysle David počúvne svoju manželku a snaží sa získať zmluvu s nahrávacou spoločnosťou pre svoju dceru Rebeku, ktorej vokálny talent si uvedomujú aj priatelia. To je príbeh a zároveň aj dej filmu, ktorý v roku 2024 natočil Joel Smallbone, Davidov syn, ako poctu neochvejnej viere svojej matky. Teraz nasleduje dobová skladba Michaela Smitha a Amy Grant, ktorá zároveň dobre vystihuje pocit beznádeje v cudzej krajine, bez pomoci a prostriedkov. Vietor duje, no ja stojím na mieste. Život plný stránok čaká na naplnenie. Srdce plné nádeje, hlava plná snov. Ale toto stávanie sa je ťažšie, než sa zdá. Mám pocit, ako by som hľadal dôvod. Túlam sa nocou, aby som našiel svoje miesto v tomto svete. Niet sa o čo oprieť. Potrebujem tvoje svetlo, aby mi pomohlo nájsť moje miesto v tomto svete.

tá naivná priamočiarosť a prvoplánovosť, milá a blízka pre snahu evangelizovať súčasníka, vyhovujúca veriacemu človeku, ktorý chce vidieť svedectvá. No na druhej strane privádzajúca do rozpakov neinformovaného a neobráteného, hoď aj otvoreného a hľadajúceho prozelitu. Film Unsung Hero je niekde na polceste. Na jednej strane ponúkajúci presvedčivý a skutočný príbeh viery, ktorá prekonáva nepriazeň a nakoniec prináša požehnanie svojim aktérom. Na druhej strane prezentujúci úprimný a neľahký zápas s prekážkami odmietnutia, pýchy, zlyhania i pokania. Myslím si, že postavy nie sú nejak obzvlášť zveličené alebo prifarbené. Je pravda, čo napísal jeden kritik na Rotten Tomatoes, pokiaľ nie ste superfanúšikom hudby for King and Country alebo fanúšikom Boha všeobecne, Unsung Hero vám nemá veľa čo ponúknuť. No ak je pre vás Boh inšpiráciou všetkého, čo robíte, a popri tom ste si obľúbili Smallbonovcov, Rebecca St. James či Joela a Luka ako For King and Country, potom je to dojímavý príbeh, založený na viere, ktorý si jeho cieľové publikum zamiluje. A hoci kritici sú na tento typ filmov často prísnejší, čo je niekedy spôsobené problémami s kvalitou, pri tomto filme to neplatí. Jeho príbeh je pútavý, úprimný a veľmi pôsobivý.

Bratia Smallbonovci, čiže For King and Country, sú už v počúvaní srdcom dobre známi. Po presťahovaní sa do Tennessee boli vlastne ešte iba chlapci. Joel a Luke Smallbone sa narodili v rokoch 1984 a 1986 ešte v Austrálii, teda keď emigrovali do Spojených štátov amerických, mali len 8, respektíve 6 rokov.

Smolbonovci začínali svoju hudobnú dráhu tým, že spievali sprievodné vokály a ďalšie vedľajšie úlohy pre svoju sestru Rebecca St. James, čo uvidíte aj v ich životnom príbehu vo filme Unsung Hero. Neskôr začali spievať vokály pre rôzne kapely na koncertoch po celej Amerike. Krátko potom, čo Luke ukončil strednú školu, sa bratia rozhodli preskúmať možnosť založiť kapelu. A v roku 2007, 24 a 21 roční, začali vystupovať ako samostatná kapela Joel and Luke, čo potom zmenili na Austwill a neskôr konečne na For King and Country. V roku 2009 podpísali zmluvu s Warner Music Group s Benom Gloverom ako ich producentom. K novému názvu ich inšpiroval anglický bojový pokrik Za kráľa a krajinu, keď v štúdiu nahrávali debutovú nahrávku a Joel dostal nápad dať si názov zo všetkých kráľových mužov z riekanky Humpty Dumpty. Ich producent si vypočul tento rozhovor a navrhol, a čo tak For King and Country? A to považovali za dotyk prozreteľnosti. Za kráľa a krajinu bol bojový pokrik anglických vojakov, ochotných položiť život za svojho kráľa a za svoju krajinu. A to sa stalo ich poslaním. Položiť život za nášho kráľa a našu krajinu.

Vzťah otcov a synov je jednou z najdôležitejších vecí, ktorej si nesieme vo svojej výbave po celý život. Keď ste nútení odlúčiť sa a váš otec ostane tisíce kilometrov od vás, veľa vecí ostane nevypovedaných a niekedy už nie je šanca vrátiť sa a dopovedať vety. A niekedy to ani nemusia byť tisíce míľ. Ďalšia skladba Checking in, hlásim sa, práve tu zapadá do príbehu nášho filmu. Ahoj, synček, zas ocko. Viem, že si zanepráznený, len sa pýtam. Zavolaj mi neskôr, ak budeš mať čas. Nič nechcem, len ma zaujíma, ako sa máš. Neviem povedať, koľkokrát som nechal tú správu orať. Je už nejaký čas preč, ale mám pocit, ako by to bolo včera. Niekedy mu dokonca volám späť a želám si, aby sa znova ozval. A v týchto dňoch mám oveľa viac, čo povedať ako vtedy. Ahoj, ocko. To som ja. Hlásim sa. Mám sa dobre. Práca bola trochu ťažká, ale neboj sa. Povedal som mame, že zastavím a pokosím dvor. Naše deti, tie sú dobré, áno, mal by si byť hrdý. Asi by som ťa mal nechať ísť. Len mi teraz chýbaš. Ahoj, oci, to som ja. Hlásim sa. Len sa hlásim.

Postavu otca rodiny Smolbonovcov Davida vo filme hrá jeho syn Joel. Nielenže sa zhostil úlohy režiséra, producenta a spoluautora scenára podľa svojich a rodinných spomienok, ale veľmi presvedčivo zahral aj rolu váhajúceho, nie neomylného a nevždy práve odovzdaného a na Boha sa spoliehajúceho muža. Nakoniec, práve vďaka dôvere a hlbokej viere svojej manželky Helen sa aj on nechá viesť a uverí. A teraz musím trochu spoilovať, že talent jeho dcéry je Božou odpoveďou na všetky útrapy. Tu je jej skladba v jej vlastnom podaní. Daj mi rozvahu, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť. Daj mi odvahu, Pane, zmeniť to, čo môžem. Múdrosť, aby som poznal rozdiel. V mojej slabosti môžeš žiariť. V tvojej sile môžem lietať. A ty robíš všetko, všetko krásnym. Ty robíš všetko, všetko novým. Ty robíš všetko, všetko krásnym. Vo svojom čase, je to krásne. Daj mi vytrvalosť, Pane, a trpezlivosť, lebo veci si vyžiadajú čas. Daj mi slobodu kráčať novou cestou. A dovoľ mi pocítiť tvoju lásku. Dvíham otvorené ruky k tebe, môj spasiteľ. Skrášli moju dušu. Viem, že ty vykúpiš moju bolesť a zlyhania. Očisti moju dušu. Skrášli moju dušu, áno. Ty robíš všetko, všetko krásnym. Vo svojom čase, v tvojom čase je to krásne.

To bola Rebecca St. James, prvé smolbonovské dievča, ktoré sa stalo slávnym v novom domove na novom kontinente. Od vás, ktorou sa rodičia so svojimi 7 deťmi presťahovali do neznáma, sa nakoniec vyplatila. Celá rodina sa spojila a zapojila do kresťanského hudobného priemyslu. A dodnes sú na jeho výslní. No aj Rebecca, aj bratia Joel a Luke žijú úprimným kresťanským životom. Príbeh ich rodiny je napínavý a pre vnímavého diváka inšpiratívny. A čo mám na ňom najradšej, je happy end. Nie je len fikciou, ale je to skutočný príbeh šťastnej rodiny zakorenenej vo viere. A my ideme k ďalšej skladbe. O rytmus mojho srdca bije ako bubon. Slová ľúbim ťa schádzajú mi spier. Už neodídem. Viem, že domov je moje miesto. Tam, kde sa more stretá s oblohou, tam poplávam.

A teraz prichádzame k vyvrcholeniu dnešného počúvania srdcom k titulnej skladbe filmu aj tohto albumu, ktorý je jeho soundtrackom. Kto je vlastne ten neospievaný hrdina, Unsung Hero? Pieseň Unsung Hero je poctou rodičom, najmä matkám a ich obetiam pre svoje deti. Zdôrazňuje často prehliadanú úlohu rodičov pri formovaní života dieťaťa. Pieseň vyzdvihuje oddanosť, podporu a vieru rodičov pri prekonávaní výziev spojených s výchovou rodiny. Zameriava sa na neospevované hrdinstvo rodičov, najmä matiek, ktoré venujú svoj život výchove svojich detí. Inšpirovaná je vlastnými rodičmi umelcov Helen a Davidom Smallbonovcami a ich obeťami. Uznáva nesmierne úsilie a lásku, ktoré rodičia vkladali do výchovy svojich detí, často bez toho, aby sa im dostalo väčšieho uznania. Svojím posolstvom povzbudzuje poslucháčov, aby si vážili a ctili rodičov, najmä matky, za ich prínos a neochvejnú vieru, ktorú často prejavujú v ťažkých časoch. Kedysi dávno mal si 25, kráčajúc uličkou si dal sľub svojho života. Dvakrát si žmúrkol a mal si 29 a spieval uspávanky. A ja som sa na teba prvýkrát pozrel. Slová sú nedostatočné, no som si istý, že nikdy nebude nikto ako ty. Si silný ako tvoj otec, aj keď sa bojíš. Keď som mal problémy, nikdy sa ma tam nenechal. A ty miluješ ako tvoja matka, ako by nebolo čo strátiť. Si neospevovaný hrdina. Tak ti zaspievam túto pieseň. Prebudil som sa, mal som 21 a zamiloval som sa. Pamätáš si, ako som ti vravel, že som hľadal svet a našiel to dievča. A ako mi ťa pripomína. Si neospevovaná hrdinka. Tak ti zaspievam túto pieseň. Vždy, keď som padol, ukázala si mi, ako vstať. A keď sme prechádzali cez oceán, bola si môjim bezpečným prístavom. Bola si na tisícoch pódií, ale keď bolo všetko vyslovené a urobené, dúfam, že si hrdá na muža, ktorým som sa stal. Byť silný ako môj otec, aj keď sa bojím. A keď je niekto v problémoch, nikdy ho tam nenechám. A budem milovať ako moja matka, ako by som nemal čo stratiť. Vy ste môj neospevovaný hrdina. A túto pieseň spievam pre vás.

A sme tesne pred záverom dnešného počúvania. Srdcom, milí poslucháči, chcem vám len prezradiť, že ak sa vám páčila dnešná relácia, bude sa vám ešte viac páčiť film, ktorý si môžete pozrieť na YouTube alebo Apple TV. Film je síce platený, ale 5 eur, ktoré si za pozretie zaplatíte, sa oplatí investovať. Alebo vyskúšajte požiadať svojich mladších členov rodiny, možno vám pomôžu nájsť film aj niekde inde. Tak či tak, ja sa dnes s vami rozlúčim poslednou skladbou, nech je bodkou, modlitbou i želaním pre vás. I surrender all. Všetko odovzdávam Ježišovi. Všetko mu slobodne dávam. Vždy mu budem dôverovať a milovať ho. V jeho prítomnosti žijem každý deň. Všetko odovzdávam Ježišovi. Pokorne sa k jeho nohám skláňam. Z vecké radosti opúšťam. Vezmi ma, Ježiš. Vezmi ma teraz. Všetko odovzdávam tebe, môj požehnaný spasiteľ.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Tu nikto nesliedil, povedal Jakub. V hlase starého patriarchu znela hrdosť. Sme svätý rod. Najvyšší sa o nás stará. Keby sa niekto pokúsil postaviť sa proti nám, celý Izrael by povstal na našu obranu. Obaja kupci sa ironicky usmiali. Si si tým príliš istý, Jakub, nadhodil Menahem. Zdá sa ti, že stále žijeme v časoch, keď sa diali zázraky a najvyšší sa na každom kroku staral o Izrael. No to je stará história. O tom sa už iba rozpráva v synagógach. Náš rod bol kedysi významný. Bol to kráľovský rod. Od tých čias už uplynuli veky. Rod sa roztratil. Jedným sa darilo, iní schudobneli. Vy, čo ste ostali tu, ste ako ostrov starých spomienok. Neraz som pripomínal Fiabovi, ukázal na kupca s hrdzavými vlasmi, ako dobre je nezabúdať, že v Betleheme stále žijú ľudia z nášho rodu. Keby niektorá z našich dcér potrebovala muža, mohli by sme odtiaľ priviesť poctivého mladého človeka. Presne tak, ako to bývalo v minulosti, dodal Fiaba. Presne tak, pokračoval Menahem. Rodinné zväzky sú pekná vec. No odkedy si on všimol náš rod, takéto veci môžu byť nebezpečné a práve preto sme prišli. Povedzte teda, čo chcete. Obaja kupci sa zas pozreli na seba. Fiaba mal sklopené oči a roztržito točil prstene na prste. Bolo by lepšie, povedal, keby rod nebol stále pohromadý ako doteraz, ale aby niektorí, podobne ako my, hľadali šťastie vo svete. Chcel by si, v Jakubovom hlase bolo počuť zdesenie, aby všetci opustili Dávidovú zem? Zabudnime už konečne na Dávida, vybuchol netrpezlivo Menahem. Farizei neustále omieľajú akéhosi Dávidovho potomka a Herodesovi špehúni iba natrčajú uši. Nechcem stratiť všetko, čo mám, ešte aj život, len preto, lebo pred stáročiami som mal v rode kráľa. A ani on nechce, ukázal na Fiabu. Zmlkol a znova sa rozhostilo ticho. Jakubovi sa dvíhala hruď v rýchlom dýchaní. Ústa uprostred bielej brady sa mu chveli. Hovoril si bezbožne, vyjachtal. Nie, nie. Fiaba sa usiloval predísť Menahemov výbuch. On nemyslel na nič bezbožné. Má starosť o celý rod. Povedal som, že by bolo dobre, keby sa členovia rodu rozprchli. No všetci prirodzene odísť nemôžu a ani to nie je potrebné. Tí, čo obrábajú pôdu a stali sa ozajstnými Amha a Rezmi, nebijú do očí. Ide len o tých, ktorí získali nejaké postavenie. Obaja sa veľa významne pozreli na mladého človeka, ktorý sedel bokom a dosiaľ celý čas mlčal. Jakub povedal, vidím, že máte na mysli Jozefa. On je nagar. A jeho práca ho robí známym, riekol Fiaba. Len čo sme prišli do Jeruzalema, už sme o ňom počuli. Hovorí sa, že je najlepším nagarom v celej Judei. Fiaba sa obrátil na Jozefa. Je to pravda, že za tebou prichádzajú ľudia zďaleka? A že ti dávali objednávky kráľovskí úradníci? Stávalo sa to, priznal.
1: Nuž vidíš,
0: Fiaba znova hovoril Jakubovi, špehúni o tom určite vedia. Ešte raz sa obrátil na Jozefa. Máš medzi svojimi priateľmi veľa farizejov? Jozef pokrútil hlavou. Nepoznám žiadného farizeja. A zda iba tých, čo prišli do mojej dielne s objednávkami.
2: To stačí,
0: podotkol Menahem. Farizeji zošaleli a ich šialenstvo môže priniesť celému národu nešťastie. Pripravujú sprisahania, hlásajú akési predpovede, odporujú Herodesovým rozkazom. Raz ich už krvavo potrestal a oni znova. V podstate je to múdry kráľ. Prekliaty Izmaelov potomok, vybuchol Jakub. Menahem netrpezlivo mávol rukou. Aj to sú staré historky, zabudnuté historky. Herodes chráni pokoj a vie majstrovsky vychádzať s Rimanmi. Z toho máme všetci osoch. Nech je kráľom aj on, aj jeho synovia. Len nech sa dá slobodne obchodovať.
1: On predsa vraždí, hlesol Jakub. Sám si to hovoril.
0: A kto dnes nevraždí?
1: Hasmoneovci takisto vraždili.
0: Všetko sa vybavuje nožom alebo jedom.
1: Poznám mnoho ľudí, ktorí sa živia výlučne pripravovaním jedov a ver mi, že si žijú dobre. Hýrivec, hovoril zlostne Jakub. Rozprávajú sa odporné veci o tom, čo sa deje na jeho dvore. Počul som, že dáva unášať dievčatá, ba aj chlapcov. Jakub, žiješ si tu, ako keby si žil za čias pravca Abraháma, povedal Fiaba.
0: Pohľadil si bradu.
1: Ako u Herodesa, tak to beží na celom svete. Rovnako je to v Ríme u cisára, taký je svet. My ho nezmeníme. Nemožno tvrdohlavo lipnúť na starých zvykoch a neustále sa iba pohoršovať. Vo všetkom je potrebný rozum. Veda a múdrosť prichádzajú z Ríma. Nemôžeme byť hlúpejší ako tí, ktorí ovládajú svet.
0: No, nie o tom sme hovorili však.
1: Ide o to, že Herodes začal nášmu rodu venovať pozornosť. Určite by k tomu nedošlo nebyť rečí farizejov. To oni ho robia takým, aký je.
0: No, keď už sa stalo, domnievam sa, že kvôli bezpečnosti celého rodu, zdôraznil posledné slová, tí, čo na seba priťahujú pozornosť, by tu v Betleheme ostať nemali. Nazdávame sa, že Jozef by mal odtiaľto odísť. Nech ide s nami do Antiochie. Je to pekné, veľké, bohaté mesto. Nájdeme mu prácu, oženíme ho. Prečo sa dosiaľ neoženil? Muž v jeho veku by už mal byť otcom.
2: Jakub neodpovedal. Iba pevne stisol pery a pokrútil hlavou. Fiaba preniesol zrak na Jozefa. Mladý človek urobil rukami rýchly pohyb, ktorý nič nevyjadroval. Nebolo mu ľahko túto vec vysvetliť. Veľa ráz mu ponúkali manželstvo. Otec naliehal, žiadal, aby sa konečne rozhodol. Celá rodina bola vo vare. Najstarší syn, budúca hlava rodu.
3: Na čo čakáš? Pýtali sa ho. Na akú kráľovnú?
1: Je nebodaj v Judei málo pekných dievčat? Mohol by si si vyberať aj ser kňazov.
0: No napriek prehováraniu, Jozef stále čakal.
4: Dotkli ste sa citlivého miesta,
0: riekol Jakub. V jeho chvejúcom sa hlase bolo rozhorčenie a urazenosť.
4: Čo skoro? Bude mať 24 rokov, najvyšší čas, aby sa rozhodol.
1: Rozhodne sa, ak pôjde s nami,
0: riekol Fiaba.
1: Uvidí svet, rozhliadne sa. Nepochybne ti nájdeme, manželku.
0: Veľavravne žmúrkol na Jozefa.
1: Peknú a bohatú.
0: Jozef mlčal. Opäť zavládlo dlhé ticho.
1: Povedz, čo si myslíš o tom, čo tu povedali Menahem a Fiaba? Zaškrípal nad synom Jakubov hlas.
2: Znova urobil neurčitý pohyb rukou. Vonkoncom nemal chuť opustiť rodnú dedinu. Bolo tu ticho a on tak miloval ticho. V tichu čas plynul nebadane. Prichádzali chvíle vzdoru a netrpezlivosti, no potom sa zás vracal pokoj. Ťažkým bremenom na jeho srdci bolo vedomie urazenosti, ktorú voči nemu prechovával otec. Ale aj nad tým prevládalo presvedčenie, že najvyšší si jeho čakanie praje. Čo bude, ak ho prinútia odísť? A práve vtedy sa splní to, na čo toľké roky čakal. Nezdá sa mi správne odísť s nimi, povedal. Neverím strašiakom, o ktorých rozprávajú. Svet ma vôbec neláka. Úplne si otupel na tom vašom betlehemskom dvore, zasýčal Menahem. Nerozčuluj sa, Menahem. Fiaba sa ako vždy usiloval zdvorilosťou zakryť výbuchy netrpezlivosti svojho spoločníka. Hovorí tak, lebo nevie, ako vyzerá svet. Určite si myslíš, obrátil sa na Jozefa, že sme zabudli na vieru, čistotu, zákon. Je pravda, že nie sme ako tunajší ľudia. Žijeme uprostred gojov, nemôžeme sa od nich priveľmi líšiť. Na čo odpudzovať ľudí? No doma predpisy zachovávame. Hovorím ti, poď s nami. Ja ti hovorím to isté, nadviazal zmierlivo Menahem. Čo ťa tu drží? Dobrý nágar ako ty si všade poradí a získa uznanie. U nás aj viac zarobíš. Lepšie ťa ocenia a lepšie ti zaplatia. U nás máš za čo utrácať peniaze.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Mami, povedz mi pravdu. Bol som chcené dieťa? Vedela som, že raz taká otázka môže prísť. Len ma zaskočilo, že prišla práve teraz. Syn mal už 16 a zdalo sa mi, že rieši celkom iné veci a že toto ho určite už nezaujíma. Mýlila som sa. Opak bol pravdou. Posledné mesiace sa stretával s dievčaťom odvedľa. Aj ona sa narodila svojej mamke v pokročilejšom veku a možno práve s ňou začali riešiť rôzne otázky a otvárať všakovaké témy. Tušila som, že dnes nepostačí objatie a pár pekných slov. Počkaj chvíľu, povedala som napokon. Urobím si kávu. Dáš si so mnou horúcu čokoládu? Len prikývol. O pár minút sme sedeli na terase. Pozrela som sa na ňo a zrazu som cítila viac odvahy než strachu. Oliver, nepýtam sa, čo ťa k tomu priviedlo. Ale som rada, že sa to pýtaš, lebo pre mňa nebolo a nie je nič krajšie, ako ti povedať, bol si chcený a milovaný od prvej chvíle. V tom sa otvorili dvere. Manžel vošiel dnu, poboskal ma na čelo a s úsmevom sa spýtal, o čom sa tu rozprávate? Oliver sa nadýchol a pokojne povedal, o tom, či som bol chcené dieťa. Dnes je deň detí. Možno už od rána my, dospelí, premýšľame, čím potešíme svoje deti. Zmrzlina, pizza či malý darček určite potešia. Ale možno je dnes dôležitejšie ešte niečo iné. Dať dieťaťu istotu, že je milované. Dať mu odpoveď na otázku, kým je a akú má hodnotu. Nie len preto, že dieťa si dobre pamätá, čo počulo doma, ale aj preto, čo povedala matka Teresa. Najväčšia chudoba je byť nechcený a nemilovaný.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Poslanci dnes neotvorili schôdzu na odvolávanie ministra Tarabu. Pápež Leo prijal národných riaditeľov pápežských misijných diel. Iránski vyjednávači pozastavujú komunikáciu so Spojenými štátmi, žiadajú ukončenie izraelských operácií.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Na úvod nového týždňa aj mesiaca prinášame aktuálne správy. Vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Pavlíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady nezačali dnes ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V rokovacej sále bolo prítomných len 62 poslancov. Národná rada teda nebola uznášania schopná. Podpredseda parlamentu Andrej Danko oznámil, že poslanci sa pokúsia začať schôdzu zajtra o 8 hodine. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS. Hnutiu prekáža, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zóna národných parkov, keď tvrdí, že ho pripravovali nominanti na ministerstve. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa PS prepadnutie takmer 500 miliónov eur z plánu obnovy. Opozícia tiež pripomenula, že Taraba už nemá ani dôveru koaličnej strany SNS, ktorá ho nominovala. Šéf SAS Branislav Gröling poukázal na to, že predseda SNS Andrej Danko rozprával o vysporiadaní sa s ministrom Tarabom.
2: Opäť sme tu týždne počúvali silné reči Andreja Danka o tom, ako sa vysporiada s pánom Tarabom, že ako vyrieši tento problém, ako to je jeho nominant, on s ním nesúhlasí, takže ho stiahne, ako to vydebatuje aj s premiérom. No a vidíte, čo sa udialo aj napriek tomu, že my ako strana SAS sme tu boli kompletne všetci poslanci prítomní, aj tak pán Danko stiahol chvost a reálne nepustil sem svojich poslancov, ktorí by zahlasovali za otvorenie schôdze a nakoniec by mohli aj zahlasovať za to, aby pán minister Taraba skončil na tej pozícii.
1: Poslanec Marian Čaučík je presvedčený, že parlament nebude uznášania schopný pri téme odvolávania ani zajtra. Ministerstvo životného prostredia však podľa neho pod Tarabovým vedením trpí.
3: Je to, ako keby ste mali ministra školstva, niekoho, kto je presvedčený, že vzdelávanie nie je potrebné. Alebo ministra obrany, ktorý je presvedčený, že armáda je zbytočná.
1: Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš poukázal na to, že parlamentné plénum má nový rokovací poriadok a koalícia hovorí o ctení si opozičných poslancov aj inštitútu samotnú.
4: Opäť máte možnosť vidieť, ako Andrej Danko si stojí za svojím slovom. Veľký majster sveta na tlačovkách, veľký hrdina na videách, na sociálnych sieťach, ale keď príde k reálnym skutkom a môže reálne toho Tarabu odvolať, tak vidíme, že opäť zrazí opätky a urobí to, čo mu Robert Fico povie.
1: V návrhu na odvolanie opozícia Tarabu kritizovala aj za to, že z rezortu vyštval odborníkov. Vyčíta mu tiež, že neberie vážne krízovú situáciu so suchom, keďže Slovensko čelí najsuchšiemu obdobiu za posledné 10 ročia. Nezvláda podľa opozície ani riešiť situáciu s medveďmi. PS upozornilo, že odkedy je minister v kresle, počet útokov neklesol. Pripomínajú aj zastavenie projektov ochrany zdravia, napríklad projekt na zlepšenie kvality ovzdušia v Jelšave a regióne Gemera. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Andrej Danko už niekoľko týždňov rozpráva o tom, že Tomáš Taraba nemá byť ministrom životného prostredia. Teraz mal jedinečnú možnosť ukázať, že jeho slovo má aspoň nejakú váhu, aspoň nejakú hodnotu, ale má nulovú. Dnes mohol Andrej Danko ukázať, že nie je handrou v tejto koalícii, ale ukázal, že presne tým v tejto koalícii je.
1: Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené, skonštatoval to šéf SNS Andrej Danko po dnešnom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Schôdzu považuje za blamáž opozície a prejav detinskosti od PS.
6: Zbytočne zabíjajú čas, vedia, že nemajú hlasy. Ja som v šoku, že ja tu nie je ani líder opozície, ďalší pán Majerský, že tu nie sú kompletne zástupcovia tých, ktorí navrhujú mimoriadnu schôdzu. Je to opäť len hanba, blamáž opozície a taký prejav detskosti, ktorú PS v sebe má.
1: Andrej Danko dodal, že situácia medzi SNS a Tarabom nie je o konflikte, ale o zodpovednosti, na ktorú vo vzťahu voči ministrovi apeluje.
6: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci. Toto je o zodpovednosti, to nie je o vzťahu Andreja Danka pod predsedu vlády. Ja som ročnú brzdu zatiaľ až v momente, keď som sa dozvedel, že za mnohé veci je zodpovedná Sanosa, aj keď to tak nie je.
1: Premiér Robert Fico pred týždňom vyhlásil, že ak sa medzi SNS a Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra dôjde k personálnej zmene. Taraba zároveň informoval, že ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, vzdá sa funkcie ministra. Poslanci opozičného KDH odovzdali v podateľni Národnej rady návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Vyčítajú mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Poslanec hnutia Peter Stachura vyzval ministra aj na otvorenú diskusiu.
7: Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru fatálne zlyhal pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že teda parlament asi opäť neotvorí schôdzu. My ho vyzývame na otvorenú diskusiu ohľadom Prešovskej nemocnice. Zjavne sa bojí do médií, nechce chodiť s expertami na zdravotníctvo. Myslím si, že takáto situácia by tu na nemala byť. Verejnosť potrebuje vedieť, ako sa obhajuje minister, ktorý zlyháva, zatajuje veci a jednoducho nerobí vo verejnom záujme to, čo by mal robiť.
1: Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter uviedol, že poslanci strany nemajú záujem o otvorenie schôdze. Vyhlásil, že držia Kaliňákovi palce, aby sa práce na nemocnici v termínoch stihli.
8: My sa nezúčastníme toho trápneho divadla a nebudeme mať záujem otvoriť túto schôdzu, pretože je to zbytočné. Naopak, držíme palce, aby v maximálnej miere všetky tie termíny, ktoré definoval minister a pán premiér teraz minulý týždeň, keď boli na návšteve Prešovskej nemocnici, boli dodržané, aby sa ľudia na Slovensku, na východnom Slovensku, čím skôr dočkali novej, najväčšej vojenskej nemocnice na Slovensku, ktorá sa bude venovať aj civilom. Zaslúžia si to.
1: Robert Kaliňák minulý týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. Spoločne s predsedom vlády Robertom Ficom vyhlásili, že stavebný dozor nezlyhal.
0: Krátko z domova.
1: Pokus o odvolávanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie je snahou o prekrytie kauzy matky lídra opozičného PS Michala Šimečku. Tvrdí to Gašpar, ktorý hovoril o opozičnej aj mediálnej hystérii voči jeho osobe. Šimečka reagoval, že podpredseda Národnej rady musí pre svoju obžalobu odstúpiť. Výzvy na jeho odchod nie sú podľa neho ničím osobným. Opozičný poslanec Juraj Krúpa z SAS nevie o tom, že by existovali problémy pri vyplatení kompenzácií Slovensku za darovanú vojenskú techniku Ukrajine. Poukázal, že Slovensko mohlo dostať viac, ak by vyplatenie peňazí neblokoval maďarský expremiér Viktor Orbán. Krúpa to uviedol v súvislosti so slovami ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý včera v relácii STVR o 5 minút 12 vyhlásil, že Únia má s vyplatením problém. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája hotovostný schodok vo výške 1,3 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 262 miliónov eur alebo 9,2%, informovalo o tom ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli v máji príjmy štátneho rozpočtu o 374,5 milióna eur na vyše 9 miliard eur. Výdavky štátu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o viac ako 636 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní do obcí združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na prepravu seniorov, imobilných občanov či ľudí v núdzi priamo za zdravotnou starostlivosťou. Pôjde o tzv. Sociálny taxík, uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na tento zámer rezort vyčlenil takmer 2 milióny eur. Národná banka Slovenska zavedie rozdielne limity pre možnosť financovania nehnuteľností cez hypotéky. V súčasnosti je ukazovateľ sumy úveru k hodnote nehnuteľnosti nastavený plošne na maximálne 80% s možnosťou výnimiek pre 20% hypoték. Po novom bude limit zvýšený na 90% na kúpu prvej nehnuteľnosti pre mladých do 35 rokov. Naopak sa sprísni na 70% pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti, informovali o tom predstavitelia NBS. Post predsedu Košického samosprávneho kraja chce v jesených regionálnych voľbách obhájiť Rastislav Trnka. Oznámil to dnes s tým, že bude kandidovať ako nezávislý. Podpisy pod kandidatúru začne zbierať po oficiálnom vyhlásení termínu volieb. Prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci zástupcov mládežníckych parlamentov. Spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom diskutovali o vízii Slovenska. Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Prezident zároveň podotkol, že mládež je potrebné čoraz intenzívnejšie vťahovať do diskusie o smerovaní krajiny a počúvať, čo ju trápi.
9: Vy sami ste sa na svojich stretnutiach už viackrát stretli, vytvorili ste tieňové ministerstva a chceme, aby sme vlastne dnes od vás mohli počuť, akú krajinu si predstavujete vy, alebo ako by ste riešili aj aktuálny problém, alebo ako by malo Slovensko vyzerať o 5 alebo 10 rokov.
1: Hlava štátu tiež ocenila, že na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutujú s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. Komisár pre deti vyzdvihol, že v paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov.
0: Z cirkvi.
1: Žilinský biskup Tomáš Galis včera udelil ministérium lektorátu 55 laikom. Po prvýkrát v dejinách žilinskej diecézy prijali oficiálne poverenie ohlasovať Božie slovo pri liturgii aj veriaci farnosti, muži a ženy, pre ktorých bude lektorát osobitou stálou službou, na rozdiel od seminaristov, ktorí ho prijímajú len ako medzistupeň pred kňazskou vysviackou. Diecéza takto odpovedala na pozvanie apoštolského listu pápeža Františka o liturgickej formácii Božieho ľudu. Formačný program budúcich lektorov, ktorý trval od októbra vlaňajšieho roka, zabezpečovala diecézna liturgická komisia na čele so Štefanom Fábrim v spolupráci s Inštitútom Komunio. Obec Budkovce nedaleko Michaloviec včera slávila svoju najväčšiu duchovnú slávnosť v roku. Miestny rímskokatolícky kostol je zasvetený Najsvätejšej Trojici. Veriaci sa zišli na odpustovej slávnosti, aby si pripomenuli jedno z najhlbších tajomstiev kresťanskej viery. Viac v príspevku Martiny Mištaničovej.
10: Tajomstvo jedného Boha v troch božských osobách, Otca, Syna a Ducha Svätého, tvorí základné jadro kresťanského učenia. Hoci ho ľudský rozum nedokáže úplne obsiahnuť, veriaci ho denne vyznávajú napríklad pri znamení kríža. Slávnostný kazateľ otec Marek Varga vo svojej homílii veriacich pozval objavovať Božiu lásku, ktorá sa zjavuje v spoločenstve Trojice.
11: Dnešný sviatok Najsvätejšej Trojice je sviatok, v ktorom človek môže nájsť veľa inšpirácie pre svoje vlastné zušľachtenie. Najsvätejšia Trojica je obrazom presne toho, čo potrebujeme. Asi najviac je, aby sme vedeli, že sme stvorení pre Božiu slávu a že po tej sláve máme vedieť aj túžiť.
10: Duchovný správca farnosti v Budkovciach, otec William Rečičár, pripomína, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice sa neodráža len v teológii, ale aj v každodennom živote farského spoločenstva. Pokračuje farár William Rečičár.
12: Tajomstvo Najsvätejšej Trojice sa premieta do bežného života aj tu v našej farnosti v Budkovce, keďže máme patrociny Najsvätejšej Trojice takou prirodzenou cestou, znamená pri bežných rozhovoroch medzi ľuďmi navzájom. Aj tá dnešná odpustová slávnosť má taký pre nás hlboký význam, že stále nám to pripomína, aby sme tie svoje vzťahy s blízkymi v rodinách, ale aj navzájom tu v našej obci alebo vo farnosti vždy rozvíjali podľa vzoru a obrazu Najsvätejšej Trojice.
10: Pre mnohých je účasť na odpustenie len sviatkom viery, ale aj príležitosťou na vyprosenie milosti, pokračuje farníčka Marta Ferenčíková.
13: Rada tu chodím. Veríme Boha, čerpáme tie milosti, hej.
1: Slovenská katolícka charita vyhlásila celoslovenskú zbierku školských pomôcok, ktorej cieľom je pomôcť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín pripraviť sa na nový školský rok dôstojne a bez zbytočného stresu. Pokračuje Boris Kolár.
14: Výdavky na jednotlivé školské potreby či športové vybavenie sú pre mnohých rodičov náročné. Slovenská katolícka charita preto vyzýva darcov, aby prispeli deťom na lepší štart do nového školského roka. Viac dodáva Tamara Lesná, PR manažérka Slovenskej katolíckej charity.
15: Nie je tajomstvom, že mnohé rodiny na Slovensku dnes zápasia s rastúcimi životnými nákladmi a potom vybaviť dieťa všetkým potrebným do školy nie je pre mnohých z nich samozrejmosťou. Každé dieťa by malo mať však možnosť nastúpiť do školy pripravené a s rovnakou štartovacou čiarou ako jeho spolužiaci. A práve preto si myslíme, že naša zbierka má veľký význam.
14: Zbierka prebieha od začiatku júna do polovice septembra. Darcovia môžu prispieť novými alebo zachovalými školskými taškami, zošitmi, perami či inými školskými potrebami.
15: Vyzbierané školské pomôcky budú smerovať deťom zo sociálne znevýhodnených rodín a rodín v krízovej situácii, ale aj deťom, ktoré vyrastajú v zariadeniach sociálnych služieb a charitných zariadeniach. Zbierame všetko, čo deti potrebujú do školy. Darcovia môžu priniesť nové alebo zachovalé školské alebo športové potreby, ale aj prezúky, fľaše na vodu, desiatové boxy a podobne.
14: Vyzbierané pomôcky budú smerovať deťom zo sociálne slabších rodín, viacdetných domácností, rodín v krízovej situácii a deťom v starostlivosti sociálnych služieb a charitatívnych zariadení. Súčasťou zbierky sú aj konkrétne príbehy mladých ľudí, ktorým pomoc dokáže zmeniť každodenný život. Zoznam odberných miest školských pomôcok je možné nájsť na webovej stránke charita.sk.
1: Pápež Leo XIV. Dnes prijal v Klementínskej sále Apoštolského paláca národných riaditeľov pápežských misijných diel. Slovensko na ich generálnom zhromaždení v Ríme zastupuje národný riaditeľ Ivan Kňaze, informuje Ľudovít Malík.
16: V Ríme prebieha generálne zhromaždenie pápežských misijných diel. Zúčastňuje sa ho viac ako 100 národných riaditeľov z celého sveta. Vrcholom programu bolo osobné stretnutie so Svätým Otcom. Leo XIV. V príhovore pripomenul, že tento rok si cirkev pripomína 100 rokov od ustanovenia Svetového dňa misií. Vďaka zbierke z tohto dňa pomáhajú pápežské misijné diela viac ako 1130 diecézam v Afrike, Ázii, Oceánii a Latinskej Amerike. Pápež zdôraznil, že misie sú úlohou každého pokrsteného. Témou tohto ročného Svetového dňa misií je heslo Jedno v Kristovi, zjednotený v misii. O stretnutí so Svätým Otcom hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
17: Osobné stretnutie s pápežom Levom bolo veľmi radostné. Najskôr sa nám krátko prihovoril a potom sa s každým osobne stretol, pozhováral a pozbudil nás k tomu, aby sme aj v krajinách, ktoré nie sú považované za misijné, napríklad ako Slovensko, boli misionármi, pretože krstom sme dostali toto povolanie.
16: Generálne zhromaždenie pápežských misijných diel pokračuje v Ríme do 3. júna.
1: Pri príležitosti 50. výročia talianského združenia katolíckych skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo dnes vo Vatikáne aj tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a povzbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy. Pápež sa osobitne prihovoril vedúcim skautov. Pripomenul im, že mladí ľudia nehľadajú iba slova, ale predovšetkým všetkým príklady. Ku skautskej formácii sa vyjadrila aj generálna komisárka pre vodkyne na Slovensku. Opäť Ľudovít Malík.
16: Na audienciu do auly Pavla VI. Prišlo okolo 3000 talianskych skautov, vedúcich a rodičov. Pápež Leo XIV. Označil ich jubileum za príležitosť na nové turíce. Vyzdvihol pritom skautskú metódu výchovy.
14: Špecifický výchovný štýl na vyjadrenie svedectva viery s využitím nástrojov vyvinutých podľa Baden-Pavlovej vízie.
16: Skauting podľa svätého otca vychováva k službe a k osobnému stretnutiu s Kristom. K hodnote skautskej formácie sa pre Rádio Lumen vyjadrila generálna komisárka prevodkyne na Slovensku Mária Antónia Stríčková. Začala oddelenou formáciou dievčat.
18: A to im zdvíha také zdravé sebavedomie, že nie sú cukrové bábiky, že vôbec dokážu určité veci vyrobiť, vytvoriť, že sú sebestačné. Na jednej strane, na druhej strane si uvedomujú, že same so sebou neprežijú.
16: Stríčková priblížila aj praktický a ekonomický rozmer skautingu na príklade putovania.
18: Každý mesiac, keď putujeme so strážkyňami a balíme si batoh. Veľmi jednoduchá vec, ale zbaliť dobre batoh je neuveriteľná zručnosť a ekonomická záležitosť.
16: Pápež na záver audiencie pripomenul, že jadrom skautskej metódy je nezištná služba druhým.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom Jusifom Avnom a izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom o diplomatických rokovaniach a predstavil plán, ktorý by umožnil postupnú deeskaláciu. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ USA. Libanonské militantné hnutie Hizbalah však tvrdí, že ako prvý musí svoje útoky zastaviť Izrael. O situácii v Libanone sa dnes bude konať aj mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Viac informácií pripája Lucia Pálešová.
19: Nemenovaný predstaviteľ USA uviedol, že Spojené štáty navrhli jasnú postupnosť. Libanonské militantné hnutie Hizbalah musí zastaviť všetky útoky na Izrael. Výmenou za to by sa Izrael zdržal eskalácie v Bejrúte. Libanonský prezident Aoun sa podľa tohto zdroja pokúsil presadiť spomínaný americký návrh, no odpoveď predsedu libanonského parlamentu a spojenca Hizbalahu Nabiho Bariho bola vyhýbavá a neuspokojivá. Hnutie tvrdí, že ako prvý musí svoje útoky zastaviť Izrael. Hizbalah sa podľa amerického predstaviteľa riadi pokynmi z Teheránu a je jasné, že mu nezáleží na blahu libanonského ľudu. Najrýchlejšou cestou k deeskalácii a ochrane civilistov na všetkých stranách podľa neho je, aby militantné hnutie zastavilo údery. Ďalšie rokovanie je naplánované na zajtra a stredu, taktiež v hlavnom meste Spojených štátov. Izraelská armáda včera hlásila postup jej jednotiek v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií a obsadenie strategického hradu Beaufort na juhu krajiny. Vzhľadom na opakované porušenia prímeria v Libanone zo strany teroristickej organizácie Hizbalah, premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz nariadili izraelským ozbrojeným silám, aby zaútočili na teroristické ciele v oblasti Dahíja v Bejrúte. Uviedli to v spoločnom vyhlásení. Libanonská hlava štátu Aoun v príspevku na sieti X odsúdil izraelskú ofenzívu a prisľúbil, že nepoľaví v úsilí, aby ukončil utrpenie libanonského ľudu a najmä ľudí na juhu krajiny. Francúzsko v reakcii na tento vývoj požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa bude konať dnes. Denník The Guardian informoval, že európski lídri odsúdili rozširovanie izraelskej ofenzívy v Libanone, pričom podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona nič neospravedlňuje rozsiahlu eskaláciu, ktorá prebieha v južnom Libanone.
0: Krátko zo sveta.
1: Na žiadosť Bukurešti sa dnes uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Dôvodom je minulotýžňový zásah obytnej budovy v rumunskom meste Galaty ruským dronom. Oznámil to rumunský veľvyslanec pri OSN Cornel Feruta. Krajina má v tom podľa neho podporu spojencov aj partnerov. Európska únia odstúpila všetky pokusy Ruska poškodiť ekonomiku Arménska a ovplyvniť výsledok parlamentných volieb, ktoré sa v tejto krajine budú konať 7. júna. Únia zároveň ubezpečila o svojej podpore pre Arménsko, ktoré pred voľbami odoláva politickému a ekonomickému tlaku zo strany Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň opäť skritizoval zblíženie Arménska s úniou a vyzval na referendum o členstve tejto krajiny v únii. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar a ministerka spravodlivosti sa dnes stretli s prezidentom Tamášom Sujokom, ktorého premiér opakovane vyzýval, aby z funkcie do 31. mája dobrovoľne odstúpil. Uviedol, že Maďarská republika nepatrí Sujokovi, nepatrí jednej strane a nepatrí ani politickému režimu. Prezident včera oznámil, že sa funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Filipíny a Vietnam sa dohodli na obnovení spolupráce v oblasti obrany s cieľom prispieť k posilneniu námornej bezpečnosti v regióne a k udržaniu mieru v spornom Juhočínskom mori. Krajiny obnovili obranú dohodu z roku 2010, podľa ktorej budú obe strany dodržiavať výmeny delegácií v otázkach bezpečnosti a obrany a zintenzívnia vzájomnú výmenu informácií. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curuchu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe, utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul. Fíni naopak získali už 5. Švajčiari si pripísali na konto 6. striebro, okrem toho majú 8 bronzov. Svetový šampionát v budúcom roku privíta Nemecko. Na čele rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie je prvýkrát v histórii Švajčiarsko. Posunulo sa naň potom, čo sa tretíkrát v sérii dostalo do finále majstrovstiev sveta a na jeho líderskej pozícii nemohol nič zmeniť ani výsledok finálového zápasu. Slovensko figuruje naďalej na 8. mieste. Slovenským futbalovým reprezentantkám sa sezóna ešte neskončila. V najbližších dňoch ich čaká náročná previerka v podobe dvoch zostávajúcich zápasov skupinovej fázy v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2027. Jednoznačným cieľom zvereniek trénera Petra Kopúňa je postup do play-off. Slovenkám patrí po štyroch stretnutiach skupiny B3 tretie miesto. Na konte majú 3 body za domáci triumf nad Lotyškami zo začiatku marca. V piatok na štadióne pod Zoborom v Nitre sa stretnú s Fínkami, ktoré naposledy zdolali v roku 2013. Asistent trénera Michal Švihorík.
20: Je to asi super z pohľadu posledných 4-5 rokov. Super, s ktorým sa najčastejšie stretávame. A boli by sme radi, keby sme práve tú nelichotivú stránku trošku zlepšili. Čiže jednoducho tie štatistiky nakloniť trošku k nám. Ale je to kvalitný super, veľmi dobrý, poznáme sa z pohľadu systému, veľmi podobný ako my, čiže tam asi nie sú nejaké veľké otázniky.
1: Konečné zloženie družstva dnes nebolo úplne jasné. Minulý týždeň z kádra vypadli brankárka Anika Todt, obrankyňa Patrícia Fischerová a stredopoliarka Tamara Morávková, pričom Švihorík avizoval, že otázny je štart ďalších dvoch hráčok. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Maroku. Zvíťazila časom 52,82 sekundy, ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín. Slovenská športovkyňa roka 2025 sa priamo z Rabatu presúva do Ríma, kde bude vo štvrtok štartovať na ďalšom mítingu Diamantovej ligy. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stal celkovým víťazom 109. ročníka prestížnych pretekov Giro d'Italia. Jazdca týmu Visma Lease a Bike korunovali včera v Ríme za kráľa Gira prvýkrát v kariére. Všetky tri podujatia Grand Tour vyhral ako 8. pretekár v histórii. Slovenský jazdec Lukáš Kubiš dokázal včera v závere potiahnuť celý peloton. O etapový triumf nebojoval.
0: Počasie.
1: Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
21: Zajtra predpokladám, že bude jednak menej oblačnosti, menej zrážok, ale zrážky budú stále. A teploty, tak nočné teploty veľmi nie sú zaujímavé, pretože máme oblačnosť, takže väčšinou je to tak od 8 do 14 stupňov. A potom cez deň predpokladám, že by to malo ísť možno až na 28 stupňov. Ale predpokladá to, že to bude na tých miestach, kde sa oblačnosť menší. Tam, kde zostane zamračené daždivo, tak tam bude možno len do 20 stupňov.
1: Pozývame vás aj k počúvaniu nášho večerného programu. O 20. hodine je to tradičná rozprávka na dobrú noc. Po nej o 20.10 nasleduje Gaučing. Ondro Rosík a Vladka Legiňová sa budú rozprávať so študentom Marekom Kubicom, ktorý zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbíral peniaze pre onkologicky choré deti. Nenechajte si to ujsť a prežite pohodový večer. Pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
1: Ďakujem a všetkých pozdravujem.
0: A tiež aj Jána Vyglaša, duchovného správcu domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
2: Srdečne ďakujem aj ja.
0: Pokojný a požehnaný večer vám prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
3: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch,

0: Milí poslucháči, začíname prvú časť našej relácie, ktorú venujeme katechézam svätého otca. Svätý otec sa venuje dogmatickej konštitúcii Lumen Gentium. Katechéza, ktorú si chceme ako prvú priblížiť, odznela v stredu 6. mája počas generálnej audiencie. Svätý otec sa venoval kapitole o cirkvi, ktorá putuje dejinami na ceste do nebeskej vlasti. Janko, a to už prosím teba, aby si nám myšlienky z tejto katechézy teraz priblížil.
1: Áno, takže sme v 7. kapitole Lumen Gentium, v katechézach, ktoré Svätý Otec rozoberá. Len pripomenie, že Lumen Gentium je dogmatická konštitúcia o cirkvi, čiže vtedy koncil naozaj rozmýšľal nad tým, čo je vlastne cirkev, ako ju definovať. A potom, keď naozaj vieme, čo je cirkev, ako ju Ježiš Kristus chcel, tak potom vieme na základe toho zistiť a posúdiť, čo sa napríklad v cirkvi môže meniť a čo nie. Čo je nieco nemeniteľné, čo je zakladené. A potom to, čo na základe toho, ako sa svet, spoločnosť mení, ako má cirkev na to reagovať. No a teda táto 7. kapitola Lumen Gentium hovorí o eschatologickom rozmere. Čiže to je ten rozmer, ktorý siaha za horizont toho, čo je viditeľné, čo je tu na tom pozemskom svete, čo siaha k tomu svetu, o ktorom Sväté písmo hovorí, že bude raz nové nebo, nová zem a že Božie kráľovstvo, to konečné, to završenie bude až potom, keď sa skončí táto pozemská realita. A Svätý Otec zdôrazňuje, že to je to nasmerovanie na konečný cieľ, ktorý je nebeská vlasť a že ide o podstatný rozmer, ktorý často prehliadame alebo bagatelizujeme, jednoducho preto, že sme príliš sústredení na to, čo je bezprostredne viditeľné. Čiže to nás prirodzene často ako nejaké pohltí, núti nás to reagovať a zabudáme na to, že cirkev stále ukazuje na niečo ešte dôležitejšie, čo nás čaká na konci dejín. Pripomína ďalej Svätý Otec na základe Lumen Gentium, že cirkev je v dejinách v službe príchodu Božieho kráľovstva na svet. Čiže to Božie kráľovstvo, ako si to pripomíname najmä na konci liturgického roka, kde máme Krista kráľa, príde až na konci dejín a cirkev vlastne slúži tomu cieľu, aby na toto stále poukazovala, aby to pripomínala. A to vôbec neznamená, že odvrátie pozornosť od toho, čo nás kvári, čo na cirkev dolieha, na čo musí reagovať, ale že to stále musí byť tá eschatologická nádej, čiže že napriek povedzme všetkým ťažkostiam, tá cirkev slúži ako májek. Toto neskôr aj sa tu pripomeniem, že to je vlastne tá úloha. A zároveň tu má jednu takú milú poznámku, ktorá tiež nám neraz možno unikne, ale práve v kontexte súčasných diskusí s lefebristami, teda s tým spoločenstvom svetov 50., ktoré nie je spoločenstvo s cirkvou, ale na jednej strane uznáva pápeža, na druhej strane si chce ponechať nielen liturgiu z predu Vatikánskeho koncilu, tak je tu jedna taká poznámka, že pričom cirkev stále uznáva, že spás môže Boh v Duchu Svetom darovať aj mimo jej viditeľných hraníc. Toto bol veľký pokrok, keď to bol takto sformulované na Vatikánskom koncile, že cirkev vo svete je vnímaná ako organizácia, ako nejaká inštitúcia, do ktorej sa vstupuje. My hovoríme, že je vždy viac ako organizácia, že to je organizmus. Hovorím o tom, že to je tajomné telo Kristovo, ale viditeľne tam vidíme tých, ktorí boli pokrstení, že sú členmi katolíckej cirkvi. A zároveň, že mystické tajomné Kristovo telo je oveľa viac než tá viditeľná cirkev tu na zemi, a že teda je možné spásu dosiahnuť aj mimo jej viditeľných hraníc. V času sa hovorilo, pred niekoľkými desaťročiami sa citovalo od Karla Ránera, to významného teológa, že sú tzv. Anonymní kresťania, že niektorí ľudia vlastne žijú akoby tú vieru a bez toho, aby vedeli, že vlastne žijú akoby kresťanskú nádej. Ono sa to veľmi neujalo, tento výraz, aj pápež Benedikt XVI ho nepoužíval, ale chcem vyjadriť to, že tá tajomná skutočnosť, tá duchovná skutočnosť je oveľa viac než len to, čo vidíme. A práve toto spoločenstvo svätého Pia X, tí tzv. Lefebristi, napríklad stále tvrdia, aby ich cirkev uznala, že treba znovu zadefinovať, že na to bol človek spasený, musí byť členom katolíckej cirkvi, či už je to katolík, evanjelik, budhista, ateista, moslim alebo kdokoľvek, že bez, mimo toho nie spásy. Cirkev stále hovorí o tom, že extra ecclesiam nulla salus, to je latinská zásada, že mimo cirkvi nie spásy, ale vyriešila to touto definíciou, že je tu tá cirkev, ktorú vidíme, ale ona má ešte hranice, ktoré celkom nevidíme. To je to tajomné telo Kristovo. A oni to stále tlačia do toho, že jednoducho len keď je človek pokrstený alebo je členom katolíckej cirkvi, tak si bude spasený. Takže tá poznámka, ktorú tu Svätý Otec dal v tejto katechéze, no vlastne naráža na ten dialog, ktorý už teraz tak veľmi intenzívne prebieha, pretože oni chcú vysvetiť ďalších biskupov bez súhlasu Svätej stolice, čo by znamenalo, že keď bez mandátu pápeža, tak automaticky upadnú do exkomunikácie. A cirkev sa snaží tomu predísť, lebo nechce ani to hroziť a preto sa vedie ten dialog. Ale toto je práve tento spor, o ktorom Svätý Otec tejto katechéze hovorí, že áno, cirkev je to, čo aj svet vníma ako organizáciu, my to vnímame ako veľa viac, ako tajomné telo Kristovo. A máme tú viditeľnú časť a potom máme tú neviditeľnú. Takže tá eschatológia hovorí o tom, že to tajomné telo Kristovo naozaj zahŕňa viacerých, než len tých, ktorí sú členmi katolíckej cirkvi, a zároveň, že to Božie kráľovstvo, ktoré raz nastane, ako to ešte bude len ako tajomná radosná skutočnosť, ktorá nás v mnohom prekvapí, kto všetko tam bude a kto všetko tam možno nebude. Preto potom v tej druhej časti katechézy Svätý Otec hovorí, že táto konštitúcia Lumen Gentium definovala cirkev ako všeobecnú sviatosť spásy. Toto zase si vyžaduje trošku tak sa pristaviť pri tom, lebo podľa definície dogmatické teológie sviatosť je určite viditeľné znamenie, ktoré odkazuje na neviditeľnú milosť. Tak je úplne zjavné to prikrste, že to, čo vidíme, je voda, a to, čo nevidíme, ale čo veríme, že sa neočistuje tá telesná špina, ale duchovná špina, nevidičný hriech. Čiže máme 7 sviatostí, pri ktorých stále nejaký zmyslami vnímateľný znak, gestá, slova, ktoré udávajú niečo, čo vidíme očami viery. A cirkev zadefinovala samú seba, že ona sama je všeobecná sviatosť spásy, čiže je určitým znamením, ktoré odkazuje na niečo ešte tajomnejšie, ešte väčšie. A preto teda Svätý Otec hovorí, že sa úplne nestotožňuje s Božím kráľovstvom, keďže ona na ne odkazuje. To je podobne ako keď nejaká značka ukazuje, že pozor, tu je zákruta vpravo vľavo, tak tá značka sa hneď nestotožňuje s tou zákrutou. A dokonca na základe toho môžeme vysvetliť ešte, akým silnejším symbolom je sviatosť, že tá značka ukazuje na niečo, čo tu bude. Ale sviatosť je určitý znak, ako je znamenie, ako by tá značka, ktorá to nielen odkazuje, ktorá to aj spôsobuje. Ne? Že to je akoby tak povedané, že keď ja tam, sviatosť je také niečo silné, že keby som tú značku dal, že tu bude zakrutá a to, tam je rovná cesta, tak tá cesta sa ohne. Toto naozaj my veríme pri sviatostiach, že sa to naozaj deje, keď tou vodou polejeme dieťa alebo dospelého, že sa naozaj zmýva ten jedičný hriech. A takto vlastne je cirkev, ktorá tým, že je to tajomné telo Kristovo, je určitým znamením, ale sa niečo spôsobuje a odkazuje ešte na niečo, čo sa udeje až na konci vekov. O tom ďalej pápež Leo pokračuje, že veriaci v Krista kráčajú týmito pozemskými dejinami, ktoré sú poznačené konaním dobra, dozrievaním dobra, ale aj nespravodlivosťou a utrpením, ale prichádzajú všetkým týmto bez ilúzií a bez zúfalstva. Čiže pri tom dobre neupadnú do nejakého nadšeného optimizmu, teraz už len dobre bude, a zároveň sa neupadajú ani do zúfalstva, ani vtedy, keď sa dejú veľké prenasledovanie, keď je množstvo katastrof, keď svet sa rúti, ako si to zahobí, alebo keď ľudia prežijú veľkú neistotu a základe politických rozhodnutí, alebo prírodných katastrof, alebo vojen, alebo čokoľvek, čo nastane. Že vlastne cirkev je strážkyňa nádeje, ktorá osvetľuje cestu. To je krásny výraz, akoby taký ten maják alebo strážkyňa nádeje, že nie len maják dokáže, že stráži tú nádej, aby nádej vo svete nezmizla. To je krásna myšlienka. A preto tá cirkev bude vždy odsudzovať zlo vo všetkých jeho podobách, slovami skutkami bude hlasovať spásu, zároveň pokorne bude uznávať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií. Taká ďalšia krásna myšlienka. Pokorne uznávať ľudskú krehkosť. Že ona nie je tá moralizátorka, ktorá bude stále len dvíhať prsty a stále varovať a trestať a hroziť niečím, ale že vlastne tým, že uznáva ľudskú krehkosť, hovorí, že ja ti rozumiem, človek. Ja viem, že si slabý. Ja viem, že všetci ako ľudia tu zlyhávame. Že znovu sa nám deje niečo zlé. A že niekedy za to nemôžeme, niekedy to myslíme dobre, ale vypálí to zlé. Čiže to je to pokorné uznávanie krehkosti. A zároveň uznávať aj pominuteľnosť svojich inštitúcií. Čo môžu byť, povedzme, akože cirkevné školy, alebo usporiadanie diecéz, alebo niečo, že naozaj môžu nastať niekedy aj ako trochu zmena nejakých foriem. A preto tá cirkev dokáže prežiť. Prečo rôzne zmeny spoločenského zriadenia, vedecko-technologický pokrok, stále cirkev, keď vie, že niektoré veci sa môžu pominúť, niektoré formy, ale zostane to podstatné, tak stále zostáva tým majákom a tú strážkyňou nádeje. A v poslednej časti katechézy Svätý Otec pripomenul, že tá jedna cirkev je aj vlastne spoločenstvo tej cirkvi, ktorú tu vidíme na zemi, tá pozemská, ale aj nebeská cirkev, že je tu také spoločenstvo a podiel na duchovných dobrách, že sú tu zosnulí, za ktorých sa cirkev modlí, sú tu zosnulí, ktorí sú už svätí, a za to všetko tvorí tú jednu cirkev. Sa si to pripomíname v novembri, že máme tú cirkev oslávenú, to máme toho 1. novembra všetkých svätých, a potom máme tú cirkev očistujúcu sa alebo trpiacu, ktorá je v očistci. A tam to pripomína, že tá cirkev je tu na zemi ešte bojujúca, tiež trpiaca v dôsledku krehkosti a hriechov ľudí. toto všetko tvorí to tam je Kristovo telo a zároveň je tu aj obrovská výmena, distribúcia duchovných darov. Dneska sa veľa hovorí o distribúcii humanitárnej pomoci, ale že my tu stále v cirkvi máme množstvo výmeny medzi duchovnými darmi. Takže sme stále na ceste. Cirkev je tu ako taká strážkyňa nádeje, taký majak, ktorý to osvetľuje. Zároveň je to niečo, čo presahuje naše viditeľné zmysl, naš viditeľné poznanie. A toto nadkazuje na to, že raz po na konci dejín to Božie kráľovstvo bude završené Ježišovi Kristovi a cirkev ako jeho nevesta, ako tajomné telo stále tomuto pomáha, aby ľudstvo k tomuto mohlo dospieť.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Ďalšia katechéza, ktorej budeme venovať pozornosť, odznela v stredu 13. mája. Svätý Otec hovoril o Pane Márii ako vzore cirkvi a práve tento pondelok po Turíciach sme slávili spomienku Panny Márie Matky Cirkvi, ktorú stanovil pápež František. A tejto myšlienke alebo tejto téme vlastne svätý otec Leo XIV venoval aj myšlienky v tej katechéze z Lumen Gentium. Maroš, prosím ťa, keby si priblížil tieto jeho slova.
2: Svätý otec premýšľal nad tým na základe, ako si spomínal Janko, toho textu tej dogmatickej konštitúcie o cirkvi, kde záver je venovaný Pane Márii ako vzor cirkvi a vychádzal zo skutkov apoštolov, teda zo slov, ktoré sú nám známe o tom, ako vlastne apoštoli, ktorí prišli po na nebo vstúpení Pána do Jeruzalema, vystúpili do hornej siene a tam sa zdržovali, modlili sa spolu so ženami a s Ježišovou matkou Máriou, s jeho bratmi. Takže je to taký text, ktorý tak Pánu Máriu prirodzene tak umiestňuje vlastne do toho spolu s tými apoštolmi a zároveň je, tak sa zdôrazňuje, že v podstate pozeráme na ňu ako na vzor, teda je tá, ona je nám vzorom, ale nie len vzor, je aj zároveň vynikajúcou súčasťou a matkou celého spoločenstva. Čiže takéto tri body z toho Lumen Gentium vyplývajú. Teda Panna Mária je vzor, je pre nás, je aj vynikajúcou súčasťou, teda nie iba niekto, ktorá je pred nami, ale ona kráča spolu s nami. A zároveň je matkou, lebo istým spôsobom, duchovným spôsobom aj rodí vlastne tie svoje deti, tak ako porodila Ježiša Krista našu hlavu. Čiže tá prvá vec je, že zasa sa uvedomiť alebo pozrieť sa na ňu ako na vzor, a ktorý nám hovorí, že k čomu je povolaná celá cirkev. A celá cirkev je povolaná k tomu, aby podobným spôsobom ako Panna Mária, keďže ona je veriacou, tak tým najkrajším spôsobom, najdokonalejším spôsobom, tak aby bola tak bezpodmienečne otvorená voči božskému tajomstvu. Čiže v tomto je nám Panna Mária taký nádherný vzor, že bola otvorená tomu tajomstvu, ktoré prichádzalo. Ona bola plná milosti, ale netušila, že sa stane matkou Božieho syna a mala svoje plány, mala svoj život naplánovaný a do toho vstupuje to Božie volanie a ona je otvorená, no je mu tak otvorená, že vlastne v nej sa potom rodí, počne a z nej sa narodí potom Boží syn, ktorý Boh, ktorý sa stal človekom. Takže to je vlastne taká prvá vec. Druhá vec je, že Panna Mária je súčasťou cirkevného spoločenstva. To znamená, že nie je tá, ktorá je akoby mimo nás a my sa na ňu pozeráme iba na tú, ktorá je kdesi ďaleko a nedostižne ďaleko a v podstate kráča a my nejakým spôsobom kráčame za ňou, ale my kráčame spolu s ňou. To je dôležité, tá súčasť toho spoločenstva je tu s nami a vlastne aj svojim orodovaním, svojim sprevádzaním nám pomáha, aby sme išli po tých správnych cestách. No a potom tretia vec je práve, že je tou matkou. Mária je matkou celej cirkvi, ktorá sa na ňu môže obrátiť s detskou dôverou v istote, že bude vypočutá, chránená a milovaná. Teda Pannu Máriu môžeme tak uctievať, alebo môžeme o nej hovoriť ako o žene, ktorá je ikonou tajomstva. A teraz sa svätý otec zamýšľa, že čo je to vlastne tá ikona. Ikono sa zdôrazňuje, že je v nej taký akoby dvojitý pohyb. Jeden je to, že prijíma nezaslúžené vyvolenie zo strany Boha. Čiže vlastne Panna Mária si to ničím nezaslúžila, tú Božiu milosť, lebo Božia milosť je stále nezaslúžený Boží dar. Čiže vlastne ona je tá, ktorá to prijíma. To Boh na ňu zliadol zvláštnym spôsobom, mimoriadnym spôsobom, či ona prijala a zároveň odpovedala. A to je vlastne akoby takéto stretnutie Boha s človekom, tá jej slobodná vôľa, ona odpovedala na tú ponuku alebo na tú Božiu milosť. Panna Mária je tá, ktorá sa nestavia, ešte to je dôležité, aj ako zdôrazňuje koncil, že sa nestavia medzi nás a jediného prostredníka spásy, ktorým je Ježiš Kristus, lebo to je dôležité pre našich oddelených bratov, lebo niekedy že aj svätý Pavol hovorí, že Kristus je jediný prostredník a naozaj je a nebude iný prostredník, ale poukazuje na ňoho a teda možno, že niekedy sa tak hovorí, že cez Máriu k Ježišovi, a tak správnejšie by malo byť spolu s Máriou k Ježišovi. Nejdeme cez ňu ako cez nejakú ďalšiu prostrednicu, ale spolu s ňou kráčame za Ježišom Kristom. To je to, že čo sme už aj spomínali, že ona je tou súčasťou Božieho ľudu. Takže to je teda taký pohľad. A potom Svätý Otec tak ku koncu svojej katechézy tak skôr sa tak zameral na také otázky, ktoré by mohli byť aj spýtovaním svedomia pre nás, ktorí sa takto na Pannu Máriu pozeráme, pretože je dôležité nie iba sa na ňu pozerať, iba sa z toho tešiť, čo je veľmi dôležité, ale aj zároveň sa pýtať, že čo my môžeme robiť. Čiže nechajme sa osloviť týmto vznešeným vzorom, ktorým je Mária, ktorá je panna a matka, a prosme ju, aby nám pomohla odpovedať na to, čo od nás žiada prostredníctvom jej príkladu. A tie otázky sú, že či žijem svoju príslušnosť cirkvi s pokornou a aktívnou vierou. Takže či som súčasťou cirkvi, či si to uvedomujem, že či nie som iba pokrstený alebo všetky iné sviatosti, ale v podstate sa nezaujímam, čo sa deje. Svätý Otec hovorí, tá pokorná viera, nie som ten dôležitý, ale aktívna. To znamená, že aj sa snažím nejakým spôsobom zapájať, vytvárať spoločenstvo. Či tým, že vlastne sa obraciam na Boha, uvedomujem si dary, ktoré mi dával, či odpovedal a na jeho nekonečnú lásku. Potom je ďalšia taká otázka, že keď hľadím na Máriu ako na vzor a najvynikajúcejšiu súčasť a matku cirkvi, či ju aj prosím, aby som mi pomohla byť verným učeníkom jej syna. Tiež dôležitá taká formácia, to sú dôležité slova, že vlastne nie je tá, ktorá by vytvárala nejaké spoločenstvo svojich učeníkov, ale ona za nás prosí a my ju máme prosiť.

0: syna. Takže to je vlastne taká zároveň prosba k Pane Márii, aby nám vyprosila tento dar vo všetkých z nás. Nech rastie láska k Svätej Matke Cirkvi.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, v ktorej sa chceme venovať ceste Svätého Otca v Afrike. Minulú reláciu sme si pripomínali tie prvé jeho zastavenia a homílie. Teraz pôjdeme pomyselne do Kamerunu, kde Svätý Otec slávil svätú omšu a predniesol homíliu, bolo to 18. apríla. Janko, prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto jeho homílie teraz priblížil.
1: Ja len pripomeniem, že to bola naozaj veľmi dlhá cesta, ako 10 dní, naozaj niekoľko štátov, Alžírsko, Kamerún, Angola, rovníko Guinea a Uganda. A práve do tejto krajiny svätého otca odrádzali, aby išiel, teda nechceli, aby tam išiel do Kamerunu. Bolo to aj zo samotnej cirkvi z časti, pretože tá krajina má dvojité koloniálne dedičstvo, francúzske a anglické. Tá anglické hovoriaca časť tvorí tak 20%, sú tam veľké napätia, sú tam aj nejakí separatisti a zároveň

0: Zároveň pred asi minulý rok alebo pred dvoma rokmi zomrel vo väzení opozičný, jeden z významných opozičných politikov alebo osobností, ktorý, ako to je to vnímané ako vlastne v podstate vražda zo strany tohto štátu a varovali Svätého Otca, že všetci tí, ktorí takto živia aj to politické napätie a korupciu v krajine, tak zneužijú jeho návštevu. Ale pamätám si, ako ten Svätý Otec potom vysvetloval aj na tlačovej konferencii. Áno, cirkev veľmi dobre vie naozaj, že niekde sú autoritári, autoritársky vodcovia, niekde diktátori, ale cirkev tam ide to poprvé kvôli ľuďom a potom hovorí, že viete, je to ešte rozmer diplomácie, ktorá robí sa otvorenými dverami. Ono sa všetko sa tu ako nepovie, ale tam vlastne naznačil, že tým, že do tej krajiny ideme, napríklad ono to znamená prepustenie mnohých politických väzňov. Ono to znamená možno dať väčšiu slobodu niektorým treba cirkevným školám alebo niektorým štruktúram. Čiže ono tá návšteva, ono, aj keď sa neho politici chcú niekedy pochváliť a prípadne to strhnúť na svoju stranu, tak ono to musia to urobiť za tú cenu, ktorá z dlhodobého hľadiska poslúži na mnohých veciach tým ľuďom. Že ono, mnohí by naozaj mali radi len také silné vyhlásenie, stínanie hlav na jasné odmietnutie, ale že tu stále musíme mať pred očami bežných ľudí, ktorí kvôli tomu trpia a ktorým môžeme takto pomôcť, aj keď nie vo všetkom. No a napokon vieme, že táto návšteva skončila naozaj veľkým úspechom, teda aspoň to tak naozaj videlo, veď ono to nikdy neslúži ako mágia, že pápež príde a všetko sa zrazu zmení k lepšiemu. Ale samotní aj tí separatisti prvýkrát v histórii naozaj prihlásili prímerie. A o tejto homílii, ktorá bola v hlavnom meste Yaoundé, Svätý Otec hovorí trošku o tom, ako stále by cirkev aj sa nebala riešiť problémy, v ktorých sa ocitne. A použil na to aj prvé čítanie, aj evanjelium. Najprv evanjelium, v ktoré hovorilo o tom, ako Ježiš nasýtil najprv zástupy, ktoré za ním išli, rozložil chleby a potom učeníkov poslal do loďky, pretože tie zástupy chceli urobiť kráľom. Ježiš poslal na druhý breh Tiberiackého mora. A toto opisuje iný evanjelisti, akurát iba Jánov evanjelium to opisuje aj v tom kontexte, že Ježiš najprv rozložil chleby a toto mu potom dalo začiatok jeho eucharistickej reči. Začal hovoriť o inom pokrme, o duchovnom pokrme. To evanjelium približilo tú udalosť, keď Ježiš poslal svojich učeníkov na more, do loďky, čo opisujú iní evanjelisti. A zároveň na tej loďke v noci sa strhla búrka, lebo veľký nepokoj a učeníci dostali strach. A na toto Svätý Otec na tomto postavil prvú časť svojho homílie. Takže evanjelista Marek hovorí o tom, ako museli veslať proti vetru. Matúš hovorí o tom, ako Peter chcel ísť za Kristom a potom vieme, že začal sa topiť a Ježiš ho musel zachrániť. A Ján, ktorý hovorí potom neskôr aj o tom pokrme, ktorý zostal pre večný život, hovorí, že keď sa Ježiš k ním priblížil, povedal, to som ja, nebojte sa. A tým, že evanjelista Ján opak opisuje, že to bolo v noci, tak už samotné more a tma pre veriaceho Žida, vždy, keď tieto obrazy počul, tak sa mu automaticky spájalo s podsvetím, chaosom, nebezpečenstvom a smrťou so silami zla. My to možno vnímame ako opis možno geografický alebo nejaký ten spoločenský, ale pre veriaceho Žida tam bola veľmi silná symbolika, čiže keď to tieto evanjelia čítali, to vnímali, že Ježiš je víťaz aj nad búrkami a nad protivetrom. Čiže cirkev sa veľmi často ocitne v utrpení, v búrkach, v protivetre, zakusuje strach a pochybnosti a Ježiš hovorí, som tu s tebou, neboj sa. A zároveň neurobí hneď to, že by hneď utišil búrku a v prvom rade vstúpi do stredu nebezpečenstva a pozýva nás, aby sme zostali spolu. Aby sme boli ako učeníci spolu. Toto bolo také prvé pozbudenie aj pre cirkev. Nečakať hneď, že sa utiši všetky búrky, ale zostať spolu, nepozerať z diaľky na tých, ktorí trpia, približiť sa k ním, držať spolu a takýmto spôsobom začať vytvárať a podporiť štruktúry solidarity vzájomnej pomoci. Odtiaľ potom veľmi peknú myšlienku, že tá výzva nebojte sa, ktorú hovorí Ježiš, tak nadobúda širší význam aj na sociálnej a politickej rovine. Že to nie je len akože také pozbudenie, no tak neboj sa, hej, všetko bude dobré. Ako to je zároveň aj výzva na to, čo ideme robiť s tou chudobou a nespravodlivosťou, ktorá tu je. Za tým hovorí druhú veľmi silnú vetu. Viera neoddeluje duchovného sociálneho. Naopak, dáva kresťanovi silu vstúpať do sveta. A vnáša tam aj duchovný a etický rozmer do srdca inštitúcií a štruktúr. Čo to znamená povolanie kresťan? To, čo sme nieraz hovorívali, že kresťanstvo má byť ako takým kvasom, tiež na základe Ježišových slov, ale že to naozaj nemá byť len také pozbudzovanie, ale je to veľká výzva, že tá viera naozaj súvisí, to duchovné súvisí aj sociálnym. A potom to prvé čítanie bolo zo skutku apoštolov, kde nastali prvá kríza. Bol veľký nárast počtu učeníkov, zrazu apoštoli nestihali všetkých obslúžiť, všetkým slúžiť, a začali prichádzať hlasy nespokojnosti, kritiky, pocity nespravodlivosti, že niektorí sú zanedbávaní. Tak bolo treba zosúhľadiť zrazu potrebu hlasovania, zároveň s tou službou najslabším nami sirotám a vdovám. No a ukazovalo sa, že tá kríza bola pomerne veľká, keď sa apoštoli zrazu potom zišli, vymenili si trochu názory na to a hlavne sa spolu modlili, a tak sa zrodilo niečo nové, vybrali osvedčených mužov plných Ducha Svätého múdrosti a tých ustanovili na službu. Nielenže zabránili rozdeleniu spoločenstva, to bolo naozaj bola reálna hrozba, a zároveň sa vytvoril úplne nový nástroj na to, ako riešiť nejaký problém, ktorý nastal. A to bolo také pozbudenie Svätého Otca, že aby aj rodina, aj spoločnosť, aj cirkev mala odvahu meniť zvyklosti a štruktúry, aby dôstojnosť človeka vždy zostala v centre, aby sme takto dokázali prekonať aj nerovnosti a marginalizáciu. Že Boh sa stal jedným z nás, stal sa dokonca tým najmenším, sa stotožnil s tými najchudobnejšími, preto to má, tá starostlivosť chudobných má prednostnú voľbu, a vždy to musí byť v súlade, musí to byť spojené s ohlasovaním Evanjelia. Takže záver homílie bol naozaj v tom, že kamerunská cirkev je živá, mladá, bohatá na dary a na nadšenie, a zároveň nech sa aj v tom protivetre, ktorý často prichádza, nech tam dokáže vytvárať príležitosť na rast v radostnej službe, a nech sa nebojí vytvárať aj nové štruktúry vtedy, keď nastanú ťažkosti.
1: Janko, ďakujem ti. Teraz sa so Svätým Otcom presunieme z Kamerunu do Angoly, kde Svätý Otec prežil opäť niekoľko dní, a pri Svätej omši, ktorá bola na 3. veľkonočnú nedeľu 19. apríla, sa prihovoril veriacim Angoly. Ale tieto jeho slová, ktoré tam povedal, sú veľmi dôležité aj pre nás, pre celú cirkev. Maroš, prosím ťa, keby si nám teraz tú jeho homíliu priblížil.
2: Svätý Otec sa zase nechal inšpirovať evanjeliom, ktoré sa čítalo v tú nedeľu, a teda bolo to evanjelium o emauzských učeníkoch, ktoré myslím si, že tiež tak dobre poznáme. Teda poznáme tým, že si povieme, že už to tak poznáme, ale každý príbeh a každé slovo evanjelia tak stále nás pozýva k tomu, aby sme išli stále hlbšie, a povedať si, že niečo poznám, je veľká odvaha a je veľká naivita vo vzťahu k Biblii a Písmu Svätému, pretože sa stále môžeme ponárať hlbšie a hlbšie a nechať sa inšpirovať tým, že čo nám to Písmo hovorí do nášho každodenného života. A presne takto sa Svätý Otec zamýšľal nad týmto príbehom, že to prepájal tak skôr s dejinami Angoly a s dejinami vlastne toho, čo oni zažívali. A hľadal tam inšpirácie, že čo by mohli robiť, alebo ako sa nechať inšpirovať týmto príbehom o emauzských učeníkoch, ktorí odchádzali z Jeruzalema, a odchádzali v zničení, odchádzali smutní, a hrozilo im, že zostanú uväznení vo svojej bolesti a uzavretí pred nádejou. Z tohto pohľadu Svätý Otec hovorí, vidím aj odraz tu, alebo tu vidím odraz dejín Angoly, tejto krásnej a zranenej krajiny, ktorá je hladná, smedná po nádeji, po pokoji a po bratstve. Že ten rozhovor dvoch učeníkov, keď oni si pripomínajú, čo sa stalo ich majstrovi, pripomína bolesť, ktorá poznačila aj túto krajinu. Dlhá občianska vojna, stopy nepriateľstva, rozdelenia, premárnené zdroje a veľká chudoba. Čiže vlastne to je niečo, čo sa také spätne možno do tej histórie tak pozeráme, tak to nás poznačí bolesťou. A hrozí presne to, že stratíme nádej a budeme ochromení tou našou skľúčenosťou. Presne tak, ako teda tí emauzskí učeníci, ktorí ostali takí zaskočení tým, čo sa udialo, a možno aj tým, čo si mohli všimnúť, ale si to nevšimli alebo nejak aj nepripustili. A Pán sa približuje k týmto sklamaným učeníkom, ktorí majú úplne malú alebo žiadnu nádej ako spoločník na ceste, a pomáha im objaviť, že nie sú na ceste v prvom rade sami, a že tá budúcnosť, ktorá ich čaká, nemusí byť taká tmavá, nemusí byť čierna, alebo nie je taká, ale prebýva v tej budúcnosti, prebýva Boh lásky, ten, ktorý ich sprevádza, aj ten, ktorý ich čaká. A preto aj vy, drahí bratia a sestry v Angole, je tu pre vás, je tu naznačená cesta nového začiatku. Na jednej strane je istota, že Pán nás prevádza, a na druhej strane aj záväzok, ktorý od nás žiada. To je vlastne teraz ten záväzok, že čo môžeme spraviť my, keď sa stretneme s našim pánom. V prvom rade modlitbe, v počúvaní jeho slova sa zamýšľa nad tým, čo prežívame, ako to robili dvaja učeníci na ceste do Emaus. A potom sa možno, že na jednej strane ostať aj pozorný voči formám tradičnej religiozity, teda tomu, čo sa žilo v Afrike predtým, ako prišlo kresťanstvo, ale zároveň vedieť tak rozlíšiť to, že mnoho razy to niesie riziko zmetku, miešania magických a poverčivých prvkov, a preto je dôležité zostať verný tomu, čo učí cirkev, teda tomu Božiemu zjaveniu, že vlastne z toho pohľadu vedieť si aj určiť, čo môže byť, čo je, čo nie je správne. Potom zdôraznil Svätý Otec to, že je tu veľkodušné úsilie Boha, ktorý nás miluje a zmierňuje rany a znova zapaľuje nádej. A v Eucharistii sa vlastne stretávajú, keď pán Ježiš lámal chlieb, tak tedy ho poznali pri lámaní chleba. Svätý Otec tu hovorí takú veľmi peknú a dôležitú myšlienku, že Eucharistia nie len v Eucharistii, ale všade tam, kde sa život stáva lámaným chlebom, všade tam, kde sa niekto dáva darcom súcitu, tak tam je on. Tam je Kristus. A toto je veľmi taká dôležitá myšlienka určite pre nich, určite aj pre nás, lebo niekedy sa aj my tak pozeráme na Eucharistiu, že adorácia, samozrejme, tam čerpáme si silu, sväté príjmanie, čerpáme si silu, ale zároveň ako keby to tam niekedy končilo, že som už bol na svätom príjmaní, prijal som pána Ježiša. A celé to sväté príjmanie smeruje k tomu, že tak ako Kristus lámal seba samého a dával, tak sme pozvaní k tomu, aby sme aj my lámali a dávali seba samého. Iným spôsobom stávali sa chlebom pre ľudí, ktorí možno čakajú na túto lásku. S milosťou vzkrieseného Krista, hovorí Svätý Otec, sa môžeme stať týmto lámaným chlebom, ktorý premieňa skutočnosť. A Eucharistia nám takto pripomína, že my sme tí, ktorí sa máme dávať v láske, máme sa tak dávať ako chlieb, ktorý sa dokáže aj lámať pre našich blížnych, pre bratov a sestry. Niekedy to tak ľudia pekne vyjadria, že keď sa stretneš s tým človekom, ako keby si stretol kus dobrého chleba, alebo má srdce ako chlieb. To je veľmi pekné vyjadrenie toho, čo v podstate aj my môžeme, máme, nie že môžeme, sme k tomu všetci pozvaní, aby sme tak žili svoje kresťanstvo, že sa vieme sa tak dávať, lámať a dávať, ako pán Ježiš to robil. Teda také silné pozvanie Svätého Otca k tým, samozrejme, evangole a samozrejme aj pre všetkých nás, ktorí ho tak chceme počúvať.
1: Ďakujem ti, Maruš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, pokračujeme so Svätým Otcom na jeho apoštolskej ceste. Tam 20. apríla Svätý Otec slúžil svätú omšu a hovoril homílii o pravej viere, ktorá nehľadá výhody, ale stretnutie s Kristom. Janko, teba poprosím, keby si nám túto hlavnú myšlienku teraz rozložil na drobné, čo chcel Svätý Otec povedať, k čomu pozýva.
1: Tým, že tá návšteva sa udiala v veľkonočnom období, tak Svätý Otec nás sledoval aj tie čítania, ktoré prináša liturgia. A oni sú naozaj veľmi dômyselne vystávané v tom veľkonočnom období. Že hneď v tej veľkonočnej oktáve nám je pripomenutý krst. A vtedy je najprv pripomenuté vzmŕtvychvstanie z rôznych udalostí. Potom hneď prvý týždeň po veľkonočnej oktáve je krst. A potom tá udalosť, o ktorej Svätý Otec hovoril tam v Kamerune, keď Ježiš rozložil chleby, poslal svojich učeníkov na loďku, na druhý breh, aby tu skúšil tých zástupov a tí ho vyhľadali, tak začal rozprávať o Eucharistii, o inom pokrme, lebo toto potrebujeme v tom novozrodí nového života. A teda tu sme, teraz sme v tej ďalšej homílii už v inej krajine, ale stále tie čítania, ktoré nadväzujú na to, čo sme počuli tam v Kamerune, že Ježiš sa najprv ocitol v strede mora uprostred toho protivetra, vstúpil do loďky, utišil. A potom to pokračuje tým, že Ježiš prešiel s učeníkmi na loďke na druhý breh. A zrazu tam ich potom dobehli ľudia, ktorí sa pýtajú, že pane, učiteľ, ako si sa sem dostal? A Ježiš im tam povie, že nehľadajte ma, pretože ste videli znamenia, ale pretože ste jedli z chleba a nasytili ste sa. A na to Svätý Otec si nadviazal celú tú homíliu, že Ježiš konal množstvo skutkov. Uzdravoval, dával zrak slepým, dával hlas utláčaným, rozviazoval jazyk nemým, nasycoval náš hlad po spravodlivosti, rozmnožoval chlieb pre chudobných a slabých a zároveň odhaľoval zámery tých, ktorí netúžili po niečom vyššom, po stretnutí s ním ako s osobou, ako s Ježišom Kristom, ale túžili po spotrebe veci. Zaujímavá myšlienka je dneska na tento svet, ktorý naozaj vnímame zvlášť v západnej spoločnosti, nie v Afrike, ale že sme zabraní na konzum, na spotrebu a niekde je to úplne hrozné, keď vidíme, koľko odpadu sa tvorí a objednáme si len niečo z internetového obchodu a obalového materiálu je trojnásobne viacej než to, čo sme si objednali napríklad. Ale tuto hovorí, že títo ľudia netúžili po stretnutí s ním, ale len po spotrebe veci. Ježiša vnímali len ako prostriedok na dosiahnutie iných cieľov, ako poskytovateľa služieb. Keby nedával jesť, tak jeho skutky a učenie by ich nezaujímali. A Svätý Otec pokračuje, že to si sa deje aj vtedy, keď je pravá viera nahradená poverčivým obchodovaním, v ktorom sa Boh stáva modlou. To bola taká narážka na to, že v Afrike je dosť veľa poverčivosti. Však ono napokon aj v Európe, aj v Amerike, všade tam, kde človek odmieta alebo opúšťa pravú vieru, tak začne sa uchyľovať k všeličomu, k nejakej mágii a poverčivosti. A to hneď takto nahradil, potom to sa teď zdôraznil, že tá pravá viera vie byť nahradená poverčivosťou, poverčivým obchodovaním, že Boh je len modla, ktorú hľadám iba vtedy, keď nám slúži, pokiaľ nám slúži. A potom, že tie najkrajšie dary od Pána sa potom môžu stávať nárokom, odmenou alebo vydieraním, keď sú nesprávne pochopené. To je pekne vyjadrené, že naozaj mnohí takto vnímajú cirkev. Od nás, že pokiaľ by sme nestúpali do života a že učenie cirkvi ich nezaujíma, však veľmi poskytujte charitu. Že on sa to, takto je to vnímané, tie služby, ktoré robí cirkev ako nárok, odmena alebo dokonca vydieranie. Však vy ste povinní nám pomáhať. Toto počujeme niekedy na farách, poznajú asi všetci kňazi, ktorým zazvonia bezdomovci a rôzne sociálne slabé skupiny, ako vedia sa domáhať týchto vecí. Takže Svätý Otec sám to hovorí aj v tomto evanjeliu, že nehľadajte učiteľa, ktorého by milovali, ale vodcu, ktorého by si z úžitku uctievali. A zároveň je stále zaujímavé to, ako sa Ježiš k tomu stavia. On neodmieta toto neúprimné hľadanie, ale vedie ho k obráteniu. Neposiela zástup preč, ale pozýva všetkých skúmať, čo sa to vlastne v tom našom srdci deje. Volá nás, Krist nás volá k slobode. On nechce sluhu ani zákazníkov, ale hľadá bratov a sestry. A preto potom povie, že nezahájte sa za pominuteľným pokrmom a za pokrmom, ktorý ostáva pre väčší život. Takže on to neznamená, že by nás volal k nezáujmu každodenný chlieb, ale že nás vychováva, aby sme hľadali aj chlieb života, ktorý zostáva na veky a niečo, čo sa nepomieňa, chlieb, ktorý nám nedovolí zahynúť. Premostil to Svätý Otec v situácii, v ktorej sa nachádzajú tam veriaci v Angole, že mnohé túžby ľudí sú dnes potlačené násilníkmi, zneužívané mocnými, klamané bohatstvom a všade tam, kde nespravodlivosť kazí srdcia, chlieb pre všetkých sa stáva vlastníctvom niekoľkých. A toto je taká odpoveď cirkvi na to, že aj vo svete to vidíme, že je určitá vrstva najbohatších ľudí, miliardárov, ktorí sú schopní naozaj kompletne celý svet zdevastovať, aby nahromadili nejaké svoje bohatstvo. Ale pritom tá odpoveď Ježiša je na to, že Ježiš stále chce dávať živý chlieb. A ten jeho živý chlieb Eucharistia nemá koniec, takisto ako ani jeho príbeh. A že stále sme pozvaní k tomu, aby sme aj skúmali srdcia týchto ľudí a verili, že môžeme sa dotknúť aj srdc týchto ľudí a možno naozaj nimi časom niečo pohne. Lebo to je také poslanie kresťanov, ktoré majú veľkonočnými ľuďmi. Že nenarodili sme sa preto, aby sme sa stali otrokmi, ale aby sme vedeli prinášať oslobodenie od zla a smrti. Budeme stále svedkami toho, ako rôzne formy útlaku prinášajú násilie, vykorisťovanie, popierajú Kristovo zmŕtvych stanie, ale potom svätý otec hovorí ďalej, že aj z tej svätej omši sme spievali podľa žalmu blažení, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. A cirkevná cesta je vždycky takou synodou zmŕtvych stania nádeje, čím svätý otec zacitoval ešte Jana Pavla II. Že každý, kto vlastne uverí v Krista, tak bude narážať na množstvo zla, bude narážať na tých niekoľkých, ktorí kazia srdcia, berú chlieb pre všetkých a berú si ho len pre seba. Ale Ježiš kráča po našom boku, ako to povedal tam na tej loďke na mori, kde povedal, nebojte sa, ako ja som s vami. A teda cirkev sa nemôže zúžiť len na to, aby začala bojovať proti nespravodlivosti, ale stále musí ako primárne ohlasovať radostnú zvesť, nielen tým, že hlása slovo, ale aj svojim svedectvom života. V závere svojej homilie svätý otec povedal, že máme tu aj svedectvo mučeníkov a svätých, čiže aj Jankola už má nejakých svojich mučeníkov a svätých. Zároveň je tam veľká života schopnosť povolaní, a to je osobitným znakom odpovede na Pánov dar. Ale teda hovorí, dajte pozor na to, aby sa to nestalo ani nejakým poverčím obchodovaním, aby sa to nestalo ani nárokom, alebo odmenou, alebo vydieraním, ale kráčaním ako synoda z mŕtvych stania a nádeje, keďže sme povolaní na to, aby sme ukázali, že je tu nejaký pokrm, ktorý nepomíňa, a ten pokrm to práve preto, aby sme nezahynuli. Ale nemôžeme sa len nechať pohltiť tým útlakom, prípadne začať proti nemu bojovať, ale tým, že bude cirkev ohlasovať Kristovo z mŕtvych stanie, tak má to schopnosť aj poraziť to zlo, v ktorom sa môže momentálne cirkev a svet môže ocitnúť.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Ďalšia krajina, ktorú svätý otec navštívil, bola Rovníková Gvinea. Pri svätej omši počas homílie svätý otec povzbudzoval veriacich, aby boli budovateľmi budúcnosti nádeje v Rovníkovej Gvineji. Čo svätý otec Maroš v tejto homílii povedal?
2: Svätý otec v tej bazilike, katedrále bazilike zasvetenej nepoškvrnenému počatiu matke vteleného slova a patronke Rovníkovej Gvineji, tak asi mal také uvažovanie a ďakoval osobitným spôsobom za 170 rokov evangelizácie tejto krajiny aj na tejto pôde. Teda už samotné tá bazilika je také veľmi pekné, že v Afrike máme takú baziliku nepoškvrneného počatia Panny Márie, že vlastne tak človek, kde sa pohne v tom kresťanstve, tak vždy nájde také tie veci, ktoré sú nám všetkým blízke. No a vlastne je to matka vteleného slova, patronka Rovníkovej Gvineji. Vlastne tá prvá vec, ktorá je dôležitá vedieť, tak poďakovať tým misionárom, teda po Pánu Bohu, tým misionárom, misionárkam, diecézným kňazom, katechetom, laikom, ktorí zasvetili svoj život službe evanjeliu a ktorí tam vlastne to evanjelium šírili. A ten prvý krok bol v tom, že prijímali očakávanie, otázky, rany svojho ľudu, teda prišli tam a vedeli sa započúvať do tých problémov tých ľudí, vedeli ich najskôr prijať, vedeli sa vžiť do ich situácie a potom vlastne odpovedali tou evangelizáciou alebo teda tým hlásaním Božieho slova. Medzi tým sa už oni sami stali, alebo teda vy sami ste sa stali, ako povedal svätý otec, Afričanom protagonistami ohlasovania evanjelia. A citoval tak svätého Pavla VI., ktorý to povedal na sympóziu v Afrike v Kampale v Ugande, že v roku 1969. Vy, Afričania, ste už misionármi sami pre seba. Kristova cirkev je na tejto požehnanej zemi skutočne zakorenená. Ďalší krok po tej vďačnosti je vlastne pokračovať v ceste, že už sa vyšlo na cestu a je dôležité, aby človek sa neuspokojil alebo aby sme sa neuspokojili s tým, čo je, ale pokračovali v ceste, pretože celý život je vlastne putovanie. No a putovanie vyžaduje vytrvalosť a vyžaduje námahu a niekedy aj veľké obety, ktoré sú spojené aj s prenasledovaním. No a práve to, že to prenásledovanie niekedy prináša aj rozšírenie evanjelia. Zase je to zo skutkov apoštolov, keď sa začalo prenásledovať v Jeruzaleme, tak sa rozprchli kresťania a aj diakoni, aj diakon Filip napríklad išiel do Samárie a ohlasoval evanjelium. Čiže tým prenásledovaním sa aj šírilo Božie slovo, lebo kade chodili, tade ohlasovali a slovo Božie sa tak rozšírilo a teda každé zlo je na niečo dobré a aj toto bolo vlastne o tom. Takže aj pozvanie k tomu, že keď aj prídu prenasledovania a prídu, lebo tam, kde sa ohlasuje evanjelium, tak prídu, príde to prenasledovanie, tak sa nevzdať, ale ohlasovať evanjelium všade, kde sa dá. Takže to je vlastne tá cesta, pretože Božie slovo, ono je to, ktoré síti, nasycuje náš hlad. A teraz je tu otázka, ktorú aj Svätý Otec položil, aký hlad my cítime, po čom dnes túži táto krajina. A moto tejto návštevy, hovorí Svätý Otec, je Kristus, je svetlo rovníkovej Gvineji smerom k budúcnosti nádeje. Čiže Kristus je svetlo, ktoré tak ožiaruje do budúcnosti a dáva nádej. A pritom nejde o neznámu budúcnosť, ktorú by sme mali len pasívne očakávať, ale my sme tí, ktorí tú budúcnosť nejakým spôsobom tvoríme a preto je potrebné, aby sa všetci pokrstení cítili zapojení do tohto diela evangelizácie a do rozvoja krajiny, ktorú Pán Boh požehnal aj mnohými takými nerastnými bohatstvami. Svätý Otec hovoril práve o tom správnom využívaní. O tom a poprial všetkým, aby rástol stále viac priestor slobody pre všetkých, aby bola chránená dôstojnosť ľudskej osoby, aby sa stierali rozdiely nerovnosti medzi privilegovanými a znevýhodnenými. A teda vlastne odovzdal budúcnosť tejto krajiny do rúk Božích a do rúk orodovania nepoškvrnenej Panny Márie. Lebo sme spomínali na začiatku, že práve v tej bazilike sa odohrávala tá svätá omša a je toto stretnutie.
0: Ďakujem ti, Maruško, veľmi pekne.
3: Príď, Duchu Svätý.

Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie. Daj nám 7 tvojich darov, nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať, pri speve glórie budeme sa pre...

0: Ako poslednú z afrických krajín, ktoré Svätý Otec navštívil, bola Uganda. Počas svätej omše na štadióne v Malabe, bolo to vo štvrtok 23. apríla, Svätý Otec nás, aj teda predovšetkým prítomných, ale aj nás všetkých, povzbudzoval k tomu, aby sme si uvedomili, čo vlastne spôsobuje Božie slovo, ak ho čítame so záujmom úprimne. Janko, keby si nám tieto jeho myšlienky teraz priblížil.
1: Hneď na začiatku svojej homílie v tejto ugandskej diecéze Malabe sa Otec pri pozdrave vyjadril úplnú sústrasť nad tým, že ich tam niekoľko dní predtým zomrel náhle ich generálny vikár, monsignor Fortunate Esono. Mal 39 rokov, bol jeden z hlavných organizátorov tej návštevy. Na tým, že sa to stalo ako 6 dní pred tou návštevou, tak sa rozprudilo veľa podozrení, či tam nešlo o nejakú násilnú smrť alebo cudzie zavinenie, a preto Svätý Otec tam hneď hovorí, že aby aj tento okamih smútku prežili v duchu viery a nenechali sa uniesť komentármi alebo unáhlenými závermi, kým sa okolnosti o smrti úplne nevyjasnia, tak napokon nechali to, svedli to egyptským nezávislým forenzným expertom, ktorí zistili, že tam mal neprimerane zväčšené srdce, ale tam už bolo srdcové ochorenie a teda, že bolo to náhle umrtie, ktoré sa nesúvislo so cudzím zavinením. A on si vždycky asi aj pre pápeže je to vždycky také taký zaujímavý okamih, na ktorý musí zareagovať, keď prichádza do krajiny, v ktorej sa náhle niečo udeje, podobne ako keď Ján Pavol II tiež mal viacej ciest do Afriky a niekde v tom obrovskom záujme vidieť ho, tak došlo aj k ušliepaniu viacerých pútnikov, to sa tiež niekedy stalo, alebo raz v Mexiku, že ma nepadlo lietadlo s pútnikmi, ktorí cestovali práve na svetu omšu s pápežom. Takže on sa to nevyhýba ani pápežom takéto veci, a čo sa vlastne hovorí stále o tom, že ani tá pápežová návšteva nikdy nie je ako mágia, že prídem a teraz nič sa len nemôže stať, že všetko sa pohne k lepšiemu. Počas jubilejného roka tiež niekto aj mladý, aj počas jubilea mládeže, tá tam zomreli. Takže to sú tiež niekedy také úvody aj k tým homiliám, na ktoré sa musí zareagovať. No a vtedy mal pripravenú homíliu o tom, ako diakon Filip, ktorý sa vracia z Jeruzalema, stretne na ceste pútnika, ktorý tiež je na ceste z Jeruzalema práve do Afriky. A ten pútnik bol eunuch etiópskej kráľovnej, čítal písmo a diakon Filip sa ho pýta, rozumieš tomu, čo čítaš? A on povie, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. A vtedy tá otázka to bola také nielen prejavom zvedavosti, ale zároveň odvolaním sa na pravdu, že diakon Filip vtedy rozpoznal, že práve táto túžba niečomu porozumieť môže byť veľmi dobrým odrazovým mostíkom na to, aby mu ukázal oveľa väčšiu skutočnosť a šťastnejšiu skutočnosť, ktorá je za tým textom spojená. A k tomu textu sa potom prijal a sa pripojil aj skutok, že prijal krst a už sa zrazu ten Afričan, ten africký eunuch stal sa Božím synom. Ono v tých dobách nám povedia exegeti, že príslušnosť k nejakému národu sa nevnímala podľa nejakej etnickej príslušnosti, ale najmä podľa toho, akého Boha vyznával. Čiže on ale prijal vieru, tak sa stal členom židovského národa. A ďalšia vec bola aj to, že odrazu bol nielen otrok, ale sa zrodil k novému životu. A tým, že bol eunuch, tak zároveň aj stal sa vlastne plodným, pretože pre ostatní všetci to bol človek, ktorý nemohol mať potomstvo. A čiže tým krstom sa zrazu stal z otroka, sa stal slobodný človek, stal sa Božím synom, stal sa členom židovského národa a zároveň sa duchovne plodným, že to nebol človek, ktorý je neplodný. No a na to Svätý Otec potom nadviazal, že takto sme aj my prijali v krste to isté svetlo, ktoré prijal aj ten diakon Filip, aj tento etiópsky eunuch kráľovnej Kandaky. A preto čítanie písma nikdy nie len osamelým čítaním alebo nejakým technickým cvičením, ale je to hlboko osobný a zároveň aj cirkevný akt, ktorý nám umožňuje porozumieť Božiemu slovu. A preto tam potrebujeme aj sprievodcu na ceste, ako potreboval diakona Filipa, ten eunuch. A takéto pozvanie máme vlastne my všetci. A vždy vtedy, keď začneme čítať aj Sväté písmo, tak vykročíme na ten definitný exodus. Tak ako židovský národ vychádzal z Egypta a išiel do slobodnej krajiny, Ješuva Veľká noc je takisto tým definitným exodom, že sme z tohto života prešli do večnosti. A zároveň nás Pán takto pozýva k rozhodujúcej voľbe, že ten, kto v nej uverí, má ako večný život. A teda Svätý Otec tam sa pýta, či dôverujeme tomu, že jeho láska je silnejšia než smrť, než naša smrť, než smrť tých, ktorých vnímame ako blízkych ľudí, alebo smrť iných ľudí, ktorá nás zasiahne. Keďže Svätý Otec je stále v Afrike, ktorá má množstvo problémov, tak aj v každej tej homílii sa snažil poukázať aj na tie ťažkosti, ktorými cirkev prechádza. Zároveň nechcela hneď menovať konkrétne tých jednotlivých ani politikov, ani okolností, ale stále je o tom, že cirkev, ktorá si tam mladá, má rovnakú tú schopnosť toto zlo premôcť, ako by to bolo v tej prvotnej cirkvi. A preto hovorí, a cituje ešte Svätého Ambróza, on ako Augustinian, ktorý veľmi často cituje Augustína, ale iných cirkevných otcov, pretože to má naozaj načítané a premeditované, tak používa to, čo môže byť pre mladú cirkev, tak ako to bolo v tých prvých storočiach pre mladú cirkev vo všeobecnosti pozbudením, tak aj tu na citoval Svätého Augustína. Ak si utlačený nespravodlivosťou, on, Kristus, je spravodlivosť. Ak potrebuješ pomoc, on je sila. Ak sa bojíš smrti, on je život. Ak túžiš po nebi, on je cesta. Ak si v temnote, on je svetlo. A dodáva Svätý Otec, že v spoločnosti s Pánom naše problémy nezmiznú, ale sú osvetlené. Tak ako každý kríž nachádza vykúpenie Ježišovi, tak aj deň nášho života nachádza v Evanjeliu svoj zmysel. A zakončil ešte potom citátom od ešte pápeža Františka, na ktorého sa opäť často odvoláva. Viete, že tam, kde sa vnútorný život uzavrie do vlastných záujmov, nezostane v ňom miesto pre druhých. Chudobní tam už nemajú priestor Boží hlas nepočuť a ustane sladká radosť z jeho lásky. A zase naopak, tí, ktorí sa stretnú s Kristom a s Evanjeliom, tak tá radosť z neho vie naplniť srdce aj celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Takže túto Svätý Otec pozbudil všetkých tých, ktorí sú v týchto krajinách, ako bola Uganda alebo Rovníková Guinea, aby pokračovali v tom poslaní prvých Ježových učeníkov, ktorí spoločne čítali Evanjelium, boli zanetenými ohlasovateľmi ako diakon Filip a zároveň povzbudzovali všetkých tých, ktorých sa prebudí tá túžba po poznaní a po pravde.
0: Ďakujem ti, Janko. V závere by som chcel už len doplniť informáciu, že mesto Malaba je v Rovníkovej Gvineji. Na začiatku som sa pomýlil, som uviedol Ugandu, ale v Ugande Svätý Otec nebol, takže ďakujem, Janko, že si ma na to aj upozornil a ospravedlňujem sa našim poslucháčom. Milí poslucháči, našu reláciu završíme v Taliansku, v Pompejach, kde Svätý Otec prišiel na stretnutie s obyvateľmi Pompeji a Neapola. V Pompejach slávil svätú omšu a počas nej predniesol aj homíliu, v ktorej sa zameral na modlitbu ruženca. Maroško, prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto jeho homílie teraz priblížil.
2: Svätý Otec tam prišiel vlastne na prvé výročie svojho zvolenia za pápeža 8. mája a tam prišiel sa vlastne aj poďakovať a aj tak povedal, že na tento deň ani nemohol ísť na nejaké iné miesto ako práve na toto, kde prišiel vlastne poprosiť panu Máriu o ochranu a aj o pomoc. A zameral sa na začiatku práve na to, že na také tri chválospevy, ktoré sú nám známe z Písma svätého alebo aj samozrejme z breviára, teda z liturgie hodín, keď sa modlíme Velebí moja duša Pána a keď sa modlíme Zachariášov chválospev, nech je zvelebený Pán Boh Izraela a Simeonov, ktorý vlastne také tri chválospevy, ktoré máme v Lukášovom evanjeliu. A pripomenul, že vlastne sme v bazilike, ktorú pred 150 rokmi začal, ani nie že stavať, ale položili základný kameň svätý Bartolo Longo so svojou manželkou, grófkou Marianou Farnararo de Fusco. Položili tu základný kameň tejto svätyne a potom vlastne tu vyrástla táto bazilika, kde na mieste, kde erupcia sopky Vezu v roku 79 po Kristovi pochovala pod popolom stopy veľkej civilizácie a uchovala ich po stáročia. Možno, že by bolo aspoň kratúčko spomenúť, že kto to bol tento Bartolo Longo, svätý Bartolo Longo, pretože jeho život bol veľmi taký zaujímavý a veľmi dramatický, by som povedal. Zomrel, myslím, v roku 1926, teda žil na prelome teda 19. a 20. storočia. Narodil sa tam v južnom Taliansku a potom v takej zbožnej rodine, potom študoval v Neapoli právo a práve tam stratil vieru na univerzite a nie, že stratil vieru, ale čo bolo v podstate až hrozné, že nejakým spôsobom sa stretol so satanistickou sektou a taký bol horlivý v tej živote, v tej satanistickej sekte, že bol akoby nie ustanovený v úvodzovkách za kňaza, teda za niekoho, kto jednoducho je totálne ponorený v tom zlom. A to znie úplne tak, že nenávratne až, pretože vieme, že s týmto fakt nie sú žarty, ale on, jeden z tých profesorov, jeho to zbadal a videl, že sa dejú ako nejaké hrozné veci, tak on vlastne ho spojil s dominikánmi, s exorcistami a tí, práve tí dominikáni, on sa stal potom aj členom tretieho rádu dominikánov, a s ním pomohli práve cez Svätý Ruženec sa z tohto všetkého dostať a bola to taká veľmi náročná cesta. Nechcem to ďalej, ten jeho životopis je veľmi na internete, nájdeme, je veľmi zaujímavý, dobre je si to prečítať, ale jednoducho, že aby sme vedeli, alebo aby sme vedeli, že čo to bolo za svet. A potom on sa teda menil, vstúpil do manželstva s tou grovkou. To manželstvo bolo ich také tak trošku zvláštne, lebo ho žili v čistote, teda a veľmi sa venovali charite. Takže je to taký vôbec zaujímavý svetec, by som povedal, je to laik, nie je to kňaz, je to manžel a teda také dramatický spôsob života má. A to nás práve upriamuje na to, aby sme si uvedomili, akú obrovskú silu má teda Svätý Ruženec, ktorý je taký veľmi, veľmi dôležitý pre to, aby sme mohli tak rásť. Svätý Otec ho nazval, že je to modlitba na jednej strane jednoduchých ľudí, pretože v podstate Svätý Dominik ho ponúkol ľuďom, ktorí nevedeli čítať a písať, tak im ponúkol tie tajomstvá, aby nad nimi premýšľali a pritom sa modlili napríklad zdravá si. Čiže je to taká rozímavá modlitba pre jednoduchých ľudí a zároveň Svätý Otec hovorí, že je neskutoť, môže sa stať veľmi mystickou a teda hlbokou, keď vzývame Matku milosrdenstva. No a zároveň je to pre nás a je také veľké pozbudenie v tom mysle, že niekedy povieme, že žijeme ťažkú dobu a žijeme ťažkú dobu, ale z tohto napríklad životných tých situácií tohto svätého Bartola Longa vidíme, že ťažká doba náročná bola vždy a že každej dobe sa bolo treba prebíjať cez ku tej pravej viere a možno, že utekať, chrániť sa pred nebezpečenstvami alebo aj dostávať sa z tých nebezpečenstiev, do ktorých sa už niekedy tak človek ponoril svojim takým životom aj svojim nerozmýšľaním, aj pokušeniami jednoducho, ale zároveň nám to ukazuje, že neexistuje problém, ktorý by Boh, Panna Mária s svojim orodovaním nevedeli vyriešiť, ak my aspoň trochu chceme. Svätý Otec potom spomenul, že ruženec bol doplnený svätým Jánom Pavlom II. O tajomstva svetla, aby sme mali vlastne taký ten pohľad biblický, kristologický a ten kontemplatívny dych, teda to, čo sa modlíme, aby sme tak mohli si tak aj nad tým premýšľať, uvažovať. A dve veci potom vlastne zdôraznil, že aj čo vlastne cez tú modlitbu svätého Ruženca treba aj dnes vyprosovať, a čo zdôrazňuje aj apoštolská exhortácia Rosarium Virginis Márie, a to sú dve, rodina, ktorá trpí oslabením manželského zväzku, teda sa napáda manželstvo, rodina a pokoj, ktorý je ohrozený medzinárodným napätím, ekonomikou a všetkým tým, čo žijeme. Vidíme, že už je štvrť storočie, ako svätý Ján Pavol II. Vyhlásil rok ruženca, ale stále je to o tom, že človek, že žijeme ponorení v tých rovnakých alebo tých istých problémoch a stále je to také až nevyhnutné, aby sme prosili Pannu Máriu o orodovanie a o ochranu, ktorú svätý Bartolo Longo nazval, že ona je všemohúcou, ale z milosti. Také pekné vyjadrenie. Je všemohúca z milosti. Teda, že nás pozýva k tomu svätý Otec a teda sa aj my dávajme touto modlitbou pod jej ochranu tak pravidelne a sústredenie.
0: Ďakujem ti, Maruško, veľmi pekne.

0: Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
1: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen.

0: Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Aký je rozdiel medzi učiteľom filozofie a veľkou pizzou? Veľká pizza dokáže nakrmiť štvorčlennú rodinu. Aký je rozdiel medzi Bohom a právnikom? Boh si nemyslí, že je právnik. Na úvod dnešnej relácie som si dovolil použiť dve humorné hádanky. Reč bude o humore. Patrí kresťanstvo a humor k sebe? Dokáže humor spájať náboženstva a národy? Aj nad týmito otázkami sa zamýšľa Peter Kreeft v knihe Haha, kresťanská filozofia humoru. Knihu vám predstavíme a jedného z vás týmto dielom aj odmeníme. Nerušené počúvanie literárnej kaviarne želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: Kniha Petra Krifta Haha, kresťanská filozofia humoru vyšla v Spolku svätého Vojtecha a predstavia nám ju Martina Grochalová a Ivan Šulík zo Spolku svätého Vojtecha. Začneme tým, že si najprv predstavíme autora tejto knihy, Petra Krifta. Čo môžeme o ňom povedať?
1: Peter Krift je americký autor, filozof, patrí medzi najznámejších súčasných kresťanských filozofov a apologetov a dlhé roky pôsobil ako profesor filozofie na Boston College. V súčasnosti má už 89 rokov. Zaujímavé na ňom je, že dokáže spájať hlbokú filozofiu s rozumiteľným jazykom, teda hoci píše o filozofii, tak tomu bežný človek rozumie. A preto ho čítajú nielen akademici, ale aj bežní ľudia, ktorí hľadajú odpovede na otázky viery, zmyslu života alebo utrpenia. Doteraz v slovenčine vyšli jeho knihy 40 dôvodov, prečo som katolík, kresťanská apologetika do vrecka a najnovšie teda v našom vydavateľstve kniha Haha, kresťanská filozofia humoru.
2: Jedna z najzaujímavejších vecí na Kriftovi je jeho obrátenie na katolícku vieru. On totiž vyrastal ako kalvín, no počas štúdií začal skúmať rannú cirkev a fascinovalo ho, ako veľmi tá ranná cirkev bola naviazaná na Eucharistiu, ako veľmi jej záležalo na apoštolskej postupnosti či na úcte k svätým. Sám povedal, že pre neho bola rozhodujúca otázka. Ak cirkev skutočne založil Kristus, tak potom jej nárok nemožno ignorovať. Krift je známy tiež tým, že veľmi miluje Sokrata. A mnohé jeho knihy sú napísané práve tou sokratovskou formou, formou dialógov, ako by moderný človek debatoval so starými filozofmi. Napríklad v sérii Socrates Meets necháva Sokrata diskutovať s Machiavellim, Marxom, Sartrom či Kierkegaardom. A v podstate takto filozofiu premieňa na živý rozhovor na miesto suchej teórie. Veľký vplyv na neho mali predovšetkým C.S. Lewis a Tolkien. Krift verí, že pravdu nemožno sprostredkovať iba argumentami, ale aj krásou a príbehom. A preto písal o Pánovi prsteňov, o nebi, o túžbe človeka ponekonečne či o znakoch transcendencie v každodennom živote. No a jeho zvláštnosťou je práve aj humor. Raz povedal, že filozofia by mala byť ako zamilovanie sa do pravdy, nie nejaká nudná akademická disciplína. Dokázal hovoriť o Bohu, o logike či morálke s ľahkosťou a paradoxom. Napríklad tvrdí, že moderný človek často nechce pravdu preto, lebo sa bojí, že by musel zmeniť život.
0: Keďže sme povedali, že Peter Krift je filozof, je táto kniha Haha, filozofia kresťanského humoru náročným filozofickým dielom?
1: Našťastie nie je. A sám autor to vysvetľuje vo svojom úvode, pretože pôvodne plánoval napísať serióznu rozpravu, reflexívnu monografiu o tom, ako zachrániť západnú civilizáciu. No dodáva, že jeho anjel strážny mu našepkal, prečo čitateľov radšej nerozveselíš. A napísal knihu o dôležitosti humoru v našom živote. Hovorí, že humor je jedna z najlepších vecí na svete, pretože nám dáva nadhľad.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni, no teraz vám dávam do pozornosti súťaž, pretože jedného z vás môžem knihou Haha, kresťanská filozofia humoru aj odmeniť. Napíšte mi, koľko rokov má autor knihy filozof Peter Krift. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40.

0: Mohlo by sa zdať, že kresťanstvo a humor ako si ani nejdú dohromady, ale je to skutočne tak?
1: Naopak, humor do kresťanstva patrí a je v kresťanstve silne prítomný a je prítomný dokonca aj v Biblii, hoci si to často neuvedomujeme. Spomeňme si trebárs na proroka Eliáša, ktorý na hore Karmel si robí posmech z Bálových prorokov, keď im hovorí krične hlasnejšie, veď je Boh, možno sa zamyslel, alebo si niekde odskočil, možno spí. V hebrejčine je tam dokonca jemný náznak, možno je na záchode. Alebo spomeňme si na Balámovú oslicu v knihe Numeri, ktorá je múdrejšia než prorok, pretože on aniela nevidí, ale zviera áno. Zmysel pre humor môžeme vidieť aj u Ježiša, ktorý ho prejavoval svojimi hyperbolami, ale aj sarkazmom. Napríklad prirovnanie brvno v oku. Skúsme si predstaviť človeka s trámom v oku. Alebo keď hovorí o ťave, ktorá prechádza uchom ihly. Alebo keď povie Ježiš farizejom, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Čiže v jeho výrokoch vnímame značnú dávku sarkazmu, ba dokonca niekedy aj irónie, keď sa zjaví apoštolom na brehu Genezareckého jazera a im hovorí, deti, máte niečo jesť? S takým, až by som povedal, potmehúckým úsmevom pod nosom, keďže vie, že tej noci nič nechytili. Takže určite humor do kresťanstva patrí, pretože kresťanstvo je radostná zvesť a humor a radosť idú dohromady.
0: Autor v knihe hovorí aj to, že humor ovplyvňuje viaceré oblasti života. Spomeňme teda tie oblasti, ktorým sa on v tejto knihe Haha, kresťanská filozofia humoru venuje.
2: Jednotlivé kapitoly majú názvy podľa toho, akej oblasti sa venujú. Takže napríklad humora zdravie, humora šťastie, humora svetosť, humora pravda, humor a dobro, humor a krása, humor a utrpenie, humor a čas, humor a Ježiš. Nevyhýba sa ani takým vážnym témam, ako je utrpenie alebo smrť, pretože nejaká životná situácia nie je taká vážna, aby sme sa nemohli smiať, lebo práve humor a smiech nás nieraz uzdravuje. Určite sme všetci zažili v živote také situácie, ktoré sa nám zdali nepredstaviteľne vážne. Brali sme ich nesmierne s rešpektom, ale s odstupom času sme sa na nich smiali. Takže humor nám dáva práve tento nadhľad a aj vedomie, že nemáme seba samých brať príliš vážne.
0: Dá sa povedať, že je humor ekumenický?
1: Ak pod ekumenizmom rozumieme dialog, spoločné stretávanie sa tých, ktorí idú za Kristom, teda kresťanov, či už sú to povedzme evanjelici, katolíci a iní, tak môžeme povedať, že humor je nadkonfesionálny, pretože sa netýka iba kresťanov a môže skutočne spájať všetkých ľudí. A i keď je pravda, že niektoré vtipy napríklad sú zábavné iba v istom kontexte alebo v istej kultúre alebo určitej historickej epoche. Nič to však nemení na skutočnosti, že humor a zdravý zmysel pre humor náš život obohacuje. Povedal by som tiež, že pre humor by nemala platiť politická korektnosť, ako sa dneska o to veľmi snažíme. Spomeniem napríklad vtipy v starých pútnikoch svetovojtežských, kde nájdeme vtipy o lekároch, o notároch či židoch, ktoré by dnes veru sme nemohli v žiadnom prípade uverejniť. Ale v danej dobe to bolo v poriadku. Preto sa dnes nad nimi nemôžeme pohoršovať, nemôžeme sa na tú dobu pozerať z pohľadu dneška. Možno by sme mohli spomenúť, ako je humor prítomný aj v životoch veľkých ľudí, veľkých teológov. Možno niekto si povie, že pápež Benedikt XVI, Jozef Ratzinger, bol taký veľmi strohý, racionálny muž, ale mal veľký zmysel pre humor. Napríklad po druhom Vatikánskom koncile, keď bola zriadená teologická komisia a mladý, ani nie 40-ročný Ratzinger sa stal súčasťou tejto komisie, tak sa zúčastňoval na jej stretnutiach a boli tam prítomní ľudia ako Yves Congar alebo Karl Rahner. Yves Congar práve vo svojich denníkoch spomína, ako na jednom stretnutí Rahner, ktorý bol pri svojich prejavoch veľmi nudný a dlhý, si zobral slovo a začal rozprávať o potrebe dialógu v cirkvi. A vtedy sa mladý Ratzinger nakloní ku Congarovi a hovorí mu, aha, ďalší nekonečný monológ o potrebe dialógu. Takže vidíme, že aj on mal zmysel pre humor, rovnako ten zmysel pre humor mal aj práve tento taký suchár, by sme povedali, Karl Rahner, keď mal 80 rokov a novinári sa ho pýtali, že či si vie predstaviť, že by bol život prežil po boku nejakej ženy v rodine, tak hovorí, že veru predstaviť si to nevie, pretože je to hypotetická otázka, ale zakončil to tým, môžem vám povedať, 30 rokov som dodržiaval celibát, dnes si ho užívam. Čiže aj títo mužovia, veľmi racionálne založení, mali veľký zmysel pre humor.
0: Pripomínam, že v dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o knihu, ktorá vyšla v Spolku svätého Vojtecha, Haha, kresťanská filozofia humoru. Pýtam sa vás, koľko rokov má autor knihy filozof Peter Kreeft? Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40. Turista, ktorému sa pokazili hodinky, sa vybral vyhľadať v židovskej štvrti vo Varšave hodinárstvo. Napokon našiel malý obchodík, síce bez firemnej tabule, ale s veľkými hodinami vo výklade. Keď zazvonil, otvoril mu starý žid a spýtal sa, čo si želá. Chcem si dať opraviť hodinky. Toto je hodinárstvo však. Nie, som mohel, robím obriezku. Aha, tak prepáčte. A prečo teda máte vo výklade veľké hodiny? A čo by som tam mal podľa vás vystaviť?
3: Istý mních sa raz opýtal opáta, či je dovolené počas modlitby fajčiť, a ten mu prísne odvetil, že sa to nesmie. Keď potom videl svojho spolubrata fajčiť počas modlitby, povedal mu: "Pýtal si si na to od opáta povolenie?" "No áno, pýtal." "A opát ti to dovolil?" "Áno." "Naozaj si mu povedal, že chceš fajčiť pri modlitbe?" "Spýtal som sa, či sa môžem modliť, keď fajčím."
4: Židovský pár prišiel za svojim rabínom. Obaja boli veľmi rozrušení a tak sa ich rabín spýtal, čo sa im stalo. "Mali sme kedysi syna, ale už to nie je náš syn." "Prečo? Čo urobil?" opýtal sa rabín. "Našiel si dievča, kresťanku." "Ach, plne vás chápem, viem presne, o čom hovoríte." "Naozaj, rabín, aj vám sa už niečo také prihodilo?" "Áno, ale v mojom prípade to bolo ešte horšie. Mal som syna a ten nielenže začal chodiť s kresťankou, ale sa s ňou aj oženil." "Ach, to je hrozné. Ako ste to zvládli, čo ste urobili?" "To isté, čo vy. Vybral som sa za vyššou autoritou, za hlavným rabínom." "A čo vám povedal?" "To isté, čo teraz hovorím ja vám. Viem, ako ti je. A ja som mal kedysi syna, ale dopadol ešte horšie. Stal sa kresťanom." "Potom som mu dal tú istú otázku ako vy mne. Ako ste to zvládli?" "No a on mi povedal: urobil som to isté, čo ty. Obrátil som sa na vyššiu inštanciu." Začudovane som sa spýtal: "A kto je vyššia autorita než vy, hlavný rabín?" A on mi odvetil: "Hovoril som so samým všemohúcim." Úžasnuto som vyjachtal: "A čo vám povedal?" Hlavný rabín odpovedal: "Viem, čo prežívaš. A ja som mal syna."
0: Na tiesňovú linku 112 volá poľovník. "Sme v lese, poľujeme na medveďa. Môj priateľ práve skolaboval, nedýcha. Bojím sa, že je mŕtvy. Čo mám robiť?" Operátor sa ho snaží upokojiť. "Máme vašu polohu a pomoc je na ceste." "A čo mám teda robiť?" "No, v prvom rade položte telefón a uistite sa, či je naozaj mŕtvy." V telefóne zostane ticho, po chvíli operátor začuje výstrel a v zápätí sa ozve volajúci: "Vybavené, a čo teraz?"
3: V tesnom susedstve bývajú vedľa seba zbožná starenka a ateista. Každý deň, keď starenka vychádza z bytu, nahlas sa modlí: "Ďakujem ti, pane, za ďalší deň." Ateista za každým zo svojho bytu zakričí: "Boh neexistuje." Takto sa to opakuje každý deň. Jedného dňa sa však drobná starenka dostane do vážnych finančných problémov. Vyjde pred dvere a začne sa modliť inak. Ďakujem ti, Pane, za ďalší deň. Ďakujem za všetko, čo pre mňa urobíš. Ďakujem ti, že mi zabezpečíš potraviny, ktoré si nemôžem dovoliť kúpiť. Ateista ju okríkne. Hlúpa baba, Boh, čo by ti kúpil potraviny, neexistuje. Na druhý deň ráno nájde starenka pred dverami bytú tašku s potravinami a zvolá. Ďakujem ti, Pane, že si sa o mňa postaral. Ateista, ktorý vyčkáva za dverami, vybehne von a skríkne. Dostal som ťa. Nekúpil ti to Boh, ale ja. A stará pani pohotovo dodá. Ďakujem ti, Pane, že si mi zabezpečil potraviny a že si Satana prinútil, aby za ne zaplatil.
4: Židovská matka s 5-ročným synom sa kúpali v mori na pláži Coney Island. Odrazu sa zdvihla obrovská vlna a stiahla chlapca do mora. Matka sa so zaťatou pesťou smerom k nebu hlasno rozkríčala na Boha. Nemôžeš mi ho vziať, to nie je fér, vráť mi ho, ja som jeho matka. Zrazu prišla ďalšia obrovská vlna. Chlapca vyvrhla na breh živého a zdravého. Matka si ho pozorne poobzerala a v zápätí sa zas obrátila na Boha. A čiapku má kde?
0: Po ulici ide Santa Claus, Ježiško, zúbková víla a poctivý právnik. V tom zbadajú ležať na chodníku $1,000 bankovku. Kto ju zdvihne a dá si do vrecka? Iba Ježiško. Ostatní traja sú vymyslení, existujú len v rozprávkach. Na vlnách Rádia Lumen hovoríme o diele Petra Krifta Haha, kresťanská filozofia humoru. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Rozprávam sa s Martinou Grochálovou a Ivanom Šulíkom zo Spolku svätého Vojtecha. Priznám sa, že ja som túto knihu čítal naopak, lebo ona sa skladá z dvoch častí a práve tá druhá časť obsahuje aj vtipy.
2: Áno, tá druhá časť je označená ako príloha, ale v skutočnosti je rovnako rozsiahla ako prvá. A je tam zbierka vtipov, ktoré sú tiež rozdelené podľa rôznych tém, napríklad vtipy o Jiroch, židovské vtipy, nechutné vtipy či filozofické vtipy. A tu práve môžeme poukázať na tú kultúrnu rozmanitosť, pretože napríklad ja keď som si vtipy čítala, tak niektoré z nich pre mňa neboli smiešné, lebo nám nič nepovie, že vtipy o Jiroch, hej, že v našom kontexte to nie je nejaké zábavné. Ale práve v tom angloamerickom to určite má nejaký väčší význam, alebo sa na tom viac zasmejú.
0: Autor sa v knihe nevyhýba ani mierne expresívnemu jazyku, aj v tých vtipoch sa to niekedy objaví.
2: Pri vtipoch by nemala platiť tá politická korektnosť, ako sa to dnes hovorí, ale ja si myslím, že ten expresívny jazyk k vtipom patrí. Ale samozrejme, ja som zastanca toho, že neslušné slova sa majú používať vtedy, ak majú nejakú funkciu. Mnohí sa smejú na tom, že niekto hovorí o plzlo, hej, tak to nie je humor, to je neslušnosť. Ale pokiaľ použijeme nejaké neslušné slovo v rámci vtipu a má to nejaký zmysel, tak potom môže počiarknúť ešte tú smiešnosť, alebo prečo sa na tom vtipe smejeme.
0: Neobávali ste sa práve aj kvôli tomu to dielo vydať?
2: Niektorí kolegovia trošku mali problém, ale v zásade sme sa neobávali, lebo tieto veci predsa do nášho života patria. Aj kresťania niekedy im vyklznú kresťanom v bežnom živote neslušné slova alebo niektoré expresívne výrazy. A to nielen vtedy, keď rozprávame vtipy. A okrem toho poznáme taký jeden vtip, že poviem ti vtip, chceš dobrý alebo slušný?
1: Expresívny jazyk môže byť súčasťou povedzme nejakého etnika alebo nejakej kultúry a tak ďalej. Budem veľmi konkrétny, povedzme v Ríme, Rímania, ten pospolitý ľud, ktorý tam vždy bol a ktorý tam je aj dnes, používa naozaj veľmi expresívny jazyk. Pre nás Slovákov by sme povedali až vulgárny jazyk. Napríklad mnohí z nás videli krásny film o Filipovi Nérim, ktorý sa volá State buoni se potete. Buďte dobrí, ak môžete. A samozrejme, tento film vyšiel aj v slovenčine, je nadabovaný, ale ten dubbing samozrejme bol stvorený pre slovenský kontext, ale je to obrovská zrada na origináli, pretože ten originál, ktorý je v taliančine, kde sa rozpráva aj rímskym dialektom, je plný expresívnych a vulgárnych slov, ktoré by u nás neprešli. Čiže treba dokázať rozlišovať aj medzi tým kontextom, v ktorom sa, povedzme, tieto expresívnejšie vyjadrenia používajú. Tam v Ríme sa nikto nad tým nepozastavuje, ani nejakým spôsobom nezamýšľa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam je to niečo tolerované, bežné, kdežto u nás by to tak nebolo.
2: A ja som si ešte spomenula v tomto kontexte zase na takú skúsenosť z divadla, že videla som to isté divadelné predstavenie na Slovensku a v Česku. Na Slovensku sa ľudia smiali na tom, že tam používali tieto expresívne výrazy, ale nie preto, že to bolo vtipné, ale proste sa smiali na tom, že škaredo rozprávajú. A to isté predstavenie v Česku bolo vtipné preto, lebo tí herci vtipne hrali a vôbec na to nepotrebovali neslušné slova a ľudia sa na tom ohromne zabávali. Takže tu natreba rozlišovať tú hranicu a dôvod, prečo sa tie slova používajú.
0: Naposledy pripomínam našu dnešnú súťaž, v ktorej môžete vyhrať knihu Haha, kresťanská filozofia humoru. Pýtam sa vás, koľko rokov má autor knihy filozof Peter Kreeft. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút.

0: úsmech.
1: Čo vás osobne z tejto knihy najviac oslovilo, zaujalo?
2: A mňa už samotná téma, že vôbec nikto uvažuje o humore v kresťanskom kontexte, to ma veľmi potešilo. Aj preto sme sa pre túto knihu rozhodli. A keby som mala tak konkrétne spomenúť niektorú myšlienku, tak sa mi páčilo uvažovanie nad Chestertonovou myšlienkou. Anieli vedia lietať, pretože sa berú na ľahko. A Peter Kreeft ešte nadväzuje svojim výrokom, že diabol padol pre vážnosť bez radosti.
3: Mňa oslovila myšlienka, veľmi pekná. Čo je pokora pre všetky ostatné čnosti, to je humor pre pokoru. A bolo tu spomenuté, že anieli vedia lietať, pretože sa berú na ľahko. V tejto súvislosti mi prichádza na myseľ sen, ktorý mal Ján 23. krátko po zvolení za pápeža. A snívalo sa mu, on sám to rozprával, že sa stretol s Ježišom a bol veľmi vážny a tak ďalej. A Ježiš sa ho pýta v tom sne: Angelo, čo sa deje? Prečo si taký vážny? Ty, ktorý máš zmysel pre humor, už sa nesmeješ. A on hovorí: vieš, pane, zvolili ma za pápeža. Mám strašne veľa starostí s cirkvou, so svetom. Dolieha to na mňa. A vtedy mu Ježiš v tom sne hovorí: Angelo, neber sa príliš vážne. Týmto vlastne aj Ján 23., ktorý bol veľký humorista, ukazuje, že skutočne je potrebné mať zmysel pre humor. On má jednu nádhernú modlitbu. Je to jeho ranná modlitba. A v tej modlitbe on hovorí, že: pane, každého človeka, ktorý sa so mnou stretne, posielaš mi ty, aby som v ňom videl brata. Prosím ťa, nech sa viem vžívať do situácie iného a zabúdať na seba samého. Nech nikdy nie som neprívetivý a urážajúci, ale príjemne srdečný. Nech je vo mne iskra humoru, ktorý je tak veľmi potrebný. Čiže on sa modlil aj o dar humoru, aby s humorom dokázal ľahšie zvládať aj teda náročné životné situácie.
1: Pre akého čitateľa je podľa vás táto kniha vhodná? Kto by po nej mal siahnuť?
2: Určite tí, ktorí majú radi humor, tí sa potešia. Ale ja by som ju odporúčila aj ľuďom, ktorí sú príliš vážni, alebo niektorí sú dokonca škrupulózni. Myslím, že pohľad tohto autora by im mohol pomôcť trošku sa uvoľniť, pretože samotný autor je hlboko zakorenený vo viere, takže je to veriaci človek, ale nemá tieto škrupule. Verím, že to každému čitateľovi pomôže, aby sa pozeral na svet tak odľahčene, aby sa nebral príliš vážne.
1: Aké miesto má humor vo vašich životoch?
3: Zásadné. Ako sa hovorí, humor je korením života. A podobne ako korenie dokáže zdôrazniť chuť dobrého jedla, tak aj humor dáva chuť životu. A my ako kresťania máme žiť radostne. Pretože evanjelium, ktoré sme prijali, je radosnou zvesťou a k radosti patrí aj humor.
2: Pre mňa je tiež zmysel pre humor kľúčovou vlastnosťou a môžem povedať, že mi v živote mnohoraz pomohol. Niekedy som sa stretla aj s takým nepochopením, že môj sarkazmus, irónia neboli prijaté, tak tiež sa učím, ako toto korigovať, aby som sa niekoho nedotkla, ale zase, aby tam ten zmysel pre humor zostal. A zároveň ma to učí rozlišovať, že čo je v živote dôležité a že naozaj sa svet nekrúti iba okolo mňa. A mám veľa priateľov, s ktorými sa veľa smejeme a ja sa vždy teším, ak ma niekto dokáže rozosmiať.